0: 災害のプランを雨でもご用意しております、うん、なのでこれが飲み放題付きで、はい、6月の26日までお一人様6000円で、はい、ご利用いただけます。
1: すごいお得ですね。ぜひ皆さん6月26日までですので、
0: はい、でこのハッピーツーユーですね、はい、あの今バーベキューご案内したんですけども、はい、ディナーだけではなくてランチタイムのレストランもですね、うんうん、あのお得なプランをご用意しておりまして、
1: はい、
0: あのビュッフェを行っているフードエクスチェンジアバンセ、
1: はい、
0: あと和食鉄板焼きのトキのですね、
1: はい、
0: ランチで、うん、ランチをご利用いただいた方がプラス1000円で、
1: うん、
0: スパークリングやあのビール、はい、セクリードワイン、スパークリングワイン赤ワイン白ワインビールがですね、
1: はい、
0: 60分飲み放題で1000円の昼飲みプランをご用意しております。
1: なんとスパークリングとかビールがついて1000円なんですね。
0: そうなんです。なので、実質2杯以上飲めばもう元が取れるプランになっているので、
1: うわーすごいお得だ、
0: はい、しかも平日と週末も関係なく、
1: うん、あ関係ないんですか、
0: はい、ご用意していますので、あの平日ちょっとねあの平日休みだから昼飲みしようかなとか、
1: はい、うんうんうん、
0: あのそういった方もまたあのご家族でお食事した来た際にですね、
1: はい、
0: ちょっとお父さん少し飲みたいなとか、はい、そういう場合でもあのこのグループ内の中で一人だけとかでも
1: あできるんですか、
0: はい、あの飲み放題に変更できるので、
1: おしかも1000円でね、これやる方多いんじゃないかな
0: ですね。なのでもうこの梅雨の時期をですね、はい、皆さんやっぱり梅雨ってマイナスイメージが多いと思うので、
1: うん、
0: あの登ってる沖縄那覇ですね、梅雨を楽しい時期に、
1: はい
0: はい、していきたいと思いまして、
1: ありがたい、やっぱこういう心意気がね素晴らしいと思いますね、
0: は
1: い、
0: なのでハッピーツーユーという、はいはい、名前にさせていただいてます。
1: でも確かにハッピーだ、これは雨降ってても蒸し暑くても
0: ですね。なのでこれでちょっと梅雨の時期が楽しみだなって毎年なってくれると、
1: はい、嬉しいですね。いいですね、ありがとうございます。ということでぜひ皆さん6月26日までですからね、飲み放題もお得ですのでご利用ください。
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、では、続いて
0: 続いてですけども、はい、先々週ですか、もう母の日が
1: 終わりましたね、
0: はい、終わりましたけども、うん、来月は何の日か、はい、皆さん分かっていらっしゃいますか、
1: ね、忘れちゃいけない父の日ですね。
0: そうですね、はい、どことなく影が薄い、はい、父の日なんですけども、
1: はい、
0: あの登ってる沖縄那覇では毎年ですね、うんうん、父の日の、 あの特別オードブルを販売しておりまして、母の日のオードブルはですね、あのどちらかといえば健康志向とか、
1: はいはい、
0: あの食べてきれいになれるようなお料理が多かったんですけども、うんうん、もう父の日なのでもうローストビーフやあのエビのフリットとかですね、あとはアグー豚の酢豚とかも、お父さんがもうお酒が進むような内容のオードブルをご用意しておりますので、
1: あ、じゃあちゃんと中が変わってるんですね、お父さん向けに、
0: はい、お父さん仕様に、
1: へー美味しそう、
0: まあ、もちろんご家族の方も、はい、あの皆さん一緒にですね、あの楽しんで召し上がっていただける内容になっておりますので、
1: はい、
0: こちらが6月と20日土曜日と21日日曜日、
1: はい、
0: この2日間ですね、お昼の12時受け取りと17時受け取りで1台1万2000円で50台限定で、はい、販売しております、5月中にお申し込みで 10% の割引になりますので、うんうん、ぜひ5月中お早めにですね、
1: はい、
0: ご予約いただければと思います。もちろんノボテルの LINE 会員の方はですね、はい、5月過ぎても、うんうん、あの 10% の割引になりますので、
1: お、はい、じゃあぜひね5月中とあとは LINE 友達になっていただいて、まあ、早い方がいいですね、数量限定なのでね。
0: そうですね、うんうん、はい、あの50台限定になっておりますので、はい、早めにご予約いただきたいと思います。またですね6月20日の日にですね、
1: はい、
0: こちらあの通常ビュッフェの方はランチしか行っていないんですけども、うんうん、ディナービュッフェの方を6月20日土曜日に開催することになりまして、
1: はい、
0: いつもランチで人気のカットステーキに加えてですね、うん、この日はカニのせいろ蒸しが、
1: お、
0: はい、登場しますので、お肉もカニもですね、
1: はい、
0: ぜひ召し上がっていただきたいなと思います。こちら大人の方が、はい、5500円お子様2500円となっておりますので、はい、ちょっと今日からノボテルの

0: ですね、ホームページのオンラインからも予約をスタートさせましたので、
1: はい、
0: あの父の日なかなかですね影が薄い、
1: ね、はい、母の日に比べ
0: た、母の日に比べると薄いんですけども、
1: ね、はい、
0: ぜひあのお父さんを誘ってですね、多分お父さんちょっと出るのめんどくさいなとか言うかもしれないんですけども、
1: うんうん、
0: 多分誘われるとんだよって言いながら多分嬉しく、
1: はい、ね、照れ隠しだからね、はい、
0: 照れ隠しだと思うので、うんうん、外に連れ出してノボテルに連れてくるか、
1: はい、
0: またはもうノボテルのオードブルを、
1: そうですね、お家で楽しむ、
0: お家で楽しむというのもありますので、うん、ぜひ父の日もノボテルの味でですね、はい、楽しんでいただければなと思います。
1: はい、ありがとうございます、はい、ということで残り30秒となりましたが、はい、はい、ラストありますかね、こちら。
0: そうですね、どんどんですね、ノボテルの、またいろいろ夏に向けて、
1: はい、
0: 楽しいビュッフェとかまだまだ計画してますので、
1: はい、
0: 来月以降もですね、
1: はい
0: はい、楽しい情報をお伝えできればと思いますので、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました、はい、ぜひ皆さん、ね、5月中とか期間限定になりますので、ね、忘れないように今から予約していった方がいいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
2: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中、兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
3: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？LINE でノボテルって検索してみて。
4: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
5: 生活総楽館サンフィーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフィーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
3: せーの、サンサンサワーハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
6: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
3: サンサンサワーハウス。
7: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
8: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: 時刻は9時12分を回りました。この時間も引き続き沖縄市中央パークアビニュー内にあります FM 小座から火曜日担当私もバーブドと
1: ミノが
0: お送りしております。9時台も元気いっぱいお届けしていきますので最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組では皆様からのリクエスト曲やメッセージを募集しています。今日のメールテーマは上半期報告会です。テーマにまつわるエピソードをメールやツイキャスコメントでお寄せください。メールアドレスは 761fmkoza@gmail.com 761fmkoza@gmail.com です。
2: ウェザーリポート、トラフィックインフォメーション、

さてこの時間はお天気道路交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。沖縄本島中南部

0: 今日は曇り、ところによりお昼前まで雨で雷を伴う。風は南西の風、非常に強く、後西の風やや強く、波の高さは7メートル、後 2.5メートル、うねりを伴う。降水確率は6時から12時までが 20%、 12時から24時までが 10%。 そして日中の最高気温は那覇市で29度の予想です。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: はい、続いて沖縄市宜野湾市周辺の道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道高速道路からです。沖縄自動車道、通行止めが続いております。通行止め区間が、那覇インターチェンジから巨大インターチェンジの間ですね。もう全部沖縄自動車道通行止めとなっております。広範囲にわたり倒木や枝、葉っぱの散乱が確認されたため、撤去作業に伴い通行止め解除まで時間を要する見込みですということです。続いて一般道行きます。一般道、まず沖縄市、沖縄市は特に目立った渋滞はございません。宜野湾市ですね、国道335線、北行き宜野湾市永田付近で700メートルの渋滞となっています。続いて国道58号宜野湾バイパス、南北宜野湾市大山から宜野湾市伊佐北で工事のため1車線規制がかかっています。続いて国道58号宜野湾バイパス北行き宜野湾市宇治泊インターチェンジ付近で、工事が行われております。そのため1車線規制がかかっています。はい、結構渋滞は解消されているんですけど、いろんなところで工事が行われておりますので、皆さん安全運転でよろしくお願いします。以上、道路交通情報をお伝えしました。そして
0: スタジオから見える今のお天気をお伝えします。風が強いですけど、ね、青空です。晴れてるけど風が強い、ね、
1: うん、
0: 先ほどと変わらずです、
1: はい、
0: 雨は降りそうにないけど、雨降っても傘は絶対にさせないから、
1: ね、確かにそうだよね、うんうん、そうなんです。傘はささずにカッパかもうびしょ濡れになるかどっちか
0: 絶対カッパを選んでください、
1: はい、
0: うん、でも今日は最高でも 20% みたいな降水確率が、
1: うん、
0: らしいから、まあ、雨は大丈夫だと思うけど、風だけが強いので、
1: そうですね、
0: うん、
1: まだ油断はできないので、
0: はい、太陽は出てるけど、
1: だからよね
0: 本当にはい、台風感はちょっとあんまり減ってきなくなってきた、
1: うん、
0: です。以上、お天気道路交通情報をお伝えしました。
1: それではここで一曲おかけしましょう。ディアマンティスで片手に三振を。

0: お届けした曲はディアマンティスで片手に三振王でした。
1: 時刻は9時23分を回りました。マヨアシス火曜日ボンバーブドと
0: ミノが
1: お送りしております、
0: はい、
1: 今日のテーマは上半期報告会です。メール来てるので紹介していきます、
0: はい。
1: 続いてブリさん、

0: 立って空気のように過ごし目立たないように生きているので特に報告することはありませんが、下手なベース演奏をインスタグラムのストーリーズに投稿し始めました。下手なので低画質低音質消えるストーリーズと動画です。自分にプレッシャーをかけて上手くなるか分かりませんがしばらくやってみます。
1: ねえすごいよねブリさん、
0: ベース演奏か
1: めっちゃかっこいい。
0: すげえ。
1: 大丈夫ですよ、上手くなりますよ、うんうん、
0: ストーリーズじゃなくて消えないやつに投稿してほしいですよ、
1: ね、リールにしてくれればいいのに、もったいないよ、うん、
0: 聞いてみたい。
1: ぜひブリさんのインスタ探してみてください
0: はい、進撃のめいちゃんさん、
1: うん、
0: ボンバーぶどうさんとみーのーさんおはようございます。
1: おはよう。
0: 台風6号はどこへやらの台風一過のお天気ですね、
1: うん、
0: 早速の洗濯物を回しております。ただ沖縄本島北部は暴風警報発令中ですので引き続き安全に行きましょうね、うん、そしてテーマ上半期報告会、写真で振り返りますが上半期本当に頑張りました。頑張ったので写真のようにいろんな人に出会いました。下半期も元気に頑張ります。ではでは最後まで放送頑張ってくださいね。
1: すごい写真いっぱい、
0: うん、あ、本当だ下に、え、すごいこれ見れるのかな。あ、見れた、
1: 見れる見れる。これ
0: すげえ。
1: これなんかオフ会かな、
0: うん、ぽいぽいぽい。ヒープー、
1: ヒープーさんもあるね、
0: うん、
1: 吉見大河さん、久高真理さんもいますね。これ何のオフ会だろう。
0: 本当だ、
1: 雰囲気 RBC アイラジオだよね、この人たち。
0: アイラブラジオの T シャツ着てるし
1: ね、RBC アイラジオ、
0: あ、RBC アイラジオって書いてる T シャツ、
1: いいですね。いろんな人にお会いして写真も
0: 楽しそう。
1: すごいじゃん、
0: もう有名人会いまくりですね。
1: だからよいいですね、
0: すごい。あ、あれです、あのわさびでしたっけ。
1: わさび、具志堅さんね。
0: すごい
1: すごい、
0: こんなにいっぱいの有名人と会えたんだ、ね、うん、
1: いいじゃないですか。こういうねイベントとか行くとね、やっぱりいろんな人に会えますし、うんうんうん、で結構ねあの気軽に写真も撮ってくれるので、
0: うんうん、楽しそう。
1: いいですね、最高じゃないですか。進撃のめいちゃん、
0: 下半期もこの調子で楽しんでください。
1: はい、
0: そしてないちゃんさん、
1: お
0: 初メッセージです。時折時間が合うタイミングで番組を見させていただいております。私は全体的に日本地図を見た時の真ん中あたりに住んでいる沖縄に憧れる女です。私は過去にとある作品の沖縄のキャラクターをきっかけに沖縄ごとに恋をしてしまい、120年ずっと片思いをしてました。うん、長年の恋をしつつも沖縄の方との関わりというものはほぼ皆無に近く、うん、沖縄なんて遠い話だなと思っていました、
1: うん、
0: ですが1年ほど前に配信アプリで偶然とても波長の合う沖縄の方と仲良くなり、日々おしゃべりを繰り返すうちにだんだんと心の距離が近くなり、それでも相手にそんな気はないからとこの気持ちは隠しておこうと誓っていたのですが、先日両片思いだったことが判明し心が通じる流れになりました。当時好きになったキャラクターとの関係性とほぼ同じ関係で、まるで当時の恋が現実に起こったような夢でも見ているようですが、今まで他人の恋の相談を聞いては見送ってきた、しかも見送った人たちにお前はいつ幸せになるのなんて聞かれて地味に遠い夢をしてきました。他人軸で生きてきた私がこれまでの人生にないほどに自分の幸せを感じて過ごすというとても幸せな日を過ごしています。これが私の上半期報告です、
1: うん、
0: 沖縄のこともっともっと好きになってしまって困るぐらいで、今回の台風も心配しておりました。ボンバーさんもミーノさんもリスナーの皆様も引き続き

0: きどうかご安全にお過ごしください。
1: すごいじゃん。これぞ報告会ですよ。
0: 報告会
1: ね、
0: 素晴らしい。
1: へー、何の作品の沖縄のキャラクターがきっかけなのかな、ね、めっちゃ気になるよね。約20年でしょ、20年前って。確かに

0: 確かにチュラさん、そうですね、多分約20年ぐらい前の作品ですね。チュラさんかな。いい、
1: すげえ、こんなことあるんですか
0: ね。そっから恋に発展して沖縄の人と、最高じゃん。
1: やっぱなんか沖縄に縁があるんでしょうね。
0: ね、もう沖縄に来なよ。
1: 確かに。あ、そっかそっか、今沖縄に住んでないから。
0: 住んでないんじゃないかな。
1: なるほど、
0: すごいね。いや、ぜひぜひ。
1: 上半期強っ。
0: ね。これなんか最後に読むべき
1: な。ブルネイがかすんじゃう。
0: すごいですね。
1: すげー、そんなことあるんだ。
0: ね、いい人と出会って、これもう付き合ったのかな、違うのかな。
1: 両肩思い、
0: 両肩思いって両思いじゃないの。
1: 先月両肩思いだったことが判明したから、うん、あ、そっかそっか、すげー、心が通じる流れになりました。
0: いいじゃない、幸せになってください、はい、ぜひ沖縄にも遊びに来てくださいね。県外の人結構ね、沖縄好きな人多いですからね、嬉しいですね。ありがとうございます。
1: そして沖縄大好きさんも、沖縄大好きが
0: 沖縄好き続きますね、
1: はい。ボンちゃん、ミーノさん、おはようございます。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。昨日の台風はすごかったね。ミーノさんも昨日からお疲れ様でした、うん。幸い僕の住む地域は停電にはなりませんでした。上半期の報告ですが、自分の番組の放送回数が100回を超えたこと、
0: おめでとうございます。
1: すごい。からの番組2周年、
0: おお。
1: そして今週で110回を迎えます。
0: すごいじゃん。
1: 今日から出勤になったので仕事行ってきます。
0: あ、気をつけてね、頑張って。そうか、100回超えたんだ。
1: ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください、うん、自分は今日の放送で8回目です。ゼロ一つにもならない。
0: まだ8回
1: そうですよ。え、今日だって6月2日ですよ、8回目です。
0: あ、そっか、
1: はい、
0: まだまだじゃん。
1: 一桁なんで。
0: まだまだじゃん。そうか、すごいね、100回。
1: 100回ってすごいですね。
0: で、今週110回目。
1: わー、
0: うわー、すごいね。
1: なんかしたんですかね、100回目の時に
0: ね。なんかやったんかな。やってそうだけど。
1: ケーキとか、
0: ケーキとか、うん、あったかもね、もしかして、ね。
1: 皆さん数えてます、今日何回目かとか。
0: あ、全然。
1: 最高なの。
0: もう数えてるよね、数えても数えても。
1: しかも皆さん、なんか結構いろんなあれがありますもんね。
0: そう、
1: 数え方とかも難しいですよ、みんなさんの場合。
0: そうなんだよね。
1: ウケる、100回はすごい。
0: あ、でも前オアシス担当変わって何回目だろう。数えてみよう、次メール読んでて。
1: じゃあ次、続いて、ラジオネーム、うどん県大好き、かっこ香川県高松市さん。上半期は同じ月に広島へ2回行きました。広島で会いたかったアナウンサーに会いに行きました、
0: うん、
1: いいですね。同じ月に広島に2回、
0: いいですね、うん、これ、会いたかったアナウンサーに会いに行きました。広島に遠征ですね。
1: 香川からだったら、まあ割と近いのかな。
0: 近いじゃ近いかな。
1: でも繋がってはない。繋がってるかな。
0: 繋がってんじゃない。
1: 繋がってんのか。
0: 橋がありません？瀬戸大橋みたいなやつないですか？なかったっけ？なんかそんな系のやつがあった気がする。わかんないけど、
1: あれですよね、多分。なんだっけ、なんだっけ、あっち兵庫県に繋がってる橋みたいなのがあるのか、わかんないけど。いいですね、
0: いいですね。
1: 同じ月にしかも2回行ってますからね。
0: ね。
1: そして、ちゃおかさんから、上半期報告っていうけど、なんだかわからないから兄に似せてみたよ。もう誰だかわからないけどね。目がガン決まってる、ボンバーブドウが。しかもなんか隣にあの犬がいる、兄の。しかも

0: い、人もうボン、ボンちゃんじゃないじゃんそうもはや
1: 外の景色もなんかおしゃれになってるし、
0: うん、
1: ベンチがおしゃれなベンチがあって、そしてパート3、あパート3パート1がとちゃんおかさんパート3もう報告してるけどドラえもんでいいよねバイバイ。これは顔が自分だ
0: 本当だ、
1: ちゃんとボンバーブードだけど着ぐるみみたいな面白。そして、ないちゃんさん、先ほどはメールを読んでいただきありがとうございました。嬉しいお言葉ありがとうございます。20年前好きになったキャラクターは某テニス漫画の男の子です。
0: テニスかアニメかってことは
1: 待ってわかんない、ちなみに恋人にはなりました。
0: いいじゃないか、
1: いつかを沖縄に住みたいです。
0: ぜひお待ちしております。
1: これあれじゃないですか、沖縄移住決定じゃないですか。
0: 決定ですねぜひぜひその際に沖縄市に住んでください
1: 確かに、
0: でも嬉しいね、こうやってもまたこの、ね、メールくださるっていうのは、うん、ありがとうございます、いろんな人が聞いてくれてて、ありがたいね。
1: すげえ、20年間ずっと沖縄を思ってて、
0: うん、
1: でちょうど先月沖縄の人
0: と出会って、
1: うん、1年ほど前に偶然とても波長な沖縄の方、
0: ね、配信アプリだよ、
1: すげえ
0: すごいね、
1: そんなことが。
0: しかもそれで沖縄の人と出会うっていうこの確率よ、
1: うん、うんうん、いやですよね、
0: うん、配信アプリなんていろんな人やってるじゃん。
1: ですよね、
0: うん、
1: すっげえ。
0: マジですごいよこの確率、
1: 偶然だ。やっぱなんかあれですね、会うべくして会うみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうで、そこでさ両思いになって恋人になって、
1: 確かに確かに、
0: これも沖縄に来るしかないですね。
1: ないですね、
0: はい
1: 沖縄
0: 主
1: に
0: うん、ないちゃんさん沖縄待ってます
1: エーボ君いるし
0: はい、沖縄市民になってくださいそ相手がね沖縄市民だったらいいですけどね。
1: あ、そうですよね、そうですよ、そっかそっかそっか。でも台風も心配してましたって言ってたから、
0: う
1: ん、
0: うーん、ね、台風はね大丈夫ですよ、沖縄の人に慣れてるので。
1: もう沖縄に来たらこういう台風とかも経験する、
0: うん、そう、いろいろ県外では体験できないことが、ね、できますので、
1: 沖縄に住む上で心がけ、なんか気をつけるべきことは、新聞、台風の時は新聞紙を引き上げるなんかありますか、この沖縄、
0: 沖縄
1: に住む上で、
0: に住む上でやっぱもう一番は台風じゃないか。あとは湿気が多いからカビが生えやすい。
1: 除湿機、
0: うん、
1: うんうん、確かに。
0: で、あと車は錆びやすい、
1: うんうんうん、
0: とかかな。
1: 紫外線、紫外線ね、
0: 塚本さんありがとうございますそう、紫外線もね、この沖縄の太陽は日焼けどころか火傷までしちゃうので、うんうん、そこは気をつけないといけないですね。
1: え、みなさんって海とか結構行きます？
0: 海行くよ。
1: 行くんですか？
0: 行く行く。
1: 泳ぎます？海って。
0: 最近は泳がないかも。もう見に行くか、ボール蹴りに行くか。
1: あー、ですよね、ですよね。
0: そうそうそうそう。
1: ビーチ、サッカー。
0: え、行く？ボンちゃん。
1: 全然行かないです。
0: 行かないんだ、
1: うん、もう全然行かない。行ったとしても見るもの。
0: そうだよね、眺めるだけよね。
1: 見るもの、食べるもの。
0: ビーチ、あ、なんて、ビーチじゃなくてバーベキュー。
1: はいはいはいはい、ビーチバーティー。
0: ビーチパーティーね。そんぐらいだよね。
1: 最後に海行って泳いだのは、あ、でも一応友達と言うて夏休みぐらいには行きました。
0: 行ったんかい
1: そうそうそう、行った、
0: まあ、友達とかと行くとね、まあ、入ろうぜみたいな感覚にはなりますよね。
1: そうそうそう。じゃあその時はちゃんと着替えも持ってってから、
0: うん、
1: 最初から一応入る気では行ったんですけど、そう、海は泳ぐところじゃない、バーベキューするとこってエマさんが北海道もなんかあれですよね、なんか沖縄

0: みたいな感じでビーチパーティーの文化があるみたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: 本当かな、本当にやってるのかな、わかんないけど。
1: 北海道海まで行くの大変じゃない？
0: 確かに、しかも寒そう
1: ね。
0: 北海道の海って
1: どんぐらいかかるの？北海道の海
0: あ、そういうこと。確かに
1: 海までたどり着くのにどんぐらいかかるの？5時間ぐらいかからない？
0: あ、なるほど、そういうことがあるのか。
1: そう、沖縄なんてもうすぐペッて行けばさ、海じゃん、どこ行っても、はいはい、北海道でかいじゃん。
0: そっかそっか、しかも沖縄って縦に長いから。
1: そうほら、やっぱ行くまでがだるいんだよ。絶対そうだよね。場所によってはさ、本当になんか5時間6時間かかるんじゃない？
0: そういうこと
1: か。中心部とかだったら。
0: え、ちなみにこのビーチパーティーとかって北海道もするのかな？
1: するんじゃないかな。
0: なんか県民賞でやってたんですよ。であれが本当なのかちょっと知りたい。
1: どうなんでしょうね。
0: なんかこの沖縄、あ、なんていうの、日本の海でするよってやっぱそうなんだ。するんだ。
1: へー、
0: ちゃんこさん、海を見たら必ず、あ、海だと言う。あ、海だ。
1: ウケる。面白い。これ結構あれかな、県外の人あるあるなのかな。言わないよ、自分ら海だとか。どこ行っても海見えるから。
0: 確かに、帰りながら、あ、海だ、
1: 海だとか言わないよね。
0: で、ちょっとしたら、あ、海だ、ここにもある、ここにもあるみたいな。
1: 面白い。
0: なんかその北海道みたいになんていうの、もうようやくたどり着けたみたいな感じだったら言うかもしれないけど、
1: うん、
0: なんか、あ、でもしかもその海の基準もちょっと難しいから。
1: 確かにね。
0: なんかなんていうんだろう、本当にビーチみたいな綺麗な砂浜があっての海なのか、うん、港なのか。
1: ああ、そうだね。
0: それとも遠くに見えるだけなのかみたいな。
1: うんうんうん。
0: 海だ、海だってなる基準が難しいな。
1: 確かに、ビーチなのか港なのか。
0: キャンマーブ公園、
1: キャンマーブ公園は言わないですね。そんなさ、まあ、どこにでもあるわけじゃないのよ、キャンマーブ公園
0: ってさ。これなんか毎回毎回このキャンマーブっていうワードが出てくるんですけど。
1: ちゃんこさんめっちゃ好きやん、キャンマーブ。うるま市にある公園ですね。
0: めっちゃですよね、めっちゃこのローカルな公園ですね。
1: 本当に地元民しか知らないのにさ、このキャンマーブ公園なんで知ってるんよって話なんだけどさ。
0: キャンマーブーですよね。
1: キャンマーブ、
0: キャンマ
1: ーブ、ね、
0: そこで弁当食べろ。
1: うん、あそこ食べるとこない。
0: え、どういう公園なんですか？
1: え、普通の公園。
0: 遊具とかあります、
1: ね、あるあるある。そうそうそう、普通の公園。
0: ちょっと気になる、毎回毎回出てくるじゃないですか。これ。
1: そう、キャンマーブ公園ね、結構なんか幼稚園生とか保育園生はある、なんか 遠足じゃないかな、あれ散歩がてらそこ行ったりとか、あっちの周辺の子たちはね行ってるはずなので。
0: 結構広めな。
1: 広いよ。そうそうそう。
0: でもあれっすよ、地元民しか知らない。
1: 本当に地元民しか知らない。
0: なんでちゃんお母さん知ってるんですか？
1: 本当よ。怖いけど。
0: しかも毎週毎週話題に出てくるっていう、ね、いい公園だよって。もう地元民みたいな。
1: でメール来てますね。ないちゃんさん、
0: 先ほどのないちゃんさん、そういえば両肩思いについてお二人が疑問になってしまったので、しまったオタクの用語だったってなったのですが、うん、両肩思いは確かに両思いではあるんですが、両思いがお互いに好きと明確な状態にして、両肩思いはお互いに片思いだろうなと諦めに近い形を続けることです。沖縄のについての心がけを教えてください。ありがとうございます。いろいろと覚悟して準備します。
1: 覚悟とかしなくていいよ。
0: じゃあ先輩方吹かせて。なんか新聞敷き詰めろとか言いましたけど。
1: いえいえ、
0: え、待ってください。両肩思い、両肩思い、確かに両思いではあるんですが、
1: 両思いはお互いが好きっていう認識があるんよ。だけど両肩思いはお互いに、自分はお互いに片思いだろうなっていう感情ってことでしょ。片思いだからもういいやみたいなのがお互いにあるのが両片思いで、お互いに好きっていう感情を明確になんか確定してたら両思いってこと。
0: なるほど。
1: オタク用語なのこれって。そうなんだ。
0: え、これ何オタク用語なんですか。ね、何オタクの
1: 漫画とかアニメとか、そっちですかね。

0: どうなんでしょう。
1: じゃあ違うものなんだ。初知りだ
0: ね。勉強になります。
1: うん、諦めに近い形を続けることだけど、ちなみに恋人にはなりました。だから
0: 諦めようとしてたけど、二人とも同じ気持ちだったんだから恋人になったってことだよね。まだ諦めてなかったってことでしょ、お互いが。
1: なるほど。じゃあハッピーエンドだ。
0: そう、よかったじゃん。いいですね。
1: テニスの漫画知ってます？某テニス漫画。
0: 一個わかる。あ、そう、自分が思ってるのやつかわかんないけど、この沖縄の子が出る、そう、テニスの漫画、なんだっけ、なんだっけ、テニスの王子様、
1: テニスの王子様聞いたか
0: っていう漫画で、それが正解かわかんないですけど、なんだっけ、あるんですよ。出てくるんです、沖縄の子が。っていうのを聞きました、後輩から。見たことないよ、
1: ちょっと。しかも
0: 見たことないけど、なんかテニスの王子様にハマってる子がいて、なんか沖縄の子が出てくるんだよみたいなことを言ってましたね。
1: はい、いいですね。
0: はい、でもう一つ来てますね。
1: エンデューロヒロさん、日曜に60分のエンデューロレースがあったんですが、前日は早く帰ってバイクの整備とレースの試作をしようと思ってたんですが、お昼過ぎぐらいに娘から電話があって、泣きながら彼氏と別れるから迎えに来てと。内容聞いたら迎えに行かなきゃ案件だったんで千葉まで迎えに行きました。夜は誕生日パーティーがあったんでバイクいじくる時間なくてタイヤ交換せずにスタート。全くグリップせず5回転んでコースアウト1回した割には怒涛の追い上げで40台中12位でした。あー疲れた。
0: すごい。
1: でこれ AI とかのやつじゃないですよね。本物の
0: 写真
1: です
0: よね。本物
1: なんかめっちゃすごい。
0: すごい、めっちゃかっこいいじゃん。
1: これがエンデューロってやつなんですかね。
0: ね、エンデューロレース、
1: すっげーかっこいい。
0: モトクロス何が違うんだろうね。その前になんかすごいね、娘が彼氏と別れるか迎えに来ては気になったんですけど。そうか、いろいろあったんでしょうね、きっとね。なのに夜は誕生日パーティーがあった。いろいろ忙しい。
1: しかもレースもあるし、
0: レースもあるし。あー大変ですね。
1: でも40代中12位ってすごくないですか。
0: すごい、
1: めっちゃすごい。
0: 5回転んで1回コースアウトしたのに12位まで追い上げたってすごいですね。
1: すげえ。
0: ってことはこれをちゃんとやってれば1位なれたかもしれないってことですよね。
1: 確かに最初からグリップって何ですか、
0: ね、グリップってなんだろうね。
1: これなんかエスト
0: グリップってなんだろうね。
1: グリップせず5回転ん、全くグリップせず5回転んでだから、なんか多分グリップしないといけないところをなんかやらなかった、5回転んで
0: ね、どうなんだ、グリップって何。
1: すげえ、でも12位はすごいな。
0: うん、すごいすごい、お疲れ様でした。
1: サッカーで言ったらどんぐらいですかね。90代いけるかな。
0: いけるはず。
1: 12位だから40代中、うん、
0: すごいよ。
1: なんかいいですね、こういう趣味があるのが、うん、
0: ね、いいですね。
1: みなさん、いつまでサッカーやりますか。
0: いつまでやるかな。もうボール蹴れないってなるまでは、そう、周りにも結構ね、40代後半ぐらいでもサッカーしてる人いるから。
1: 女性ですか。
0: うん、だからその人たちがやってる間はやめれないなって思ってる。
1: 確かに
0: そうそうそう。
1: いやー、自分は
0: いつまで柔道やんの。
1: 柔道は20代30代まではできないと思います。
0: あー、なんか他の格闘技みたい、格闘技みたいなのって やってみたいとかない。
1: あんまり思わない。
0: あ、そうなんだ。やっぱ武道がいいってこと。
1: うん、武道、まあ空手、柔道。
0: うーん、
1: 空手も組手と型ってあるんですけど、
0: うん、
1: 組手はちょっとなんかこう実際にこう実際にこう戦う系のやつで、型はまあこうそのまま演武するみたいな、うん、自分は組手はあんまり好きじゃないんですよ。

0: 肩がいい。
1: 肩が好きで、そうそうそう、
0: なんか肩の方がかっこいいよね。
1: うん、あ、ヒロさん、グリップしないのはタイヤが地面に食いつかず滑っちゃうやつ。
0: へえ。
1: なるほど、じゃあこうみたいになっ
0: ちゃう。ウィニーってこと？
1: 今日
0: メール来てます。一回 CM 行ってその後にメール行きましょう。
2: はい、交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、国体道路沿い大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 山内タウンビジョンまで。
3: Words Hair Design、 髪に優しくあなたに合ったヘアデザインをご提供。雑誌や広告なども手掛けるプロのヘアメイクをあなたの髪でお試しください。パークアベニュー通り信号近く、ワルツヘアデザインで検索。

0: 楽しいお店がいっぱい、中央パークアベニューに遊びに来てね。
1: FM コザ緊急告知。 FM コザでは局を支えてくれるスポンサー様を大募集しています。大変お安く予算に応じてオリジナルラジオ CM が流せます。県内県外を問わず募集中。企業さんでも個人さんでもお気軽に連絡してください。 934-8653 FM コザまで。
2: 就労支援サービスジョブボンド。私たちは障害者の働くを当たり前にすることを目標にしています。私が伸びれば自分が変わる、みんなが変わる、未来が変わる。 979-9488 就労支援サービスジョブボンド。
3: パッソパッソパッソ行こう、スペアリブを食べに行こう。
4: キッチンカーで出来たての料理が味わえる。テイクアウトはもちろん、貸し切り出張も行っております。まずはフードトラックパッソで検索。

0: 時刻は9時51分を回りました。引き続きメール、
1: はい、ね、メール来てましたね。
0: 来てます、紹介します。
1: はい、
0: ちゃんかさんから、ボンちゃんモトクロスに乗ってるよ、
1: かっこよ、
0: かっこよ。モトクロスってなんかあれですね、エンデューロみたいな、このバイクの名前ですよね、多分。
1: うん、モトクロスっていうレースがありますよね。
0: あ、なるほど、チャンピオンシップって後ろに書
1: く、ね、すごいじゃん。これ何位なんでしょうか。
0: 確かになんか番号18って書いてますけど、
1: だからよね、
0: かっこよ、
1: めっちゃ似合うね。でも
0: 確かに
1: 乗ってそう。
0: して
1: もう一通来てますね。
0: ないちゃんさんから、うん、先ほどの情報が小出しですみません、みのさんご名答です。 お恥ずかしながらそちらの作品で合ってます。
1: よっしゃ、
0: 今日はとっても幸せな気持ちになりました。ありがとうございました。うん、本日も今日も配信お疲れ様でした。また遊びに来ます。
1: あ、ぜひぜひまた遊びに来てください。嬉しいですね、こうメッセージいただけるのはありがたいです。
0: ラジオも沖縄にも遊びに来てください、うん、ね、ぜひ。
1: 本当に FM 小座にも遊びに来てください、うん、
0: 確かに確かに、
1: 待ってます。はい、
0: 山さんからもツイキャスに来いって。
1: 確かに、なえちゃんさんもツイキャスにも来てください、
0: うんうん、すごいな。
1: そうでもメールこんなって送ってくださるのありがたいですので、
0: し強すぎるエピソードだったし。
1: 本当に。いや、今日ナンバーワンのエピソードじゃない。
0: でもかっさらっていったかな
1: って。なんか久々にこういう、なんていうの、まともって言ったらなんか他がまともじゃないって感じ捉えられるけど、なんていうの、なんて言えばいいかな、言葉ちょっと出てこないけど、うん、いいお話。そのリア充にね、やられましたね、エマさんね。いいじゃないですか。

0: 緒にいてください。
1: 本当そうですよ。一緒にね、この恋人さんも一緒に。
0: 確かに。山さん普段ひどいもんね。
1: ひどいというか、まあ、何を言ってんだっていう文章がね、うん、多かったりしますけども、
0: ドラえもんの画像を送ってきたり、
1: 久々に純粋なこう、ね、メールが来たのでちょっと嬉しかったですね。いつもおじちゃんたちの面白いあれですけど、
0: ちゃおかさんみんな寂しん坊なんだよ。
1: ちゃおかさんも含めてね。ちゃおかさんも含めてでしょ、それは。
0: 寂しん坊、
1: 寂しん坊って言わないけどね。初めて聞いた、寂しん坊って。
0: なんか前学生坊みたいにしたの、ちゃおかさんでしたっけ。
1: なんだっけそれ。
0: なんかあの、これが学生坊みたいな
1: 帽子か、
0: はい、あれ
1: 学生坊。
0: なんかそう、
1: ヒロさんじゃん、ちゃおかさんだっけ。
0: なんかこのツイキャス初めて見るワード
1: が、うん、そう、面白いよね。
0: 学坊、学坊、
1: 学坊、学生坊じゃん、わかんないけど。
0: なんかあのあれですね、なんかカツオみたいな。
1: そうカツオくんがかぶってるやつね。はい、もう時間もあっという間に残り20秒ぐらいになってまいりました。
0: はい、
1: さあ、はい、皆さん本日も
0: 長しですね。
1: うん、あ、いいよ、読んでいいですか。
0: 本当にありがとうございました。皆さん楽しい一日を過ごせますように。さよなら、
1: バイバイ。
2: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
3: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
2: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
3: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだし
6: ゅ。白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
7: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
8: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
11: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
12: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
13: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
14: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
15: お、わかった、このメニューは喜び。
14: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
16: おなは薬局。
17: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
16: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
18: 妊活について相談したいな。
16: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
19: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
6: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。 BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる。

0: 揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
1: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレート
2: カット全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

0: 皆様おはようございます。台風一過の宜野湾市からお届けしますが、6月2日火曜日10時になりました。未来へつなぐ幸せ相続スマイルトークの時間になりました。お届けするのは一般社団法人全国幸せ相続計画ネットワーク事務局親泊と、
1: はい、特別相談員で行政書士の中根です。
0: はい、今日は珍しい2人での
1: そうですね
0: スタートになりました。台風どうでしたか？
1: 台風はなんか久しぶりだったんで、うん、ちょっと対策を忘れててやり方をみたいな、はい、
0: 確かに、
1: はい、
0: 土曜日まで、ね、出張だったん で、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 日曜日急ぎで
1: 慌ててやって、うん、まあまあなとな特になんか被害とかは、まあ、若干ちょっとうちはちょっと離れてるというかあの停電が少しあったんですけど、
0: はいはいはい、いやでも本当に久しぶりの台風という感じだったんですけど、まあ、実は私どもねあの、まあ、社員はあの自宅待機ということでしたけど私たちは昨日朝からね、出勤はしましたけど帰る時のあの風の強さ、ね、久しぶりなんでびっくりしました。
1: 確かにちょっと車も
0: 揺れましたね。もうそのままね飛んでいくんじゃないかと思ったんですが、うん、これがなんかね、最大瞬間風速が40メートルだったっていうことで、まあ、被害も、うん、ね、人身への被害も出ているようなんですけれども皆様いかがでしょうか。あの道路もねまだあの飛散物が飛び散っているので、うん、まあ、運転にもくれぐれお気をつけくださいというところでございますが、
1: なんかまたね本州にも行ってるみたいだからね、また今度は向こうがちょっと、ね、心配ですよね。
0: そうなんですよね。なんかやっぱ久しぶりの台風っていうとやっぱ油断し忘れるものですね。なんかこの
1: 慣れてる感じはするけど、ね、
0: そうそうそう、
1: いざなると
0: なんかで、まあね、まあ、中根さんと私、ね、土曜日まで出張だったこともあり日曜日風疲れたと思ったらいきなり台風だったっていう感じでちょっとびっくりしました。なんか久しぶりに台風の大きな、影響があったなと思いましたけれども、実ははい、ただいまもう一方、もう一方というかもう一人実は台風で今度の台風6号で、最大瞬間風速が吹いたうるま市から駆けつけてくれたメンバーがもう一人いますが、あ、映った映った、座るのも
2: よし、装束で揉めて兄弟
0: いいよ今準備中ですが、まあ、準備の前に名前からお願いしてもいいですか。
3: はい、遅れました、シナジープラスの玉木です。今日はよろしくお願いします。
0: うるま市からはるばる、
3: そうですね、高速が止まってい
0: て止まっていましたね、下道から来たということで今始まったばっかりですが今日はこの3人でお届けします。今私の知り合いからラジオ今生放送やってるけど生でも聞けないかという問い合わせがありましたが、これは見れるんですよね。
4: あ、一応このリスラジっていうアプリですとあのこの宜野湾市以外でも聞くことができるのと、うん、あとは YouTube とかでライブ放送もしてますので検索していただくとそのままリアルタイムで見ることができます
0: と今、助け舟を出し

0: していただいた佐藤さん、ありがとうございます、はい、実は密かに4人でやってるんですけれども、ありがとうございます。なんか様子が見たいということなので、はい、ということでまずちょっとね、毎回先週のセミナーの振り返りということをやってるんですけれども、まず先週は水曜日に沖縄のセミナー、そして土曜日に東京町田市のセミナーで、をやりましたが、東京、沖縄は置いといて、東京たまたま私と中根さんが出張だったので、町田の方まで行ってみましたけれども、ね、皆さん熱心に聞かれてましたね。
1: そうですね、ちょっと僕も初めてぐらい東京の、ね、セミナー参加したんですけども、初めて久しぶりか、結構皆さん、積極的に質問とかもして、
0: そうですよね、
1: なんか意識高い感じはしましたね。
0: そう、なんか沖縄の場合はね、皆さんどうですかっていうと、みんな恥かさして、
1: そうね、遠慮がちに、そうですね、
0: なんかあまりね受け答えしないんですけど、この前の町田ではしっかりねいやお話ししてましたよ ね、なので皆さん本当に関心が高いなということと、あとは最初に来られた若い40代の男性ですかね、この方が何かやらないといけないと思ってはいるんだけれどもという感じで来られたので、やっぱり最初にこうやって知識があるっていうの、勉強しとくっていうのはやっぱり大事かなと思って、この熱心さにはものすごく感心しましたけれども、しかし町田市も遠かったですね。
1: そうですね、東京都ではあるんですよね、一応町田も、
0: 行ってましたよね、移動中も東京だけどほぼ
1: そうですね、もう神奈川ですね、
0: 神奈川に近いって、でも本当に遠かったです。だからその日は暑かったです。
1: でもそう、暑いし富士山見えましたよね。
0: あ、見えました、綺麗でしたよね。だからなんか本当に日本も広いなということと、やっぱり先週もね、うち の上島代表も言ってましたけれども、やっぱり東京の場合はもう相続に関するのが顕在化してきているので、やっぱり関心が高まっているよという話はしてたので、それをちょっと実感した日でしたが、それに先立って実は平日なんですけど、私ども大体セミナーは土曜日の午前中をやるんですけど、ちょっと試みとして沖縄で実は27日水曜日の午前中に那覇の方で、セミナーを開催しました。タイトルとしましては、放置したまま昔から貸している土地が大きなテーマなんですけど、その中でも、相続で揉める本当の理由と対策ということをテーマに、中根先生が、
1: そうですね、
0: 1時間半受講生の皆さんドタキャンが多かったっていうところは課題ですが、
1: そうですね、平日のね初めて午前中か開催してみて、どんな感じでね皆さんいらっしゃるかなと思ったけど、やっぱ急に仕事が入ったり、っていうキャンセルの方もいたんですけど、中にはもうね公共交通機関使って来られたって言いましたよね。バスで、
0: 皆さんバスでね移動されて、それでも聞きたかったっていうことで、代表の書籍もね購入していただいて本当にありがたかったんですけれども、この中で取り上げたこの貸している土地ということを今日のテーマに取り上げようかと思っているんですが、実は分刻みで移動している玉木さんもこの貸している土地を今見てきたんですよね、うるま市 で、
2: はい、
0: どうでしたか。
2: うるま市
0: ですか。
2: うるま市でしたね。
0: どうですか、その、私ども最近ね、この貸している土地、いわゆる貸地、借地、底地と、いろんな立場と状況によって呼び名が違いますけれども、これを取り上げている理由としてはやっぱり相談が多いというのも、
1: 取り上げる相談も多いし、相談に来る方 もう相続が起こって、でもう相続税がもう払えない状態で、実際財産見たら借地だったとか、割とこう相続起こった後とか、直前になって 来る方が多いので、うん、でやっぱ相続考えた時にね、今日も少しお話この後するんですけど、やっぱ借地って

0: ぱ税金の負担も重いし、で引き継いだ子どものやっぱ管理していくっていう負担も大きいし、であの分け方に関してもやっぱり誰も引き継ぎたくないっていうことで押し付け合いになって揉めるっていうケースもあるので、っていうことを、まあ、あの本当はもっと前もってあの相談に来てほしいんですけど、やっぱりあのまだまだこの、ね、基本的には先祖代々引き継いだ土地だったりすることが多いので、あの、まあ、こういう将来的なあのなんだろう、どうなっていくかっていうところはあまりこう気づいていないケースが多い気はしますね、
1: うん、そうですね、うん、どうですか玉木さんは、実際に現場を歩かれる機会が多いんですけれども、こうやって相談に来た方、まあ、最初の相談はまあ中根さんが受けて、じゃあその土地がどういう状況かというのを実際に玉木さんたちは現場に行って、どういうふうな対応ができるかというのをまあ考えるという、まあ、ちょっと役割分担もあるんですけど、どうですか最近こういう案件増えてるとは思うんですけど、見ててなんか明らかにここは借地だなって分かるものなんですか？
2: そうですね、まあ、昔ながらの、うん、まあ、リフォームもしていない、建て替えもしていない、瓦屋根のとか、そういう場合であればおそらくここ借地かなっていうところは、まあ、大体借地になってますね。
1: うん、今うるま市に、ね、行ってこられたんですけれども、周りの状況はどうなんですか、その借地を取り囲む周りの。
2: あ、そうですね、まあ、全部が全部ではなくて、やっぱりあの所々、ちょっと古いお家があったり、新しいお家があったり、ちょっと混在はしてるんですけれども、まあ、その中で、あ、ここ借地だなっていうのは、まあ、大体明らかに分かるような感じに見えます。
1: これはもう本当になんか放置されているっていう感じなんですか？なかなか手をつけられてないなっていう。
2: そうですね、まあ、借地の場合ってやっぱ縛りも強いところもあるので、まあ、建て替えがまずできない、うんうん、ね、その中でするんであれば地主さんの承諾が必要になるので、ほぼほぼ地主さんは承諾はしないっていうのが主流になっていて、はい、なので借地に住んでる方に関しても、まあ、できないんだったらなるだけお金をかけずにっていうところはありますね。
1: でもやっぱり本当にそうなってくると、そのまあ周りの、 その、環境との兼ね合いであったり、まあ、開発の部分でなかなか手がつけられないところが虫食い状態に出てくるというところも、まあ課題には社会的な課題になっているかとは思うんですけど、まずちょっとこれ根本的な話なんですけれども、まず貸している土地がなぜ相続で問題になるのかというところ、うん、なんでもうそのまま借りるんだったら貸したまんまでいいんじゃないってつい思いがちかなと思うんですけど、まず最大の原因は何でしょう、なぜも問題になるんでしょうか。そうですね、
0: まあ、冒頭も少しお話したんですけど、まあ、3つあって、で1つ目が、まあ、相続税の問題、まあ、沖縄は、ね、地価上昇率が東京に、ね、次いで2番目ということもあって、やっぱり借地、ね、貸している土地に関してもやっぱり周りの地価が上がっていくに従ってこの土地の評価も上がってますと。で土地の評価上がるってことは固定資産税で相続の時の相続税が、の評価が上がっていくと、計算するための評価が上がっている。で、それに加えて借地貸してる土地っていうのはこの相続税の評価を出す際にこの借地権割合っていう、ちょっと専門的な話なんですけど、借地権割合っていうものがあって、でそれを加味してこの土地の評価って出すんですよ。でその借地権の割合っていうのは、まあ、じゃあこのエリアの土地は、貸してる土地、第三者が貸してる土地であれば借地権がじゃあこのエリアは 50% でしたっていう場合は 50% の、割合をかけて出た数字が評価になるんですよ。うん、でその借地権割合っていうのが、まあ、首都圏だと東京とかだと、まあ 80% とか、90% っていうのが借地権の割合で、で残る20とか10が地主からしたら土地の評価になるんですよ。でそれが沖縄は借地権割合が 30% とか 40% っていうエリアが多いので、その分なんだろう、借地権割合で引ける部分が少ないので、この土地の

0: 評価っていうのは首都圏に比べて特にやっぱ高く評価がついてしまうっていうのもあって、まず相続税が結構負担になるっていうところが一つ目ですね。
1: そうですね、この今ね借地権割合というのが出てきましたけれども、意外とこの相続の場面も含めて意外と出てくるワードなんですけれども、まず借地権割合とはといって調べると、まあ、国税庁が定めているんですけれども、まあ、借り手が持っている権利の割合ということは、全国で地域によって異なって 30% から 90% の間で設定されていると。で今放送しているこの宜野湾市の場合はだいたい30から40ぐらいで、設定されているというのがデータでは出てきているんですけれども、そのパーセントに応じて先ほど今中根さんが言ったように、相続税のに評価額が多くなったり少なくなったりするということでいいんですか。
0: うん、そうですね、まあ、ちょっと簡単に分かりやすく言うと、まあ、土地の評価5000万っていう更地で相続だった場合に借地権割合が 80% の土地だと1000万の相続税の評価になりますと。で一方で今言った宜野湾、今ねこのエリア 30% ということなので、借地権割合 30% だと同じような土地が5000万の評価だったとしたら、借地権割合を加味すると3500万の評価になるので、やっぱ借地権割合が低いとその分相続税の評価が高く出てしまうっていうことになってる感じですね。
1: 玉木さんが実際こう、ね、オーナーさん地主さんだったり実際に借りている皆さんとこうお話している中で、この借地権割合みたいなワードって出てくることありますか。
2: ほぼないですね。皆さんそこまで、顕在化していない、分からないっていうのが現状ですね。
1: でこういう、まあ、こういうのがあるんだよっていうのも、ね、お話の流れで説明するかと思うんですけど、実際に説明してピンとくる感じですか。どうなんですか。
2: どうですかね、口頭レベルでは難しいかなと。何かしら資料を用いて、説明したら、まあ、分かってくれる方は多いです、
1: ではそういうやっぱ数値的なものを見せないと危機感が出てこないというところもやっぱあるんですかね。なかなか分からないから、ワード的に。
0: そうですね、特に普段ね何かしらこう差し迫って何かが、ね、まあ、固定資産税上がってるなぐらいはあると思うんですけど、将来こういう相続税かかるっていうことをやっぱ把握してない方がほとんどなので、そのあたりではこう気づきを与えないと、まあ、相続の実際相続が起こって計算してみたらこうだったみたいなところで発覚するケースがまだまだ多いですね。
1: そうですよね。単純にこの、ね、相続税評価額というのは年々こう地価の上昇で上がっていっていますよ、皆さん何年か前にやった資産は今はあまり当てにならないので、ぜひね、もう一度やってくださいっていうのはね、セミナーでもお伝えしますけど、なかなか皆さんどうなんでしょうね。
0: まだね 2,3 年前にやったので安心してるっていう方も、もう本当ここ 2,3 年で本当急激に評価上がってるので、
1: コロナの後本当に一気に来た感じしますよ ね。 そうですね、まあ、コロナの時もね、動きはありましたけど、この動き方がちょっと、はい、まあ、全然違うなという、まあ、社会情勢やっぱり 見ないといけないなということと、でまずその問題になるのは第一に相続税の負担が大きい、これは地価上昇に伴う相続税評価額のが増えるっていうことと、あと借地権割合が低い場合は、相続税の負担が大きくなるので要注意ですよと。でもう一つ収益性が悪いというのも、問題になるということなんですが、これは。
0: そうですね、こちらはもともと歴史的な経緯も関係してきてるんですけど、やっぱり戦後もうね焼け野原になって、でも住むところも失った人たちがもうね路頭に迷ってる時に、いやもうじゃあここ土地、まあ、地主が、まあ、ここじゃ建てて住んでいいよっていうことで、まあ、提供したっていう経緯があって、まあ、その当時はもうほぼほぼただに近いというか、もうね安い金額で貸したっていうことから始まって、で実際ねもう今何十年って経っているんですけども、やっぱそういった歴史的な経緯があるので、まあ、なかなかじゃあ 上げるよっていうのが話しづらいっていうこともあると。で、まあ、それと一方でさっき言った評価が上がっているので、まあ、固定資産税は年々上がってますというところがあるので、なかなかこう地代を、まあ、もともとの関係性もあって上げづらいという状況があるっていうのは、はい、背景としてありますね。
1: この辺は現場でもよく聞く声ですか？なかなか上げられないんだよね、うん、
2: そうですね、あの地主さんはもともと地代が低い安いっていうのは思ってはいるんですけれども、うん、なんですかね、複数の借地底地をお持ちの方がいて個別に見てない傾向もあるんですよ。
1: あ、なるほど。
2: そうそう、なので、地代から固定資産税を引いてマイナスになってないから大丈夫という地主さんも結構多くて、でも実際個別で見てみると、え、こんだけしか収益性がないのとかっていうのを改めて分かる方も、まあ、やっぱりいますよね。
0: うん、いますね。確定申告書のもうまとまった数字しか見てなくて、うんうんうん、一応まあプラスにと、ね、なってるからいいやって、でも実際にはね、あの滞納してる人とか、うん、もう極端に低い人とかいるケースもあまり気づいてない、うん、多いですね。
1: あの前も何かあの話したことがあるとは思うんですけど、いいんですよね、まだ元気なうちはというか。
0: そうそうそう、
1: これが相続が起こった時のその相続税の話になってくると、うん、今は別にね普通にどうにかトントンでやっていけるけど、じゃあ相続税が払えるかってなると、うん、先ほどの第一の、ね、問題に取り上げたその相続税負担が大きいというところと連動する、うんうんうん、しますよね。
0: そうですね、
1: なかなかイメージつかないんですかね、今払えてるから大丈夫っていう。
0: うーん、そうですね、特にね、うん、そう 今は払えてるし、あの、まあ、マイナスではないからっていう方が多いですね。あとはまあ基本的にはもうそのままだろうという意識が、そのままというか引き継いできたからそのまま引き継ぐみたいな意識が、
1: うんうんうん、その辺は、うん、ね、なんか分かるようなというかね、うん、なんか今大丈夫だとあまり先のことを考えないので、そうですね、ついついね、うんうん、そうなってしまうっていう。であと一つの問題点が分け方で揉めるというのがあるようなんですけど、これは何でしょうか？
0: そうですね、まあ、これも結局税金の負担が大きい、収益性が低いっていうこととつながっているんですけど、まあ、結局こういう借地がありますと。で一方で、じゃあね、通りに面したあの更地がありますと。で、まあ、ここはもうねアパートも建てられますよっていうような土地で、ご両方あった時にじゃあどっちが欲しいですかという話なんですよ。でやっぱりね、あの多分ほとんどの方は借地、地代が低い、ね、税金負担も大きい借地よりは、ね、後々活用がなんかできそうなところっていうふうに選ぶと思うんで、そういったところでやっぱ分け方で押し付け合いになってしまって、で結局揉めるという話で、さらに言うと相続税がやっぱ借地を持ってると、まあ、全体の総財産から相続税の金額と決まるんですけど、でじゃあ相続税がじゃあ、3000万かかりますと。で現金がもしなかった場合、じゃあさっきのロードサイドの土地と借地とあった時に、じゃあ相続税払うために何が起こるかっていうと、このね、あの話出たかもしれないですけど、ラジオで結局こう資産価値高い財産、売りやすい財産をこう売って納税資金を作るっていう風に、なってしまって、で結果借地が残って、でもうお付き合いになってみたいなことが起きるっていうのが結構現状としてありますね。
1: 玉木さんはこういうのを現場で見ますか？押し付け合いみたいな、いいよいいよどうぞどうぞみたいな。
2: そうですね、やっぱり兄弟間、子供の側で一人だったら、まあもちろん揉めないんですけれども、やっぱりいい財産自分が取るんだっていうのは前からお父さんに言ってたんでっていう長女さんがいたりとか、いやいやいやって後から出てくる次男がいたりとか、
1: ね、この辺はね、はい、もう本当に分け方っていうのはね、このラジオ番組が始まって当初からお伝えしている、やっぱり相続って分け方で揉めるよっていう、その分け方の中の一つのまあね、いい財産を取るで押し付け合い、あまりよろしくない財産、将来負担になる

0: あるであろう、重荷になるであろう財産の押し付け合いというところも、なんね、あの多分イメージ、皆さんね、いい財産は欲しいっていうのは分け方で揉めるっていうのは分かりますけれども、この重荷になる財産の押し付け合いっていうところはなかなかイメージつかないかもしれないですね。
1: そうですね、多分具体的にそこまで考えたことがある人っていうのはあんまりいないかもしれない。で、まあ、特に親世代は、ね、そこまで考えてない。でどっちかというと最近やっぱもらう側が、ね、お父さんこういった借地があるんだけど、まあ、自分が引き継いだ時にちょっとね、ちょっと管理したくないみたいなことで相談に来るケースっていうのは、まあ最近増えてはいますよね。
0: そうですよね、うん。で、一応私ども、あの、ね、地主の皆さんにダイレクトメールとかっていうのをお送りしてるんですけど、その中でどれか一つでも当てはまる借地は危ないっていうポイントも出してるんですけど、まず第一は中根さんどうぞ。
1: はい、一つ目が、まあ、借地を3軒以上持ってる、まあ、特に一つの土地に、まあ、複数の借地、まあ、あの家が建ってるというところが一つ目、うんうん、ですね。
0: これはなかなかこう皆さん同じように納得して手放すなり買い取るなり、まあ、いろいろ方法あると思うんですけど、なかなか意見が集約しづらいという意味なんですか？
1: そうですね、まあ、やっぱ当事者が3人と複数いるので、まあ、じゃあ、ね、返してもらうとか買い取ってもらうっていう話をするときも、まあ、一方は OK したけど一方は OK しないみたいなことで、結局、ね、歯抜け状態になってしまうと、またさらに土地の価値が下がってしまうので、やっぱそういった意味では複数土地の上に建物を建てると、やっぱり引き継いだ側の負担がさらに大きくなるっていう感じですね、
0: うんうん、そうですね、うん、やっぱそう、玉木さんも見てて、うん、そういうのはザラにあるんですか、複数？
2: はい、ありますね。ただ複数といっても、大きな、例えば、300坪ぐらいの中に、7、8人の借地人がいるって方もいれば、飛び飛びで300坪持ってるっていう方もいらっしゃるので、複雑ですね。
0: 複雑ですね。でこういう方 の、 その地主さんの悩みもね、直接聞くと思うんですけど、どうなんですか、この地主さんたち悩んでます、そもそも。
2: だからまあこれも、先ほど伝えたように、マイナスになってないからいいだろうっていうような感覚の方はそこまで悩んでいないんです、わからないので。
0: まあこれはじゃあ、まあ、相続が起こった時は自分の子供が考えるやぐらいな、
2: そうです、
0: 雰囲気、
2: う
0: ん
2: はい、
0: まあそう、そうですか、はい。そして当てはまる、どれか一つでも当てはまる借地は危ない、二つ目は
1: 、まあ、地代を、まあ、10年以上見直してないというところですね。まあ、まあこれも、先ほど言った、まあ、固定資産税がその間に、まあ、どんどん上がってきているので、結局蓋を開けてみるともうほぼほぼトントン、あるいはもう、ね、マイナスになっている状況っていうのがある可能性があるっていうところですね。そこ気づいていないかもしれないですよっていう。
0: もう一つが、もうこれはもう、うん、借地だけではなくても相続全般に当てはまると思うんですけれども、3つ目が何も対策していない。先ほどね、玉木さんがおっしゃったみたいにあまり危機感がないっていうのという方と、もう一つは何からやっていいかわからないから動けない、動いていないっていう、まあ2パターンあると思うんですけど、まあ肌感覚でいいんですけど、中根さんが相談を受けててどちらのタイプが多いんですか？まあ、相談に来るから、まあ皆さん危機感を持っているとは思うんですけど、
1: まあ、そうですね、ただ危機感持ってるけどもう漠然としてますよね、うん、何が問題になるのかっていう、まあ、最初はやっぱり相続税が、土地が上がってるっていうのは周りから、ね、いろんな、ね、情報があるので、相続税どうなるかっていうのを気に、してるっていう方が、まあ、相談に来る方は多いではありますけど、まあ、でも漠然としてる感じですね。
0: そうですね、うん、なんかこの漠然としてるっていうところでね、うん、私どもなんかまずとりあえずだからまず相談に来てくださいって呼びかけはするんですけど

なかなかその辺がというところもあって、後半部分は少しね、セミナーでもお伝えしてるんですけど、事例を交えながら、どういうふうな対応をした方しましたとか、こうやらないとこうなりますよというところを少しお伝えしていきたいと思います。それではコマーシャル

0: 訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
2: キャー、スマホ落として割れちゃった。
3: それならスマホ119にお任せください。
2: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
1: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
5: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年。これからも地域とともに歩みます。
6: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
7: 食材ならアイワに任せおけ。
6: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ。安くて相当仕入れるよ。
6: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
8: はい、あっという間に前半が終わりましたけど、実はちょっとコマーシャルの間にも、まあ次ね、事例をご紹介するということにはなるんですけれども、事例の前にちょっと今驚きの権利関係が複雑で揉めるという話もあったんですけれども、で実は自分のその土地なのに知らない人が建物を建ててたとか
9: あります。
10: 結構あるんですね。ありますよね、意外に。
9: そうですね、その地主さんが現在居住している自宅が離れているという方がまた結構いてですね、
8: はい、
9: しばらくその借地のところを確認せずにいたら、いつの頃からか違う建物が建っている。
8: 怖い。こういうのも本当にあるんですね。
9: しかもこの借地人が建てているんじゃなくて、全然関係ない第三者とかですね。
8: これは法律的に大問題なんじゃないですか。い
10: や、厳密に言ったら無断で、
8: ですよね、
10: 違法建築ですよね。
9: そうですね、
10: 厳密に言ったら、うん、
8: へえ。それとあとね、お家借地人がいて、お家契約した人がいるんだけど、行ったら別の人が住んでいたっていう事例もあるっていうのを今話聞きましたけど、あるんですか。
9: あります。
10: ある。
9: びっくりするけどあるんです。
10: ありますよね。
8: だから地主の皆さんってやっぱほら、定期的に自分の土地は見回らないんですかね。
9: そう、定期的には行かない傾向ですね。
8: で、まあ、先ほどね、玉木さんが言ってたみたいに、地代が振り込まれたらそれで OK って思っちゃうから、詳細確認してないっていうところが、
9: うん、そうですね。
8: うわー、なんかこれ聞くだけでちょっと私は借地を持っていないので、うん、地主の皆さんちょっと大丈夫ですかって思っちゃったんですけど、うん、
10: 結構相続で変わってるって、結構それを気づいてない人も多いですよね。地主が相続を起こって、今誰が住んでるかはっきりわからないみたいな。
8: これは
10: 長男の誰かみたいな。
8: いやーね、皆さんどうなんでしょうか、あの読者の皆、あ、読者リスナーの皆さん、こういうことありませんかね。本当にあの一度やっぱり見回るって言うんですか、見に行った方がいいかもしれないですよね、うん、こういうの。
10: で、あのこれもあったケースで、
8: はい、
10: 結局借地人に相続を起こって、で借地人からしてもこれ土地が第三者なんで、やっぱり、ね、あの使い勝手悪いわけですよ、
8: うんうん、
10: なのでそれこそそこも押し付け合いになって、もうじゃ誰も相続しない、まだ名義変更住んでない、でお父さんが住んでて亡くなっても空き家になってますと、で地代がしばらく入ってこないっていう状況になってるケースもあるので、まあね、誰ももう空き家になって何年も経ってるけど、建物はその借地人のね、だったお父さんの

0: 義なんで、地主勝手にここじゃあ壊すっていうのもできないし、で何かしらここでちょっとねぼやとか何かしらあると、やっぱり近隣からこうね、いや土地所有者の管理責任ですよでしょみたいな風にもなりかねないので、いやそういったのも実際起こりうると思います ね、
1: なんか、うん、かやっぱ何でも簡単に考えるとちょっと、まあ、そんなにがね危機感を煽るわけでもないけど、こういう事例を聞くと
0: 実際そういうケースありますよ、
1: 怖いですよね、うんうん、その辺で、まあ、ちょっとね一つ少し簡単ではありますが事例をご紹介したいと思うんですけれども、まず子供が5人いて、まあ、自宅だったり軍用地だったり借地とか、まあ、現預金も含めてですね、いくつか財産を持っているけれども、まあ、基本的にそのお父様の考えとしては子供5人いるうち長男に不動産系は引き継ぎたい、で、あと残ってるこの現預金を残りの子供4人で分けてほしいけれども、まあ、現預金がその、まあ、ありはするけれども実際相続税をいろいろ計算すると相続税がどうなんだ、
0: 8000万
1: 足りる足りない、
0: 足りるけれども、うん、そんなに残らないっていう、そう払った後に
1: 結局残らない、うん、その残らないものを子供4人で分けると数百万にしかならない、でお父さんとしてはやっぱりこの、まあ、長男にこの不動産は継いでほしいけれども、やっぱ残る子供4人にも何がしらかの現金を分けたいという、非常に、ね、そういう思いでやっているんですけれども、この中でもそのご相談の中でもあった借地が実はあったんですけれども、引き継ぐ予定のご長男さんがこの本当にこの借地維持管理していけるんだろうかっていうこの不安があるという部分はあったようでしたというご家族がいました、うんうん、でこのご家族の相談を受けた際にまずはその現状把握というステップ1があるんですけれども、まずどれぐらいの財産があるのかで、相続人は何どうなっているのかで、実際にこの相談に来たこの A さんですね、お父さんですねがどういう思いと悩みがあるのかというのをまずは現状を聞きます。そしてその次にじゃあ課題が何になるかというところでやりました。そうすると、まあ、相続税がかかります、現預金で相続税は賄えるけれども余剰資金が少ない、で長男は借地に関して不安を持っている、で余剰資金を長男以外の子ども4人に分けた場合不公平感が出て揉める可能性があるという現状把握まではできました。でその中で、もう一つですね、財産の分析というところで重荷になる財産の割合が 30% を超えていたというところです。この場合でいうと重荷になる財産は借地だったかと思うんですけれども、うん、この割合とかそのこの 30% でちょっと驚いたんですけど、これはその数値的には一般的ですか？
0: いや多いですね。で、大体 30% になってるお客さんって、まあ、いろいろお話を聞いていくと、まあ、おじいちゃん親から自分がじゃあ相続するときにやっぱ相続税払えなくてじゃあ別の土地売ったよとか、であそこ の、ね、今コンビニが建ってる土地売ったよとかっていうことが多いんですよ、うん、何が言いたいかっていうと結局その土地を売ってどんどんやっぱり借地が残っていくっていう結果今 30% ぐらいの今重りになるっていう状態の借地が残ってると、でこれ結局今何もまずまた対策せずに、相続を迎えていくと、まあ、先ほどね少し話したみたいに借地をまあ、現金を相続税払えるんですけど、まあ、8000万ぐらいかかるんで結局その8000万で払って残った借地が、また割合がどんどん増えていってっていう結果になってきてしまうので、っていう意味であれば 30% っていうのはやっぱりどんどん財産がこう価値が高い財産が減っていったっていうふうになってるケースが多いですね、
1: うん、そうですね。だから、うん、で将来のまあ納税資金、財産を分けたときに納税資金がその相続人によってどれぐらいかかるか

0: ていうのをまた分析する必要があるんですよね、現状把握として。
1: そうですね、分けた、まず相続税が全体でいくらかかるのかっていうのと、じゃあこれも今の長男さんに、土地は、渡して他の現金でってやったときに、じゃあそれぞれ一人一人いくらかかるかっていうところまでちゃんと把握する必要がありますね、うん、
0: そうですね。この場合だ本当に対策をしていないと本当に重荷になる財産が増えるし、その納税資金が不足する子どもも出てくるという課題が出てきました。そして私どもがね、いつもお伝えしているのはもう本人がやっぱり元気なうちに生前対策をしましょうということなんですけれども、まあ、今回の対策の内容としてはいわゆる借地、重荷になる財産を次の世代に引き継がせないというところで借地を一旦整理しましょう、元気なうちに。そしてそれによって相続税を下げながら現預金を増やして長男以外の子どもに分ける現金も増やしましょうっていう対策を取りましたよね、
1: うん、そうですね。
0: でここで一番ポイントはやっぱり財産を渡す側が元気なうちにというところはありますよね。
1: まあ、そうですね、もちろん現金もう認知症とかになっているともうそういった対策も何もできないので、まあ、今回お父さんもまだ元気だったので、はい、まあ、取れた対策ですね。
0: その辺と先ほど、ね、最初の冒頭部分でお伝えしたようにこの相続税負担が大きい、本当に相続税が評価額がどんどん上がっているという現状も踏まえて将来納税するであろう相続税をまず試算をして過不足をきちんと判断した上で、じゃあこのご家族にとって何が大切なのかというところになっていくということですかね、
1: うん、そうですね。
0: だけどこういうのってなかなか、まあ、セミナーでも、ね、皆さん熱心に聞いておられましたけど実際に玉木さんもこうやってそのままでいくとこうなんですよ、でこういうふうに対策をするとこうなんですよっていう、こう比較しながらご提案すると思うんですけど、それをやっぱり実際に見られた方の反応っていうのはどうなんですか、そのままいくとのと対策をすることの違いみたいなのが。
2: そうですね、まあ、お客様の中には、この結果が出たのならばじゃあこういう感じはどうとか新しい注文をしてくる方もいるんですけれども、はいはい、まあ、根本的には大体ああこうなるんだありがとうじゃあこれで進めたいなっていう方は多いです。
0: うん、やっぱりなかなかイメージがつかないんですかね、うん、このまま行くとどうなる、こうやっぱりしっかり対策をするとこうなるっていう、う
2: ん、そうですね、もう分からない方がほとんどですので、うん、改めて、この分析を見せてあげると腑に落ちるというか、
0: うん、
2: ね、何もしなかったらやっぱ子供に迷惑がかかるっていうのをやっぱネックに感じてもらう方が多いので、はい、まあ、こうしたらこうなりますよっていうところゴールまで見せてあげると、まあ、皆さん腑に落ちてお願いしますという形になりますね。
0: やっぱりそうですよね、将来のことを見据えた提案っていうのを、ね、するのが私ども の仕事だと思っているんですけれども、うん、なかなかその辺皆さん他のところではなかなかそういうのを受けてないから実際にね、
1: うん、
0: イメージしづらいかもしれないですけど、
1: で、あとは まあ、相続税は、うん、かかるけども現金があるから OK だよねと思っている方もいるんですけど、
0: はい、
1: まあ、この現金ってやっぱりね、こう今まで の、ね、財産、お父さんがこう築いた財産から生まれたものを貯めてきたものだったりするので、じゃあそれを税金でじゃあ5000万なくして、で結局財産が減っちゃうのでっていうことを考えた時にきちんと対策をして相続税も下げて、まあ、借地をね、こういろいろ整理したりすることで現金もさらに作れて相続税も下げられて、結果残せるお金が増えるっていうことをやっぱり考えると、やっぱり相続税が今足りてるから OK だよねっていうことでもないと思うんですよ。
0: そうなんですよね、だから先ほどね、玉木さんが言ってた、うん、今は固定資産税も払えるし、とりあえずトントンに全体でねトントンになってるからいいやっていうことが将来引き起こすこう、うん、危険な罠というか負担というかね、将来の子どもたちに残す負担があるよというところをやっぱり多くの方にこれは知ってもらいたいですね、う
1: ん、 そうですね、うん、まあね、子どもたちも今後、ね、やっぱ物価高とか金利上昇とかでやっぱ将来の不安はより増してるし、実際にね、やっぱお金が必要になってくると思うので、そういった意味でも少しでも、ね、そういう多く残せた方がやっぱ経過も揉めない相続を迎えられるかなっていうのはありますね。
0: そうですね、で私たちは今月、まあ、先月の先週の水曜日からこの放置したまま昔から貸している土地ということをテーマにしてセミナーをその、まあ、先週のものを含めて3回連続でやるんですけれども、6月13日土曜日午前10時、これ土曜日の午前10時ですね、10時から県立博物館美術館では、まず放置したまま昔から貸している土地をテーマにして家族信託で揉めない困らせない引き継ぎ方というのをやりますが、家族信託っていうワードもおそらく皆さんよく聞かれてて、でそれをじゃあ家族信託について聞きたいですっていうお申し込みの方もいらっしゃったんですけど、この放置したままこの貸している土地、いわゆる貸地借地ですけれども、底地ですけれども、これは家族信託とどのように結びつくんですかね。
1: そうですね、まあ、家族、先ほどね少し話があった、まあ、認知症になってしまうと、まあ、じゃあこの今借地を何かしらね、こう整理、まあ、地代を上げたり、じゃあこう、ね、売却したりとかっていう、まあ、対策が全く何もできなくなるので、まあ、こう家族信託を使うことで、まあ、この、ね、長男だった長男さんが、お父さん代わって、ね、そういった対策が取れるっていうところですね。まあ、売却とか、にあたっての実際の手続き、結構やっぱ借地って測量を入れたり売買契約を したりで、いろんな手続きでやっぱりね、署名とかしないといけなくなったりするので、特に借地がたくさん持ってる方とかっていう手続きの煩雑さをこう代わりにこう今受託者っていう長男が、長男だった長男がやってもらえるようにするため の, 手法としても使われたりするケースが多いですね、うん、
0: 実際に玉木さんはこういう家族信託を結んでらっしゃる方の、まあ整理みたいなのもやったことありますか。
2: はい、ありますし、今現在進行形でも、はい、ありますね。
0: そうなんですね、うん、やっぱこれだとまあ、いわゆる委託者親御さんですかね、親御さんは安心して任せてるっていう感じなんですか。
2: そうですね、まあ、事前に、こちらの方はその信託の対策を行っていて、今でも全然元気なんですけれども、うんうん、はい、まあ、今後に向けて安全を担保したいという気持ちが強かったと思うので、はい、今そういうふうに動いてますね。
0: ちなみにちょっとこれは基本的な話なんですけれども、いざ本当に借地を整理します、したいですってなった時に、手続き的にはなんかいつも玉木さん契約書だったりいろんな資料ごそごそごそごそやってますけど、
2: はい、
0: どういうのが必要で、もうどれぐらいかかるものなんですか。まあ、相手がいることなんであれなんですけど、
1: まあ、整理するにあたっていろんな、
0: ね、書類をまず揃えて、うん、
1: なんか、ね、本人確認したりいろいろ。
2: そうですね、まあ、実際また権利書がない方とかがいたり、ね、まあ、はい、まあ、関係事業、測量だったら家屋調査し、登記関係だったら、司法書士、また税金関係だったら税理士、の修行の先生の皆さんと結構連携したりとか、うん、はい、やっていきます。
0: 本当にね、今契約書がない方も珍しい話じゃないんですよね。
2: そうですね、借地に関しては
0: これは司法書士の先生と話せば大丈夫なものなんですか。
1: 契約書がない場合、
0: 契約書がない場合、
1: まあ、契約書がないのはまたこの売却するときはそんな問題にならなくて、うん、また違う後々借地人と、じゃあこれをじゃあ地代上げるとか今後どうしていくかみたいなときに契約書がないと、っていうときは不便になりますね。
0: なるほどね。でもまあね、それがないっていうのが分かったら対応してた方がいいとは、
1: そうやった方がいいですね。
0: に越したことはないっていうことなんですよね。やっぱこれ時間かかりますよね。
2: そうですね、
0: なんか見てても、はい、あれこの前聞いた方のところがまだ、あ、まだやってるんだ、やっぱりいろいろあるんだなみたいなのはありますけど、うんうん、そう、これ本当に

0: 時間がかかるのをどれぐらいっていうイメージ持ってたらいいんですか。まあ、場所とか条件にもよるとは思いますけど、
1: どんな対策するかによりますけど、まあ、少なくとも借地をじゃあ、ね、整理する売却するっていうことをやるときもやっぱ借地人が実際に、ね、それをまず買えるかどうかで、買えるとしてもじゃあ、ね、現金があるか、じゃあ融資になるのかっていうところだったり、あとじゃあ実際買うとしても面積確定していかないといけないので、じゃあちゃんと測量を入れてとかってやると、まあ、数ヶ月以上かかりますよね。
2: そうですね、
0: これを考えると相続が起こってからでは遅い遅いと言われている意味が分かりますよね、うん、10ヶ月って、
1: うん、そうですね。でもう今実際動いているお客さんの中にはもうすでに相続終わって、もうなんだ10ヶ月の期限も過ぎて、もう延滞税も今かかっている状況で、もう早く着地を整理して納税資金作らないといけないっていうお客さんも 今実際いるので、うんうんうん、
0: いやそれを考えると本当になんかもう早め早めのというのをもう繰り返しにはなりますけど、とりあえず相談してはいただきたいですよね。
2: そうですね、まあ、お父さんがね、あの子供たち家族に、財産を開示せずに亡くなって、うん、まあ四十九日が終わって相続税出したら嘘だろうっていうような額が出てきた時に、そこからね4ヶ月目ぐらいから4、5ヶ月目ぐらいからじゃあお金どうしようかって調達する時に、先ほど言ったもう4、5ヶ月ぐらいはかかるものなので、借地をどうするかっていうのは、そうするとやっぱ納税期限が間に合わないから、いい財産売りましょうっていう流れになるのが多いですね。
0: 意外と知らなかったっていうのは多いんですかね。
1: あでも多いですよ。特に子供は全く把握してなかったみたいな、まあ、なんとなく借地いっぱいあるだろうなっていうのは分かるけど、蓋を開けたらじゃあ1億円でした相続税がみたいな。
0: 確かに
1: 結構、
0: うん、怖いですね。
1: ありますね、
0: うん、一応皆さん悩んでる皆さんへのメッセージを一言ずつもらいたいんですけど、まず現場から直行していただいた玉木さんからどうぞ。
2: はい、そうですね、まあ、借地底地に関しては、やっぱり問題が、まあ、多いかなと思うので、まあ、やるやらないは別にして、まあ、相談だけでもこれ安心がまた担保できると思うので、早めにご相談来てくれたらと思います、
0: うん、はい、中根さんはどうでしょうか。
1: そうですね、まあ、いくつかねやっぱそう借地って持ってることでね、いくつかやっぱり問題はあるんですけど、まず相続税だけでもかかるかかからないかっていうところは本当相談いただければ、もう本当すぐそこだけでもお答えはできるので、まず本当気軽に相談だったり、まあね、セミナーだったり来てもらえたらなというふうには思いますね、
0: は
1: い、
0: そうですね。で本当は今日はね、もう少し時間があればこの家族信託とこの貸している土地の関係だったり活用法も少しお伝えしたかったなとは思って、ちょっと時間が足りなくなってしまったんですけど、まあ本当に家族信託というワードは非常に関心の高いワードでもあるので、ぜひ6月13日土曜日午前10時から講演会があります。そして個別相談も前半後半で分けて受け付けておりますので、講演会終了後に個別相談も受け付けておりますので、もしね、お悩みの方、ちょっと家族信託聞いてみたいなと思う方はぜひ、全国幸せ相続計画ネットワーク、050-1809-0106 050-1809-0106、全国幸せ相続計画ネットワークの事務局までお問い合わせください。なお今週金曜日ですね、金曜日の沖縄タイムスの副読紙、タイムス住宅新聞の表紙の方のにも告知が載る予定ですので、ぜひお問い合わせご連絡いただければと思います。まあ、セミナーの他にもね、個別相談も随時受けてはおりますので、ぜひ皆さんなんとなく不安だなぐらいでもいいので、なんとなく聞いてみたいなということでもいいので、ぜひご連絡いただければと思いますね。
1: ぜひ本当一歩を、ね、踏み出すか踏み出さないかで、はい、本当に未来が変わると思うんで、
0: はい、はい、

0: 行動を起こしていただけると、
1: そうです
0: ね、ありがたいなと、はい、思いますね。
1: 今日は玉木さんお疲れの様子ですが大丈夫でしょうか。
2: いえいえ、遅れてすみません。大丈夫です。
1: はい、で私どもはまあね、県内各地、全国各地でもセミナーを開催しておりますので、ぜひ、お問い合わせ、お申し込みください。それでは全国幸せ相続計画ネットワークがお届けしました、未来へつなぐ幸せ相続スマイルトーク、お届けしたのは事務局親泊と、
0: はい、特別相談員行政書士の中根と、
2: はい、同じく特別相談員のアジャの玉木です。
1: はい、アジャ、そうですね、じゃあその辺はまた来月突っ込みたいと思います。はい、それではありがとうございました。また来週。
0: はい。

0: ノボテル宴会セールス担当下地バンケットの掟、打ち合わせ8割当日2割幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご宴席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: お那覇薬局。
3: 最近ポッコリお腹が気になるな。
2: そんな時はダイエット漢方に特化したお那覇薬局。
4: 妊活について相談したいな。
2: そんな時も妊活相談ができるお那覇薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
6: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
8: せーの、サンサンサンワンハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
9: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
8: サンサンサンワンハウス。
10: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
11: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
12: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
13: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
14: 食材ならアイワに任せおけ。
13: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
14: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
13: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
14: YouTube チャンネル登録もゆたし
15: ゅディテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
16: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
11: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
17: 沖縄に来たら一度は会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが

0: 皆様おはようございます。
1: こんにちは。
0: エクソシストのお嬢さんたちのお時間です。これから1時間よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は聖書の物語を紹介し、またゴスペルソングを通して聖書は本当に生活にマッチしているということ、幸せになる道が書かれているということを伝えたい。皆様も電化製品が壊れたらメーカーに持っていきますよね。作ったメーカーだから直すことができるのです。私たちの作り主であるイエス・キリストが心の病も体の病も癒すことができます。神様が人間一人一人を愛してくださっているからなのです。そのことを伝えたいという思いでお届けする番組です。私あなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、聖書は神様からのラブレターであります。マルコの福音書16章17節、マルコの福音書16章17節、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、その手で蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒されます。そう聖書を読み、イエスキリストを信じる私たちはエクソシストであります。あ、沖縄ベタニアチャーチのスペシャルウルトラ伝道師ちがちゃん。
1: はい、ちがです。よろしくお願いします、はい、
0: 悪霊から解放されました、エクソシスト解放されエクソシストになりました、りえちゃんでお送りいたします。
1: はい、順番が間違ったの？
0: 間違っちゃった。
1: ですか？
0: はい、
1: でも一応全部一通り言えて、すごいね、暗記してるんだね。
0: はい、
1: ね、あのすごい、今日はなんかこう見ないで喋れていたよ。
0: はい、
1: すごいね。どこ行ったんですか、携帯は？
0: 携帯はあの天国に、
1: あ、天国に行っちゃったわけ。今日は違うの、今日は違う携帯持ってるんだね。
0: はい。
1: はい、じゃあ、今週1週間、どんなだったでしょうか？
0: 今週1週間は、うん、あの、神様との交わりを頑張ろうっていう1週間でした。
1: うんうん、ね、よく祈る人だから、すごいですよ。
0: あの、うん、祈ってますっていうあれはやらないですけど、祈ってるよって感じは出さないですけど。
1: そうなんだ。
0: ひそか血潮を巻いてる。
1: あ、血潮を巻いてるの、
0: うん、
1: どこに？
0: まあ、あらゆるところ、
1: あらゆるところに。じゃあ通るときもいつでも血潮、
0: 血潮、
1: そう、血潮の力はすごいの、何回も体験してきてますもんね。
0: はい、
1: 私たちね、
0: はい、
1: だから素晴らしいです。
0: はい、
1: はい、
0: あらゆるところにね、
1: うん、な、そうそう、この間
0: テレビにも血潮、
1: あ、テレビ
0: あの、いろんなところに
1: 血潮をかけてる。
0: はい、
1: りえちゃんはね、いつも何かあったら七死しようって言ったらね、あのことがあのいい方向に進むんだよ ね、
0: はい、
1: ね、そういう体験をしております。私たちがあの車2人で乗っていて、前のバイクがあの邪魔だよねって私がポロッと言ったら、血死しようって言ったんだよね、りえちゃんがね。そしたら本当にバイクがどきよったという本当に血死しようの力はすごいよねってなるよね。
0: はい、
1: はい、
0: その時は神様が祈らせて、
1: うんうんうん、
0: この天使たちがそういう風に持っていってるんだ、うん、
1: 天使が多分ね、うん、目には見えないけど天使が動いてくれたってことになりますよね。はい、はい、

0: じゃあ大丈夫、
1: はい、
0: 今日の私 の, あの今週どんなだったでしょうか、
1: はい、
0: 日曜日、
1: はい、
0: みんなで私たちお祈りしましたね、
1: はい、
0: 月曜日火曜日って台風が来るよって言ったので、あの祈りました。で、あの日曜日に何て祈ったか、イエス様がね、あの嵐の中を弟子たちと一緒に、あの船、小舟に乗ってね、向こう岸に渡るよって言ったわけですよ。そしたら急にあの嵐になったわけ。その時イエス様何どうしてたかって言ったら、イエス様はあの船尾っていうのなんだろうね、船の
1: 先
0: 尾っぽの方でね、枕にしてね、眠ってたって。この嵐の中普通眠れないよね、
1: うん、
0: それなのに眠っていたって。だから弟子たちは一生懸命起こすけど起きない。僕たちを死なせるつもりなのかっていうわけですよ。
2: 神様はギリギリのところまで信仰を試すんですよね。
0: わかる、それもわかる。そして弟子たちがあの一生懸命こうやってね、お願いしても起きないから死んでしまうって、もうギャーギャーって。弟子たちはさ、この弟子たちの12人の中の4人はさ、あの漁師なんだよ。だから船に乗って、あのしょっちゅうこういう嵐とかあってるはず、だからもう分かるはずなのに、その人たちが怖いぐらいの嵐だったってことになりますよ。その人、あのこの漁師が騒いでるんだから、漁師だった、ね、人たちが騒いで、あの僕たちを死なせるつもりかみたいな。だけどイエスはどうしたと思う？
1: ねんねんこ
0: してたけど。で急に起き上がってどうしたと思う？
1: あ、これですね。
0: あの39節、
1: うん、マルコ、ルカ、
0: マルコの4章39節、
1: はい、
2: イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ、すっかり凪になった。
0: アーメン、ね、これイエス様起き上がってね、今度ね、あの風に叱りつけるんだってよ。このブーブーブーブーって暴風雨の中を、黙れ静まれ。そしたらこの川の大きな嵐の中が静まって凪になった。でこの御言葉を言って私たち祈ったんですよ。みんなで、教会に来てるみんなで、あのイエス様がやったように黙れ静まれってやったら、あの風が止まって凪になった、だからあもう今度の台風も被害がないように静かにさせてくださいって言って、したら午前中はちょっとブーブーって吹いてて、これから来るのかね、大きくなるのかなって、あの風見てたんだけど、午後から静かになっちゃって、
1: うん、
0: 凪になってました。
1: うん、すごい。
0: 昨日ね、
1: うん、
0: ね、あの午後21時に来るって最後の私が見た時は、
1: うん、
0: 1日の静かになってんだよ。暴風域って入ってるんだけど、
1: すごいね、
0: ね、神様すごいと思って。神様本当に祈りを聞いてくれる方、ここね、この聖書に載ってある通りに、あの信じて祈ったらそういうことが起きるわけですよ。
2: 神様がいつも悪霊を叱りつけますね、
0: うんうん、
2: あの熱も叱るじゃないですか、
0: うん、
2: この風熱、
0: 霊の世界って本当神様はこの悪霊をしっかりつけて追い出す、
1: うん、
0: ね、あの風にもしっかりつけて、
1: うん、
0: だからこの最後にさ、どうしてイエス様はどうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですかって弟子たちには言うんだけど、うん、彼らはこの弟子たちは恐れて互いに言い合ったわけですよ。風や湖まで言うこと聞くとは、一体この方はどんな方なのだろうかって書かれているわけよ、聖書。笑っちゃうよね、
1: うん、
0: イエス様にかかったら何でも言うこと聞いちゃう、この自然も言うことを聞いちゃうということになります。
2: 人間だけが言うこと聞かない。
0: 不従順な人がいっぱいいる。

0: よね、うん、私も含めてですけど、うん、言うこと聞かない人間が一番そうですよね、ね、はい、じゃあじゃあ、こうやってね、神様がこうやって祈りを聞いてくださって台風を静かにしてくださいました。私たちは何回も教会学校の子どもたちのキャンプに行くって言った時も風台風になってずっと祈り続けたら風台風になって海は入れなかったけど北山荘っていうところにその時行ったんだけど木がいっぱいあってね中は静かだったんですよ風がなくてそこの一角だけ台風が来てなくてだからバーベキューもできた、
1: うん、
0: それとかあと洗礼式の前の教会の時に洗礼式の前にずっとみんなで祈り続けてきてで洗礼式台風は去れ台風は海の中に沈まれって祈ったわけよそしたら本当に直角に曲がって海の中で消滅しましたそういうことも体験しているだから本当にねこの自然に対してもイエス様に祈ったらイエス様がことを起こしてくれてなぎにしてくれるそれか消滅してくれる静かにしてくれるわけですねすごいねって思いますはいじゃあじゃあ次いいですか
1: はい、
0: はい、子どもの頃のイエス様の話12歳のイエス様の話を今日はしていきたいと思いますイエスは神と人に愛されて健やかに成長されたルカ2章52節をお願いします。
1: ルカ2章52節、うんうん、
0: あその前に、うん、私たち金曜日にずっとやってたんですけど、うん、今度から金曜日とっても忙しくなっちゃったわけ、
1: はい、
0: コックさんが今いなくてね、
1: はい、
0: で私とリエちゃんで昼間もうご飯作り、まあ、リエちゃんが中心になってやるので私は野菜切ったりとか洗い物したりとかお手伝いをしさせてもらってるんだけどだから結局金曜日とっても前以上に忙しくなっちゃったんですよだから火曜日にやっていきたいと思いますエクソシストのお嬢さんたち火曜日11時に変わりましたのでぜひよろしくお願いしますはいまた次回にも話しようね、はい、ではルカ2章52節、
1: はい、イエスは神と人とに慈しまれ知恵が増し加わり背丈も伸びていった
0: アーメン。クリスマスはねイエス様の誕生を祝いますねその後イエス様がどのように成長したかについて聖書は多くは語ってないわけねだけど12歳の時のイエス様の話は載ってるわけですよ子供の時のイエス様貴重なお話ですね今日は ほとんどはね30歳からの後のことが載ってますただルカの福音書はね一つだけねイエス様が12歳の時の出来事が記録されているんだねイエス様は神様の御子ですがこの地上に来られて人間としてお育ちになりましたナザレという町で大工のヨセフと新しいマリアの子供として普通の子と同じように育てられたユダヤの子供たちは家で両親から御言葉やお祈りを教わり5歳になると礼拝をする会堂で聖書を学ぶそうですイエス様もお友達と一緒に聖書の先生のお話を聞いたりお祈りを教えてもらったりしたことでしょうまた近所の子供たちと仲良く遊んでお家のお仕事もちゃんとやってたって12歳のイエス様ねイエス様は人間の子供として一年一年みんなが背が伸びていったりできることが一つずつ増えていったり力が強くなったりしながらイエス様は

0: 成長さしさ さ, されていったんだね。難しいね、うん、の敬語になると成長しましたって言ったら言いやすいんだけど、されましたとか言うね、難しい、ね、けれどイエス様が他の子供と全く違うことが一つありました。それはイエス様が一度も悪いことをしたことがない、罪は犯したことがないっていうことです。でイエス様がね、12歳の時に杉越の祭りのために家族みんなでエルサレムの神殿に登っていきました。親戚や知り合いの人たちと一緒に大勢でナザレから歩いて旅をしました。神様を礼拝し祭りを祝ってみんなでナザレに帰る途中のこと、マリアとヨセフはイエス様がいないとことに気がつきました。イエス様どこに行ったんだろうね、うん、44節から46節までを読んでください。
1: 2章、
0: うん、2章、
1: はい、イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを進んだ。後になって親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。そして3日後になってイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。
0: アーメン、うん、大勢で歩いていたからイエス様がどこにいるのか、どこかにいると思い込んでいた。一日経ってしまったわけですよ。そして慌てた二人は来た道を引き返しながら三日間もイエス様を探し回ったって。とうとうエルサレムの町に戻ってしまいました。やっとイエス様を見つけた時、なんとイエス様は神殿にいらっしゃったんだね。聖書の先生たちの真ん中に座って神様の話を聞いたり質問したりしていたわけです。そして47節、
1: はい、聞いていた人たちは皆イエスの知恵と答えに驚いていた。
0: アーメン、うん、先生たちはまだ子供のイエス様が神様についてあまりにもよく知っていることに驚いたんだね。だって12歳って言ったら少年だよ ね。だからよく知ってたんだって。そして48から50節、51節まで読もうかな。
1: 両親は彼を見て驚き、母は言った、どうしてこんなことをしたのですか。見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。するとイエスは両親に言われた、どうして私を探されたのですか。私が自分の父の家にいるのは当然のことをご存じなかったのですか。しかし両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかった。それからイエスは一緒に下っていきナザレに帰った。で両親に仕えられた。
0: アメン。
1: 母はこれらのことを皆心に留めておいた。
0: アメン。イエス様を見つけたマリアはほっとすると思わず言っちゃったね。私たちもそうだと思う、人間だからね。あのほっとした、なんでどこ行ってたのって子供たちに探した時にね、もう言ってしまうかもしれない。でマリアもそうだったね。どうしてこんなことをしたのですかって、ご覧なさい、お父さんも私も心配であなたを散々探し回っていたんですよって言った。するとイエス様は不思議そうな顔でお答えになりました。イエス様は何て答えたか、どうして私を探されたのですかって、私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですかって言ったわけですよ、ね、だってイエス様は神様の子だから、うん、いや神様のお家にいるのは当たり前や、ね、だからどうして私を探されたのですかってイエス様は答えたわけですよ。マリアとヨセフはイエス様の答えの意味が分かりません。だけどマリアはその言葉や出来事を深く心に留めておいたんだね。 で、イエス様はそのこの時自分が神

0: 神様の御子で、自分の本当のお父さんは天の父なる神様。神様を信頼、礼拝する神殿はご自分の家であると知っていらっしゃったわけです。それでもイエス様はマリアとヨセフと一緒にナザレに帰り、それまでと同じように両親を愛し、両親に従いました。何も悪いこともしない神様だからね、よくお手伝いもしたってことだね。ヨセフの大工の仕事やマリアの家の仕事を一生懸命お手伝いなさって、年下の兄弟の面倒を見る、そして頼まれるとお兄さん頼れるイエス様、お兄さんだったことでしょう。そして52節お願いします。
1: イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。
0: アーメン。慈しむってね、書いてあるよね。神と人とに慈しまれ、ね、愛すると同じ意味なんだって。神と人に愛されたイエス様は、ご自分も神様と周りの人々を心から愛しました。心の優しいイエス様がいらっしゃると、家族や周りの人も、心も、周りの人の心も温かくなっていったことでしょうね。愛し、愛される嬉しさに囲まれて、イエス様は賢く、たくましく成長なさったことでしょう。私たちも一年一年成長していきますね。心も体も元気に豊かになっていきたいです。体は成長は横に伸びなくてもいい、健康にねがいいですね。イエス様を見習って、神と人を大切にして、神様と人に愛される中で成長していけたら素晴らしいですね。ではルカの2章52節もう一回、はい。
1: イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。
0: アーメン。ね、イエス様に習って、神と人を愛して、神と人に愛される愛の中で成長していきましょう。アーメン。両親と一緒に帰らずに神殿に残って、なぜ残っていたのかね。父である神の家にいることを当然だと思ってたんだろうね。どうして探したのですかって言ってたよね。
1: 神様だから何事もないよ、う
0: ん、何事もないのにね。でも子供だからね、子供のイエス様だから心配するよね、親だからね。はい、じゃあ、曲いきたいと思います。りえちゃん、紹介お願いします。
1: 長澤貴文牧師と佐々木淳、
0: うんうんうん、
1: イエスが愛したように。
0: はい、お願いします。
1: ぜひ聴いてください。
2: 私たちはイエス様に愛されています。そしてその愛で私たちはお互いに愛し合う。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
4: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天満から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。

0: はい、私こういうものでして末永くよろしくお願いしますよ、へへへ。悪魔の格言から逆視点からの恵みの発見、水谷清牧師の作品です。はい、切磋悪魔、本日の業務は、はい、12時から夜更かしの誘惑、12時半から安眠の妨害、1時から悪夢開始、2時から不信仰拡大会議、悪魔より営業活動以外も訓練研修戦略会議と日々切磋琢磨している俺たちさ。でも実は甘く見てもらえるとありがたいんだけどな。
1: 甘く見ないです
0: 聖書、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。第一ペテロの手紙5章8節、
1: 悪魔は眠ってください。
0: 目を覚ましていなさいって言ってからずっと起きないとダメって思ってた。
1: ん、
0: 目を覚ましていなさい
1: っ てずっと寝ちゃいけないと思ってたの、りえ、うん、ちゃんが、
0: うん、どっかの箇所でイエスは寝たって言ったら、あ、寝ていいんだって言ってあの悪霊に侵されてる、
1: 間違って捉えてたんですね
0: 目を、
1: そうそう、目覚めよ、うん、目を覚ましていなさいってね、うん、あのずっと起きとくことじゃないです、ね、いつもこの神様の方に向かってね、あの起きとくってどういうふうに言ったらいいのかな、向かっといて
0: 見とく、
1: 見とく、うん、見といて、あの一日を過ごしてほしいということではないでしょうか。
0: 御言葉を見ておく、
1: うん、御言葉を見て実践するように努力するということかな。
0: はい、
1: うん、はい、
0: じゃあ次、
1: うん、
0: 出る杭は改めない、
1: モグラ叩きのなんか絵がついてる、
0: うん、クイクイ、あ、こっちにサタンもいますね。
1: いや、怖、
0: あのモグラ叩きみたいに中にサタンが
1: 出る杭が出てんだ、
0: うん、悪魔より食い入るだけで改めようと願わないっていいよな、だって悔い改めの実を結ばないんだから。って悔い改めの元来の意味は向きを変えること、神様に背を向けて歩んでいたのを回れ右して神様に向き合って歩み直すことです。ごめんなさいを言うことでも自分を責めることでもありません。自分の罪過ちを悔いるだけで回れ右をしないならそれは悔い改めでなくただの後悔。罪を示され過ちを犯したと思うとき神様の前に出るのは抵抗を覚えるものです。神様は罪を憎まれますが罪を犯した私たちを変わらずに愛しその罪を離れることを願っておられます。真実な悔い改めを神様は決して軽んじられません。神様は罪を告白して向きを変えて歩み直すのをいつも待っておられます。聖書、それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。マタイの福音書3章8節。
1: アーメン。悔い改め大事ですね。
0: 大事ですね。
1: はい、不従順はいけません、
0: うん、
1: はい、
0: あの追い出しとかしてても、
1: うん、
0: あの悔い改めが、
1: うん、
0: されてない状態で追い出ししても長くかかるんじゃないかなって最近思って、
1: う
0: ん、
1: そうですよ。で
0: だからあの、うん、悔い、何が悪いかっていうのを、
1: うん、
0: 何が罪かっていうのが、うん、分かってない状態だと、うんうん、
1: 追い出ししても無理だよね。
0: あのまた戻その状態をやってしまうから、
1: うんうん、罪を犯しちゃうからね。
0: だからなんか、うん、悔い改めの、
1: うん、
0: やり方とかが分かるようになったらいいです、うん、どんな風に、
1: れいちゃんの、うん、あの追い出ししてた時、うん、ね、2ヶ月かけてあのれいちゃん、あ、れいちゃん何だったの、病気
0: 統合失調症、
1: うん、ね、であのもう分かんなくなった時に教会に連れてきましたね、うん、その時にみんなで24時間営業で私たち祈りました、うんうん、れいちゃんの頭に手を置いて、うん、夜強い人は夜でみんなでねローテーション食って、
0: 私は
1: 夜弱い人は私みたいのは昼間長く朝8時ぐらいから夕方9時からだったかな、あの夕方5時ぐらいまでずっと
0: シフト制、
1: そうそう、シフト制でね

0: リエちゃんを祈ったんですよね。でなんだっけ今 何言おうとしたんだっけ、あ、悔い改めの話ね、そうで、リエちゃん追い出ししてて、だんだんこうあの頭が正気になってきた時に、それでもまだね、あのいろんな悪霊にすぐやられてしまう状況だったんだけど、悔い改めの時間がありました。一つずつ悔い改めの言葉を書いて、で一つ一つあの一緒に祈って悔い改めたんだよね。それからもうあの癒されて、でももうあの前みたいな悪霊に支配されるっていうことはそれからないよね、うん、2ヶ月間私たち祈って、でリエちゃん本当に病院いらずになりました。
1: あの親を教育したんです。
0: 親、
1: うん、これは悪霊から来て、うん、教会でしか治せないからね、うん、って言って、うん、
0: 教育してたの前に、
1: 教育しても前からも全部説明
0: してあったから、あのリエちゃんが教会で預かるっていうことは大丈夫だったんだ、
1: うん、
0: ね、
1: お母さんに説明
0: していた、
1: うんうん、
0: だけど覚えてないんだよね、
1: うん、
0: 具合悪かった時リエちゃん
1: 具合悪かった時は、うん、分かんないけど、うん、もう聖書読んで、うん、あの教会行って、うん、あの親分はイエス様とか、
0: うん、
1: ユタはあなたを幸せにしますかで、うん、勉強して、
0: うん、
1: 親がテレビ見てる前でラジオ、うん、大音量で、うん、
0: ラジオ聞かしてたの、聞かしてた、親分やイエス様とエクソシストのお嬢さんたち、うん、あ、うん、エクソシストじゃないよね、あの時はユタはあなたを幸せにしますかっていう題名だったかな、うん、それを大音量で聞かしてたの、うんうん、テレビ両方聞けるかな、
1: テレビ行って横でこんな
0: 大きい声で
1: 大きい音して、であとは歌作ってから
0: 歌ってたの、
1: ヒヌカンはダメよみたいな感じの歌いろんな
0: 偶像はダメよって、
1: 偶像はダメよみたいな、
0: うん、歌ってた、
1: 手作りの歌を
0: 歌ったんだ、お父さんとお母さんを教育したから教会でだったら癒されるよっていうことをインプットさせたわけね。そして教会でみんなで具合悪くなった時に24時間営業で祈ったから、もう心配してお母さんもお父さんも駆けつけてきてくれてたよね。ね、24時間あの教会で寝泊まりしたデイちゃんは。それで解放されましたね。病院行かなかった。
1: 行かな。
0: ね、行かなかったよね。
1: うん、
0: 本当に薬も飲まないで治っちゃったという。よかったね。やっぱり悪霊を退治するのはやっぱりイエス様しかできないんだってことがわかるよね。これでね。うん、薬飲んでもちゃんとあのただこの薬でねあの神経を鈍らして考えないようにするだけであって。結局はあの医学では治せない病気なんだよね。
1: 症状はその時治せても、
0: うん、
1: 元のこの罪とか、
0: うん、根本、うん、
1: サタンがいればまた同じぶり返すから、うん、神様の癒しは聖書でこれは悪霊で、うん、これは精霊で、うん、悪霊のものを、うん、習慣を全部消していかないと、うん、結局その習慣によって、
0: うん、
1: サタンが入ってくるから、
0: うん、何が、うん、その根っこの部分にあったかっていう悔い改めた言葉っていうのを教えてください、れいちゃんが
1: 占い
0: とか、うん、はい、占い
1: 占い、
0: うん、
1: あのいろんな、
0: うん、
1: 漫画とか、
0: うん、
1: いろんな曲、
0: うん、
1: ちょっとロックが好きだったんで、
0: うん、あ、ロック好きだったの、
1: うん、へえ、ロックとかも好き、
0: うん、
1: うん
0: うん
1: だったんで、
0: うん、
1: ファンクラブにも入ってた。
0: 誰のファンクラブ入ってたの？あ、なんかね、芸能人の名前言ってた、あの頭もう分からなくなった時に、うん、名前忘れたけど芸能人の名前言ってたよ、うん、そのロックの人かな、
1: うん、悔い改め、あ、ここで言ったらこれダメ
0: なっちゃうからね、
1: 悔い改めたんですよ、
0: うん、
1: ライブも何回も行ってて、
0: うん、ねー、あ、そうなんだ。
1: そういうものを、
0: うん、
1: まあ、全部悔い改めた。映画とか、
0: うん、
1: この漫画描くから、うん、映画も全部もう一日中

0: 僕とかもう
1: 十何本も見てたの。
0: もう休みの日はもう見て頭おかしくなるぐらい見る。
1: そうなんだ、
0: うん、もう見飽きた。
1: 見飽きたんだ。だから悔い改め、聖書に間違ってるよって書かれてることをみんな悔い改めたわけだよね、うん、そしたら正気に戻りました。すごいよね、
0: うん、あと人殺してると思ってた。ずっと毎回悪夢でいろんな傷だらけになってたから、うん、あ、このもう自分で思い込んでいて、
1: まあサタンが、そうそう、お友達が休んだら悪霊追い出しに、あのリエちゃんの悪霊追い出しにお祈りに来なかった人がいたら、うん、その人を殺したと思ってたんでしょ、レイちゃん。
0: あ、でもあのイエス様の力で蘇ってきて、うん、蘇らせられてるみたいな感じの意味。
1: だからその後来た時に、そのお友達が来た時に、あのイエス様が蘇らせたと思ったわけ。
0: そしてなんでお前、うん、私を殺したのにお前は生きてるんだみたいな感じの感覚になるんですよ。
1: あ、レイちゃんが今度責められるんだ、うん、その人が蘇ってきたら、うん、レイちゃんが殺したのになんでお前はそこにいるのかって、
0: うん、なんでお前は生きてるんだ。
1: もう本当に完全に頭おかしくなってたっていうことだよね、うんうん、別に殺してもいないしね、ずっとリエちゃんは寝ていて私たちに祈られていたという時の、
0: 実家に戻った時に、うん、私人殺したの
1: って聞いたの、
0: うん、はぁ殺してないよって言ったから、
1: うん、
0: もう一応これでも嘘だったんだって、
1: うん、
0: でも本人たちには、うん、私殺したのって言えないから、親とかにしか聞けないから、
1: うんうん、
0: この実家に戻った時に、
1: 実家戻ってないよ、
0: 違う、もう1、2回行ったんですよ。その時に私人殺したのって聞いて、聞いた、うん、いや殺してないよって、あ、じゃあそれはサタンの嘘だったんだ、
1: うん、サタンは嘘つきだからね、うん、だからね、うん、そういうふうに思わせるのは得意、大得意なわけよ、
0: うんうん、
1: ね、人間を騙して嘘を信じちゃってたんだ、うん、あのうつの方ね、あのいろんな病気、病名つけられてる、精神科通ってる方々必見です。あの聖書が違うよって言ってることを悔い改めたら、あのリエちゃんのように正気に戻ります。
0: こう幻聴とかもね、
1: うん、ね、
0: いろんな悪霊が声出して、
1: うんうん、
0: 3、4人の声とか聞こえたり、う
1: ん、そんなに聞こえてたの、
0: あの親戚のおじさんとおばさん、う
1: んうん、声が聞こえてたの。
0: 聖書を読んだら一緒に読んでる感覚に、うん、読み聞かせしてる感覚。
1: へえ、いろんなことが出てくるね、リエちゃんの中から。あの2ヶ月すごい濃縮されていたよね。誰かに読み聞かせしてたわけ、親戚の人に。へえ、そうなんだ。
0: テレパシーできるみたいな感覚。
1: あ、そんなふうにも考えちゃうんだね、うん、現実には起こるわけないことをそういうふうに思い込まされていた、うん、へ、
0: まあでも細かくは、うん、全然言ってないです。言ったらもっとおかしい人とはね。
1: そうだよね、うん、そうなんだ。へえ、まあとりあえず悪霊は嘘つきです、
0: 嘘つきで
1: ということで、はい、はい、じゃあ信玄の2章5節をお読みください。
0: 信玄の2章5節、うん、
1: 信玄シリーズ今日は2日なので2章
0: 5節、
1: 2章5節、
0: はい、その時あなたは主を恐れることをわきまえ知り、神を知ることを見出すようになる。
1: アーメン。知恵を求めるっていうことは主を恐れることであって、神の知識を見出すっていう意味なんだって、ここはね。で、神の知恵を使って問題を解決しようというね、ちょっと証も交えてお話ししたいと思います。ソロモンって出てくるんですね、聖書の中に。若くしてイスラエルの王となりました。もちろん権限や力はない。彼のしたことは何か、神に知恵を与えてくださいって祈ったんです。

0: 神様お願いします、知恵与えてくださいね。そしたら知恵が与えられたわけですよ。神様は彼の祈りに応えられました。そして素晴らしい知恵を与えられた。政治に司る知恵が与えられた、ね、一つの聖書ね、あのお話が二人の女の子供を赤ちゃんね取り合いする話が聖書に出てくるわけですよ。そしてその時はね、ソロモンはね二つに切り裂けって命じたわけ。大変だね、うん、ソロモンどういう知恵だったのか。そしたら本当のお母さんは相手の女に渡してくださいって願って、その子の命を守った女の人の手にその赤ちゃんは返された。
1: すごいですね、
0: ねえ、うん、だから切らないで済んだんだけどね、うん、あのすごい、あの神様の知恵だよね、うん、でそのような知恵をね神様はソロモンに与えられた。多くの難問を解決し国を治めて、イスラエルは強くなっていきました。全能の神がソロモンと共におられたからね。で私はね前ね、あの2年前3年前になるのかな、1週間だけね実家に行ってね母と兄と話をしたね。あの知恵をもらって話さないといけないなって感じたわけですよ。帰ってきてね、聖書はすぐに解決できているのにって思いつつね1週間過ごしていたわけです。知恵があなたの心に入り魂に喜びとなるって言っているので、もっとに祈って話す言葉も知恵をもらわないとだなって、言葉もね知恵をもらわないといけないなって思ったわけですよ。神様に祈ってね思って ここで言う知恵とは神様を恐れる霊的な知恵の人生を生きる知恵のことを言ってるわけです ね。この五節ね、そういうこの祖父に感じました。道という言葉もね繰り返されてこの聖書で出てくるんですけどね、知恵の道筋であって生き方ね、イエス様の聖書の通りに私たちが歩むべき良い道筋になるわけです。1週間実家に行ってきましたね。母とはたくさん話しましたが、知恵を使って話さないとって思ったわけです。母から東京に来てって、草刈りやってちょうだいってね、部屋を片付けてちょうだいって、そして思い出作りをしようって言われちゃったわけ。もう92歳その時、母の状態を見に行ってきたわけです。本来なら近くにいて母の介護をしなければならないけど、今は沖縄にいるので、東京にいる、お母さんはね東京にいるからできていなかった、ね、外に出るときは車椅子になってたって。足が痛くて家で動き回るので、足が痛いもう寝るわって言って眠っちゃった。そんなして一日を過ごしていて、寝たきり起きた寝たり起きたりの繰り返し、ね、週2回デイケアに通って、兄は67歳でね、料理したことない兄がね料理作れるようになっていた。びっくりしちゃった。
1: すごいね、
0: ね、
1: なんか作りに来るかな。
0: あ、いやいやで美味しくできてたわけよ。びっくりした。お兄ちゃん何もしたことないのにやって作ってくださいっていうか、とりあえず母の言う通りにね、私は庭の草刈りもした、ね、で足も痛いってしながらね、あんたがするんなら私もやるって言ってからさ、草刈り始めちゃったわけよ。元気になってびっくりしたけど、でもねハラハラしながら一緒にやったね。でこれ段々になって階段になってる、お庭の中に段のところもあるわけよ。上の方にね行けるところが3段ぐらいの段なんだけど、上に上がったら降りれなくなっていた、うん、お母さん草持ったっきり、
1: かわいいって言って

0: じゃダメかもしれんけど。
1: だから足痛いからもう降りれなくなって、草持ったらもう下に降りれなくなってるわけ、うん、じゃあ草もらって手引っ張って下ろしたわけですよ。そんな状況だったらね、大変だよね。もうだから朝5時に起きてね、1時間ぐらい草刈りやって、それでね結局1週間で全部草刈ったわけ。広い庭だったけど、朝と夕方のね、静か暑くない時間帯にね行ってやって、で最後にちょっと家の周りだけ除草剤撒いてくれたわけ、お兄ちゃんがね。で掃除する人がいないからね、ほこりだらけになっていたところもね、掃除機かけて、いらないものをね、本とかいらないものを捨ててきた。部屋の中にあるものね、みんな捨てちゃった。そして娘たちがね、泊まれるようにしてきた。その後に娘が行って、で今日、一昨年ね、お母さん連れてきたわけですよ。ね、沖縄に。ね、私は昼間の暑い時間もね、この CS のね、教会学校のね、紙芝居作っていた。だ神様、神様がね、示したんだね、お母さんに。何が作ってるのって聞いてくれたわけですよ。伝道もできなかったのに、神様の話もできなくて、どうしよう、知恵しないと、あんた、いいわよって言われちゃうからね。そしたらね、その紙芝居をね、私に見せてちょうだいって言ってね、読んだわけですよ。私が絵描いて、塗り絵して、で紙芝居書いてからさ、後ろに書いて紙芝居作って、お母さんに読んで聞かした。神様の話聞かしちゃったわけですよ。いい伝道になった。神様知恵与えてくれてありがとうって感じだったんね。で、まあ今度お母さんがうちに冬の間は遊びに来て、で娘が連れてきたんだけど、結局冬の間ちょっとだけいてね、また帰っちゃったんだけどさ、またしまい来年もおいでって言ったけどね、もうお家がいいわって、東京がいいわって言ってね、来なくなっちゃったんだけどね、もう94歳になってます。その時92歳
0: で、また新しい紙芝居を作ってから読みに行ったらいい
1: 読みに行ったらいい、そうそう、一回はもう一回は行かないといけないかなって思っております。
0: その時に紙芝居は持って
1: った、紙芝居持ってったらいい ね、うん、ね、だからね、神様に知恵をもらって問題の解決をしていかないといけないなっていうことを感じましたという、これからも祈って解決していきたいと思います。アーメン、ね、はい、では2分ぐらい、
0: ああ自分すぐ、うん、祈りが叶いやすくなる方法を知った、
1: うん、知った、はい、どれ何ですか知った、
0: 祈って、うん、まだ叶えられてない時、うん、そこを見るんじゃなくて、うん、あ、自分聖書を読んでないからだとか、うんうん、自分に悔い改めて、うん、やるようになったら、その症状がどんどん叶えられるようになった、うん、
1: だから悔い改めですよ、うん、あ、何が分かった、悪かっただろうってね、うん、神様に祈って示してもらって、うん、でそこを悔い改めていく、うん、そしたらいい方向に進むわけですよね。聖書通りですよ、本当に、うん、ね、私たち罪人なので、神様しか罪がない人はいませんね。12歳の男の子だったけど、神、何も罪がなかったって、イエス様はね。だから罪のない人は、私たち人間は罪人なんだ、だから悔い改めたらいいわけですよね。そしたら神様がいい方向に導いてくださいます。アーメン、はい、ではまた来週。

0: ノボテルランチにお得であるんだって。
1: 和食もビュッフェもお得なんだって。
0: それって木曜レディースデー。 LINE 特典と合わせて使えて
1: お得なんだって。
0: 最強レディースデーは木曜日。詳しくはウェブへ。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: キリスト教の本なら何でも見つかる。キリスト教専門店ライフセンタービブロス堂。新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した人と人をつなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂。
4: お那覇薬局。
5: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
4: そんな時はダイエット漢方に特化したお那覇薬局。
6: 妊活について相談したいな。
4: そんな時も妊活相談ができるお那覇薬局。漢方の力で寄り添います。
7: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
8: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
9: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア。スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
8: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
9: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
10: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
11: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
12: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
13: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート。アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
14: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
15: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
16: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平産む歳便道隊、父組総理用隊、ゆきちゃんFM ギノワンのラジオ、一平産む歳便道隊、
17: マサイビン
16: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそりよ。
18: FM ギノワンをお聞きの皆様、こんにちは。ギノワン市長の佐木松です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。ギノワン市長佐木松がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッピッ。

皆さんこんにちは。時刻は12時を回ったところです。ヒレラジ、ギノワンヒルズ通りの FM ギノワンでお届けします。約1時間お届けしますのでよろしくお願いします。本日は、佐藤真奈が担当します。今日は、6月2日火曜日となっておりますが、昨日はねちょっと台風の影響で FM ギノワンも、まあ、番組生放送をねお休みしてちょっと緊急放送に切り替えて台風情報等を1日にわたってお届けしてたんですけども、キャンさん何時までやってたんだろうな。結構朝方までちょっと台風情報をね、発信してたのかなって思うんですけど、いやーなんかあっという間の1日だったんですけど、なんか曜日感覚が狂いますね。1日なんかラジオやってないとなんか変な感じがします。あとそれでねちょっと今日はすごい台風一過が過ぎて台風一過ということで、沖縄は晴れておりますが、結構ねこの台風が今鹿児島ら辺にいるみたいで鹿児島がちょっと荒れてるみたいなんですけども、またちょっと進路が気になりますね。ぜひ沖縄県民の方は後片付けとかね大変かと思いますが、水分たくさんたくさん取ってやっていきましょう。朝さ車走らせてたらやっぱりガソリンスタンドすごい混んでて、洗車皆さん洗車ですごい朝の忙しい通勤時間帯だけど行列をなしてて、台風跡って洗車した方がいいのかな。ちょっとみんな洗車するもんなのかなって思いつつ、もうガソリンスタンドの洗車のとこがすごい行列でしたね。ということでツイキャスコメント来てますので、あそうそうそう紹介します。この番組はねツイキャス YouTube で映像と音声も配信してますし、あとはねメールでのメッセージも募集しております。早速なんかヒルラジ宛にメールが届いていたので後で紹介したいと思いますが、メールの方は797@fmginoan.com です。また、ツイキャスとかに、ね、YouTube では FM ギノワンと検索していただいてお聞きください。またアプリの方はリッスンラジオをダウンロードしていただいて、そこからねいろんなコミュニティ FM のラジオ番組が聞けるんですが、 FM ギノワンとそちらも検索していただき、よろしくお願いします。今日ちょっとミスっちゃった私の方ですいませんね。ツイキャスをスタートするときに通知を押すっていうボタンがあるんだけど、なんかそれが結構遅くてねラグがあって、今日の一番は英国さんとねもっちりんさんが最初に来てるけど、私がその後に通知ボタン押しちゃったから、形上はカンパチさんが1位でした。ありがとうございます。なんかさみんなと夜通し喋ってる気持ちだわ。このなんかお昼にも会って昨日の夜もずっと寝てます？びっくりしたんだけど、今日の多分キャンさんの配信でねもっちりんさんとかが最後にコメントしてたと思うけど、寝てます？大丈夫？そして眠りなしさんも来てますね、こんにちはごめんねフェイントかけてしまった。通知ガビーンって、ね、このガビーンって言葉あるじゃないですか。今英国さんがコメントでガビーンって打ってくれたんだけど、このガビーンってガビーンに衝撃を受けたことがあって、なんか20代前半だったかな、に就職したところが

弁護士事務所に就職したことがあって、でそこの、まあ、弁護士は5名ぐらい男の人5名ぐらいいて、あと事務員みたいな、この、まあ、めんどくさい作業をする人たちがみんな結構女の子が多くて、しかも若い子たちが、でその中で働いてたんですけど、その中に一人同級生というか同い年のギャルの女の子がいて、でなんかその子がいろいろちょっとぶっ飛んでて面白かったんだけど、その子がいきなりこの嫌なことがあった時とか、なんかショックな出来事があった時にとか、怒られた時とか、例えばなんだろう、まあ、付き合ってる人にその何々したらダメでしょみたいな感じで怒られた時とかにも、口に出してガビーンって言うんだって、ショックとかなんかもう効果音みたいな感じで、もう口に出してガビーンって言うとなんか可愛く見えるんだよねっていう話をしてて、確かにと思って、このなんか嫌なことがあってもガビーンって言ってたらなんか可愛いなと思って、でその時にガビーンって可愛い言葉だなと思ったんだよね。でその子はそうやってやってるって言ったから、ちょっと怒られててもガビーンって言ったらなんか許してもらえるよってそのギャルの友達言ってたから、あいいかもと思って、なんかそっからガビーンっていうのが頭にずっと残ってて、たまに使えます、嫌なことがあったガビーンって。なんかいいここさんがそれ言ってんの見て、なんか私と一緒かなって思っちゃった、ガビーン言うタイプなんかなって思っちゃったね。どうでしょう口に出してたら面白いな。眠りなすさんコメントじゃなくてあれありがとうございます、コイン。えのぎさんもありがとうございますコメント。台風処理で社外外出中、30分くらい 見れます。おー、そうなんだ。そっちもあれですかね、台風対策ってことなのかな、関東にもね行くみたいなので、もっちゃりんさんなんか月曜日だと思ってるってね。なんか昨日なんか月曜日って感じしないもんね、今日なんかあ火曜日かみたいな。えのぎさんもわなさんゆっくり体休めてありがとうございます。今日なんかめっちゃ眠くて朝起きるのが久々に辛かったですね。あと2時間ぐらい寝たいと思いながら。えいここさん、この洗車かな、潮風がかかってるから錆びる。へえー、そっか、それでみんな洗車してるんだ。あみんな知ってるんだ、潮がつくんじゃん。あそういえばそうだ、新車っていうかこの車買った時にコーティングもやりますかってその車屋さんに言われた時は、塩害コーティングをそういえばやったな、沖縄の人やる人多いよって言ってたから、ちゃんと洗車しないといけないんだね。あっちゃん来てる、こんにちは。ここさん、じゃあ俺が可愛いってことですね。そうとは言ってない、何が可愛いんだっけ、ガビーンが可愛いんだマナもガビーンって言うんだ、可愛いかもってでしょ、ちょっとギャップでしょ。でもこういうのって本当に癖ついちゃうから、なんか狙ってないところでやっちゃったりすると大変ですよね。なんか一時期アウチっていうのにハマってて、なんか沖縄の人で言うアガーみたいな、でも小学生の時にこのアガーってアガーって言うじゃないですか、小学生の時なんかその自分でアガーって言ったのを聞いて、えなんか可愛くなと思って、そっからこの痛いとかっていうのをなんか別の言葉にしなきゃしたいと思って、あがって全然可愛くないなと思ったから、でそこで思いついたのがアウチだったんですよ、まあ、ドアで始まるから。そしたらなんかこのアウチってよく言ってたらなんか外国人なの、なんか英語喋れんのみたいな感じになったから、ちょっとアウチもちょっとなんか違うなと思って、結構目立っちゃってたから、もうアウチも頑張って封印しましたけど、なんか言葉発しちゃう人とかいますかね、こういうとっさに何かとっさに出ちゃう言葉みたいな。なんかバイトしてた時にバイト先の先輩がくしゃみしたら絶対うんすけーって言うのよ、女の先輩だけど、うんすけーって、あれうんすけーって何と思って

か癖なんかなと思ってたから、ツッコミはしなかったけど、絶対くしゃみしたらすけーって言ってた。あれは何なんだろうな。くすけーか、くすけーって何、くしゃみしたらくすけーって言ってたんだ。ってことは皆さん知ってるって、あ、くすけー意味って出てきた。くすけーは沖縄の方言でお大事にという、お大事にという意味で、へえ。じゃあ自分でくしゃみをして自分にお大事にって言ってたってこと？誰かがくしゃみをした時にお大事にねと声をかけるための言葉として親しまれてるって。面白い。沖縄の民話では昔の人がくしゃみは魂が抜け出てしまう危険なものと考えており、魔除けや健康を祈るためにくすけ、長生きしてね、魂が抜けませんようになどの願いを唱えたことから由来されてる。マブヤーマブヤーみたいな感じ？なんだっけ？なんかそういうのあったよね。びっくりした時に、なんかこんなのあったような気がするけど、なんか沖縄独特ですね。あ、くすけってそういう意味だったんだ。じゃあ自分でくしゃみして、自分で魂を回収してたってことか。でもなかなかいないですよね。その先輩別にそんな年離れてなかったんだけど、びっくりした時はマブヤマブヤ。魂回収する、魂回収っていうか、なんか他に言葉なかったっけ、マブヤ以外に。あとはポモッチョリンさんは、あたいはいたっていう意識をしてたらあがは出てこなくなりました。どう、かわいい。なんでアガを封印したんだろう。私と同じ理由かな。カンパチさん、アガガガって可愛いじゃん。可愛いか、可愛い。わかんない、なんか男の人が言ってるのは気にならないけど、ウーティクヨーか。なんかこういう言葉を、別におばあちゃんが言ってたのは聞いたことないし、おじいちゃんが言ってるのも聞いたことないけど、あの龍神マブヤで聞いたことがあるような気がする。それで覚えたような気がする。このマブヤマブヤウーティクヨーとか。沖縄大好きさんが、くすけはおまじないでもあるけど他にも意味があって、真面目にクソくらえって意味もあるし、へー、そうなんだね。そうだよね、なんかびっくりしたらまぶやーっていうか、この飛んでっちゃうから、それを帰ってきてって。すごいね、沖縄ってそういうのが多いイメージ。沖縄をおまじないって言ったら結構出てくるかな。おまじないの

あ、すごい。いっぱいあるな。これカタカナすごすぎて読めないな。クワギヌシチャデービル、クワギヌシチャデービル。豊かさや幸運を願う言葉。アクスケも出てくるね。

この言葉、息継ぎをせずに一気に唱えることで悪いものを遠ざける効果があると伝えられてる。長いよこれ、言えないよ。アンマクトゥタガウンダウンダンウフナウフナビカンジャ、アンマ、いやちょっとやめよう何の呪文ですかです。なんかあのハリーポッターの方がまだ簡単な気がする。難しいです、カタカナでしかも書いてあるから。あ、やっぱり友人マブに出てくるんだね。おばあが主人公にマブイグミしたら、友人

ハビアに変身する力を宿すという。へえ、なんかそこら辺はよくわからないけど。ということでメール来てたので紹介しましょう。なんとね、とんでお耳さんから久々にメールが届いておりますよ。マナティさん、こんにちは。とんでお耳です。昨日の台風大変でしたね。お疲れ様でした。昨日の放送をアーカイブで視聴しましたが、強風と雨ですごいことに至るところで停電が起きて、生活に支障をきたしている世帯が多かったことと思います。台風は沖縄から過ぎ去りつつあり、今日からまたいつもの生活に戻ることと思いますが、台風はこれから本州へ向かう予報で、明日から沖縄へ行く予定で、予定通り飛行機飛んでくれるのを願うのみです。本当ですよね。そっか、飛ぶのかな明日。飛ぶといいですね、無事ね。結構飛行機ね、なんかでも今日の飛行機沖縄から関東とか結構出てるんじゃないかな。逆はまだ大丈夫みたいですけど、飛行機ねめっちゃ揺れそうだね。そうそう、心配。無事飛ぶといいですね。沖縄も晴れだから、もう超遊び日和ですね。マジで焼けそう、外にいたら。昨日の大嵐って大嵐が嘘みたいな天気ですよね。朝ちょっと風強かった、今もちょっと強いかな。けどなんか宜野湾市役所もね、あの電話通じなくなっちゃったり、ガラスも割れたっていうねお話を聞きましたね、倒木で。だからすごいね、沖縄市とかのガジュマルもね、これから撤去大変だと思うんですけど、あと片付けまでが台風ですね。てかさ、台風昨日、まあ台風キャンさんが来たから、この交代でね帰ろうと思って、キャンさんとちょっと喋った後にその帰る準備しててさ、なんか私一回もこの職場に来て生きたゴキブリ見たことなかったんですよ。死骸とかはあったけど、ゴキブリ出くわしたことなかったのに、なんかトイレに入ったらいて、久々に今年初時、もうショックで。そしたらキャンさんゴキブリ大丈夫だったから、ちょっとゴキジェット渡して、キャンさんお願いしますって言ったらいなくなっちゃってて、もうトイレが毎回恐怖だから、台風だからかなみたいな、排水口から上がってきたのかなって言われて、なんか最後の最後で一気に疲れた、なんかやめてくれよと思って、普通にいたからびっくりした。そうそう、見失うのが一番怖いんですよね。なんかいつもトイレ開けるときなんかもうお化けがいるかいないかみたいな。でもキャンさんはもう大丈夫だはずよって、もう外に逃げたはずよって言ってから、でもフロアかと思って、じゃあ70匹はいるねって、嘘でしょ、どこに行っちゃったんだろう。なんか久々にびっくりしちゃったな。皆さんはじゃあ台風の影響大丈夫だったんかな。とんでお耳さんにね対して、えいここさんがマスク焼け気をつけてくださいねってね。なんか腕とかはよく日焼けする人いるじゃないですか、半袖の線がついてたりとか。マスク焼け初めて聞いたな。なかなか大変そう。ということで今日の一曲お届けしたいと思います。今日の一曲は、なんか天気いいからね、なんか夏っぽい曲流したいな。夏っぽい曲、あれにしよう。
なんか青春ソングっぽい。

い。なんか今日夏休みみたいだから、なんだっけ、ゆいの夏っぽい曲ってなんだっけ。夏が来るから、あ、サマーソングだ。ではもうなんか台風が終わってね。梅雨も終わったってことなのかな。梅雨はまだ終わってないかな。今日はすごい晴れてますけど、あら、でも天気崩れるのかな、明日からまた崩れますね。梅雨逆戻りだ。やだ、ムシムシしちゃう。だって最高気温30度なのに。いや、今日までみたいです。今日でちょっと洗濯物ね、溜まってるはずだから皆さんやりましょう。明日からちょっとどんどん崩れちゃうかも。ということで、今日の一曲はゆいでサマーソング。

0: お届けした曲はユイでサマーソングでした。それでは CM です。
1: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: 君のそばが好き。
4: ねえねえみんな、フルムーンラジオ聞いてる？そんなかっちゃんははるかにガチ恋中。かっちゃんはフルムーンラジオ

0: はるかが好きやねん。これからもずっとはるか愛を一生貫き通します。かっちゃんはふにぶんラジオはるかを応援してるで。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: せーの、3331ハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
3: 3331ハウス。
5: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
6: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。

時刻は12時27分を回っております。ひららじお届けしてまいりますが、ですね、まだまだこの停電中の世帯があるみたいで、今沖縄電力さんからねこのメールが来てるんですけども、伊平屋とか伊是名、国神、大宜味、東村、泣き人、本部町、名護、女村、宜野座村、金町、家村、読谷、うるま市、中城、西原、富城、糸満、南城市、八重瀬町、渡嘉敷、座喜味、まだまだ9630棟がね現在も停電中のところがあるみたいで、工事中とか工事手配中っていうのが今出てますね。被害確認中っていうのもね対応状況で出ておりますが、まだまだねちょっと暑いからちょっと心配ですけど、早く停電がね回復することを祈っております。そうそう、まだ停電のところがあるみたいで、もっちりんさんは何だろう、そうだ、6月2日今日からエガビアが全国販売らしい。待ってください、エガビアって何ですか、ビール、エガ読みづらいな、エガビア、エガビア、朝日が出してるやつなんだ。あ、江頭さんとあれしてるってこと？ビール好きが作るビール好きのためのビール。へえ。江頭2時50分さんが。ああ、なんかしかもビールのホームページ行くときって生年月日入力しないといけないんだ。初めて聞いたこれ。あ、ラブスマイルさんもありがとうございます。エガちゃんが朝日さんと作ったビール、あ、今日からなんですかね、忖度なしで本気を注いできた江頭2時50分さんとのビール作り、エガビール。へえ、なんかコーラみたいなパッケージかわいい、なんかジュースみたいなのこれ、買ってみよう。コンビニとかで普通に売ってるんだろうねきっと。ですね、あと一つちょっと告知がありまして、ですね、いつも聞いていただいてるリスナーの皆さんに、まあ、日頃の感謝というかね、込めてリスナープレゼントを、6月7月8月募集していきたいと思います。で、

FM ギノワンのインスタとかにはもう投稿載せているんですが、 FM ギノワン×お稲荷庵、チキンとお稲荷の店お稲荷庵ね、ギノワン市にあるんですけども、そちらでタッグを組んでリスナープレゼントを募集したいと思います。でなんとですね、3ヶ月にわたって皆さんにお稲荷庵を楽しく

明記の上、まあ、なんかねコメントいただけたら嬉しいですね。でメールアドレスは 797@fmginoan.com です。でこちらあの返信用のね、あメールに返信する形で、当選者を発表するのでよろしくお願いいたします。で2つ目の応募方法がインスタグラムでの応募方法です。おいなりあんと、FM ギノワンをフォローしていただき、コメントにいいねって押してください。投稿にいいねか、投稿にいいねを押していただき、あとはねコメント一言、おいなりあん食べたいです、でも FM ギノワン聞いてます、でも何でもいいのでちょっとコメントをしていただき応募が完了となります。ラジオメールでもいいし、インスタグラムでもいいし、どちらでも構いません。で6月の締め切りは、月末6月30日までの締め切りで、7月に当選者の方にはメールで、あとはインスタグラムでお知らせしたいと思います。17名も当たるんだよ。当たる確率しかないのでぜひよろしくお願いいたします。でですね、こちらすいません、 FM ギノアに取りに来れる方限定となっております。もし県外の方も取りに来れるタイミング、なんだろうな、こうやってミミさんみたいに FM ギノアに来ていただけるみたいなタイミングでね応募いただければなと思います。多分郵送してもね、もし郵送希望で沖縄に取りに沖縄でお稲荷庵食べたいっていう方がいたらご相談ください。そしたら送るので、はい、沖縄に来るタイミングで食べたいですとかってあればちょっとご相談ください。なるべくね皆さんに食べてもらいたいので。でこちら、6月7月8月毎月17名様にプレゼントしたいと思いますのでよろしくお願いします。今行けるって今はねないのよ、手元にちょっとチケットが、チケットを渡しますので、それをお稲荷庵本店、宜野湾市に2つあるんですけど店舗が、本店の方で引き換えていただくという形になります。はい、シーサーさんもお稲荷庵稲荷の店ですかって、月末までに応募しよう、ぜひ簡単に応募できますので、メールでもいいしインスタグラムからでもいいしよろしくお願いいたします。なんかこういうね地域のお店とのタッグっていうのも面白いなと思いますので、ぜひ FM ギノワンとコラボしたいよっていう企業さんいましたら佐藤までご連絡ください。ね、今チキン食べれないからエココさんが取り足で集合ねってね。あ、いいね、お稲荷とチキンとあとはエアビアね、エガちゃんのビールセットで飲みたいね。あ、シーサーさんはそっか内地か、県外ですか、格安航空券探していこうって、あーぜひ8月かまでに FM ギノワンね来れる時があったら、沖縄大好きちゃんもねぜひ応募してください、よろしくお願いします。17名に当たるからね、これ少なかったらもうどんどんリスナープレゼント減ってっちゃうから、人数がもうたくさん選びきれないくらいのご応募待っております。あっちゃんギノワンカーで、あっちゃんもそろそろ来てもよくない。沖縄何年の付き合いになるから、来てよいつか。カンパチさん、月末締め切りで間に合わん、あ一応このどうだろうな、6月7月8月やってるから、お稲荷庵東京のお店復活しないかなって、あったんだ東京にも、へえ。今ね那覇空港でも実はポップアップするというのをお話を伺ってて、空港でもね食べれる可能性があるみたいよ。でもこの引き換え券は、このリスナープレゼントの引き換え券は本店のみの交換になりますので、よろしくお願いします。6月29日まで沖縄いるんじゃん、ちょっと融通聞かそうかな。ちょっとひいきしちゃおうかな、カンパチさん相談ください。忖度

0: ークだからね、こういうのは。だってもったいないよ。じゃあカンパチさん、モッチリンさん、オキダイさん、タカオさん、曲の関係者だから対象外ですね。うん、今回は、あ、そうか、リスナープレゼントつってるか。でも今聞いてくれてるしね、タカオさんも番組聞いてくれてるし、 FM ギノワン関係者も大歓迎ですので、まだ食べたことないよって方はね、ぜひご応募くださいませ。なんか台風の時にちょっと台風の目に入ったのを見計らって、昨日、まあ、ユニオン、久々にユニオン行ったんですけど、あの品揃えがねすごかったですね。やっぱり台風の日空いてるってだけあって。マナティ、今日の洋服も似合ってて可愛いですね。もう見え見えですね。シーサーさんは、高ければ鹿児島からフェリーで那覇もありだよね。へえ、そんなこともできるんだ。どれくらい時間変わるんだろうね、飛行機と。1日とかかかるのかな。フェリーか、すごい時間かかっちゃいそうだけど。マナティ肩凝ってない、ジュース飲む。いいな、面白いな。見え見えなんだよな、いろいろ下心が見え見えなんだよな。はい、ということでインフォメーションは以上です。あ、早速メールも来ておりますね。嬉しいですね、ありがとうございます。では今日はトークテーマ、トークテーマは用意してなかったんだ、用意してなかったけど考えましょう。台風過ぎた後何するとか決まってる人いるのかな。私はないな。却下。今日のトークテーマ、半分こ、いいね。カンパチさん、ナイス。トークテーマ今みたいな。もう40分だよって、そうだった。じゃあ残りの20分ぐらいをテーマ半分こでいきたいと思います。まだ CM が残ってますのでね、今のうち CM いっちゃいましょう。それでは CM 明けは半分こで話していきますよ。それでは CM です。
1: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
2: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: 飲食店の方、病院関係の方、
10: 食材ならアイワに任せおけ。
9: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
10: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
9: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
10: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
11: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
12: ギノファン会員番号1202番、

0: ルカにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: 時刻は12時41分を回りました。後半戦は、テーマを用意してお届けしたいと思います。テーマは半分こということで、いろいろ来てますね。えここさんから、なんかたこ焼きの半分こで、なんか私にタコをあげるか側ちょうだいって言われたけど、私もどっちかと言ったらさ、側がいいな。えここさんきっと小食だから、側ばっか食べてたら多分お腹いっぱいになっちゃうと思うんで、タコあげる、タコで。カンパチさん、パピコ半分こ。そうだね、パピコは半分こしますよね。なんかいいよね、パピコ。あれさ、1人2本は結構多いじゃないですか。やっぱちょうどいい量だなって、半分こするの美味しい。久々に食べたいな。で、なんと彼女も負担に残ったアイスを食う。負担を舐めるってこと？あ、待って、蓋ってあれか、パピコの蓋ってことだよね。蓋っていうか、あのちぎるやつ、ちぎったちっちゃい方か、それを蓋って言ってるのかな。わかる、それは食べる。もっちりんさん、テーマ半分こ。お稲荷屋のチキンと稲荷美味しいじゃん。あれ一人で食べるより誰かと食べたらもっと美味しいじゃん。ということで、マラティ半分こしない？あ、いいですよ、いいですよ。どうやって半分する？稲荷かチキンかってこと？迷うなぁ。稲荷かチキンか。どっちだろう、どっちかな、迷うな。ジュニアさんも来てる。マナーは女子プロレスラーのレジェンド。長いよ。ちぐさ知ってるかな？知らない。彼女の地元では半分子を半分ずつ子、半分、あ、間違えた、半分ずっ子というらしい。へー、その彼女の地元ってどこなの？もしかしたらリスナーさんの中に一緒のところいるかもしれない。長代、長代ちづ子。私全くプロレス見ないので。ちぐさだ、長代ちぐさ出身。長崎県、あ、でもすごいすごい強そう。長崎県の人は半分ずっこ、半分ずっこ。ちょっとなんか耳を疑ってしまうね、半分ずっこみたいな。へえ、知らなかった。シーサーさんは唐揚げ専門店高騰してないか不安だけど、大宮宮原にあるからとりあえず行ってみる。おー、チキンとチキンの話聞いたからかな。でもやっぱ鶏肉上がってるみたいですよ、結構。唐揚げ屋さん聞いたけど。沖縄大好きさん、テーマ半分こ。昨日の台風で焼きそば食べたんだけど、ソース焼きそばと塩焼きそば買ったわけ。どっちも食べたかったから親と半分こして食べたぜ。おお、いいですね。わかる、選べないよね。昨日私もちょっと悩んだ。焼きそば久々に食べちゃおうかなと思って。でも私どっちかといったら塩の方が好きだな、塩焼きそば。で、悩んだ挙句、なんかラスト1個だった、なんか台湾担々麺だ、担々麺買った。レンジでチンして食べるやつ。ユニオンにもラス1だって。あ、なんかこれ担々麺食べたいと思って、で FM ギノワには電子レンジがないからユニオンでチンしたんですよ。で、あの事務所戻ってきてシャッター開けようかなと思ったら汁が全部こぼれてて混ぜ麺になってました。やばーと思って、全部汁こぼれてたな。半分こっこっていうの沖縄だけかな。あ、言いますよね、半分こっこしようって。半分ずっこより半分ずっこだったよね、長崎は。半分ずっこよりはなんか可愛い気 気がするけど、半分こっこ、たこ焼きも半分ばらしてた。あーやってた私。えでも皆さんやらない？たこ焼きってだって絶対熱いじゃないですか。あんなの一口でいったらさ、もうやけどするって分かってるから絶対できないんですよね私。だから中身割って冷ますっていう、結構当たり前だと思ってたけど。モッチュリンさん、英語がタコ野郎って意味。違う、タコ野郎とは言ってない。タコがの方がいいんじゃないかなと思って。たこ焼きは銀だこね。銀だこいいよね。今度、ここさん、国際の銀だこ酒場に行こう。おー、私なんか東京にいる時はよくこの銀だこ、ハイボール酒場だったかな、たこ焼きとハイボールが置いてあるからよく行ってたんだけど、沖縄にもできてるんだ。行きたい、たこ焼き好きだからな。モッツリーさん、マナティーには稲荷とチキンの側とビールのカンカン揚げ大体ないじゃない。じゃあ油揚げと皮、鶏の皮とビールのカンカンってこと。嫌だよ、なんか全部カロリー高いとこだじゃんそれ。ジュンジュンさんは半分、おじさん一人っ子だからシェアする文化ないんよね。なんかでも潔癖症の人とかってシェアできないイメージがある、半分子とか。関節キスとか、関節キスは違うか、半分子、半分子しようって。私も最近記憶いないの、半分こしようか。沖縄大好きさんもありがとうございます。今日もコメントありがとうございます。もっちりんさん、たこ焼き割って食べる人久々に見た、なんでだろうって観察してた。みんなやると思ってたけど、やらないの逆に、どうやって食べるの。ここさん、でもたこ焼きって一口で食べるのもったいないと思う。うん、だってもったいないと思う。私ももう熱いしか記憶に残らないじゃん口の中。でもさ、串カツの田中は多分たこ焼き作れるわけ。たこ焼きセットがあって自分で作るから、なんかそっちも楽しそうだなと思って、飲みながらたこパやりたいね。FM ギノアでたこ焼きパーティーやりたいな。誰かたこ焼き器持ってる人いないですか。うちにはないので、たこ焼き器、たこ焼きパーティーでロシアンルーレットやろう。ロシアンルーレットヒロさんも来てる、ありがとうございます。エンリュードライダーヒロさん、うちに娘とワンちゃんが土曜からいるんだけど、ワンちゃんの鶏の形のおもちゃがぶっちぎられて半分こになってました。なんとリアルタイム、すごいよヒロさん。今チキンの話もしてて、半分この話もしてて、そこがつながるってのこの子面白。そっか、ワンちゃん食っちまったのね。大人になって半分こするってするんじゃない、わかんないけど。一口ちょうだいか、いやよくやるのは一口ちょうだいかも。あんまり半分こしないな。一口ちょうだいが多い。でも食べ物の恨みって一生ものっていうじゃないですか。でも親がなんかそれをすっごい嫌ってて、食べ物で喧嘩するのはもうはしたないみたいな、もうイメージが あるので、こう食べ物で揉めるっていうのがなんかすっごいかっこ悪いことって、なんかちっちゃい頃から思ってました。なんか兄弟もいたから、兄弟喧嘩するじゃないですか。お菓子も私こっちがいいとか、もっと食べたいとかって喧嘩するのもすごい親に怒られた気がしてて、食べ物で喧嘩しないでみたい なんか食べ物の恨みは一生ものっていうけど、なんかそれがあんまりちょっとピンとこないな。なんかそんなエピソードありますかね。この よく言うのは冷蔵庫に入ってたプリン食べられて超激おこみたいなのはね

よくあるけど。カンパチさん、回転寿司お高いのは一皿注文で次女と一つずつ食べてみたい。あー、確かに2貫セットですからね。そういうのもやるかも。あとはなんか1個食べてもういいかなっていう時にあげたりとかね。エイココさん、メロン入れる？たこ焼きに。私メロン嫌いって言ったの覚えてる？もしかして溶けてなくなっちゃいそうだよね、メロンに火入れたら。うわー、なんか変に甘くなってちょっと美味しくなさそう。あ、もっちりさん、たこ焼き器あるんだ。じゃあやろう。買ってから行きますとも、たこ焼き器ぐらい。おー、いいよ、わざわざ買ってこなくて。買ってこなくていいよ。自分で焼くんだからもっと安くしてほしいよね。わかんない、安いんじゃない？どうなんだろう、あんま値段も覚えてないけど。一口ちょうだいよ、完全無視する。なんで？一口ぐらい良くない？半分こしようよりはなんか結構ハードル低めだと思うんですけど。半分ってなったらなんかちょっと半分こしようっていうのすごい抵抗がある。その人もしかしたらそれめっちゃ好きで全部食べたいのに半分ももらっちゃったらあれかなとか。ココさん、ユッケは独り占めしたい。ユッケってさ、頼んだらさめっちゃ少量しか来ないイメージ。確かに一人一個食べたいよね、ユッケは。ココさんは、たこ焼き6個中5個食べたマナティ一生恨んでるはず。あ、恨んでるはず。そんなことないと思う。だってたこ焼きにすごい興味なさそうだったもん。全然興味なさそうだった。勝手に食べられてた、いや、ちゃんと言いなさいと思いますよね。あ、そうなんだ。でも確かにね、楽しみにして帰るから私もそこはなんか言ってほしいとか。別に食べてもいいけど一言欲しいですよね。私よくやる、親が買ってきたスイーツとかそのまま普通に食べちゃう。いるときは聞くけど、これって食べていいの？とか。でもダメって言われたこと一回もないから、きっと食べてもいいんだろうなと思って。家にあるものは。たこ焼きにナス入れてみる。美味しそうかも。ちょっとジュンジュンさん、一口が大きかったら、大きかったらもう笑顔で笑う。可愛くない、一口大きいって。高校の時バイトでたこ焼き焼いてました。へえ。じゃあヒロさんに焼いてもらおう。 FM ギノにタコパやるときは。あ、すごい、結構半分っていうワードでいろいろ話せました。ありがとうございます。いいね、カンパチさん、ワードセンス。全くテーマ思い浮かばないから最近は掲げてないですけど、パッと思いついたのがこんなに話せるの嬉しい。ナス入れても食感不明になりそう。確かに溶けちゃうのかな、ナスも。やってみよう今度。でもナスって気づけないかもね。 CM 行った、びっくりした。残り1分なのに CM 行ってないかと思ってた。今日はちゃんと2回 CM 行ってるのでね。もちりんさん、自分で買ったスイーツプリンにはちゃんとマナって書いてそう。書かないよ。なんか会社の冷蔵庫はみんなで共用してるんだけど誰も名前とか書いてない。けどなくなったこともないと思う。お腹空いてきた。ということで今日の昼ラジをお届けしました。台風一過が過ぎてね、今日はすごい晴天ですので皆さんちゃんと水分を飲んで作業ね、片付けとかしていきましょう。ということで今日火曜日か、明日も水曜日12時にお会いしましょう。今日は佐藤真奈がお届けしました。また明日ね。

0: 79.7MHz FM ギノワン、皆さん聞いてください。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249、 教育ステーションつむぎまで。
5: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
6: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
7: お、わかった、このメニューは喜び。
6: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
8: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
9: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
10: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
11: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
6: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
7: お、わかった、このメニューは喜び。
6: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

0: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
1: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
2: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
3: これってマンションの CM？
4: うん、民泊。
2: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の

0: 三和ハウス。
1: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
2: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
1: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
2: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
3: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
4: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
5: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を、0120-392-756、御国株式会社。
6: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
7: スマホ落として割れちゃった。
8: それならスマホ119にお任せください。
7: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
8: スマホ119にお任せください。
7: スマホ119で検索。
9: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
10: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
11: せーの、33サンワンハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
12: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは0989885325まで。

0: オリジナルディップを乗せて召し上がれ。いなりとチキンのおいなりあん。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。

0: はい、皆さんこんにちは。14時を回りました。ギノアヒルズレディオのお時間です。この番組ではメールの方を募集しています。メッセージですね。メールアドレスは797@fmginowan.com。 FM ギノワンのホームページから見ることもできますので、そちらの方で視聴をお楽しみください。本日はゲストの方を紹介します。住所不定無職さんこと金城さんか。
1: はい、
0: 金城さんです。
1: はい、よろしくお願いします。自己紹介自分からもしていいですか。
0: してください、お願いします。
1: は
0: い、
1: 約1年前、1年何ヶ月前まではこちらでパーソナリティをさせていただいてました、住所不定無職と申します。今金城でちゃんとやってます。一応ちゃんとお仕事今させていただいてるので、もう無職ではないので、家もあります。
2: 今、
1: はい、

0: 実家の隣にあるおじいの家に住んでます。
1: あ、そうなんだ。
0: ちゃんと実家、はい、家もあるんで。
1: なるほど。
0: はい、
1: 住所も、住所もあり、夕食でも
0: 夕食、はい、やってますんで。
1: なるほど。
0: はい、
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 来てくれました。本当に、あの、おかしらんさんも、
0: はい、なしろさん、
1: はい、
0: も
1: う高尾さんも、
0: おはようございます、高尾さん。
1: よかったですっていうコメントも来てます。そう、僕がラジオを始める、まあ、きっかけというか、このこっちの紹介というかくれたのも、金城さん。金城さんで、
0: はい、そうです、そうです。
1: あの、僕辰徳先輩って呼んでるんですけど、はい、大丈夫ですか？
0: あ、どっちでも、
1: 辰徳先輩、
0: 金城さんでも、
1: すいません、僕辰徳先輩って呼んでるので、はい、もうちょっとそっちの方が慣れるので辰徳先輩で行かせてください。辰徳、はい、先輩の紹介でちょっと、まあ、真奈さん紹介してもらって始めることになったので、まあ、ある意味僕のルーツではありますよね。ギガミルズレディオ、住職と無職さんの後継いでの番組ということで、皆さん、あの、応援してください。僕もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: トークテーマね、決めてなかったんですけど、最近ってことにしましょうか。
0: 最近、
1: 最近
0: なんかあったこと、
1: そう、でもいいし、なんかもういろいろな、いろいろな最近に、
0: オッケーです、オッケーです、オ
1: ッケーですか、
0: オッケーです、オッケーです。
1: じゃあ早速、何か最近
0: 最近ですよね、
1: 最近の出来事でも。
0: あ、ですね、さっき始まる前、
1: はいはい、
0: ちらっと話したのが、一応旅行というか旅で奄美大島、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、人生初がこれから、あ、最近もなんですけど、今後も行ったことないところ行ってみようと。
1: あ、予定はあるんですか？
0: 予定あります。
3: へー。
1: ちなみに次は、
0: 今月が久高島。
1: おお、
0: あ、そうです。
1: 自分もタイムリーなんですけど、久高島に行こうとしてたんですよ。ゴールデンウィーク前の、火曜日かどっかに行こうとしたんですけど、
0: あ、行ってない、
1: 雨降ってた。
0: あ、
1: だったらちょっと晴れた日に行こうってなって行かなかったんですよ。自分も行きたいです、久高島。
0: 一緒に
1: 一人ですか？
0: あ、いや、3人、友達と。友達、
1: いや、それは行けないです。
0: 確かにそれはね。
1: そう、そうか、久高島、そう、行きたいんですよ。
0: 自分も行ったことなくて。
1: そう、行ったことなくて。いいですね。
0: そう、しかもフェリーで調べたら、
3: うんうんうん、
0: 高速フェリーが最近できたみたいで、そう、15分で。
1: あ、そうそう、見ました。
0: 15分で久高
1: 島。2つありましたよね。
0: 2つある。普通のと高速があって、普通は25分。
1: あ、25分。あんま変わんない。
0: まあ、そうそう、25分でも全然、
3: 全
0: 然近いのから、全然高速乗る必要もないかなって感じ。
1: 知念岬から見えますよね。
0: 見える見える見える見える。
1: 最近、知念岬行ったんですよ、それで。
0: おー。
1: それでっていうわけではないんですけど。ミニでもなく、ただなんか行きたいなと思って、
0: うん、
1: バーって仕事の合間に、
0: はいはいはい、
1: 見たら、なんか島っぽいの見えて、
0: うん、
1: あ、どこにあるか分かんなくて、
0: 久高島。あ、確かに確かに。
1: そしたら、こう見たら久高島だったんで、
0: うん、
1: いや、見えるやん、ね、
0: 近
1: っ、みたいな。いや、あれやんみたいな。
0: めっちゃ近い。
1: そうそうそう、うん、だから今度、まあ、機会があったらとかって、うん、晴れた日にタイミングが合えば、
0: ね、
1: 行きたいなって思うんですけど。
0: いや、もう本当に行かない、なんか行かないとって、まあ、友達と決めて、今度行こう、今度行こうは、もう行かないなと思って、
1: あ、
0: もう何日って、もう宿から先に
1: 抑えて、はいはいは
0: い、そっから考えようみたいなプランは。じゃあ行く予定を決めないと動かんなと思って、
1: みん
0: な、
1: めっちゃいい、
3: ね、確かに、めちゃめちゃいいです。
0: そうそう、近いようで、なんかみんな行ったことない人が多いから、周りに近いのに遠いみたいな、みんな言う。
1: でも日帰りじゃないんですね。
3: え、日帰りじゃないの？
1: だから宿取ったって聞いて、
3: だからね、びっく
0: りしました。みんな言うんですよ、あれ、行った人は日帰りで回れる、
3: うん、と思った、
0: 余裕で、チャリンコですぐ何時間もあれば、
3: うん、
0: 日帰りで行けるよ。
1: でも一泊する
0: の？もう取っちゃったから宿取っちゃったんで、
3: 珍しい。
0: イラブ料理食べていこうかな。
1: あ、
0: せっかく行くの、はいはい、あの、海蛇料理、
1: うん、すごいな。
0: ちょっとね、美味しそう。
1: 結構なんかいろんなところ旅
0: してますよね。旅大好き、本当に。放浪が好きですね。
1: へー、うん、久高島行ったことありますか？
3: ないですね。でも結構行ったっていう話は聞いてて、なんか入っちゃいけないとこあるらしいから気をつけた方がいい。
0: 確かに確かに。
1: しかも、うん、男子が禁制なんですよ。
3: そうそう、男子が禁制。
0: 男性がダメ、いけないとこ。あと女性でもなんか、
1: あ、ダメ、
0: ユタの方じゃない人は入ったらダメとか、なんかみんながみんな女性だから入っていいわけではないみたいな、
1: うん、なん
0: か、
1: ね、
0: なんかルールが、島のものも持ち帰ったらダメとかですよね。
3: そうそう、なんかいろいろあるっていうのは。結構
1: ちゃんとあるんですね。
0: あ、もう
1: 調べ
0: ます。ちゃんと調べんと、もう本当に、
1: そうですよね、
0: 叩かれ
1: る。だから正解の時もそっち向いてるみたいな話も聞いたんですよ。
0: あ、なるほどなるほど。あ、神の島だから。
1: あっちもなんか女性のあれでしたね。
0: 多分多分、うん、うがんする
3: でも、うん、
1: もうなんか久高島向いてるみたいな話は聞いたことある。
0: 確かに確かに。
1: だからそういう
0: 神聖な、
1: そういうのなんか自分も好きなんですよ。そういうなんかスポットではないですけど、
0: スピリチャルみたいな
1: 素敵なやつは好きですね。
0: いや、本当に。でもじゃあ勉強でこうと思って行ったことないし、はいはいはい、

0: ちゃんとい
1: いですね。
0: プラス、まあ、イラブ料理とか、
2: はいはいはいはい、
0: 海蛇料理食べたことないな。
2: 美味しいのかな。
0: いや、わかんない。
1: 食べたい。
0: いや、見た目はね、
1: うん、いや、思わないんですよ。
0: いや、でもらしきってうまいかもしれない。あ、なんか魚系なんじゃないかな。海だから、海蛇だ。
1: チャレンジャーですね。
2: え、海蛇って蛇ですよね、うん、でも
1: 蛇です
0: ね。で、蛇だけど、でもあれ、ヒレついてますよ、後
2: ろ。
0: 尻尾なんかヒレ。
2: そうなんだ。
1: ヒレですか。うん、あ、じゃ泳いでます、
0: ね、泳いでるからヒレ。
1: でも、蛇って泳げません？
0: 泳げる。あ、泳げる。
1: 泳げますよね。
0: けど、さらになんか
2: ヒレも、
0: ヒレがついた蛇みたいな。
1: 海蛇料理、
0: それをなんか一回寝かすのか、寝かすっていうか干す、真っ黒に。
2: へ
0: ぇ、真っ黒じゃないですか、海蛇。イラブ料理見たこと
1: ない。いや、見たことないです。
0: 真っ黒で、だから一回干してるのかなみたいな。で、漢方みたいな感じなのかなって勝手に。
1: あ
2: ー、うん、だってハブ酒だってなんか結構栄養あるっていうじゃないですか。
1: あ、そうなんですね。
0: 確かに
2: 多分
0: そういうエキスっていうか、
2: エキス、
0: 漢方的な。
1: あー、うん、まあそうか。沖縄はないですもん、食べれる
0: とこあります
1: 。
0: 沖縄で食べれると、いや、中城、
1: あ、あるんだ、
0: 近くにあるって、
2: うん、聞
1: いた。いや、食べたくないですね。
0: いや、分からん。でも食べたら食わず嫌いでうまいかも。あ、カエルとか食べ、
1: あ、なるほど。
0: 意外と美味しいってみんな言うし、カエルとか。
2: 見た目があれなのかね、見た目の問題。
0: まあまあまあまあまあまあ、
1: すごい。でもチャレンジャー、いやいやいや、チャレンジ精神が本当に素晴らしい。
0: 一回はチャレンジしてみよう。
1: 一回、そう、僕も一回は行ってみたいみたいなので行きたいですね。屋久島もありますか、ちなみに。
0: 屋久島もない。
1: 屋久島も、
0: 屋久島行きたい。
1: 行きたいですよね。
0: 行きたい。いや、行こう。
1: 屋久島が今一番行きたいとこで。
0: あ、そんなに
1: 行きたいです。屋久島、
0: 千年杉。
1: 千年杉、このなんか一番でかいやつですか、それ。
0: あー、木、あの、トトロの木。
1: そうそう、それ
0: それが屋久島
2: 杉。そうなんですか。
0: トトロの木のモデルになった木ですよ。
1: あと、あれもですよね。どこ、あれでしたっけ、あの、もののけ姫か。
2: あ、本当だ。
1: もう、多分
0: でしょ、
1: モデルですよ。
0: あ、もののけ姫も。
1: もののけ姫も、
0: それは知らんか
1: った。
2: うん、でもそんな感じがします。
0: でも、なんか、行ける日と行けない日が。
1: あ、そうなんです。
0: だから一応時系欄で行っても、天気山だから。
1: あ、そういうこと。
0: あの、その天気次第、晴れてても行った時にザーって降ったり、天候が荒れたらもう禁止。
1: あ、じゃあもう本当にタイミングが、
0: タイミングが、運が良くないと入れない。なんか行けない、そこまで。屋久島まで、屋久島っていうか、あの、千年杉か、
1: はいはいはい、
0: までたどり着かん。
1: 結構距離あります
0: よね。多分ちゃんと登山みたいな感じだと。
1: うわー、そうなんだ。それはでもいいこと聞いたかもしれないです。
0: だからちゃんとした登山用のウェアとか、なんか靴。
1: こんな、こんな、
0: あ、こんな無理半袖短パンとか無理よ。サンダルとか、
1: スニーカー
0: とか、サンダルは無理で。
1: ちゃんと行くか。
0: でも天気も良くないとたどり着けない。なんか、
1: 多
0: 分運次第。
1: 行ったらいけると思ってました
0: 。みんなが行けるわけ
1: ない。そうなんだ。
0: 何回行っても。
1: じゃあそれこそ本当に2泊とか取った方が。
0: そうだね、1日で入れない可能性あるから、
1: 次の日3泊ぐらいあったら余裕はあるって感じ
0: なんですか。いや、分からん。それも山だから
1: 行けないかもしれない。
0: 行けないかもしれない。
1: それやばい。
0: 運がいい人は一発で行ける人もいれば、全然何回行ってもチャレンジしても行けない人も。
1: なんか今の話で、あの、あれ思い出しました。昔中3の時の担任の先生が夏休みにノルウェーにオーロラを見に行ったんですよ。
0: おー、
1: オーロラが出なかったらしくて、ノルウェーまで行ったのに天気の問題でオーロラ見れみたいな。
0: まあ天気次第だもん
1: ね。何しに行ったか分からないって言ってたんですよ。
0: ただ寒いだけ。
1: そうそうそう、ただ寒いだけ。だからオーロラがメインだったのにって言ってたんで、そう考えたらこの、
0: そうそうそうそう、
1: そうですよね。
0: 一緒一緒。
1: 屋久島もそれがメインじゃないですか。
0: そうなんだ。一発で、何やっても一発で多分行ける人もいれば。
1: それは結構、
2: 一応なんかちゃんと調べるんですね。なんか調べないで行きそう。
0: 有名ですよ、その話。
2: あ、そうなんだ。
1: 初めて。
0: 屋久島のなんか特集とか、例えばテレビでバラエティ番組やったら、行った人に聞きましたみたいな感じで。有名の、
1: うん、じゃあ見れてない人も
0: いる
1: んだ。途中までは行けるとか。
0: 途中まで行ってこれから行けないのもあるかも。途中パターンもあるし、ちょっと危なくなりましたんでもう引き返しましょうとか。
1: やっぱ
0: 最初から行けない。もうそもそもごめんなさい今日はみたいな。
1: あ、やっぱこれツアー、誰かツアーガイドがいてからのスタートなん
0: で、ツアーも多分組めると思うんだけど、大体みんな各々で自分で、もう慣れた人は自分で。
1: そうしたらこれどの判断なんですかね、この。
0: いや、マジ、あんな出るんじゃないですか、その情報が。
1: あ、なるほど。
0: ネットとか放送とかで。
1: はいはいはい、なるほど。
0: ごめんなさい今日はとか。
1: でも今年中には挑戦したいですね。
0: ああ、本当に行こうと思わない、ね、決めないと動かない。
1: 冬、夏がいいんですかね、やっぱ。
0: 夏じゃないと。
1: あ、ダメなんだ。
0: だって、雪降るらしいです。
1: あ、そうなんですか。

0: 山だから。しかも結構標高高いから、だから冬は、だからそもそも登山禁止。
1: ああもう
0: 遭難する。
1: じゃ無知すぎますね。
0: 死ぬと思う冬行って。
1: そうなんだ。
0: 無理よこの格好。
1: 今年だめ、いけないかも。今年の夏まで
0: だったら来月、再来月
1: 無理だ。
0: 8、まあ、9じゃないマックス。
1: あーそうか。
0: 9月ぐらいがもうギリギリじゃないかな。10以降はもう秋になってきてだんだん。
1: いつでも行けると思ってました。
0: いやもう全然
1: ちょっと勉強不足ですわこれ。
0: いやでも行ってみなきゃ分からんこともたくさんあるから意外と行ってみて、
1: うん、長野県も行ったんですよ最近、
0: うんうんうん、
1: 最近って言っても2月。
0: あ最近
1: もう全然調べてなくて、なんか
2: 2月寒くない
1: 、寒い時期に行ったんですよ、うん、そしたらいろんな長野のあのスポット、あの雪で入れなくてだからほぼ何も見てないんですよ、
0: スノボしに行ったわけじゃなくて。
1: いやじゃないんですよ。
0: ただなんかったら分かる
1: 温泉で行こうって言って長野が一応選ばれて、うん、そっからなんかこの上高地でしたっけ、
0: なんか聞いたこと
1: 有名 な、なんか湖とか綺麗とかいろいろあって、そういうのをじゃあ行こうぜってなったんですけど、雪であの通行止めとか、結構そういうのがあったんで、だから意外とだからちゃんと調べていかないと、
0: はい、
1: 旅行とかあれなんだと思って、
0: はいはいはい、
1: 今ので学びました。
0: あもう
1: 屋久島は本当にちょっと万全な状態で行きたいですね。
0: 屋久島もだし、
1: 1週間
0: も
1: 休み取って、でも当たれば帰るみたいな。
0: そっかそっか、
1: 帰りは取らなければいいんですねこれ。
0: いや、宿
1: 見れたら帰れば。
0: あそっかそっか。
1: そうそう。
0: でも宿は、
1: あ、そっかそっか
0: そっか、金はかかるよ
1: そっか、
0: 泊まらんくても。うん、
1: そうか、
0: 1週間分の。
1: あ
0: いやだから運だよ、本当に。
2: へえ、そんな難しいんだ。
1: 難しい。
0: そうそうそうそう、
1: 面白いっすね。旅話面白いっす。
0: 旅話
1: 好きなんで、このそういうのが。
0: いやもう本当に。で、9月はカンボジアに行く予定です。
1: 結構すごいっすね。
0: あの前半に、あの年度の前半に詰めようと思って、後半からあの学習塾忙しくなって、
2: うん、あそっか、もう
0: 受験シーズンなんで
1: 休みが取れない。
0: 休みがもうだから前半に詰めようと思って、行けるときに9月がギリかな。
1: 9月は何泊でカンボジア。
0: いやもうそれも弾丸でもう2泊ぐらいしかしない。
1: あカンボジアに、うん、カンボジアってまずどこですか。
0: 一応アジアではあるんだけど。
1: あ同 じゃあそんなに時差はない。
0: いやちょっとまあ数時間あって、どんぐらいかな時間でいうと。でもそんなに離れて、一旦ベトナム経由で
1: これは友達と、
0: そう2人でそう行って。
1: すごいですね。
0: アンコールワットとか聞いたことある。
1: アンコールワット聞いたこと
0: がある。
1: あ
0: カンボジア。
1: カンボジア、
0: そう
1: カンボジア、
0: まあ、じゃあ遺跡を見に行くみたいな遺跡。あそうそう、昔の遺跡を。
1: そう
0: だから料理も知らないし、カンボジア料理とか食べたことない
1: でしょ。聞いたことない。
0: 聞いたこと、何がカンボジア料理かも分かんないけど。
1: 聞いたことないし食べたくもない、
0: うん。いや分かんない、うまいかもカレーとかじゃない。
1: あ
0: た多分
1: スパイス効いてる感じ。
0: タイとかベトナムとかあの辺って、
2: 確かに
0: そういう系の煮込み系のあれかな、
2: うん、
1: でも結構何でもいけるんですね。
0: 一応いける
1: すごいです、うん、いけますカンボジア。
2: 分かんない、でも似合うなって思っていそう
0: カンボジアが似合うい
2: そう馴染んでそう。
0: 逆に行ったことあります。
2: まだないない。
0: カンボジアじゃなくて、
2: カンボジア、
0: じゃあ普通、海外、
2: 海外ないですね。
0: え、
2: ないない、
0: どこ
2: もない、うん、パスポート持ってなくて。
0: 嘘でしょ。え、あるよね。
1: あります、
0: あるよね。
1: 1回あります。
0: アメリカって、
1: アメリカです、
2: ニューヨーク行ったことある、ね、住んでたって言ってた。だから
1: と、
2: うん、
1: 経由で台湾でしたっけ。
0: 台湾
1: には行きました。
0: あ、経由でね。
1: 経由
0: で、あ
1: 7時間くらいだったんで、一応ちょっと外で。
0: あ、いいねいいねいいね。
1: ちょっとはホロホロしたんですけど。
2: カンボジア、うん、何カ国目なんですかカンボジアは。
0: え、まだそれで2っす。
2: あれ意外と、あれ
0: 海外は行ってない。あの台湾しか行ってない。
2: おー、そっかそっか。
0: 台湾しかまだ行ってなくて、で2カ国目でカンボジア。
2: へー、うん、そっか。日本一周はしたって言ってない。
0: 日本はもうほぼ回って。
1: おー、すごい。
0: まだ行ってない県もあるけど、あと3つ4つぐらいかな。
1: どこですかそれは。
0: それが、和歌山。
1: 和歌山。
0: 和歌山と岡山。
2: 岡山系。
1: 岡山は山口の横ぐらいですか。
2: うんうん、
1: ですよね。
0: そうそう、
2: そうだった。
1: 和歌山は。
0: 和歌山は関西のなんかちょっとなんだろう、下の方。うん。とか。
1: まあでも
0: 徳島もまだ行ってないかな。
2: ああ
1: 。
0: あの四国の。
2: はいはいはい、徳島。
0: あの阿波踊りの。
1: 高知とか行ったんですか。
0: 高知は行った。
1: あ、で、
0: でも徳島は行ってないかな。愛媛。高知は行ったけど、徳島、香川が、うん、みたいな。
1: 香川もまだ行ってないんですか。
0: 行ってない。だからこの香川、徳島、和歌山、岡山で、まあ、ちょっと近いけど、全部、
1: はいはいはいはい、
0: この辺行ってないから、まあ、 ちょこちょこ行ってみたいな。食べ

0: 物とかも美味しいんじゃないかな。
1: 美味しそう。
0: 魚系のとか、うん、日本酒とか、日本酒飲めないけど一応飲んでみようかな。
2: あ
0: チャレンジ、
2: はいはいはい、
0: その場だったらうまいのかな、本場で。
2: 日本だったらそういうとこ行きたいなって思うんですよ、うん、そういうなんか主要都市じゃないところ、うん、
0: あ
2: に行きたいって思うんですけど、
1: うん、海外は、
2: 海外はなかなかちょっと
0: でもアメリカなんで、
2: 小磯亮良さん、
0: あ
2: 弟亮志郎が同級生、亮志郎がそう高校卒業してずっとアメリカ 4,5 年ぐらいいたんですよ、
0: うんうん、
2: でその亮志郎のお家があったから、
0: あ泊まりに
2: ちょっとなんか居候していいよって言われて、3ヶ月ぐらいじゃ居候するわって言って行って、
0: ほんと2、3ヶ月
2: 3ヶ月ないぐらいいました。ちょうどコロナが
0: 流行り始めて
2: 始めで1週間早めに帰ってきました。
0: あもう危ないってな
2: って、それもあります。あのでもラーメン屋でもバイトさせてもらって、その友達が働いてるラーメン屋でバイトさせてもらいながらニューヨークで、
1: すごい、
0: すごい、ニューヨークのラーメン、
2: あラーメン屋、ラーメン、日本、日本なんですよ、日本食のラーメン屋さんで、
0: ああ日本人スタッフ、
2: いや日本人の人も多かったです。
0: ああ多い、
2: あとスリランカ人
0: あ意外と、
2: うん、ヒマーシャってこう人がいて、日本語でも上手で、しょっちゅう僕に、こうだい、チャーハン食べる、
0: まかない食べる、
2: あ食べるって言ったらめっちゃ美味しいチャーハン作ってくれる、
1: 日本語で、
0: あそうなんだ、
2: そうそう優しかったですね、ヒマーシャ。
0: でも3ヶ月、
2: 3ヶ月いました。
0: すごいんじゃん。
2: でもそんなになんかそんなにどこ行ったとかはないんですけど、
0: あ意外と、う
2: ん、ナイトミュージアム分かります？
1: あ
2: れのナイトミュージアム映画、
0: あナイトミュージアム、ああ、
2: はい、博物館は行きました。
1: あ、本当にあるんだ。
2: あるんですよ、撮影場所の。
0: あれって本物なんだ、ただなんかセットだと思った映画の。あ違う、本物
2: です、あるんですよ。
1: え、じゃあでっかい恐竜も
2: います、います。あとモアイ像も。
0: マジ？
2: ガム食ってる。
0: ガム食べてた、
2: うん、あのあります、あります。
0: おえ
1: あるんだ、本当に。
2: あるんですよ、そこには行きました。
0: あれ本物だった。
2: あれめっちゃ感動しましたね。
0: それは知らんかった。
2: 今の子は伝わらないんで、うん、ナイトミュージアム。
0: 確かに確かに見てないよ。
2: 自慢しようとしても
0: 何それ、何それみたいな。日曜洋画劇場とか見なさそうだね。
2: 手札ないんですよ。今の子に出す手札は。
0: ジャブ打てない。全然
2: めっちゃでも
0: 響かないね。
2: よくあれぐらいですかね。
1: へえ、でもすごいな。
2: ニューヨークに行って、
0: あでもすげえなーみたいな。
2: 行ったのは。
0: でほぼ働いたっけ。
2: です。あでもエンパイアステートも登りました。
0: あなんか聞いたことあるぞ。
2: あのキングコングが。
1: うん、
2: 映画キングコングのキングコングが登る
0: 登ったビル
2: ビルビル、
0: うん、
2: エンパイアステイトビル、
0: 本物のビル
2: があるんです
0: よ。キングコングのあれあの人形みたいな、
2: あれ中になんかそのビル登ってったら
0: 中にいる、
2: 中にキングコングがこうなんかこう覗いたりするなんか
0: エリアが
2: 映像とかが出てます。あれも登りましたね。
1: 映画の街っていうかなんかあれですね。
2: もう
1: すごい、ね、都会か、
2: 都会です、うん、あの
1: 観光地よりは。
2: 何でしたっけ有名なところ、ニューヨークのなんか街、
1: 自由の女神、
0: スクエア、
2: あタイムズスクエ ア、
0: うん、
2: あそこやばいです。もうずっと昼、
1: え昼
2: もう夜でも
0: 明るい、
2: 明るすぎて、もうずっと昼です。あれ
0: なるほどなるほど。
2: でもスパイダーマンみたいなの世界でしたね。あの
0: あー、スパイダーマンなるほど、有名、ね、あの映画の中の、
2: 確かに、あなんか本当にあれはなんかめっちゃ感動しました。
0: 感動した。すごいね、
2: アメリカいるやんみたいな。
0: ただ旅行で行ったかなと思ったけど3ヶ月いるやちょっと、
2: そうそう、
1: 3ヶ月なんか半分住んだみたいな。
2: そう、まあ3ヶ月だけだった。
0: じゃあもう英語はもう、
2: あ全然喋れないです。1ミリもわからないです。
0: 何をしに、うん、
2: 何
0: 友達に会った会いに、
2: あでもバイトとかを一応なんか耳はちょっと慣れるんですよ。
0: ああ、
2: だから
0: なんとなく
2: 何言ってるかみたいなのは分かるんですけど、
1: うんうんうん、
2: こっちが出ない、こっちが出ないんで
0: 言うのはできない。でも言われるのはなんとなく、
2: なんとなく分かります。
0: ニュアンスとか、
2: なんとなくで。
0: なるほどね。
1: カンボジアって何語、
0: カンボジア、
1: うん、何語喋ってるんですか。
0: カンボジアはなんか何語だっけな、多分カンボジア語が多分あるんす。
1: カンボジア語があるんだ、
2: 国語
0: みたいなある多様な気がする。やっぱり語学調べてないな。でも英語だったら
1: 多分
0: 世界共通じゃないな。
2: あ、うん、え、じゃあ英語は
0: Yes, No って
2: できるんですか。
0: Yes, No Yes, No だけいけば、挨拶と Yes, No が言えれば、
2: あ、まあ、確か
0: なんとなく
1: 挨拶と Yes、
0: Yes、 挨拶と
1: Yes, No
0: と、あと料金、How much って言えば、
2: あーなるほどなるほど、
0: ぼったくられない限り How much で通じる。
2: そっかそっか、
0: 怖い。そのぼったくられるのはちょっと怖いけど。
2: ですよね、ぼったくりはなんか
0: 相場だけ調べて、え、高くねみたいな言えば、
2: あーは言えるんですか、うん、あ、ノーノー
0: ノーノー、
2: ノーノーとか言えるんですね、
0: うん、そんな感じかな。
2: すごいわ
1: ちょっと一旦 CM

0: ください。
1: あ、はい、
2: お願いします。
0: もう残りがすごい短かった。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
5: これってマンションの CM？
6: ううん、民泊。
4: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
7: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
8: 街を描いている、この言葉を上に、言葉の祭り。
1: 後半戦です。
0: はい、後半
1: よろしくお願いします。もう本当にあっという間に時間が、うんうんう
9: ん、あと3分ぐらい。
1: 3分だ、
9: うん、ない、うん、早いね。
1: 早いですね。
9: 最近の話、
1: 最近の話もう、あ、じゃなくてもう、あの最近の、うん、その、うん、仕事の、
9: うんうんうん、
1: 調子。
9: ああ、そうですね。
1: ちょっと仕事の、
9: じゃあ、そうですね、
1: 宣伝を。
9: はい、じゃあ宣伝です。結構さ、後半に宣伝させていただいて。
1: 全然もいいですよ。
9: はい、私、近所、塾長やらせていただいてて。
1: すごい、大出世ですね。
9: はい、
1: 無職から。そうそう
9: そう、無職から
1: 塾長まで。
9: 塾長をやらせていただいて。
1: すごい。
9: 西原のバークレーの近くにある、
1: うん、
9: 裏西、まあ、中学校がありまして、はいはいはい、その本当に道向かいにある学び場って名前の学習塾を一応受け継いだんですよ。やってる方がいて2店舗あって、その1店舗をいただいたみたいな感じです。はい、なのでそれを今頑張って、今1年と何ヶ月、1年2ヶ月、4月から始めたので1年3ヶ月か。
1: いただいたんだ。
9: いただいて、
1: すごいですね。
9: おお、そう、いただいた。
0: いただいた
9: ね、なかなか。
1: もともと働いてたんですか？
9: いや、働いてない。
1: え、どういう後半に話す内容じゃない、もう聞きたすぎる、いろいろ。
9: なんか昼の職場が小学校で働いてて、そこの同僚、なんか支援員さんやってて、学習支援員さんやってて、で仲良くなって、こんな話どうあるけど、
1: あ
9: ー、で、お、じゃあやりますみたいな、ね、軽い気持ちでその時はやって。
1: へえ、
9: 本当に手挙げた時は軽い気持ちだったんですけど、いざやるってなったらやっぱ怖ってなって、受験生
1: ですよね。
9: この子受け持つ最初のなんか人生を決める最初の立ち会うんだなと思って、だんだん、あ、やべ、あの時の適当にやりますって言った自分が恥ずかしいと思って、今はちゃんと、今、まあ、最初からなんですけど、今もちょっと真面目に、
1: はい、学び場でした。
9: 学び場っていうところでやらせていただいて、ぜひあのお子さんがいれば浦添市内で、はい、
0: 小中でしたっけ。
9: 小中ですね、対象は
1: 小中対象で、
9: うん、ぜひ来てください。
1: ぜひあのバークレーでしたっけ。
9: バークレーの近くにあります。
1: 近くに、
0: 本当だ、はい、塾長近所辰則って書いてあるね。
9: はい、書いてます、書いてます。ちゃんとホームページもありますので。
1: ああ、そうなんだ。
9: 調べれば、
1: ホームページも、
9: はい、皆さん、お願いします。調べていただければ。
1: 僕の息子ももしじゃあ小学生に上がる時が来れば。
9: 遠くない？いえ
1: 一応今まだ4歳になってないんですけど、
9: うん、家大丈夫、遠くない。
1: 送迎はできます。
9: 帰るならぜひ。
1: 送迎はできます。その時はぜひぜひぜひお願いします。
9: よろしく。
1: 自分の息子も。
9: ああ、もうぜひぜひ。
0: でも勉強教えてるわけじゃないでしょ。
9: あ、実はちょっとやっても。もう一人講師いるんですけど。
0: うんうん、
1: あ、すごい。あ、そうなんですか。うん、
9: な、今の言い方は違う。トゲがある言い方だったような。お前がみたいな。お前はやってないよなみたいな。
1: 教えてる。
9: 経営だろうみたいな。
1: 言い方でしたよね。
9: うん。経営だけだろうみたいな感じでしたよね。
0: すいません、5秒前です。
1: やばいやばい。また来てもらいましょう。詳しい話。
10: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
11: 何食べたい？
12: お肉。
11: 牛角カルビとダブルタンボ。
13: 黒糖サツバター。
11: 美味しい。ラーメン食べるか。
14: ライス食べたい。
15: 美味しい、やってる。
16: 牛角宜野湾店、好評営業。

0: 数量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
1: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか？沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 宜野湾で放送中。みんな聞いてね。
2: 宜野湾篠田家の隠れ家エステサロン、サロンドアリサ。完全個室の贅沢なプライベート空間で心も体もリラックスしませんか？リフトアップ、スリムボディを目指したいなど、なりたい自分に近づくサポートをします。まずはサロンドアリサで検索。
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買取強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
5: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、さまざまな大会情報もお届け。
6: 笑いあり学びあり、時にはビッグゲストも登場。
5: 毎週土曜夕方5時放送、
6: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ、
5: 積もる話をラジオで語ろう。
7: 積もらじ。
8: はい、おばあ三段階に行こうかね。
9: どこどこ？
8: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段階グループがあるさ。わかる？
9: ああ、大山と内泊にも三段階グループがあるね。
8: 嘉手納にもあるよ。
7: はい、立花立花三段階に行こう。メンソーレー。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
11: 飲食店の方、病院関係の方、
12: 食材ならアイワに任せおけ。
11: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
12: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
11: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
12: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
13: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
14: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
15: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
14: サンサンサンワンハウス。
16: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
17: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。

0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
1: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
2: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
3: ずっと会えるアイドル、京都。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
8: 名刺機能はもちろん SNS や最

0: もシェア。スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
1: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
0: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
2: チュラさんハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325チュラさんハウス。
3: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
4: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
3: たまりません、エビの幸。
5: せーの、3331ハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
6: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
5: 3331ハウス。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
9: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社。電話番号 03-3527-2211。
10: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
11: お、わかった、このメニューは喜び。
10: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
12: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: ハイタイ、時刻は15時を回りました。桜庭あゆみの歌倉の時間です。この後15時30分まで FM ギノワのスタジオより生放送でお届けいたします。この番組では沖縄の歌や暮らしについてゆったりとお届けする30分間となっております。早速ね、コメントなどもいただいておりますけれども、ぜひ一緒にコメントやメッセージで盛り上げていただけたら嬉しいなと思っております。そしてね、沖縄は台風が過ぎていきましたね。はい、マナさん昨日頑張ったんじゃないですか。
1: でも久々に直撃してね、はい、なんかあ、台風ってこんな感じだったなっていうのをなんか思い出しました。
0: そうですね、うん、なんか去年とかはあの台風来るよって言いながら来なかったことが多くて、そうそうそう、くるくるって言いながら、あれなんか風もそんなに強くなかったけどっていう ね、あのことが多かったですけれども、今回はね本当にあ、台風だなっていう感じでしたね。
1: そうですね、なんかやっぱり、はい、誰も通ってないし学校も休みだし、はい、なんか変な感じでした ね。
0: 皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。はい、私が住んでる地域はですね、停電もなく、まあね、家にいる分にはね安全に過ごさせていただいておりました。またね、あのお仕事などもさせていただきながらですね、まあ、もう皆さんの無事を祈るばかりね、無事を祈りながらも台風の中でもなるべくね皆さんと一緒に楽しく過ごせたらなと思って過ごしておりました。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。はい、そしてね、なんか台風過ぎてみたら今日は真夏のような暑さ、もうなんかあれ夏がもう来てしまったっていう感じですけれども ね、
1: なんかあうち終わったんだって思ったら明日からまた崩れるね、ま、みたいだから今日

0: が
1: 今日がね、あの、なんでしょうね、梅雨の合間の晴れ間ということでございますけれども、ちょっとこんなね、晴れの日に聴きたくなるような歌、まずお届けしようかなと思います。原曲は沖縄民謡の、こう、切ないね、こう、叶わぬ恋の歌を歌っておりますけれども、アレンジされているので、どこか軽やかさを感じるなと私は思っていますけれども、あの、大好きなアレンジのもとでお届けしていきたいと思います。やらファミリーズの歌う、白浜ブルース、お届けいたします。

本日1曲目白浜ブルースお届けいたしました。はい、皆さんね、やっぱりね、沖縄はね、もう台風の話でね、今日はね、持ちきりかなと思いますけれどもね、まあ、無事に過ごされているといたらね、嬉しいなと思っております。結構ね、街の木々なんかがね、倒れてるよなんていう情報も得ていますけれどもね、はい、まあ、人の被害がね、まずないといいかなと思っております。はい、そしてですね、もうあさって多分台風はですね、こう内地の方に行くと思うんですけれども、まあ、台風が過ぎた後かなと思うんですけれども、あさって私は横浜の方にまた行きます。今月ね、結構バタバタと沖縄と横浜と行ったり来たりしているんですけれども、あさっては横浜市金沢区という場所にあるですね、ラジオ局金沢シーサイド FM の番組にゲスト出演させていただきます。音の葉、ことの葉、乗り物葉というですね、番組に出演させていただくんですけれども、まあ、6月4日木曜日19時から生放送で1時間たっぷりお届けしますので、ぜひよかったら、アプリなどでね、聞いていただけたら嬉しいなと思っております。はい、そしてね、また来週はですね、久しぶりにこの歌倉もおなじみのゲストさんが登場いたします。歌倉でもおなじみのイズミンこと比嘉いずみさんがですね、ゲストに来てくださるので、ゲストにお迎えして、また多分来週は生演奏ももしかしたらお聞かせいただけるかなと思ってるんですけれども、生演奏生放送でお届けしていきたいと思います。ぜひね、泉さんに対してね、何か応援メッセージやコメントなどありましたらね、来週お待ちしております。また6月ということで、はい、もう慰霊の日もね、近くなってまいりましたので、平和を願った歌をお届けしたいと思います。民謡バーかなさでもこの時期になるとこの歌よくリクエストをいただきます。平和の願い。

0: 平和の願いお届けいたしました。はい、そしてですね、まあ、急遽でございますけれども、急にこの振りですけれども、皆さん何か不思議体験日常の中でありますでしょうか。マナさんは何かありますか、不思議な体験経験。
1: なんか不思議な体験っていうのかな、はい、あのうち の、はい、あの住んでるお家に、はい、なんか去年もあのでっかいカミキリムシがいたのすごい印象に残ってて、
0: はい、
1: でそしたら最近またこのちょっと蒸し暑くなってきて、
0: はい、
1: でそしたらまたそのカミキリムシがいて、
0: はい、
1: あの同じ虫かどうか分かんないんですけど、はい、でカミキリムシってなんかもうすごい黒と白の点々 の、
0: はい、
1: あのすごいなんだろうな、分かりやすい虫なんですよ、
0: はいはいはい、
1: でうわまたこいついると思って、はい、去年ぶりになんか私1年に1回このこういうことがあるんですね、この虫に合うっていう、
0: 虫に合う
1: しかも変なんか特徴のないカメムシとかだったら分かんないじゃないですか、
0: はいはい、
1: カミキリムシとか、はい、あと昔はカマキリも、
0: はい、
1: なんか1年に1回会うカマキリがいて、
0: 1年に1回会うカマキリ
1: 絶対うちの近くに出てくるんですよ、はい、カマキリが、
0: はいはい、でも1年に1回だけ会える、なんかあれ織姫と彦星みたいです
1: ね。そうそうそう、でカミキリムシは最近2日連続ぐらいで会って、
0: はい、
1: でうちの親に、ね、見たみたいな、あのでっかい虫って言った、はいはい、えそんなのいたみたいなな
0: んか不思議ですね。
1: もう絶対いたら気づくぐらいの大きさなんですよ、
0: はい、
1: でも飛んだりとかしないから、あの私はいつもうおーってびっくりするだけなんですけど、はい、うちの母は見てないっていうから、なんか、はい、ちょっと何なんだろうなと思って。
0: 鎌野さんに挨拶しに来たのかな。
1: そう、去年もあったよねと思いながら今年も
0: 実は、うん、私真野さんと似てるんですよ。
1: そうなの。
0: あの私は鳥が年に1回会いに来るんですよ
1: 言おうと思ってたってこと？
0: 言おうと思ってたんですよ。
1: すごい。
0: でつい1週間前くらいにも会って、うん、で考えてみたらやっぱり去年だったか一昨年だったかちょっと曖昧なんですけれども、
1: うん、
0: やっぱりその頻繁にじゃなくて1年おきぐらいに会いに来るんですけれども、うんうんうん、しかも青い鳥で、あの一匹はあのちっちゃい鳥、うん、私ちょっとね鳥の種類がわからないんですけれども、うんうん、多分よくいるような鳥なんですけれども、
1: はいはい、
0: そして1羽はもう1羽は多分子供の鳥で飛ぶ練習をちょうどしてる段階なんですけれども、
1: うん、
0: 1年前かその2年前ぐらいに来た時も、うん、どうしても私の方に近寄ってくるんですよ、あの部屋の近くに。すごいこうアピールするから、
1: うんうん、
0: なんか怪我でもあったのかとか、なんか助けを求められてるのかと思って、私は窓から開けてずっと見てて、えどうしたんだとか、なんか会話が通じるか分からないけどすごいアピールしてるから、
1: 鳥が、
0: そう、なんかそのね子供に何かあったのかなとか、
1: うんうんうん、
0: えなんか助けを求められてるのみたいなぐらいのアピール。
1: あそれが第一印象だったってこと。
0: 第一印象で絶対私の方を見て私の方に飛んできて、うん、来るんですよ。ですごい印象的で、
1: うん、
0: でこうずっとなんかその時多分時間があったんだろうなずっと見ていたら、もしかしたら子供が飛ぶ練習を見てほしいみたいなアピールだったのかなって私は思ってるんですよでそれでとか言って先週ぐらいにも、
1: うんうん、
0: 今度は私があの洗濯物をしようと思ってベランダに行ったら、はい、
1: うん、
0: ベランダの縁っていうのかな、私とすっごい近距離に来るんですよやっぱり、でやっぱり青い鳥と、うん、また多分今度また生まれた子供なのかな、飛ぶ練習をしてる子でもうこんな近くに来るみたいな、でずっとピッピッピッピッピッって話してるから、なんかこうで、なんか私がこうなんだろう、扉を開けようもんには家に入ってきそうな勢い、
1: そんな近く
0: 私に向かってくるんですよ。あの怖い感じじゃなくって、なんか遊ぼう遊ぼうみたいな感じで来ちゃうから、入ってきたらダメだよって言いながら危ないよぶつかるよみたいな感じであ
1: 、すごい。
0: でもうなんか入ってきちゃいそうだったから、
1: うん、
0: 最終的に扉を閉めて手だけこう出してみたんですよ乗るかなって思ったら乗んなかったんですけど
1: 危ない
0: ねえ、でも、そうすごい、このなんだろう、本当に、
1: うんうん、
0: いやただ近くに来たとかじゃなくって、うん、アピールするんですよ。
1: もう本当に、でもな、見たことないな。
0: でも翌日はこんなあかんかないですよね、
1: うん、ない、鳥は
0: 本当になんだろう、なんていうの、顔も印象的、なんで私に向かってそのピーピー言ってるのみたいな、
1: はい、
0: でもそういうことがありましてですね、まあ、だから1年に1回か2年に1回か、うんうん、私に子供を見せに来てるのか何なのかわからないんですけれども、2羽セットで青い鳥ちゃんとまだ青い羽になっていない、うん、鳥がですね、会いに来るんですよ。会いに来てしばらく私のそばにいて、うんうん、もう翌日にはいないとか、その時にしかいないんですけれどもね、不思議な体験があります。何を言いに来てるんだろうな、子供を見せに来てるのかな。
1: ちょっと気になりますね、それは。
0: 気になりますよね、うん、

0: そう、本当に私にとっては不思議体験だなと思ってね、今コメントいただいておりますけれども、神様なんじゃないのって、確かにね、何をでも言ってるか私には分かりきらないなっていうところがあるんですけれどもね。そして、え、なんだろう、不思議体験なのかなということでコメントいただいておりますけれども、生まれる前に亡くなって会ったことないじいちゃんと同じ渦巻き、おでこの渦巻きが、あのおでこのところに全く同じ場所にありますよっていうことで、
1: へ
0: え、ちなみに地元で伝統的な何
1: おじいさん
0: おじいだったらしいですねはい、あのもちりんぽめまるさんは伝統的な何かこう呼び名はありますか大丈夫ですか
1: でもすごいですね、おでこ、ね、
0: 不思議ですね。何かおでこの渦巻きってね、また珍しいから、
1: ね、
0: 何か不思議な受け継ぎですね、
1: う
0: ん、はい。そしてね、まあ、その鳥、青い鳥とマナさんに現れたカミキリムシはなんかね、会いたくなりますね。なんか虫さんとかね、鳥だったらね、はい、
1: 会いたいかな
0: 虫ちょっとどっかな
1: ちょっとびっくりするんです。なんか階段のここにいたりと か、はい、なんかあのどこにいるかわからないし、はい、ふといるから、はい、私めっちゃうわーとかびっくりするからちょっとやめてほしいなって毎年思います、
0: まあ、飛び入らじゃないからいいんじゃないですかねはい、あの、まあ、虫といえばですね、うん、あの大ゴマダラ、私がですね、その鳥にはこう手を出しても乗らなかったんですけれども、うん、大ゴマダラが近くにやっぱ来たことがあって、でそれも、いや来ないかな来るかなってこう手を出したら本当に手に乗ってびっくりしたってことがありました。あ、どうしたらいいんだろう、手に乗ったけどなんかムズムズすると思いながらね
1: すごい、そう、でも大ゴマダラ、大ゴマダラで行ったら、
0: はい、
1: あのファミリーマートに行ったら、はい、あのコーヒーを買ったんですよ、
0: はい、
1: でストロー通ろうと思ったらここに、はい、見て蝶々が、
0: はい、
1: しかもあの普通のモンシロチョウとかじゃなくてガチの
0: 大ゴマダラ、コンビニの中にいたんですか。
1: 中にいて、蝶をあの置物かなって思ったんです、はいはいはい、最初普通になんかストローら辺のとこに止まってるから、はい、と思って本当になんか息吸ってて、ちょっとこれ、
0: あ、本当だ、コンビニにまさかの可愛い綺麗な大ゴマダラがいたんですね。
1: これそうですよね、
0: 大ゴマダラだと思います。
1: ちょっとそうびっくりした、最近の話だったんで、またこれもちょっと共通点ですね、
0: はい、共通点ですねなんかこう動物、虫とかなんか鳥とか飛ぶものとかに何か
1: なんかあるのかな、
0: ご縁があるのかな、ちょっとね意味は分かってないですけど、何かね、
1: そうそうそう、
0: まあ、なんか会いに来てくれてるのかな、まあ、ありがたいなと思いながらね、前向きに捉えていこうかなと思っておりますはい。そしてね、まあ、不思議体験の話がありましたので、まあ、不思議な存在といえばね、沖縄にはキジムナーがいますけれども、キジムナーをテーマにしたちょんちょんキジムナーを歌っていらっしゃるね、テルヤマサオ先生の歌をお届けしてまいろうかなと思います。歌に関しては読谷村のナークニ、ユンタンナークニをお届けしてまいろうかなと思います。

0: ユンタンナークにお届けいたしました。はい、そしてねコメントでねたくさんいただいてありがとうございます。今日はねあのこの歌くらはありがたいことにモナさんがこうねあのミキサーで入ってくださっているんですけれども、まあモナさん社長が一番まあ面白いって言ってきましょうね、面白いからこのリスナーさんもね面白いんだよってコメントもいただいております。モナさんたこ焼き分解して食べるんですか？
1: あのたこ焼き食べるときって半分に切りません？は
0: いはい、あでも暑いから味濃厚だからそうしますね。
1: そしたらなんかそれがおかしいっていう、はい、おかしいっていうかなんかいや普通はやらないでしょみたいな。
0: 大丈夫、切るのは普通かもしれない。ただ分解しすぎたらちょっとね不思議な感じですけれどもね。本日もコメントで盛り上げていただきありがとうございます。台風過ぎて皆さんとね楽しく過ごせたこと私も嬉しく思っております。皆さんにとって楽しい一日が続きますように。また来週火曜日の15時にお会いいたしましょう。ありがとうございました。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 何食べたい？
4: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
5: 黒糖サツバター。
3: 美味しい？ラーメン食べるか。
6: アイス食べたい。
7: 美味しいやってる？
8: 牛角茶炭店好評営業中。
9: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
10: 問題。火曜夜9時といえば
11: ギノガルフ
10: ですが、その MC は
11: 神田邦弘、島袋リア、伊波ゆ

0: ですが、一体どんな番組でしょう。
1: わかりません。
0: 正解。
2: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。
1: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
3: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。

0: 張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せておけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
4: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
5: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い宜野湾小学校近く、鶏の丸焼きかけごっこハウス。

0: 殿下、宮城殿下。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: カデナーにもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: カデナーにもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
3: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
4: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
5: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
6: おなは薬局。
7: 最近ポッコリお腹が気になるな。
6: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
8: 妊活について相談したいな。
6: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
9: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや

0: 動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
4: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 技能で放送中。みんな聞いてね。
5: How are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
6: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
7: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
8: Okay, this is FM 79.7. FM Kochi. I hope you love our music.
9: I like your music.
8: This is
10: FM 79.7.
11: この番組はお墓の引っ越しや就活のご相談はメモリアル整備協会へ。公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会。普通免許で乗れるバイクを貸します。カリクルレンタカー。 AI を活用した DX 支援で未来のサービスを作る株式会社メタロポリス。アンツメンバーズの提供でお送りします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com。 また FM ギノワンではツイキャスと YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。ツイキャスでのコメントでリアルタイムで番組に参加することもできます。コメントたくさんお待ちしています。またサイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリリッスンラジオ、またはマイチューナーラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。それでは小林さん、ナピさん、よろしくお願いします。
12: はい、こんにちは。
13: こんにちは。今日響いてますね、声。
12: あ、やっぱちょっと響きますけど、ごめんなさい、いつもといる場所が違くて、もう耳のやつとか、
13: あ、確かに。
12: イヤホンとか持ってくればよかったんですけど、ごめんなさい、パソコンから生で放送しちゃってますので。
13: 今日なんか髪の毛、めちゃくちゃ綺麗。いつもと違う。前より、
12: あ、髪の毛
13: なんかふわふわしてる。
12: あ、そうですね、ちょっと
13: パーマをかけました感じ。
12: はい、音かけました。お風呂屋さんではないです。その放送はだいぶやばいです。
13: お風呂屋さんからちょっと配信してたらまあまあやばいですけどね。
12: 僕の行くお風呂屋さんだとなんかだいぶやばそうな。
13: ちょっとね、
12: まだお昼ですので、
13: はい。大丈夫です、安心してください、
12: はい、ということで今週も始めていきましょうかね。
13: はい、
12: はい、で沖縄なんか昨日すごい台風が来て、
13: うん、あ、ね、

0: 久々の台風でしたね。
1: なんか、ね、停電とかも結構したの？
0: あ、してたところはしてたみたいですね。
1: ああ。
0: うるま市とか沖縄市とか、はいはい、名護とかやってて、結構あの、うん、知り合いの人が雲地に住んでる子がいるんですけど、雲地もあたりも停電してたみたいですね。
1: へえ。基本的になんかあの、役所がある周りって停電しづらいんですよ。
0: ね、イメージありますよね。
1: 停電してもバックアップがあるから。
0: うん、うん。
1: まあ、あの住むんだったら役所の近くがいいとかは
0: ね。なんかでもやっぱ沖縄市あたりは結構役所の避難所してるじゃないですか、
1: うん、
0: 普段ちょっといっぱいだったみたいですね。
1: ああ、まあ確かに僕もライカムとか住んでた時にその下の沖縄市の阿波瀬とか、
0: うんうんうん、
1: あのあたりちょっとなんていうんですかね、雨が強いとマンホールから逆噴射、
0: うん、そうなんだ、
1: するのが見えたりだとか。
0: 大変ですね、沖縄市は。結構いつもなんか被害が、はい、私も沖縄市いつもなんか強いイメージが、
1: うん、
0: なんか今回そんな強くないかなと思ってたんですけどね。
1: はいはいはいはい、はい、
0: まあ、ちょっと風はやっぱり強くて、このあの、うん、ミュージックタウンあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 登山のミュージックタウンの前に大きいガジュマルがあったんですけど、
1: うん、
0: それも倒されて、
1: 倒れちゃったんだ。
0: もう根こそぎとなんか大きいガジュマルなんですけど、
1: あららら、
0: シンボルみたいな感じのガジュマルも倒木されたって、そうちょっと新聞にも載ってて、
1: 結構かか、風が強かったのかね。じゃあ
0: ね、なんかまあ昨日のお昼ぐらいが多分一番強く、まあ、感じましたけどね、うん、やっぱちょっと風の音が窓から聞こえる音が結構強かったかなっていう印象はありましたけど、
1: うん、ね、うん、
0: 皆さん被害は大丈夫でしたかね。
1: ねえ、ちょっと気になるとこではありますけど、うん、カンパチさんも倒木が多かったねっていうふ
0: う
1: に、
0: んうん、
1: コメントいただいてますけれども、ちょっと風が強かったんですかね。
0: 強かったのかな。でも本当暴風域入ったの3年ぶりぐらいって書いてましたよね。え、こんなん来てなかったんだと思ってちょっとびっくりだったんですけど、
1: まあ沖縄の人はあんま気にしないでしょ、うん、
0: まあね最近来ないなっていう印象ぐらい。
1: よっぽどじゃない限り。
0: そうそうそう、だからみんなね、やっぱヘクトパスカルで見るじゃないですか強さを。全然大丈夫じゃないかなみたいなね、なんか思ってたんですけど、なんか久々の台風だったからか、
1: 逆にこっちの方は明日到着するみたいなんですけども、その6号。
0: 明日なんですね。
1: はい、あ、明日っぽい感じでさっき聞いたんですけどもう沖縄で台風を経験してると、
0: うんうんうん、
1: こっちでなんかすごいのが来るらしいんだけどって言っても、
0: うん、
1: 別に大したことないよね。いや、甘く見ちゃもちろんいけないんですけれども、
0: うんうん、
1: そこまでではないよねっていうようなイメージなんですけど、結構こっちの人は明日台風だみたいなので、
0: うん、でもそんなにもう強くないですよね多分ね、
1: と思うんですけどね、うん、まあまあ警戒してる方が僕の周りは多いかなと、う
0: ん、あ、なるほど。でもなんか今回、はい、今回というか
1: このカンパチさんのこの情報がやっぱり一番ですよね。ユニオン閉まるって
0: そう、920とかまで行っちゃうとね、
1: 920もやばいですけど、
0: 50切ってきたらちょっとやばいねって感じですけど、
1: あとユニオン閉めるってなかなかの話ですよね。
0: 今回は閉まってなかったですね。
1: 閉まってなかった。
0: うん。だけど、昨日ドンキはめちゃくちゃ混んでたみたいで、なんか最近私ちょっと知らなかったんですけど、昔は学生の頃とか台風とかなったら、はい、カラオケ行ったりとか、うんうん、映画館行ったりとか多分皆さんしてたと思うんですけど、まあ、今カラオケも閉まってるらしいんですよ。
1: へ
0: え。びっくりして、あ、じゃあ行くとこないから、まあ、3A とかも閉まってたみたいなんで。
1: うんうんうん、
0: 行くとこないからドンキなんだなみたいな。
1: ああ、なるほどね。家にいるっていう選択肢は
0: そう、ボウリング場とかもね、なんか行ってる方、うん、やっぱりいらっしゃったみたいですけれども、
1: はいはいはい、
0: なんか遊びに行くみたいな、なんかね、やっぱり今 SNS でこう状況が分かるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 旦那が飲みに行ったとかねボウリング行ったとかね、なんかねどうなんだみたいな、なんかそういうのもよく見たりはしましたけどね、昨日ね。
1: で、FM 技能は逆に、うん、マナティが一人でやるんですよね、
0: うんうんうん、
1: 昨日。
0: あ、そうそう。

0: そうそう、こっちで台風情報をね、うんうん、で夜キャンさん、夜のキャンさんに交代して、うんうん、キャンさんは多分朝の5時ぐらいまでいたんじゃないか、
1: キャンさん朝の5時までいたんだ。
0: そう、私は朝から夜までいて、夜からキャンさんバントンダッチして、はいはいはい、一応この念のため、うんうん、警報が切れるまでは、
2: うんうん、そうだったんです、ね、昨日、はい、確か夜中もちょっと強かったですよね。
0: そうそう、一回ね多分目に入ったから落ち着いたけど、そうそう、目からちょっと外れるとね、
2: 夜は比較的落ち着いて、あ、静かになったなと思った、うん、夜中になってまたちょっとね、あの最後の風強い段階が来てましたね。
1: だって一人でいる方が、まあ、みんなでいるのよりさ、一人でいる方が怖いよ ね、
2: ね、絶対怖いですよね外だって出たんですよね。
0: 一応なんかシャッターは閉めてて、でもこっから、うん、あのね、ラジオ放送するからこっから見える、うんうん、あの外の景色が、街灯がすごい揺れてて、
2: そんなに、
0: そうそう、多分高台だからかな
2: あ、そっかそっか、ここ高台ですもんね。そう、一応ちょっと危なかったかも。
0: だから、うわ、こっち通れてきたら終わりだなって思いながら、
2: それはちょっとドキドキしちゃう。
0: そうそうそう
2: さすがにそれ見たらね。いや、でもなくてよかったですね、本当に。うんうん、
1: もっちょりんぽめまるさんから、今回の台風は久しぶりすぎて気合い入れてうん、うん、でかいクーラーボックスいっぱいに氷入れて身構えましたけど、良い意味であっさり過ぎた印象でした。
2: 本当ね、なんか被害がなかったから良かったもの、うん、やっぱあったところはね、お店とかも停電されてるところ、冷蔵庫どうしようとかね、やっぱニュースになってました、ね。
1: 確かに僕も前、大きいの来た時、うち、うん、あのテレビとか新聞に出ちゃった時、
2: うんうん、出てました。
1: あの確かに冷蔵庫とか止まってね、2日ぐらい止まっちゃったから、
2: うんうんうん、
1: 何が心配って冷蔵庫の中身を一番心配してたよね。
2: そう、そこですよね。
1: 確かにクーラーボックスがあればね、うん、そっちに逃げられるもんね、
2: うんうん、しかも意外と暑くないですか、部屋締め切ってるし。
1: 暑いです、暑いです。
2: 電源がないとね、やっぱ大変ですよね。
1: うん、
2: で2日間経験したんですか。
1: ん、
2: 停電2日間。
1: あ、僕んとこは2日ぐらいでしたね。はい。
2: あ、でも2日でも大変ですね。
1: トイレとかも流れないし、水も出なかったんで。
2: すわ、大変。私まだ1回も人生で経験したことないんですよ、停電を。
1: おお、まああんま経験しない方がいい経験だよね。いや、も
2: うなんかしたら嫌だなと思うんですけど、まあね、うん、ありがたいことに住んでるところが良かったのか、
1: うん、
2: まだないんですけど。
1: 従業員とかもそうだけど、お客さんとかから、うん、結構物資をその後送ってもらったりだとか、あとはその、そうですね、なんていうの、避難グッズ的な、
2: うん、
1: とか、
2: なんか、ね、
1: あと保存食みたいなのを送ってもらったりとかしたんでね、それは、
2: そうそう、ね、
1: 助かりましたし、
2: お風呂入れないとかもなるし、
1: あとは前この番組、この番組用のやるきっかけだった、
2: はいはい、
1: あの FM ギノワンでも昔話してた東瀬谷さんから、
2: うんうんうん、
1: ガスコンロいただいたり、ね、
2: あ、もうガスコンロは大事ですね。ガスボンベ、
1: うん、
2: は
1: い、いただいたりとか。
2: オール電化だったんですか。
1: ガスボンベかなり大きかったね。やっぱ火使えなかったから、
2: でも大事、
1: オール電化だったから何も作れなかったんですけど、うん、
2: なるほど、それは大変ですね。
1: カップラーメンも食えなかったんで。
2: 冷たいまま食べちゃうみたいな。
1: いや、そう、そんな
2: ことない。さすがにないですか。
1: はい。ま、3年前の台風の時は4、5日停電しました。あ、だから僕が経験したのと同じこの台風ですよね。
2: こう3年前、ほんと強かったですよね。
1: うん。
2: 私もその時は地下ぐらいはしました、さすがに。一瞬の地下、地下っていう停電2、3回ぐらいはしてましたけど。
1: ああ、強いところに住んでますね。
2: なんか、あの、市内でもの方でも多分また強い方だったんですかね。うん、他の本当に周囲の地域は停電してたんですけど、
1: うん、
2: たまたまなんか大丈夫だったんで、よかったんですけど、4、5日は結構ね、なんかあれですよね、あの、行って戻ってきた時の台風。
1: うん。
2: がちょっと長引いた時ですよね。
1: うん、そうそうそうそう。
2: 4、5日はね、結構しんどいですよね。
1: でもカンパチさんから昔より停電減ったよねと、
2: うんうん、
1: 電線つながってるんだろうかね、テレビのしばらくお待ちくださいってのも見なくなったって。
2: うんうん、
1: 昔はそう、テレビ

0: 出てきたんですね。停電しててテレビ？
1: あれじゃないですか？あのスマホとかで見るテレビ。
0: ああ、なるほど、なるほど、なるほど。ということで、まあ、皆さん、大丈夫だった人の方が多かったのかなっていう感じはしますけれども、うんうん、はい。まあ、こういう時にね、やっぱラジオとかね、で、なんですか、他のみんなの行動だとか、なんかあった時にね、こうしてくださいね、みたいなのを言ってもらえると安心感っていうのがあると思うんで、うんうん、こういう時こそ、やっぱラジオって大事なんじゃないかな、みたいなのは。
1: ね、ちょっと、非常な時、はい、非常事態ではないけど、その時にはやっぱり ね、こういうのは必要ですよね。
0: うんうんうん、ということで、今週もちょっと話していきたいと思うんですけども、はい、先週、うん、足立屋さんの話させていただいたじゃないですか。
1: 足立屋紹介した時ですよね。
0: そうそうそうそう、はいはいはい、で東京にもあるみたいなの僕ちらっと
1: 言ってましたね。
0: 言ったと思う
1: ちょっと気になってたんですけど、はい、
0: 一昨日かな、うんうん、日曜日に、うん、ちょっと仕事の関係でみんなでご飯食べに行って、
1: はい、
0: で2軒目どこ行きますみたいな、
1: うんうん、
0: で上のあたりで食べたんですけど、確かこの神田とか秋葉原とかあの辺だったよなみたいな、距離近いとこだったよなと思って、うんうんうん、足立屋行ってみたいみたいなのを僕行って、
1: うん、
0: あ、せんべろじゃあ行ってみましょうみたいになって、
1: うん、
0: 調べたんですよ、
1: はい、
0: Google で。なかったっすね。すいません。
1: なかったんですか？東京に一軒もなかったんですか？
0: なかったっす。
1: なんでーすって。
0: 安倍監督の娘じゃないですけど、ごめんなさい、チャッピーに聞いたんですよ、僕。
1: はいはいはい、チャッピーに聞いたんですね。
0: チャッピーに聞いて、
1: はい、
0: あるって書いてあったから、
1: うん、
0: あ、いいよね、みたいなので思ってたんですけど、
1: うん、
0: ちょっと騙されましたね。はい。
1: 昔あったんですかね。でもね、今はない、今はなくて昔はあったみたいな。
0: いや、それはないと思うな。さすがに出してたら、
1: そっか、
0: 続いてると思うなって。どう考えても人気になると思う。
1: 本当に元からなかったな。
0: だから Google マップでも調べたし、
1: うんうんうん、
0: ジェミニでも調べたし、
1: うん、
0: いろいろ調べたんですけど、うん、ないと。
1: ないんですね。
0: いう結論になりまして。
1: なんだ、沖縄だけだった。
0: まあまあまあ、チャッピーにやられたな、みたいな。
1: あるって聞いてたのに。
0: 思いつつも、すいません、もし僕の話を先週聞いて、東京近辺にいらっしゃる人がね、
1: うん、
0: 沖縄行けないけど、ちょっと東京で行ってみたいな、みたいな思ってた人がいたら、失礼しました。
1: すいません。
0: ありません。
1: もう沖縄に来てから行ってみてください。
0: はい。ということで、
1: はい、
0: まあ、これ何を意味するかっていうと、まあ、今日は失敗例の話です、うん、なんですけども、やっぱり AI って敵じゃないなっていうのも、
1: うんうん
0: うんうん、AI にもその情報のソースを出さすことってできるんですね。それどこから引っ張ってきたとか。
1: うんうんうんうん、
0: まあ、例えば今回の話だったら、僕が食べログの URL ちょうだいとか、Google マップのリンクもらっててるわけなんですけども、
1: うんうん、
0: このリンクを、踏んで、見るところまで確認しとくべきです。
1: あ、
0: 結構、チャッピーがくれるリンクって、間違えてることが多かったりとか、404、まあ、要は表示作成みたいなのが多かったりするんですね。
1: うんうん、あ、そうなんですね。
0: はい。それを知っときながら、ね、
1: はい、
0: 上目だけの情報をさらっと見て、
1: うん、
0: ラジオでまで喋っちゃったのは僕の完全なる失敗です。
1: はい、こういうこともあるんですよね。AI なんでね、
0: はい、なんで、まあ、これはなんていうんですかね、悪い例のとしてね、
1: うんうん、
0: を知ってほしいんですけれども、 AI ってすげえ便利なんですけども、
1: うん、
0: やっぱり完璧ではない。
1: そうですね、まあ、将来的には近くなるかもしれないですけど、まだまだ。先週
0: お話しさせていただいたのかな、 70% ぐらいの程度ですよって話、
1: うん、
0: あれここでしたんでしたっけ。ナピさんが知ってなかったら僕が別なところです。
1: なんかしたような気はしますけどね。
0: いましたっけ。
1: してた、はい、したかもしれない。
0: 70% ぐらいの正解率なんです、
1: う
0: ん、
1: まあでも完璧じゃないよっていうことはね、今までも番組で

0: もお伝えしていますけれども。
1: そうそうそう。
0: はい。
1: でもそれもが分かった上でも使い方を間違えるとこういう事故が。
0: こういうこともあるっていうことですよね。
1: はい、起きて、
0: うんうん、
1: まあまあまあ、まあ先週からの例でいくと、安倍監督の娘さんとか。
0: なんか一瞬で終わっちゃった感ありましたけど、なんか、
1: まあまあね、
0: 話題としてはね。
1: まあただやっぱり気になってた人は多いかったみたいで、
0: うんうん
1: うん、SNS とか周りで見てると、
0: うん、
1: チャット GPT が悪いんだみたいな、
0: うん、
1: AI が悪いんだみたいな論を話す人だとか、
0: うんうんうん、
1: 僕みたいに気になって、AI のせいにしちゃダメでしょっていう人が、
0: うん、
1: まあいろんな取り方をする人がいましたけども、まあ僕としてはやっぱり、そうね。だから AI がダメなんだっていう話に持っていくのは、全然違うと思ってるんですね。
0: うん、うん。
1: なぜかって言ったら、正答率7割で、もし本当に7割であるんだったら、結構高いと思うんです。
0: うんうんうん。
1: まあ 100% 求めたくなる気持ちはわかるけど。
0: 100% ではないけど、でも7割って高い方ですもんね。
1: だってテストで70点取ったらほぼ合格でしょよ、どんなテストでも。
0: うん。
1: って考えたら割かし高いとは思うんですけども、うん、まあこれからね、精度ってまあもちろん上がっていくとは思うんですけれども、問題はその使い手の方のがそれを理解して、今回の僕みたいに3割を引いた時に、
0: うんうん、
1: あとそれを弾けるかどうか。
0: うん。
1: 使い方の問題だと思うんですよ。これも何回か話をさせていただいたかと思うんですけど、
0: はい、
1: 車ってすごい便利じゃないですか、
0: うんうん、
1: でも使い方間違えちゃったら人を傷つけたりとかできちゃいますよね。
0: はい、そうですね。
1: うん。じゃあ車乗るのやめよう、
0: うんうん、
1: っていう人は
0: ならないですよね。
1: あまり多くないと思うんですよ、
0: うんうん、
1: 中にはね、自分がうちのお袋みたいに、
0: うん、
1: 事故とか起こしてないけど、
0: うんうん、
1: 細い道通ってて、やっぱ子供が出てきたり怖いから、うん、そうなる前にって言って、
0: うんうん、まあそういう選択肢をする方もいますよね。
1: そういうふうな形でやめるとかの人は、うん、稀にね、自分の体験上でそういう人はいらっしゃるかもしれないんですけれども、じゃあ車乗るのやめようとか、じゃあ包丁使うのやめよう、ハサミ使うのやめよう、
0: うんうん、
1: っていう人はおそらく少ないからだと思う、うん、少ないと思うんですね。それは便利なことっていうのをきちんと理解してるから。僕はこの AI っていうのも同じで、きちんとそういう危険なこともあるよ、
0: うん、
1: ちょっと間違えた情報を出してきたりだとかね、嘘をついたりだとか、
0: うんうん、
1: 意図的についてくるとことかも僕は明らかに意図的でしょっていう時とかね。とか、
0: はい、
1: 僕なんか結構細かく指示を出すので、うん、細かく指示を出しすぎると、
0: うんうん、
1: 逆に反抗的な態度を取ったりだとかね。
0: なんか人間っぽいですね。
1: うん、
0: ちょっとね。
1: それいらないでしょみたいなのを突っ込んで、うんうん、そうするとごめんなさいって言って、そこからちゃんとやってくれるとか。
0: はいはい。
1: このモードいらねえなとか思うところはあるんですけども、うん、まあそれを理解しながら、
0: うん、
1: チャッピーもジェミニもいろんな AI 最近出てきてますけれども、その会話型みたいなやつだけじゃなく、
0: うんうん、
1: そのいろいろ生成するもの、
0: うんうん、
1: で特に気をつけなくちゃいけないのは、その目で確認するような、なんていうんですかね、文字認識だとか画像認識だとか、そっち系の AI、
0: うん、
1: そっちの方がなんかもっと 100% 完璧に近いって思い込んじゃうと思うんですよ、僕ら。
0: なんかね、機械イコール完璧みたいな、AI とかっていうよりも、機械がほぼ性能がいいから 100% に近いって、なんとなくこう思い込んでる節はありますよね。
1: ありますよね、
0: うん、
1: 前ちょっとお話ししたんですけども、うちの親父が、
0: うんうん、
1: 入院し、まあ、手術とか入院した時に、救急車運ばれた時かに先生とお話しして、
0: うんうん
1: うん、まあ、AI でその観察することに関してとか、その検査した結果を AI に分析させるとかの話を まあ気さくな先生だったん

0: お話しすることができたんですけれども、最終的にね、責任取りたくないみたいな。
1: あ、その
0: その
1: 先生、先生が
0: AI
1: じゃ
0: に
1: ないです
0: 任
1: よ
0: せ
1: ね。
0: たんですよ。だ
1: AI、
0: から、全部
1: AI が。
0: 自分の目で確認したもので、はい、この診断ですだとか、この数値ですよっていうのは、まあ今まで通り先生たちは、自信持って、これが通常通りの仕事だと思うんですけども、その過程を AI に任せちゃうと、要は僕たちからすると、AI を使ってる僕たちからすると、そっちの方が精度高いでしょ。って
1: 確
0: い
1: か
0: う
1: に。
0: ふうに、しかもいろんな視点、過去の症例から何から全部の中から選択してくれるでしょっていうふうに思っちゃうんですけども、現場の先生たちからすると、そのブラック、わかりやすい単語で言うんであれば、そのブラックボックスの中がわからないから、それを信じて、はい、そうですっていうのが、やっぱり最後の診断つけるのやっぱ怖いって言ってました。何もつけたがらないって。
1: そうなんだ。
0: だから、まあ、今日の僕の失敗例で言うんだったら、ね、先に言っておきますよ。足立屋さんはまだ東京ないんですよ。ですけど、そういう情報を鵜呑みにして、この一発間違いをやらかすっていうのが、やっぱり、これは僕の想像ですけど、人の命に関わってくるところだから、まだ、その医学の道、もちろん、使われてる先生とかもいらっしゃると思います。僕使うことに関しては逆に推進派なので使っていただいた方がいいと思うんですけれども、現場の先生たちはなかなか、ねえ、それでその先生たちの人生も狂っちゃったりだとか、その患者さんの人生も狂っちゃったりする可能性があるって思うと、
1: そうですよね。だって結
0: 7割
1: 構
0: じゃ怖いんじゃないか
1: AI の
0: な。
1: 判定を自分が責任持ってこう判断しましたって言えないというか。
0: そう。で、仮にね、じゃあ失敗しました。何かちょっと誤診しましたと。なった時に、AI のがこういうふうに言ってたんですよって言った時に、先週もその安倍監督の件の話で言った時に、あ、ついに AI のせいにする人が出てきたんだ、みたいな話を僕させていただいたと思うんですけど、他人から聞くと、事実そうだと思うんですよ。例えば今の流れでいくと、先生がいて、AI が検査の結果を見て、この可能性がありますよ。で、最終診断先生しました。その、見る、なんていうんですかね、ソースが AI ですってなると、AI のせいにするしかないはずなんですけれども、とは言いつつも、じゃあそれを説明の、こうこうこうです、すいません、間違えましたっていうのかわかんないですけども、病院の先生が。仮に、AI がこういうふうな診断してたんですって言ったときに、多分ご家族の方納得しないんだろう
1: 絶
0: な。
1: 対しないと思いますよね。
0: なんで AI なんか任すのみたいな感じに。
1: やっぱり経験じゃないのかみたいなのもあるし、なんですかね、病院側というか、は多分その AI がこう判断したからっていう、なんか言うことも一応できはするじゃないですか。でき
0: だから
1: るこ
0: もう、
1: とになるんですかね。なんかそこら辺わかんないんですけど。
0: だから最初からもうそういう、うちは AI を使った病院です。なんていうんですかね、すべての判断に対して AI なんですみたいなところで、あ、その代わりちょっと安いんですとかになって、その、患者さんの方で選んだ人たちが来るとかだったら、それは文句ないでしょうけども、
1: いや、まだちょっと怖い感じもしますけどね、
0: っ
1: AI
0: ていうふうな
1: だ
0: の
1: けだ
0: が、
1: と。
0: まだ医療分野に関して、多分そっちの方が AI の技術って完全に進んでると思うんですけれども、その現場の方が使いたがらないっていう結果、今現時点での結果なのかなっていうのは、なんか思いますよね。
1: まあ、でもなんかそもそももう AI 自体がこう現場で使うか、なんか医療に関係なくですよ、何でもこう現場で使うかどうかっていう浸透は結構遅いのかなって感じはしますけどね。
0: なんか、この感覚を聞いてると遅くなりそうな感じはしますよね。
1: 難しいですね。なんかこう何かあった

0: 時の責任所在はどうなるかっていうのは、うん、なんとも言えないですね。これどうなるんだろう、
1: うん、だから未来のことに使うのは難しい感じはするんですけれども、未来がつながること、
0: うんうんうんうん、
1: でも逆になんか保険会社とかの調査とか、
0: うんうんうんうん、
1: じゃあ、 分かりやすいのでいくと、損保でじゃあ事故っちゃいましたとか、
0: うんうんうん、
1: どっちが悪いかの過失とかを出すときにドラレコとかがあって、それを AI に解析させてみたいな、う
0: ん
1: う
0: ん、それはなんかいいと思いますけどね、うんうん、やっぱ機械で人間の目で判断できない部分もあると、
1: そういうのはみんなが逆に納得しやすいし、うんうん、誰のせいとかいうのも起こりづらいと思うので、
0: うんうん、
1: 損保とかのそういう事故現場のその
0: 検証っていう
1: か割合、過失割合みたいな感じのものは
0: なんかできそう、
1: できそう、早く進むんじゃないかなとか。
0: 確かに、しかもここ記録としてビデオで残ってるから、うんうん、なおさらこうね、証拠で揃えるっていう意味ではなんか全然
1: できそう。だからあれでしょ、メジャーリーグとか見るかな、ナプさん。
0: あんま見ない
1: ストライクボールの判定を今年から
0: やってますよね。
1: ピュンピュンとか叩いたりっていうね、審判が、うん、例えばボールって言ってもキャッチャーとかがストライクだなと思ったらこう判定させるやつとかが、
0: はいはい、でもスポーツの世界でもやっぱ出てきてますよね、うん、そういう、
1: そうスポーツ系ももしかしたら早いかもしれないね、う
0: ん、やっぱビデオの判断で させるとかね、うん、それを今まで人間の目で判断してたのを機械でさせるっていうのは、
1: そうそうそう、
0: ある意味こう何ですかね、平等っちゃ平等ですよね。
1: そう、あと感情が入らないからね。
0: そういうのに使うのはすごいいいなと思いますけど、
1: もうゼロゼロ 0.0 までは OK ですってなったら、うん、0.0001 でもはみ出してたら
0: アウトアウトとかね
1: なりますからね。
0: なんかそういう世界になりそうですね、
1: うん、いや人間の思い込みがないから良さそうな感じはしますね、うんうん、まあじゃあちょっと前半は AI の私が付き合った失敗例っていう話をさせていただきましたけど、後半はね逆に成功例のお話をちょっとしてみようかなと思います、はい、では CM お願いします。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。
3: 何食べたい？
4: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンボ。
6: 黒糖サツバター。
5: 美味しい？ラーメン食べるか。
7: ライス食べたい。
8: 美味しいやってる？
9: 牛角宜野湾店好評営業中。
10: 生活総楽館サンスティーマ。毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフィーン。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
11: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
12: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
13: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325チュラサンハウス。
14: アンツラディオ 79.7 FM ギノワン。
15: ご先祖を無縁にしないお手伝い、お墓の引っ越し、墓じまいは沖縄県メモリアル整備協会へ。この番組は公益財団法人沖縄県メモリアル協会の提供でお送りしています。
16: メモリアル整備協会。
1: はい、
0: はい、
1: ということで、前半はですね、

まあちょっと AI を使った失敗例みたいなところでね、私の実際にね、すいません、間違えちゃいましたっていうですね、例を踏まえながらお話しさせていただきました。コメント読んでいきましょうかね。病院の話してた時ですかね、カープボーイさんから。

0: 関白さんから、人間の思い込みを補正と AI からの可能性の両方をうまく使えればいいよね。もう本当、どっちか片方によるんじゃなくてね、今、関白さんおっしゃられた通りに、本当に両方ね、のいいところ取りをできるようにするのが、私はハイブリッドって呼んで、勝手に呼んでるんですけども、そのハイブリッド、ね、両方のいいところを取るのが。
1: 一番いいですよね。
0: うん。
1: まあ、どこ取るかっていう判断はしないといけないですけど。
0: あと、カブボーイさんからね、スポーツでそんなことあったら何も面白くないと。うん、試合の後の居酒屋とかで、あでもね、まあ、確かにそうか、あんまり綺麗に線引きしすぎちゃうっていうのも面白みが減っちゃうのかも。確かにそうですね。
1: もう試合結果で終了みたいな感じになりますもんね。確かに、それもスポーツの面白いところではありますね。
0: 確かにありますよね。それはそうですね。ということでですね、前半はちょっと失敗例の話をさせていただきましたけども、はい、後半ね、ちょっと AI あってよかったという例をさせていただくんですけれども、
1: はい、
0: はい。僕がいつも持ち歩いてるパソコン、今日も使ってる、ノートパソコンがあるんですけれども、これね、本当に昨日だったんですけども、
1: はい。
0: 今日の台本書こうかなと思って、
1: うん。
0: まあ逆にネタ提供してもらったんでラッキーだったんですけど、
1: うんうんうん。
0: 電源入れたら、電源は入るんですよ。
1: はい。
0: で、キーボードのとこだけ明かりが、まあ、ゲーム系のパソコンなんで、ちょっとそういう明かりがピョンってつくんですね。
1: うんうん。
0: でも画面真っ暗で、何も出てこないんですよ。
1: え、全く？もう。
0: 全く何も出てこなくて。で、でも、なんていうんですかね、明かりはついてるから、その、キーボードのところの明かりついてるから、完全に壊れたわけじゃないと。
1: 起動はしてるけど。
0: 多分してる。で、長押しして強制的終了させようとしたんですよ。
1: あ、強制的シャットダウンですね。
0: そうそうそう。そしたらそれもできなくてずっとつきっぱなしになっちゃってる
1: んです。そうなんだ。
0: で、多分CPU とか GPU とかが動いてるから、
1: うんうん、
0: パソコン、ノートパソコンの熱だけめちゃくちゃ上がってきて熱い状態になったんですね。皆さんもスマホとか、
1: 使われてる状態なん
0: です。熱くなると思うと思うんですけども、
1: うん
0: うん、画面何もつかないのに、
1: 動いてるのと一緒みたいな。
0: 爆発するかなぐらいの、熱くなってきたんですね。
1: うんうん、
0: で、まあ、以前までだったらもうその時点で諦めてたと思うんですけども、
1: うん、
0: 今回ね、
1: うん、
0: スマホはもちろん生きてたので、スマホのチャッピーに、
1: うん、
0: こう、今話したことを事細かく、電源入れたら、こうなんだけど、
1: はいはい
0: はい、で、キーボードの測りつくし、
1: うん、
0: で、長押ししても消えない、
1: うん、
0: で、熱上がってきたと。そういう状況を全部事細かに入れて、
1: うん、
0: 何が原因で、どうやって直すのたら治ると思うっていうのを、
1: うん、
0: 聞いたら、まず直せそうです。焦らないでください。みたいな。心配な気持ちはわかります。俺何慰められてるみたいな。
1: メンタル
0: まずそこからだったんですけど、はい。心配な気持ちはわかります。みたいな。
1: 同意して。
0: で、この場合は 80% ぐらいはこの可能性なので、
1: うんうん、
0: おそらく治りますんで、みたいな。
1: すごい。
0: じゃあ、まずこれを試してくださいっていうね、
1: うんうん、
0: 5項目ぐらい、
1: うんうんうん。
0: 要は、チャッピーの中で疑ってるものが多分あったんですね。
1: はい。
0: これをやってください、これをやってください、これをやってくださいって。で、全部やって、
1: うんうんうん、
0: 動かないですとか。
1: うんうんうん。
0: まあ、そういうのを入れていくわけですね。じゃあ次は何をやってくださいとか。
1: うんうん。
0: ね、あなたの機種は何ですかと。
1: うんうん。
0: 裏に、シールが貼ってあると思うんで、そのシールの写真をください、みたいな。
1: うんうん。
0: で、写真撮って。あげて。じゃあ、この機種だったら、この可能性があります。本当に教えてくれるんですね。
1: うん。
0: 若干読むのがめんどくさいぐらい詳しく教えてくれるわけです。で、それに従って、一個ずつやってって。
1: うんうん。
0: まあ結果何だったかっていうと、僕が多分電源入れっぱなしにして。
1: よくあるじゃないですか。
0: 要は、放置しちゃったから。
1: それ

0: ってやばいんですか？
1: うん、やばいみたい。僕も初めて昨日知ったんですけど、
0: 私切ったことない。
1: スマホでもたまに僕は充電怖いんで、昔の人なんで充電常に 100% 近くないと怖い人なので、
0: うん、
1: もう 80% とかだったら怖くてすぐ充電したくなるタイプなので。
0: あ、でも私も結構差しっぱですね、もうずっとほぼ、
1: うん、あのスマホでもゼロにした後復帰するまで結構時間かかったりするじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: それと同じような現象だったみたいで、ずっとゼロにしちゃって、で僕はあのちょっとだけ充電して、
0: うんうん、
1: つけてっていうのもやったから、そこの機能は死んじゃってたみたいですね。なんで結論としては1時間半ぐらい充電器さしてほぼ満タンにしてからつけて、
0: うんうんうんうん、
1: そしたらちょっと遅れたんですけど立ち上がってきた。で立ち上がったらこの可能性があるからこういうことをやってね、これでもうあのベータ壊れたりしないから安心だよみたいな。
0: すごい原因まで。
1: で本当に前回使った時、うん、5月の28とか9とかに使った時の日付のま
0: ん
1: まパソコンの日付も止まっちゃってたんです
0: よ。え、あ、そんなそのレベル？
1: そうそう
0: そう、そんなことあるんですか？
1: そう、内蔵されてる時計のまで止まっちゃってて、
0: あ、ず
1: れてんだけど
0: って言って、あんまり見たことない現象ですね。
1: そう、時計の直し方を教えてとか。
0: へー。
1: で聞いてる間にネット繋いだら、あ、治った。あ、でもそれが正常ですみたいな。
0: よかったですね。でも、
1: そうそうそう、何やってもちゃんと回答をね、その一個一個ねスクショ取りながらとか、
0: うん、
1: そういうのをやってたんで、
0: うんうん、
1: 全然普通に、まあ今ちょっとまだ不安ですけども、全然普通に今日も使えてると。
0: よかった、うん、たですね、本当に、
1: うん、まあでも超焦ったんですけど、まあまあまあまあまあ助かりましたっていうので、今回 AI がなかったらおそらくカープボーイさんからね、
0: うん、
1: 電気屋さんとか携帯電話屋さんとかっていう話いただいてますけれども、僕多分修理屋さんに持ってくか、そもそも持ってくのももうこれも3年ぐらい使ってるから新しいの買っちゃっただろうな、その状況だったら、
0: うんうんうん、
1: と思ったんですけども、AI がいてくれたおかげで、
0: まあこういう使い方もあるってことですね。
1: そうそうそうそうそう、修理代もかかんなかったし、
0: うんうん、
1: もちろん買い替え代もかかんなくてよかったし、まあ無駄なお金を使わなくてよかったなと。このパソコン1台買おうとしたら多分30万ぐらいやっぱするんで、ってなると、僕の心の中ではね、やべえ、30万ぐらい得したっていう。
0: 確かにね、買い替えなきゃいけないと思ってたけど、
1: うん、
0: 買い替えなくて済んだっていう、このね、
1: そうそうそうそうそう、もう頭の中で、あ、30万ぐらい飛んでくって思いながらも、チャッピーにすがってたわけですよ。
0: でもこういう時ってこういう現象起きてた時って結構なんかショック受けますよね、
1: うん、
0: うわもう払わなきゃいけない
1: 出てくお金みたいな。
0: しかも結構パソコンなんででかいしみたいな、
1: なんか数万ぐらいだったらいいですけど、うんうん、やっぱ10万超えてくる出費が急にあるってなると、うって
0: こういう電子機器って、ね、パソコンもそうですけど、やっぱ携帯 iPhone とかもやっぱ高いじゃないですか、
1: うん、もうそうそうそう、
0: 携帯もそうですよね、同じじゃないですか、うん、どっち壊れてもなんかショック受けますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうね。皆さんも壊れたなと思っても、
0: うんうん、
1: 一回、
0: うんうん、
1: その症状を事細かく、うん、
0: 冷静になってね、
1: いろんな AI に一回聞いてみても別に損はないから、
0: 確かに、
1: それぶっ壊れてますって言われたら、もう諦めていくし、それは諦めていくしかなくなって後押ししてもらえるし、
0: うん、
1: 一回ね聞いてみてもらった方がいいのかなっていうのは、僕ね自分で使ってねちょっと思ったところです、
0: うん、でもカンパチさんも言ってますけど、はい、AI だとやっぱ目的の検索探す手間がなくなったよねと、
1: うん、
0: そうですよね、なんか Google とかの検索バーになんかこのなんていうんですか、直し方とか前だったら多分検索して探

0: してたけど、
1: うん、
0: これをが一発で分かるっていうすごく便利ですよね。
1: ね、なんであのこれも 先週多分ナプさんお話ししたと思うんですけども、検索の仕方から、うん、Google 検索からその AI の検索に変わってきてますよと、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: いう中で多分そこにビジネス、あ、先週じゃないかな、先々週かな、話した、
0: うん、
1: はい、あのそういうチャンスが出てきますねっていうのはまさに今カンパチさんが言ってくれた使い方をしてる方が増えてきた結果だと思うんですね。
0: うん
1: で、エマさんもね、言ってくださってますね。AI も正しく使ったら便利ですよ、と。本当その通りですね、うんうん。もう世の中のね、さっきも例出しましたし、しつこいですけど、車とかね、包丁とか、ハサミとかと、
0: うん、
1: 一緒のイメージで、正しく使ったらすごく便利だと思います。
0: もうなくてはならないものになってますもんね、今。
1: うん。カブボイさんからね、パソコンとかってイギリスとかみたいにちゃんと一回買ったらもう5年は大丈夫ですよとか、新しいのでもう専用みたいなのやればいいのに、サイクルが早すぎて新しいのだけのサイクルがみたいな形でいただいてますけれども、まあでも日本って結構僕長持ちするイメージあるんですよね。昔パナソニックのとか買ってましたけども、うん、結構長持ちした記憶がありますけどもね。まあ、あとは、あんまり長いとね、企業さんも買い替え需要がなくなっちゃうからね、今度。
0: 確かに。
1: 最初の出だしの価格を高くせざるを得なくなっちゃうとか。
0: 今度はね、確かにそれも問題が出てきますもんね。
1: かな、ユーザーの、一ユーザーとして話すんだったら、カブボイさんがおっしゃってる通りだと思います。長く持ってくれた方が、かっこつけて話しましたけども、ね、長く持ってくれた方が、嬉しい気持ち。
0: 嬉しいけどね。
1: はい。カンパチさんから、そろそろやばいんじゃない？そのパソコン。買い替えたら、データアウトしたら僕にちょうだい。
0: 狙ってます。
1: やだ。まだ使うよ。はい。カンパチさんから、神さんの愚痴も寄り添って聞いてくれるし、うん、本当に聞いてくれますね。
0: 今ね、もう話し合いですよね、はい、本当。
1: エマさんも笑ってらっしゃいます。はい、ということで、皆さんいっぱいコメントいただいてますけれども、一回ちょっと、じゃあ CM 行きましょうかね。
0: はい。

0: 性抜群フライドチキン、オリジナルディップを乗せて召し上がれ。いなりとチキンのおいなりあん。
1: ハイタイニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
2: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
3: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
4: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
5: ホープインターナショナルアカデミーは、北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
6: アンツラディオ 79.7 FM ギノワ。
7: 思いに寄り添う安らぎの場所、お墓、お位牌のご相談は沖縄県メモリアル整備協会へ。この番組は公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会の提供でお送りしています。

0: はい。
1: では恒例のコーナー行ってみまし
0: は
1: ょ
0: い。
1: う。時間を僕は食っちゃったので、さらっと
0: さらっ
1: 紹
0: と言い
1: 介
0: ま
1: です。
0: すね。はい。はい。このコーナーでは基本1000円以下で超満足できるご飯の場所、まあ、飲食店さん紹介させていただいております。1000円以上でも、このコスパならめちゃくちゃお得だなってお店もですね、合わせてご紹介しております。ラジオで聞いて、またインスタグラムの方でもですね、毎週金曜日に発信してますので、ぜひ見て行ってみてください。そして、まだまだ1000円以下のね、お店も募集中なので、皆さんからの情報もお待ちしてます。
1: はい、
0: 採
1: で、
0: 用さ
1: 中
0: れた
1: 身は
0: 方
1: がっ
0: は、
1: つ
0: ご
1: り
0: めん
1: いき
0: なさ
1: ましょう
0: い、
1: ね。
0: はい、Amazon ギフト1000円分プレゼントしますので、お願いします。
1: はい。
0: ということで、今回から、あさとの境町の方ですね、
1: はい。
0: のせんべろに行ってきたんですけれども、こちらお店、レンゲさん。
1: そうですね、ここはキャプテンがここで待っててくれました。
0: キャプテンとね、ここでの 待ち合わせして、キャプテンが教えてくれたんですかね、ここ。
1: そう、ここはキャプテンが
0: おす
1: 教え
0: す
1: てく
0: め、キャプテンのおすすめの、せんべろなんですけれども、ここ全部テラス席になってるんですけど、全部安くて、このせんべろの金額が1300円でドリンク3杯と、日替わりのおつまみが小鉢みたいな感じで3品ついてくるっていうような感じで、今
1: お
0: 回
1: 得
0: は
1: だったね。
0: めっちゃお得でしたね。今回マグロの刺身とチキナーと渋いの煮付けっていう感じで、沖縄料理も、ここ沖縄料理もちょいちょいありましたよね。
1: ありました、ありました。
0: ね、ゴーヤーチャンプルー、食べてないんですけど、ゴーヤーチャンプルーとか、そうめんチャンプルーもあったし、平屋チー食べましたよね。
1: 食べた。
0: 平屋チーとか美
1: 初
0: 味し
1: め
0: かって た
1: チ
0: な。
1: キナーを食べた、
0: チ
1: ここで。
0: キナーを食べたことないらしくてびっくりしたんですけど、ええーと思って、そうそう、平屋チーとかもずく天も美味しかったですね。じゃあもう全然単品でもね、注文していってたんですけど、全部多分メニュー見たらおそらく500円以下だったと思うんですよ、一品料理が。
1: そうですね。全品多分500円以下
0: ね。
1: だと。
0: であれですよ、コーンバターと平屋チーがね、350
1: コ
0: 円
1: ーン
0: だっ
1: がね、
0: たん
1: ずっ
0: で
1: と
0: すよ。
1: 食べたくてね、前日ぐ
0: そう、
1: らい。
0: ずっとコーンバター食べたいって言ってたんで、あるってなって、そこをね、注文したんですけど、コーンめっちゃ入ってましたよね。これ350円なんですかって思うぐらい、めちゃめちゃお得だし、量も結構入ってたし、この金額で食べれるんだっていうのが、ちょっと正直驚きのお店でしたね。
1: しかもキャプテンはせんべろおかわりしてたし
0: あ、そうそうそう。結構飲むんだなと思ってびっくりしたんですけど、せんべろおかわりもされてましたね。
1: そうね、酒癖については触れないようにしときましょう。
0: あ、楽しい方ですよ。はい。悪く思わ ないで
1: まあ
0: くだ
1: そう、
0: さい。
1: 楽しかった。楽しかったのは間違いない。だって
0: 楽
1: マ
0: し
1: ナ
0: く
1: キー
0: 飲
1: が
0: んでた
1: 黙っ
0: ん
1: ちゃっ
0: で。
1: たもんだって。
0: 変なイメージ持てないかなって。大丈夫。多分イメージは変わるかもしれないですけど、いい意味でね。でも飲んだことあっ
1: 楽しかって
0: 、
1: たです、楽し
0: そう
1: かっ
0: そう
1: たです。
0: そう、楽しかったと思いますよ。す
2: よ
0: ご
2: かった。
0: い、すごい、飲む、めっちゃ飲むと思う。
2: 私も飲んだことあるけど、中松さんがお店決めたのよ。で、迎えに来てくれて、駅まで。そしたら、お店の場所分かんなくなって、自
0: なんで
2: 分
0: なん
2: が。
0: でなんで。
2: や
0: そんなこ
2: ばー
0: と
2: と
0: 思っ
2: 思った。
0: て。酔っ払ってたんですか
2: わ
0: ね。
2: かんない。
0: キャプテン酔っ払ってたんですかね。ちょっと分かりませんけれども。
1: そう。
0: は
1: で
0: い。
1: もここはね、角っこでね、分かりやすいしね。
0: なんて言えばいいんですかね。便利屋？便利屋は皆さん多分有名だと思うんですけど、そこの隣に、真向かいが便利屋だとしたら、その隣、右隣にある感じですね。はい。なので、その名前はないかなとは思いますけれども。
1: ということで、そしたらちょっとエンディング早めに行って、もう一回詳細お話ししてっていう形にしましょうかね。では、エンディングお願いします。

この番組はお墓と就活のトータルサポート、公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会、普通免許で乗れるバイクを貸します。

0: 借りくるレンタカー DX で旅費規定をもっと簡単に。ご相談は X で。株式会社メタロポリス、アンツメンバーズの提供でお送りしました。お相手は小林とナピでした。また来週、さようなら。
1: はい、
2: はい、詳細ですね。こちら栄町の、にあるレンゲさん、なんか詰まっちゃったことは、レンゲさんですね。営業時間が火曜日と木曜日が、夕方お昼3時から、夜10時まで、まあ、早く飲めますね。そして金曜日と土曜日も3時から夜12時まで、定休日が
1: 3時からいい、
2: 3時から飲めるの早く、あっちいいっすよね、早く飲みに行けるんで、
1: 早いのいいって、
2: で定休日が日曜日と月曜日と水曜日になってます。ちょっと定休日が多めなんですけど、
1: はい、
2: はい、駐車場はまあコインパーキング止めて行ってみてください。
1: はい、はい、カップボーイさんから、さすがに1000ベロも1000円ぶっ切れじゃなくなってるのだ、まあ、そうね、1000円ぴったりってなかなかなくなっていく。
2: 那覇ではね、1000円ぽっきりってあんまりもう見なくなりましたね。
1: おめまるさんから、那覇の1000ベロは良いとこたくさんあるよと、そうね、これからもちょっと探していきたいな。
2: はい、
1: エレマさんから、これも迷ったらチャッピーに聞いたら良いのよ。確かにちょっと聞いちゃおうかな。一回ね、最初の方聞いたんだけどね、やっぱり、ね、有名どころばっか。
2: そうなんですね、ちょっと ね、
1: これからね、情報が多分どんどん僕たちがこう上げてったことによって、AI が勉強して、でさらにその精度が増えていくと思うので、まあ、AI の餌になるのは嫌ですけどね、どんどん情報が上げていきたいなというふうに。そう
2: ですね、まだまだ意外とネットに知られてないセンベロのお店の方が結構多いような気がするんで。
1: でもそういうとこ僕らは回りたいね。
2: はい、まあ、ぜひね、インスタの方でも今までもセンベロ結構行ってますので、
1: はい、
2: 興味ある方ぜひ見てみてください。
1: はい、はい、今週も残り23秒2秒1秒というところでですね、はい、あっという間に、番組終了となります。それではまた来週皆さんお会いできればと思います。
2: はい、ではありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デイゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療なら宜野湾鍼灸整体ヨーク。
6: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
9: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

0: 曙にある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
1: シュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、シュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
2: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
6: This is 747. Yeah, this is where people laugh and sing, cry, everyone is happy, yeah. This is
7: 7.7.
6: Yeah.
7: Cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. 7.7.

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。

0: ーのひとときをちょっと贅沢に、グルメバーのアフタヌーンティー。プチバーガーや焼き菓子とドリンクも彩り豊かにお楽しみください。お問い合わせご予約は887-1112。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 何食べたい？
4: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンメン。
5: 黒糖さつバター。
3: おいしい。ラーメン食べるか。
4: ライス食べたい。
6: おいしい。やってる。
7: お肉。

0: 相性抜群フライドチキン、オリジナルディップを乗せて召し上がれ。いなりとチキンのおいなりあん。
1: ガーン、家電が壊れた。
2: そんな時は
3: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城電化。
2: 来たゲジゲジさん。
3: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
2: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら
4: 宮城電化。
5: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
6: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782

0: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
3: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
4: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄北谷リゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
5: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？
6: ベースタープレイボール。

時刻は5時30分を回りました。1週間のご無沙汰、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。ね、いかがお過ごしというか、沖縄の皆さん台風は大丈夫でしたでしょうか。ちょっと停電したところもね、結構本島の方あったということで、皆さんの生活がね、早く元通りにね、もうぼちぼち停電回復してきてるのかな。もうね、うん、だから安心というところなんですけど、これからこの台風またね、本島の方とかね、本島じゃないや、内地の方にね行って、ちょっと野球のね影響も出てるみたいで、広島と甲子園が中止になってますね。これでね、影響が出ていて、ちょっと横浜もね雨降ってるみたいなんですけど、まあ今のところ中止という情報は出てないので、今のところ予定通りやるみたいなんですけど、天気予報見たら結構な夜半にかけて雨が降るみたいな感じで、もう早く先に点取って5回で成立させてくれっていう話なんですけれども、まあそんな感じで、ね、これから台風向かう地方の皆さんもお気をつけてという、そうですね、はいね、まあ交流戦2週目ということでね、やっぱりパリーグさん強いですね、皆さんね。まあ下馬評通りというところで、ね、まあなんとかね2勝しました、ベイスターズも2勝したというところなんですけれどもね、楽天さんと広島さんがまだ交流戦勝ててないっていうことでね、なんか極端にねなってる感じですよね。はい、で今回ね、今日この楽天さんと3連戦というところで、逆に今怖いなというね感じになってますけれども、はい、そんな感じで、メッセージはツイキャスまたは797@fmginowan.com でお待ちしております。はい、でそうですね、先ほどの通り、浜下で楽天さんをお迎えして、3連戦ということですけれども、まあ、天気が若干心配ではありますが、5回までに成立させましょうということでね、はい、試合成立させましょう、1点でも多く取りましょう、はい、ということで、先発は泣き陣の星平くん、はい、平くん前回ね残念だったんだけれども、ぜひね今日はね勝ち星つかみ取ってほしいなというところですね。平くんってね、割とね私雨男のイメージがあって、沖縄出身なんだけど、前もなんか雨天コールドのゲームで勝ち投手になってた記憶があるんですよねなのでちょっとねそれを期待したいなっ

0: ていう
1: 雨男パワーをね期待したいなというところですね。はい、ね、で楽天の先発は庄司投手。まあのねパリーグのね選手ね、あんまりねすいません見ないので、すみません知らないというと申し訳ないんですけれども、

感じで頑張ってほしいと思います。ね。やっぱり今日の注目は、やっぱり体力のピッチングですね。はい。あとは、まあ、じ、あの、試合が9回まで行ったらですけれども、安明さんのセーブがあと250セーブまであと5と迫っておりますので、そこのセーブシチュエーションになったら、安明さんのピッチングにも期待をしたいというところですね。はい。そんな感じで、スコア予想したいんですけれども、そうですね。いや、どうしようかな。ベイスターズ、ね、日曜日にね、6-0で勝ってるから、打線活発って言いたいんだけれども、1日挟んでいるからちょっと大丈夫かなっていうところもあるんだよね。無難なところで5対2ぐらいにしておきましょうかね。5-2で、セーブシチュエーションで安明さんがセーブっていう感じでしておきましょうかね。はい。まあ、そんな感じですかね。あとはね、絶好調の渡来さんとかね、あかっちゃんとか出てくるかなと思うんですけれども。はい。もうね、スタメン発表されてるよね。多分ね。スタメン発表されてるんだよね。あ、そうっすね。はい。まあ、予想通りの、スタメンでございます。キャッチャー松尾くんですね。はい。で、エビちゃんが1番。はい。はい。和製打線でございます。まあ、ちょっとね。最近、筒香さんがちょっとね、調子落ち気味なので、ちょっと、皆さん、フォローして頑張ってあげてほしいな、というところです。頑張れ。はい。そんな感じで。じゃあ、一曲、いっちゃいましょうか。はい。ミセスグリーンアップル、ライラック。

送りしましたのはミセスグリーンアップルでライラック。はい、こちらね、ソフトバンクからトレードで移籍してきました尾形修斗投手の登場曲でもあります。センスいいね。はい、ということで、行ってみましょう。先週のナイスプレイということで、まず尾形くんのね、話題が出ましたので、尾形修斗投手、移籍後初先発、初登板、初勝利、5回無失点。おめでとうございます。ね、あのね、ソフトバンクではね、なんかね、中継ぎをとかをやっていたらしいと。まあ、なんならね、2024年の日本シリーズでね、なんかベスターズ対戦してるらしいんだけど、私すいません、記憶がないんですけれども、うん、中継ぎで出てきてたらしいです。はい。なんだけど、先発を本人はやりたいという意向で、今回、まあ、ね、初めて

プロ9年目にして、まっさらなマウンドに初めて上がったというところですね。はい。いや、これね、すっごいですね。2軍でもう2試合ぐらい投げて、もう無失点で無双してたっていうことは情報として上がってたんだけれども、すごいですね。球速が速い速い。159キロ。なんかね、もう最高球速159キロ出てたんですね。うん。で、まあ、本人はもっと球を速くしたいってヒーローインタビューでも言っていて、まあ、もう160キロ超えも出るんじゃないのかなというね。このままでいくと。34歳までにキャリアハイの球速を出したいというふうに本人はね、言ってるみたいなんですけれども、まだ27歳なので、まだ全然伸びしろがありそうなので、これはもう、ね、ベスターズ本体は朗報ですよね。もう本当ね、先発足りてないんだから、本当に。先発足りてないところに朗報でございます。本当にもう、尾形さん日曜日の男になってもらえると本当に嬉しいです。なんなら来週の日曜って古巣ソフトバンク戦なんですけれども、ぜひ投げてほしいなと思っておりますが、ね、どういう結果になるのかわからないですけど。はい。ね、でもね、いや、これでもう先発で、ね、今、数えてみると、東さんと、ポジユ君と、まあ、尾形君見つかる。はい。あと、今日の平君ももう、いけそうな感じなので、まあ、このあたりですよね。だから、あと、二人しっかりローテで回れれば、なんとかなるんじゃないのかな、という、淡い期待をしておりますが、どうでしょうね。はい。中継ぎはね、結構ね、ピッチャー揃ってきたのでね、やっぱ先発が、尾形さん出てきてくれて本当に嬉しいです。はい。ね。なんかインターネットで SNS とか見てると、雄大さんとのトレードがなんか、ベスターズが損してるみたいな書き方されてるんですけど、なんか、パ・リーグファンから見たら、明らかにベイスターズが得してるトレードだっていう書き込みが結構多いんですよね。なので、パリーグでは結構、まあ有名な、速球派ピッチャーだったんだろうなというね、ところですよね。はい。次回の登板も本当に期待しております。はい。ね。それにしても日曜日の試合はね、三森さんが打って走って盗塁して、そして尾形くんが投げてみたいなね。ソフトバンクですか？これはみたいなね。はい。ソフバン出身の二人が躍動した試合でもありましたね。はい。ね。ぜひ、ね、チームが強くなればね、何でもいいです。はい。はい。ぜひ、みんな活躍してください。うちに来て。ということで、ね。はい。あとね、渡来さんが今ね、結構ね、好調なんでね。日曜日の試合ちょっとね、安打なかったんですけど、得点には絡んだというところなんですけど、今、セリーグの打率が2位。2割9分今？ 9 分5厘か？今ね。なんですけど、だから首位打者いけるからいけそうかなっていうね。行ってみようかってすごい期待をしたいんですけれどもね。今ね、1位の阪神のサトテルが、もう3割はるかに超えてるんですよ。3割6分とか7分とか言ってるんですよ。化け物ですね、これね。なので、これはもうね、追いつけるか追い越せるかみたいなね。どうなるかどうかっていうところなんですけどもね。ぜひここはね、渡来さんちょっとね、ドラ1の意地を見せてね、サトテルと競ってほしいなというふうにね、思っております。はい。今日もね、スタメンなのでね、ですね、ホームランでも、パッカーンとかっ飛ばしていただければと思います。はい。ね。うん。まあ、あとはね、さっきリリーフの話ちょっとしましたけど、ね、日曜日無失点リレーで完封リレーしましたけれども、やっぱり、リリーフ、レイノルズ投手と、中川こうさんがすごく、安定してますね。特に、コウさん。はい。

ね。コウさん、今年になってすごく良くなったと思うんですけども、これ、もしかしたらですけれども、安明さんの、後釜として、球団は考えている、要はクローザーとして考えているのかなっていう配置ですね。やっぱり、7回、8回に投げてもらっているっていうところなので、はい。やっぱね、投げっぷりがいい選手は好きです、私も。伊勢さんとか、ね、伊勢大明神とか、コウさんとか。すごく、投げっぷりが、もう思い切って投げ込んでくるので、三振マシーンですよね。三振マシーンのコウ君は私結構ね、最近推しております。はい。ね。そんな感じで、でもね、先週2勝4敗ということで、ね、借金がね、増えちゃったんですけれどもね。パリーグの首位と2位とのね、対戦だったからね、いきなりそんなマッチアップきつかったっていうのもあるんですけれども。ちょっと、今週でちょっとね、巻き返して、今週は4勝2敗、もしくは5勝1敗ぐらいでいけたら嬉しいなというふうにね、思っております。はい。ねえ。そんな感じで。いや、なんかさ、今日暑くないですか？あって、全然関係ないですけど。私今喋っててめちゃくちゃ今ね、暑いんですけど。台風の後ってなんかムシムシしません？ね。すごい。それだけなんですけど。はい。ちょっと喋ってて暑くなってきちゃったんで、そんな感じです。はい。で、横浜も無事にね、今日試合が晴れて、試合ができるといいなと思います。はい。試合してもらわないと困りますんでね。はい。ぜひ、皆さん、ハマスタのお近くの皆さん、ぜひね、ベイスターズに声援を送りに行ってください。ということで、では、ここで一曲お送りしたいと思います。はい。チューブで、傷だらけのヒーロー。

お送りしておりますのはチューブで傷だらけのヒーロー。ねえ、なんで秋こんな夏メロをかけたんだって思うでしょ？思うでしょ？ねえ。なんで今の時期にチューブなんだって思うでしょ？これね、言っちゃっていいかな。私すごい期待してるピッチャーがいてね。一度支配下に上がったんだけど、またちょっとね、育成に戻っていた。とあるピッチャーがいてね、そのピッチャーの登場曲なんですよね。はい。で、今回また支配下登録めでたくされました庄司ハルト投手、おめでとうございます。庄司ハルト投手といえばですね、ファームで2024年にベイスターズが優勝した時の胴上げ投手でございます。はい。もうね、怪我でね、もう一回、支配下に上がったんだけど、怪我かなんかで、もう一回育成に戻っていたんですよ。ただ、今回ね、満を持して、

ていうところで、いやもうねこれは待ってましたです。もうねキャラクターもね庄司くんいいんですよ。あのトイストーリーのウッディってはキャラクターいるんですけども、ウッディに似てるから浜のウッディって呼んでくれっていう風に自分から言ってて、あの浜のウッディがついにね一軍のねマウンドに上がってきます。はい、いやーもうね嬉しくてしょうがないです。もう本当に本当にねずっと待ってました庄司くん。はい、なんならシーズン前に上げるのかなと思ってたんですけれどもね、多分このタイミングでピッチャーがあのね急に先発ピッチャーが足りなくなったっていうね懐事情もあるのかなと思うんですけれども、いやーそれにしてもねあの上がるべくして上がったという感じがしますね。ねもちろん先発ですね。はい、どこで投げてくるんでしょう。なんか相川監督もここ数試合で先発を示唆しているようなニュースが載っているというね情報がありますので、これはまずねぜひねもう庄司くんのデビューをみんなでね盛り立ててあげようではありませんか。はいね、早速あのベイスターズストアであの庄司くんのタオル探したんですけれども、まだ育成のままになってました。早く直してあげてください。93番です。よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いしますね。はいはい、そんな感じでね、でもどんどんねあの戦力ね上がってくるからね、こっからね、あの牧さんも上がってくるよ今週ね。いやこれはね朗報です。牧さんも今週この6連戦のどこかで一軍復帰と相川監督が明言しております。はい、なのでねどこで復帰してくるのかね、代打とかでも絶対ね牧さんが代打で出てきたらめっちゃ怖いよなって思うよね。筒香さん牧さん代打って言ったらちょっと怖いよね、なんかね。ちょっと威圧感あるよね。はい、ねどこで出てくるかっていうね、ここぞというところでね牧さんまた助けてください、よろしくお願いしますでね。はいね、あとはやっぱり、あそう、藤波さんも上がるっていう噂が出てきてるんですよね。私の一押し、一押しっていうとねあれだけどね、うん、なんかねそう結構ね二軍戦で割とあの無双してるみたいで、無双っていうほどでもないのか、でも防御率 1.1 で四球も今のとこなほとんどないみたいで、だから順調な仕上がりをしているという情報が入ってきております。なのでね、はい、ぜひここはあのー、ね藤波さんも先発、藤波さん先発やばいな。どこに当てようか、どこに当てようか。ね。そうですね。交流戦だとね、あの、出しづらいですね。なんかね、なんとなくね。でもね、タイガース戦に当てるとまたタイガースファンがうるさい。あ、うるさいとか言っちゃった。ごめんなさい。あの、いろいろあるのでね。はい。上げどころが難しいではありますけれどもね。とりあえず、あの、先週のね、いい、ニュースといえば、まあ、尾形投手。で、庄司くん。ね、藤浪さん上がる。ね、ピッチャー、どんどん補充できてますんでね。はい。ね、なんかでも、なんとかなりそうじゃないですか？ね。なんか、うん。いや、言うてもまだ4位なんですけどね。早く上に上がれよって話なんですけどね。はい。ベイスターズが負けるとね、上のジャイアンツが負ける。で、勝つと一緒に勝つみたいなね。そういうのが割と多いので、なんかそんな仲良くしなくていいよみたいなね、感じなんですけれども。まあ、とりあえず A クラスに入ってから大きい口は叩こうと思います。はい。で、はい。うん。はい。で、そんな感じですけれども。どうしようかな。なんだろう。どうなんだろうね、でもね。本当に、今シーズンあの、ヤクルトとね、タイガースが、やっぱり出てきてますけれども、やっぱり、

このままではベスターズね、終われないので。ヤクルトに勝てないとねって、リーグ戦戻ったらの話ですけどもね、ヤクルトさんに勝てないともうどうしようもないので、ここで交流戦でできる限り、間を詰めておいて、それで、ね、リーグ戦に戻ったら、牧さん、筒香さん、佐野さんあたり、揃って、ね、みんなで叩くっていうね、ヤクルト、阪神、包囲網をね、作ってほしいなというね、ところですけれども。ね。でも、ね、なんか、はい。あ、でもね、私ね、交流戦ね、結構好きなんですよね。やっぱね、リーグ戦とは違って、いろんなね、別の、パリーグのいろんな選手のね、情報とかね、スターマンがパリーグの球場に出張したりとかね、いろいろ面白いものが見れるので、結構楽しんでます。はい。ね。はい。ということで、そろそろ試合の時間も迫ってまいりました。はい。ね。では、今日はね、ハマスタホームということでね、ぜひ頑張って応援したいと思います。はい。では、ここまでお送りいたしましたのは、私、アッキーでございました。それでは、今日も元気に、プレイボール！

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: カデナーにもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
3: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマもツーブロックもフェードカットもストレートカット全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
8: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
9: Hello, how are you doing?This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
10: 深呼吸、忘れてませんか？いつでもどこでも5秒以内でできる深呼吸。心と体をリセットしましょう。毎週火曜日の18時から1時間の生放送、リッキーのユンタクタイム、レッツ深呼吸、聞いてね。
11: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
12: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
11: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
12: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
13: 何食べたい？
14: お肉。
13: 牛角カルビとダブルタンボ。
15: 黒糖サツバター。
13: うん、美味しい。ラーメン食べるか。
14: ライス食べたい。
5: 美味しい、やってる。
14: お肉。
4: 牛角茶炭店。好評。

0: 防音工事ならお任せ。株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
1: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂辺にあるインターナショナルスクールで0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
2: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7MHz です。
3: ってことで泣くなってことで
2: OK。
4: No more cry、 No more cry。
2: D51 が6時をお知らせします。

0: リッキー
1: キャンノ
0: ーレッツ深呼吸、台風一過ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。台風の被害はなかったですかね。まあいろんなところでね、多少の怪我人が出たり木が倒れたり、いろんな被害が、まあ、今後ね台風明けてからしばらくして分かることも結構あるんですよね。なので、まあ、これから、被害のね内容が明らかになってくるとは思うんですけど、まあ、内地の方もね非常に心配ではあるんですけど、台風が過ぎた後、まあ、今回南城市とかね、うるま市でも停電あったみたいなんですけど、怖いのは電線がね切れて垂れ下がってるところを知らずにね、感電して、大変なことになるっていうケースもあるので、もしですね近くで線が切れてるのを見た方は電話のもう局番なしの、113、局番なしの113で電話していただくと、その沖縄電力のねこの対応するセンターにつながりますので、どこそこの電柱の線が垂れ下がってますっていうふうにぜひ報告してあげてくださいね。こういう場合、まあ、自分に被害がなかったからとかそういう問題じゃなくて、発見したらですね、何かしら その影響があるはずなんで、そのためにもね、皆さんで協力して、報告してあげてください。113ですね、よろしくお願いします。そうですね、まあ今回の台風非常に強かったなっていう、感想を持っている方もいますし、その地域場所によってはねそうでもなかったなっていうところもあるかもしれないんですけど、まあ一番良かったのはダムの貯水率がね、ちょっと増えて、少しは安心したんですけど、
1: まあ、まあ、でもそれでもまだ 64% 5% とかなんで、
0: まだまだだね、
1: まだまだですね。
0: あれだけ降ってもまだまだ、まあ、まだ梅雨はね今月のまあ下旬20日ぐらいまでには梅雨明けるかもしれないんですけど、それまでにまた北部の方にね降ってくれればいいのかなっていう感じしますけど、これからもね台風どんどん向かってくるので、前回のね大きな被害が出たのも台風6号だったんですよ。で今回も台風6号で、僕のラッキーナンバーが6番、関係ないかもしれないですけど、なんかね6っていう数字にすごい僕は敏感なんですよね。人によってはなんかオーメンとかなんとかって言われるんですけど、僕の場合は

6、1個か6、4つなんで、はい、6、3個じゃないので、ずっとね、高校時代の、ゼッケン背番号が僕6番だったので、6っていう数字を僕なりのラッキーナンバーにしてるんですけど、はい、ということで台風6号またこれから、毎年ね25とか22、3号ぐらいは台風沖縄通過するのでまだまだこれからですから10月末ぐらいまでね台風があったりするので、これからの台風もね特に週末になるといろんなイベントとかさ、そういったので大きなイベントが中止になったりとかね、そういうことも、出てくるんですけど、この辺はね祭り主催側とかあと露店屋さんね出店を大変なところあると思うんですけど、今年もね台風情報にね十分気をつけながら最近のね、この天気予報とか台風情報は以前よりもかなり正確にっていうか予測が非常に、的中してるっていうか合ってるので、対策しやすいかなっていうところはあると思いますんで、今後のね台風も気をつけていきましょうということで今日はですねまた、いろんな1週間のね、出来事を取り上げてお届けしたいなと思いますんでお付き合いお願いします。 FM ギノワンレッツ深呼吸この放送は陸上の小さな海サンゴ畑の提供でお送りいたします。

0: まるで陸上のサンゴ礁。読谷村にあるサンゴ畑は日本最大級のサンゴ養殖施設。120種類のサンゴとたくさんの海の生き物。海に潜らなくても沖縄の綺麗な海を思いっきり堪能できます。苗作り体験やツアーもやってます。行ってみよう、サンゴ畑。
1: 何食べたい？
2: お肉。
1: 牛角カルビとダブルタンボ。
3: 黒糖サツバター。
1: 美味しい。ラーメン食べるか。
4: ライス食べたい。
5: 美味しい。やってる。
0: 牛角宜野湾店好評営業中。
6: FM 小里、 FM 宜野湾を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので公式 LINE アットの登録をよろしく。

はい、どうも、レッツ深呼吸をお届けしてます。ドテリコさん、コメントありがとうございます。ニューヨークで1週間の大停電が起きた時滞在してたんです。はい、近所のスーパーが食材を無料で配ってて、真っ暗の中でバーベキューしました。はい、さーいって、ありがとうございます。いや、本当そうなんですよね。停電してたら食材がね、傷んじゃうし、もう冷凍庫ももうね、意味なさなくなっちゃうから、早く食べた方がいいのでね、そういう風な、振る舞ってくれてたんですね。いいことです。いや、本当ね、うちの妹のところも、何年前かな、3年4年前かな、台風6号で大きな被害で1週間以上停電してたんですけどね、うちにまで充電に来たりとか、やっぱり冷凍庫の食材をね、持ってきたりしてましたね。いや、本当ね、いろんな、まあ、事前対策とか、台風になった時に、想像以上なことっていうのもやっぱ起きたりするんですけど、大体はですね、停電したらどうしようとか、断水したらどうしようとかっていうのを事前に予測して、あの、対策立ててれば、まあ、水を貯めたりとかですね、まあ、バッテリー充電とかもいろいろあるんですけど、ろうそくを用意したり、懐中電灯の電池がないとかじゃなくてね、事前に電池は、やっぱり家にね置いといて、で、最近オール電化の家も多いので、まあ、うちもそうなんですけど、必ずあのカセットコンロ、これも用意してるんですよ。で、ボンベも、5、6本ね用意しておいて、いつでも、まあ、ラーメンが食えるようにねお湯が沸かせるようにっていうことで、カセットコンロもね用意してますし、なるべくあの万全な体制ね、あの、取ったりしてますけど、あの、停電になる前にですね、本当にあの、氷をいっぱい作っとくとかですね、まあ、細かなこと言えばいくつかあるんですけど、いろんなね用意してれば、何もなかったらそれでいいんですけどね、そういうことも非常に大切かなと思いました。で、まあ、あと幼い頃、台風は僕らはね、今と違ってもう停電は当たり前、断水は当たり前みたいなね時代でしたから、台風が来たら外に遊んでましたね。まあ、これいけないことなんですけどね、僕ら田舎の方ではもう台風もなんか一つのイベントみたいな感じでね、アトラクション的な感覚で、大きな、あの、ベニータとかね、近くの、あの、雨戸を持ってきて、3、4人で雨戸を捕まえて、あの、台風ってずっと強風が吹くわけじゃなくて、この風の流れでね、うわーってこう一気に強い風が吹くときあるじゃない。で、そのタイミングでせーのでジャンプするわけよ。そしたらこの風に持ってかれて、

0: メートル後ろに飛ばされるわけ。これがね楽しい遊びでさ、真似しちゃいけないんですけどね、怪我したりするので、まあ、こういったことをやってましたね。だって今みたいにさ、ゲーム機とかね、なんかこうそういうスマホもないしさ、何にもない時代だったから、その時の方がいろんな頭働かせて、今この時をどうやって楽しもうかなとか遊ぼうかなっていう遊びをこの思いつくっていうことに関しては長けてたかもしれないですね、はい、そういったのを楽しみにしたりしてました。まあ、でもねやっぱりこういう、台風の時に、不要不急の外出は避けましょうって言うけど、必ず出ていく人がいるじゃないですか。車を出して見に行こうとかね、あんなバカなこと絶対しない方がいいです。僕の友人でもまあ、その人は、野次馬根性で出たんじゃないんですけど、たまたま道走ってたら物が飛んできて、フロントガラスじゃない、運転席の右側の、窓にね何かがぶつかったらしいです。これも、目視はできなかったみたいなんですけど、バリーンってこういきなり、運転席側のガラスが走行運転中ですよ、割れて、この破片で頭を切ったんですよ。怖いなと思って、だから自分は悪くなくても物が飛んでくるんですよね。そういったのも想定して、最悪の状態だったら例えばトタン屋根が飛んできて道歩いてたら、もう首に当たったら首ちょん切れますよ。本当に怖くないですか。こんなんで死んだらもう なんともなんないよマジで。だから不要不急の外出避けましょうっていうのはそういうとこなんですよ。無駄なことしない。よくテレビでもあるじゃないですか、水たまりをさこれ抜けてやろうみたいな感じで、はい、わざわざ水に突っ込んでいく車とかで、途中で止まって脱出できなくて助けてみたいな、バカかって思ったりするの。本当にねあんなねことはやめましょうね。家から出ないことが一番ですよ。だから台風が近づいてくるっていうことになると、買い物をね、数日分溜め込んどく、買い物して用意しとく、ね、外出しなくてもいいようにしとくっていうのがやっぱり一番の対策なんで、それはもう絶対やりましょうね、これからの台風が来ても。で、まあ沖縄のね、スーパーとかでも、台風でも開けてるとこありますからね。まあ、今回は、三栄さんの全店舗とかね、いろんなところも休業されてたんですけど、まあ、しょうがないですよね。なんていうかな、まあ、そういうお客さんも減るし、従業員の通勤とかも危険だし、いろんな総合面でねやっぱり休業した方がいいだろうっていう判断だと思うんですけど、それでも空いてるところあるんですよね。例えばユニオンさんとか金秀さんの一部とか、ビッグワンさんとか空いてたみたいですけどね。休みのところもかなりありました。まあ、これテレビのねテレップにもこうやって出てましたからね、流暴、全館休みとかね。コンビニは出てるのはあまり目にしなかったんだけど、コンビニは割と開いてたのかなっていう。
1: 僕の近所のコンビニは閉まってました。
0: あ、閉まってました、はい、
1: ただ結構開いてるところもいっぱいありましたね。
0: でしょうね、はい、で最近はね昔のコンビニの入り口じゃなくて、この台風用の風よけみたいな、
1: はい、
0: 雪国の雪、うん、ね、あれみたいな感じでこうで入り口が出っ張ってるとこあるじゃない、
1: はい、
0: あれは二重にねドアしてて、この強風を、ね、避けるためにっていう感じがあるので、ああいう店舗は割と空いてるかもしれないですね。
1: ただそういう店舗が閉まってました
0: そ
1: かスタッフの安全とかもやっぱ気にされるじゃないですか、ね、
0: そうなんですよ。スタッフの、ね、通勤の安全とかもやっぱ考えて、うん、これはねオーナーさんが判断することなんで、閉店するってことはあります。まあ、でもやっぱり一番はそういうとこ頼らないっていうことが大切なんで、うん、

0: 事前にあの台風対策はね、やるようにしましょうね。いや本当です、これだけはもう大切なんで皆さん気をつけましょうね。はい、ということで、今日はですね、まあ、いろんな、1週間の、ね、出来事で何を話そうかなと思ってたんですけど、まあ、見た方もいらっしゃると思うんですけど、情熱大陸であのサッカーの、ね、上田選手の見たんですよ。情熱大陸見た方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱすごいですね。まあ海外でね活躍、ヨーロッパで活躍されてるんですけど、このやっぱりこのフィジカルの強さっていうかさ、今日本サッカーも非常にねレベル上がってきて、海外で活躍してる、もうトップリーグでね活躍してる方も多くて、この情熱大陸って何日間もずっと密着して取材するじゃないですか。やっぱ見てたらねやっぱすごいねと思いましたね。この精神の的な強さとか、ハットトリックとか、4点得点したシーンがあったんですよね、ヨーロッパで。でその日終わっての取材とかでも非常に落ち着いてて、一喜一憂してないんですよ。やっぱコメントもしっかりしてまして、やっぱいい時もあれば悪い時もありますからみたいな、たまたま今日は運が良かったんですみたいなね、そういう謙虚な、ね、気持ちとか、やっぱそういうところがやっぱり一流だなと思いましたね。まあ一郎さんも大谷選手もそうなんですけど、やっぱり一流選手っていうのは一喜一憂しないんですよね。いい時もあるし悪い時もある。でそれもちゃんと認めた上で、次につなげていくっていう準備はしっかりするという、こういうのをこう見て学ぶっていうかね、実際このスポーツしてない人でもですね、普段の生活の中とか仕事してる時でもそうなんですけど、良かった時悪かった時必ず人にはねありますので、調子いい時悪い時、では悪い時にどうするかとかね、調子いい時に図に乗らないとかね、そういったこと大切だなっていうふうに見て学びましたね。
1: 上田選手は本当にチームのための献身的なプレーしてくれるフォワードなので、
0: すごいね、
1: 体が強いんですよ。
0: もうフィジカルもう体も体幹すごいね、
1: はい、もうボールをキープできるフォワードって今まで日本にいなかったので、うん、すごいですよ。
0: すごい、やっぱり世界で戦う選手っていうのはもうレベチだな。
1: オランダリーグとはいえ得点王ですからね、
0: うん、本当だよねいやあれだから奥さんも出てて、はい、モデルさんの、ね、奥さんでしたけど、非常にね家では全くもうサッカーの話もしないし、で奥さん にも、はい、サッカーのこと覚えなくていいよって言って、はい、言ってるらしい。だから全くね奥さんもサッカーの話しないし、うん、試合見たよどうのこうのって何もしない。一切家ではそういう話しなくておちゃらけて、非常にいい関係だなと思ってね。
1: いいですね、
0: うん、で奥さんは旦那のために、はい、とにかく、料理の研究して、はい、栄養学学んで、旦那が、常に体がいい状態でいるようにっていう、うん、そこを徹底してやってるところが素晴らしいなと思ってね。
1: すごいですね。愛ですね、
0: うん、いい関係だなと思ってね。この奥さんがいるから上田選手の活躍もあるんだなとかね。
1: いやだからスポーツ選手の奥さんってすごいですよね、うん、本当に皆さん。
0: そう心得てるね、
1: はい、
0: 全然チャラチャラしてないし、うん、非常に良かったなと思いましたね。でそうね、まあ、今大リーグで活躍してる日本選手もねめちゃくちゃ多いんですけど、奥さんの支えでね活躍してる人

0: いっぱいいっぱい見てきてて、一時期はねなんか野球選手の奥さんもアナウンサーがめちゃくちゃ狙っててねあるっていうのあったんですけど、これはねやっぱりプロ野球選手とかこのスポーツ選手の中でもアナウンサーには気をつけろよみたいなねこと、要はなんちゅうかな狙われてるって言ったら 変ですけど、玉の輿に乗ろうっていう感じでね、近寄ってくる人いっぱいいますよね、芸能人とかアナウンサーの人でも、これトップ選手は非常に冷静に見てるんですよ。あ、この方は献身的にサポートしてくれる人なのかなとかね、でそういった周りの噂を聞きながら慎重にパートナー選んでると思うんですけど、そういうこともめちゃくちゃ大切だなと思いましたね。
1: でもスポーツ選手からしてもやっぱ女子アナって安心して接せれる方だと思うんですよね
0: そう
1: 業界的にも
0: 普段からね、
1: だからその接点を持ちやすいですし、うん、なおかつちゃんと仕事をされてるって安心感もあるからくっつきやすいのかなって気はしますね、
0: うん、だからね、まあ、そういうの、まあ、最近はねそれもう少なくなってるというかね、大谷選手の時もなひどかったみたいですね。ものすごいアナウンサーがめちゃくちゃ近寄ってきて、いやドジャースタジアムまで来てたアナウンサーもいっぱいいたみたい。
1: お
0: 何人もいたみたいですよ。いや怖いなと思って、女性って怖いなと思ってね。それをね冷静に判断して、いい奥さんね、見つけましたけど、いや埼玉の郷さんありがとうございます。日本選手全体の底上げされてますよねって、以前は一部の選手が海外リーグ活躍されてましたけど、そこに日本リーグ頑張ってるで選手がついていくイメージね、うん、したからねっていう、本当にかなりレベルが上がりましたね。
1: 今ほぼ海外の選手ですからねサッカーは
0: ね、本当日本代表はもう今すごいですよ、
1: でもそんな中に長友とか早川とか、うん、J リーグの選手もいるので
0: ね、はい、高坊さんも、フジテレビが多かったですアナウンサーも練習いいですからねっていう、身元が固いですしっていう、まあまあ身元がねしっかりしてるっていうのはまあ確かにありますけど、アナウンサーって休みちゃんとしてるのかなって思いますねって、取材名目で、うん、そうそれで近寄ってきますからね、はい、まあ全てね悪いってわけじゃないんですけど、それもやっぱり女性の嗅覚っていうかね、まあ、女性も男と違ってこの、いい DNA を欲しいんですよね、動物的に言えば。なので素晴らしいこのスポーツ選手の強靭な肉体とかさ頭脳とかそういったのをDNA が欲しくて、そういう子供が欲しいっていうのは自然の流れではあるんですよ、ね、自然なのでこれはあって当たり前のね、まあ一つの人間も動物として考えれば当然なことなんでね、それをまあそういうトップ選手はどうね、品定めっていうかね、見極めていくかっていうことがね重要になってるっていう、これプロ野球とかねスポーツ選手になってきたらそういう研修があるみたいですね。ちゃんとあるようなんですよ、はい、こういったことがあって、でそれによってその体調崩したりとかさ余計な意識がいって、試合に集中できなくて、成績悪くなるっていうパターンも結構あるらしいので、これ男性女性に関係なくですよ、女性のアスリートでもそういったのをきっかけに、成績がガーッと崩れていくっていう、特にプロゴルファー、プロ女子ゴルファーに多いらしいんですけど、トップ行ってたんだけど急にこう成績悪くなった原因は男ができてたとかね、そういったので、非常に微妙な体調で体のバランスでゴルフっていうのは本当に成績に現れてくるので、そういったので上位に行った選手がね、若い選手がいなくなるっていうのはそれが原因

っていうのが結構言われてます、はい、っていうことですね、きっかけはなんとかね、いろいろねありますね。ということで一旦 CM さんでまた後半お届けしたいと思います。

まるで陸上のサンゴ礁。読谷村にあるサンゴ畑は日本最大級のサンゴ養殖施設。120種類のサンゴとたくさんの海の生き物、

0: こぞと FM ギノアを聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。
1: はい、どうも、列進呼吸をお届けしてます。あ、メール届いてますね。キャンクお願いします。
0: はい、バウハウスさんからのメールです。台風一過お見舞い申し上げます。リッキーさん、キャンさんは台風大丈夫でしたということで、うんうん、どうにか大丈夫でした。
1: はい、
0: 私は広大な実家に、暮らす、夜が明け、庭先を見渡すと樹木が強風で倒れておりました。今日は仕事で片付けは明日やります。それにしても沖縄市のシンボルのガジュマルの木がまさかの被害、メディアで大々的に報道されましたねと。話は変わり、現役財務大臣が扶養、採用対効果、費用対効果のない、補助金交付を見直し、また外国人に対し生活保護の支給見直しを徹底しますと。浮いた財源を国民の生活改善に、消費税 0% にするために奔走しておりますと。赤い旗の国にも、厳しくする方針、国債発行には頼らない、頼もしいとコメントいただきました。
1: そうね、まあ広大な家に住んでんのお坊ちゃんなのかなねえバーオさん、そうですか。あのね、やっぱりそのまあ高市早苗さんになってね、いろんな無駄なことがどんどん省かれていって、財源をね、眠ってた財源を引き出してきて、それを有効活用してるっていうのが本当にねよく見えてきて、片山さん本当に優秀だなというのが、もうこれまでのね財務大臣とも全然違いますね。片山さんは、財務省のもう全部省を制覇してっていうか経験してきてるので、うん、これ今までの財務大臣でもう最強最強サイヤ人じゃないけど最強レベルなんですよ。だから今のね、官僚の人たちもねもう何にも言えないぐらいの大臣なんで、片山さんがね、なんで あれがあるじゃない、これから出してよとかこうでこうでって見た感じでもう全部ねガラス張りで分かってるから、これ非常にね、日本国民としてもこの高市政権のまあ右腕っていうかね、やっぱ財源はもう一番大事なところなんで、それを片山さんがやってるってことは非常に強いなっていう感じがしますね。無駄なところをガンガン削っていって、必要なところは締めるとか締めてっていう、まあ小野田美希さんもね非常に外国人の対策もどんどん締めてきてますね。不法な滞在も外国人できなくなってるし、で日本国のね、土地とかそういった不動産も購入の審査がかなり厳しくなってきてるし、いろんな意味でこれまで簡単にね、数百万500万ぐらいあれば、日本の法人起こして、なんやかんや裏で動いてたのがもうそれがしづらくなってきてるし、金額も上げてるし、審査も相当厳しくなってるので、いろいろこうなんていうかな、日本で荒稼ぎしようとしてた人たちがその滞在の延長しようとしたらそれが却下されてもう自国に戻っていくっていう人たちが相当出てきてますので、これはね素晴らしいなと思いますね。いや大したもんです。はい片山さんメイクもいつもバッチリ気合入ってるよって、いや本当ね

0: 頼もしいです。これからがもう楽しみなところですね。まあ、一方防衛大臣 の、 小泉進次郎、ね、進次郎君も非常君って言ったら悪いけど進次郎大臣もね本当に頑張ってます。もう人が変わったようにね、いやいい部署に就いたなと思ってですね。でそれを支える、防衛副大臣宮崎沖縄のね、国会議員である宮崎副大臣もね非常に大活躍してますね。
1: これやっぱり適材適所って大事なんですね。
0: 大事大事。この高市政権はねそれがもうぴったり合ってる、ぴったりはまってるから、この小泉防衛大臣はもともと横須賀生まれで、あの辺、まあ、横須賀の基地もあるし、幼い頃からその基地自衛隊とかねそういった慣れ下で死んでたし、そういう国防に対して非常に興味関心持ってたところの部分で、前のね農水大臣から、防衛大臣に変わって、もう、まあ、人が変わったように生き生きとしてね本当に、使命感を持って、動いてるなっていうのが分かりますね。でまあ日本もねこのロシアウクライナの、まあ、戦争とかね、まあ、イランとかいろいろ海外でね紛争起きてるのを、まあ、日本も台湾有事とか今後大変なことになるなっていうのはもう分かってるので、じゃあこれまででいいのかっていうのを見直した時に、アメリカさん頼りだったのがいやそうはいかないかもしれないよっていうのが最近うすうす感じてきてるので、っていうのはやっぱりこのアメリカが守ってるからアメリカの言うことを全部聞いてよみたいなところからね、それを台湾有事の時にもしかしたらアメリカは、参戦しないかもしれない、で有事が起きたら、まあ、尖閣諸島とか沖縄にも影響があるだろう、日本にも影響があるだろうっていう時になった時に、日本は日本でどうにかしてっていうアメリカの態度がね最近出てきてるので、やっぱり自国防衛はしないといけないっていう、風潮になってきて、でそれをしっかり小泉大臣も高市総理も受けて、日本なりのこの防衛戦略、日本から攻撃は仕掛けないけど攻撃された時の防衛戦略はしっかり立てましょうっていう方向性にきちんと切り替えて、財源も取って、でそれがねやっぱり、今の戦争ってもうドローンが8割もう9割って言っていいぐらいのねドローン戦争になってきてるので、無人機のね、でそれが、どんどん進化していってるので、でそういうウクライナでね、使われてるこのドローン兵器っていうのがもう今世界最強なんですよ、うん、っていうのがもうこのウクライナのねロシアの戦争になってからソ連の戦争になって4年かな4年間で、1社もなかったのが今1000社超えてるんですよね、ドローン製作製造会社がほとんどがスタートアップで、まあ4年なんでね4年で1000社超えてるんですよ。その1000社超えるこのスタートアップのドローン会社のトップ2社と日本の会社がね、まあ、契約っていうか、投資して、でそれを、日本の、防衛にも使おうっていうことでね、もうしかもウクライナで実践されましたから、いかにもう想像での域じゃなくて実践で実証されたんですよね、すごい有効的だっていう、ロシアから、300万から500万ぐらいのシャヘドっていうね、自爆ドローンが飛んできて、でそれを 4,50 万のウクライナのドローンで撃ち落とすんですよ。一方では500万ですよ。でウクライナの50

0: 10万10分の1のドローンで撃墜していったらどうなると思います？これ経済的なダメージを相当与えることになるんです、相手に。でウクライナもっとすごいのが、これアプリ開発する人もいて、でどういう遮蔽ドローンがどのエリアに今飛んで向かってるっていうのが携帯で分かるようになってるんですよ、
1: うん、
0: で会議中にあるいは友達と飲んでる時にピーって流れてきてて、あ今うちの家の近くにドローンが飛んでる、来てるみたいなんでちょっと帰ろうねって言って帰るらしいんですよそのぐらいもう分かるんですよ、どこに落ちるとかどこに向かってるっていうのは。でそれをこのウクライナの最新型の迎撃ドローンっていうのは向かってきたから飛ばすんじゃなくて、だいたい発射されたなと思ったら空中に飛んでいくらしいんですよ、
1: はい、
0: でそこでホバリングみたいに待機してて、
1: はい、
0: で近くに来たらブワーって向かっていって撃ち落とすらしいんですよ。すごくないこんなもうどんどんだから進化していって、40、50万でこういうのが作れるっていうね、ウクライナのこの最新のね迎撃ドローン、これはね、いや素晴らしいです。これが、日本で配備されます。
1: ドローンの免許を緩和してくれないかな。
0: え、
1: いやパイロット育てないと結局あっても持ち腐れになっちゃうんで。
0: パイロット、
1: はい、
0: いやこれ人が操作するんじゃなくて、
1: これはそうかもしれないんですけど、今のドローン戦争ってやっぱパイロットも重視されてるので、
0: うん、
1: やはり人材を育てないと、まあ、防衛には生きてこないじゃないですか。
0: あ、これもう訓練やってますね、自衛隊で。
1: やってはいるんですけど、一般にもやっぱ使える人を増やしておかないと、いざという時に防衛の効果としては足りないと思うんですよ。だから今にこんなガチガチな法律で、新規参入ずっと拒み続けてるような感じだと、まあ痛い目見ますよって僕はずっと思ってるんで、
0: まあ、もっともっとこう柔軟に進化していくと思うんですけどね、
1: はい、
0: 規制緩和されて、でまあ今 AI もね搭載してるドローンなんで、ちょっと数年前みたいに、電波で、ジャミングでね電波妨害で、落とされるっていうドローンがもうほぼなくなってきてるので、うん、これもねこの4年間の中での進化の一つであって、いや素晴らしいね、こういうのはどんどん進化してほしいなと思いました。ね、もう残りちょっと少なくなってるんですけど、もう一点ね、林修の初耳学って見てます？キャン君
1: 見てないですね。テレビはほとんど見てなくて。
0: ああそっか、まあ、僕も録画して見てるんだけど、これねこれもねよく僕は見てるんですけど、各県とのねこれがね面白かったなと思って、今日から俺はっていう番組あったの知ってる？
1: まあ一応ドラマがあったのは知ってますけど、
0: あれ爆発的人気で、
1: はい、
0: 俺もあまり興味なかったんだけど、僕の義理の弟がさこの今日から俺はっていう番組の大ファンで、兄貴これ絶対見た方がいいよ面白いよっつって、もう見た時にめっちゃくちゃ面白かったわけや。賀来賢人の顔芸っていうか、もうお笑いみたいな感じで、だけどめっちゃ強いわけ喧嘩は、
1: うん、
0: でこれも非常に面白い番組だったんだけど、まあ、これに出てた、俳優とか、男女ともに今めちゃくちゃ売れてるわけよ、大活躍してて、で賀来賢人ももうすごいことに今なってるんだけど、売れ始めの最初のその番組がこの今日から俺はっていうのだったらしくて、それは福田監督とのね出会いがあって、
1: はい、
0: 今のね、あれ活躍になってるんだけど、今ね会社も独立して、で映画制作会社も作ってハリウッドにも進出してるんだよ、各県と。
1: おお、あそうなんですね。
0: ここ数年で英語も勉強してもうベラベラ、びっくりした。人ってね本気になればここまでわずか数年で成長するんだなと思ってね。賀来賢人をよく知ってる芸能人でも 各県と の, その英語

0: のスピーチ見てびっくりしてたよ。
1: 今あれらしいですよ、光浦靖子さんも、
0: うん、
1: あのハリウッドの映画に出て大活躍らしいですよ。
0: だからね、
1: 元お笑いのオアシスの光浦靖子さんですよ
0: そう、彼女もね、あの意を決してね海外に住んでさ、はい、こうやって結果出してる
1: の。ドウェイン・ジョンソンと共演してめちゃくちゃ褒められたらしいですよ。
0: あ、タカボンさん、その賀来千香子の息子さんじゃなくて賀来千香子おばさんらしいよ。賀来賢人のおばちゃんらしいんだけど、賀来千香子もねよく知ってるんだけど、いやすごい成長ぶりだなと思って。でまた奥さんがエイクラ7なんだよ、
1: はい、
0: 賀来賢人の、
1: はい、
0: 俺エイクラ7が大好きで、なんていうかな、あのほわんとした感じと可愛らしい、もう絶対悪い人じゃないって分かるじゃん、
1: はい、
0: あのなんていうかな、もう本当に女子高生みたいなね、とっても可愛らしいこのエイクラ7と賀来賢人が一緒になってるっていうのはめちゃくちゃ俺いいカップルだなと思ってね、羨ましいなと思ってるんだけど、いや本当に、いや素晴らしいなと思ってね。各県となぜここまで注目してるかっていうと、うちの息子が似てるんだよいや親バカっていうあれじゃなくて、あの他から言われてたんだよね、前から。あのなんか各県とっていう俳優に似てるよねとかって、え各県と誰かと思ってたんだけど、今日から俺はって、あこいつかと思って感じで、だからより意識してね、見てるんだけど、こんなにね素晴らしい俳優になってるのかなってちょっとねびっくりしましたね。今36歳だよまだ、
1: はい、まだまだこれからの俳優さんですよ。
0: ああすっごい、いやこの成長ぶりはねたまげたね。
1: あのこういうコミカルな演技もすごくうまい方なんですけど、
0: うん、
1: シリアスな演技もすっごいお上手なんですよ。
0: そう、それがね、はい、もう別人に見えるぐらいの、はい、だから鈴木亮平との共演したね、救援レッドじゃなくてなんかねあったじゃん、
1: MR、
0: うん、あれの時もそうだし、あの坂井雅人とのね共演の時も、
1: はい、
0: もう全く今日から俺はあの同じ人みたいな感じで思うぐらい全くね別人に見えるような感じだった。もうそのぐらい人ってね 3,4 年でこんなに成長するんだなと思って、まあ、本気になればこうやって変われるんだなっていうのはね、非常に感じましたね。だからこれからもね各県とは注目して応援したいなと思いましたね。いや今日から俺はまた再放送っていうかまた見直してみたいなと思うんだけど、めっちゃくちゃね変顔したりむちゃくちゃなあのことやってたんだけど、そこにその当時は一緒に賀来賢人これで大ブレイクし始めたんだけど、その時に一緒に出演してたあの女優さんとかさ、もう俳優さんみんな今活躍してるから、うん、びっくりしたんだよ。こういうドラマきっかけでね。
1: 福田さんの作品はやっぱすごいですよね。
0: 福田監督がもう息子のように育ててたみたいよ、賀来賢人。
1: だから長く福田さんの作品で、うん、活躍されてる佐藤二朗さんとかも今
0: そう、
1: うん、今一番油が乗ってる人になってるので。
0: そうそうそうで福田監督のさ、福田監督は映画とかドラマだけじゃなくて舞台もやってるらしいんだよ、
1: はい、
0: で福田監督の舞台は一切ねアドリブだ、あの室剛とかも舞台出てるんだけど、
1: はい、
0: ああいう人たちに対しても一切アドリブ禁止してるらしい。
1: 意外
0: 意外でしょ。
1: あれアドリブだらけだと思ってましたね。
0: でしょ、
1: はい、
0: だけど唯一アドリブを許したのはこの賀来賢人だけだし、賀来賢人はその福田監督の舞台に出た時に、
1: はい、
0: 初日にもうアドリブぶっ放して爆発やったみたい、
1: はい、
0: と思ったみたいだけど、あんなベテランの人たちもアドリブ一切
1: 許されてないのに、
0: 許されてないのに彼だけ許されたのはめっちゃくちゃ大受けしたらしい、会場が。でそれを続けさせたらもうこの

0: 大反響でさ、うん、でもうそれを唯一許してるのが賀来賢人っていうことで、なるほどなと思って、大物になるなって思ってさ。
1: ムロツヨシさんも最初無名でしたからね。
0: そういや、これだから林修のね、この初音ミク見てていろいろ分かってきたんだけど、やっぱり総じてね、みんなす、まあ、あのスポーツ選手もそうだけど、情熱大陸の上田選手もそうだけど、やっぱり僕らがこう旗で見てて活躍してるなっていう、その裏にはね、ものすごい努力があるんだなっていうのがもう本当分かったので、あの僕ら素人もね、あのおちおちしてらんない、勉強しましょう、本読みましょう、ね、いろんなものをインプットしてアウトプットして、ね、自分の成長のためにね使っていきましょうね。時間を使いましょう。時間は命ですから、命ですから、ね、1分1秒、ね、命なんで大切にしていきましょうということで、6月初発の、ね、2日の、放送でしたけど、また今月もよろしくお願いしたいと思いますということで、また来週お会いしましょう。今日のお相手はリッキーと
1: キャンでした。
0: またこの後も FM ギノワン楽しんでください。さよなら。
2: 晴れの日はノボテルで、お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀。ノボテル沖縄那覇のご結納では、心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
4: キャー！スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: あ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
2: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社。電話番号 03-3527-2211。
8: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
9: お、わかった、このメニューは喜び。
8: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
10: せーの、3331ハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
11: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
10: 3331ハウス。
12: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
13: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。

0: 遊び場。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ。安くて上等を仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
3: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に

負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。

0: こんばんは。時刻は夜7時を回りました。トッシーの伸びしろ裏、あ、ごめんなさい、間違えました。僕と写真とカメラマンとのお時間です。 MC はカメラマンの一行です。この後7時56分まで本日もお送りしておきますので、最後まで笑ってお付き合いくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。ズコはい、私はですねカメラマンをしております一個でございます。はい、沖縄に来てね19年目になりますと言っておりますが、なんと、来月7月でこの番組も丸4年を数えることとなりそうでございます。ありがとうございます。なんとかね、なんとか続けてまいりましたけども、はい、皆さんありがとうございます。神々しいというねコメントも入ってますけど、まさにですね皆さん、台風6号がね過ぎ去った後、今ね綺麗な夕日がね私を照らしてくださってますよ。ありがとうございます。神々しい、ありがとうございます。そんなね、このラジオ番組4年も続けてこられたのは本当に皆様のおかげでございます。本当に一人にありがとうございます。はい、そういうわけでございましてですね、4年経ちますけどもね、この先もどんどんね楽しいゲストの皆さんをお迎えして、続けていきたいと思ってる次第でございますよ。はい、でね、さっき冒頭で言ったのは、皆さん覚えてます、先月ね、トシさんとね、あとイプルのね、南城市にあるイプルのですね、リカさん2人でお越しいただいたんですけども、トシさんがね、なんか明日から、水曜5時からですってよ、水曜5時から、トッシーの伸びしろラジオということでね始めてくださるという、始まるということでですね、嬉しいなと思いましてですね、なんかラジオ向きのねお声だったり話し方だったりすごい楽しかったんでね、どんなんかなと思ったら、ご本人もねやっぱりそのお気持ちがあったようでですね明日から始まるらしいでございますよ。とってもね楽しい方なんでね、ね沖縄大好きさんもね、皆さんの要チェックでございますよね。高坊さんも要チェック、伸びしろありますね、ありますありますね、ぜひぜひね、トッシーの伸びしろラジオでございますからね、よろしくお願いいたします。5時からね5時半までです、水曜日ね、楽しみですね。もう一回やっておきましょうね、トッシーの伸びしろラジオね、これこれ言いたくてね、多分ね本人がね言わなきゃ一番良くないんですけどね、前日にねちょっと僕言ってしまうっていうね。はい、あ、メモメモありがとうございます。なんですのってね、いや僕ね、トシさんがねお越しになった時にね、めちゃくちゃ面白かったんですよ。このトシさん、なんだろうこの人、むちゃくちゃしっかりしてんだけど適当だなと思ってなんかね本当にね面白かったんですよ。で面白いなと思ったらね、ラジオ番組されるってことでですね、わあよかったよかった、これは楽しみだと思ってね思ったんですけどね、4年たまげたやーってか4年ですよ。でまだまだ4年ですよね。まあ小学校で言ったら4年生ですからね、まだまだですけどね。はい、なんです、はい、仕事中なんですよってね、5時半からさす、ぜひぜひね、そう5時から5時半までね、までね、皆さんねよろしくお願いしますよ。こうやってね晩酌中なんですよ。いやいいやし飲んでよ飲んで。昨日ねでも大変でしたね、台風6号ね。昨日今日か、まあ一応ね小学校中学校休みになってますけどもね、今日はね沖縄本島の方は快晴ね、先ほど申し上げた台風一過ということで天気が良くなったんですけどね、見たところね皆さんちょっと時間を持て余してるようでね、子供たち自転車でねその辺走り回ってるのはちょっとよく見ましたけどもね、こればっかり予想はつかないですからね。まあ前もっとお休みにしてて良かったんじゃないかな。まあ高校生の方たちはね学校があった方がほとんどじゃないかなと思っておりますけどもね、うん。まあ、この間に旅行に来てらっしゃる方もいるかな。本当に今日ね今ね夕日がねこの高台からのね見える夕日がねとっても綺麗な感じでね、あ、もうこんな季節かと思う感じでございますが、でもね5月でね来たの多分久しぶりなんですよ。だから今年もしかしたら台風多いかもしれないななんて思ってんすけどね。12位からもね、おお日差しって来てますけどね顔がねちょっとね半分当たってる状況ではあるんですけどね、うん、本当にいいっすよねやっぱりね。改めて太陽の日差しっていうのはね、いいな、綺麗だなと思います。まあ雨は雨で好きなんですけど、ただね降りすぎですよね。昨日か、コザのねミュージックタウン前のねガジュマルの木が倒れるっていうね大事件もありましたしね。まあその他、もろもろね各地方で木がね倒木があったりね信号機が止まったりとかやっぱありましたんでね。程よい雨はいいんですけどね、さすがに大きくすぎるかなっていうね。はい、一光さんの番組とトッシーさんの番組の告知ポストですね。ありがとうございます大好きさんね、え本当に楽しいね、みんな楽しくいきましょうよね、みんなでね楽しい番組も作ってね、ちょっとわいわいやっていきたいですけどもね。今日ねゲストさんお越しいただいてますよ。今日のゲストさんもね楽しい方でございまして、何やらね物申したいと いうことをねおっしゃってたんでね。
1: そんなことはない。
0: だからそんなことはない。物申してこの世の中にちょっと不満があるという。
1: そんなことは
0: ないですね。ないですけど、やっぱこうそれはそうです。皆さんいろいろねやっぱこうパッと言いたいことがあるっていうのはありますからね。ブルーさんちらっさってもうすぐいなくなったぞブルーさん。いなくならないでブルーさんちょっと見といてちゃんと。はい。ガジュマルの木はねビッグモーター。おいちょっと待ってくれ。ガジュマルの木はビッグモーターが倒したんじゃないかってシュプリームさん言ってますけどね。ないくはないかななんてね言えなくもないかなっていうね、ちょっとねこの滑舌がねちょっと言いづらいところでありますけどね。あっちはねでもチェーンソーで行っちゃってますからね。あのなんだっけ、あと除草剤でしたっけ、
1: 除草剤
0: めっちゃ枯らしてるでしょ。違うのよ、今回根元からポッキリ折れてたからね。残念ながら今回はねそっちじゃない。あとで私も物申すよ。高尾さんも言ってます。ゲスト誰かな、僕かな、なんでよや。あ、大好きさんそうっすよ、来てください。今月どうすか。後でちょっとやり取りしましょう。今月、まあ来月でも今月でも、ごめんなさい、ずっと言っててね、そのまましちゃってごめんなさい、来てください本当に。ビッグモーターは得意、あ、ないんだ、潰れたんだ。へえ、糸満の方のね、あのとこにポンってできてましたけど、またその後車屋さんになってたけど名前違うなと思ってたけど、そうなのね。あー、あちらさん亡くなっちゃったんだね。まあ大問題でしたからね。ブルーさん壁からし見てるやし。やべ、ありがとう。いててくれてありがとう。はい。RBC では、なんね草病らしい。どういうこと？南根草らしいっていうのかな？なんか意味ありげなって言ってた。へえ、そうなんだ。腐ってたのかな？でもさ、今日さ、あれ、まあ今日ちょっと早速ね、言っちゃうけど、あの状況ってちょっとガジュマルに良くなかったっすよね。
1: まあそうだとされていますけれども、ね、僕は、まあ、専門家じゃないので、うん、まあ、詳しいことはちょっとね、うん、皆さんのご判断にはお任せしますけども。
0: 何がも歯応えじゃないや、なんかちょっとなんか
1: ほらほらもうほらもうあれよ、もうコンプラにビビってるから俺は。
0: ビビってないでしょ絶対。今日言いに来たって言ってた。南根腐れ病、あ、ごめんなさいね、何根って、ごめんなさい、何根腐れ病って。それこそ何根って話ですけど、南根腐れ病って言うんだね。へえ、そうなんだ、南根腐れ病って言うんだね。いやだからね、あんなにちょっとねバランスね、あの育ってらっしゃってらっしゃってっていうのが、ガジュマルが大きくなっててボトンと倒れた時にね、青森の僕のね お母さんがね、あんたとこのブロッコリーねって電話来てたんですけど、ブロッコリーみたいだねって言ってたけど、本当はねガジュマルってね、あの木がね、根っこがこの地表に張っていくからね、もっと広い形でないとよかったけど、そうそうそう、ちょっと狭かったですよね。
1: と言われてますね。
0: でね、でしかも何でしたっけ、あの、
1: ね、気根ですね。
0: 気根ね、気根でどんどんどんどん根をね下ろしていくんですよね。そうそうそう、それがちょっと叶わなかったから、頭も大きかったからね、そうそうそう、ちょっと残念ながらですけどね。火曜日は仕事終わりして駆けつけられますって。あ、本当、大好きさん。ね、じゃあちょっとあれしますけど、一応再来週どうすかね。もう今のうちに言っとこう、再来週にしましょうよ、よかったらね。はい、ありがとうございます。ね、と言っておりますけど、わ、早、もうあっという間にオープニングだわ。ちょっとね、今日この後ね、ゲストさんとまたねわーって言っときますけど、まあ声で分かりますけど、一応あの若い女性ではないです。
1: どうもこんばんは。どうもこんばんは。
0: いやいや、渋さもちょっとないかもしれない。一個さん、区切るところもおかしいよ。南根腐れ病。
1: 南根っつって、
0: 南根。そうね、ブルさんありがとうね。
1: あれ、あれもあのあれ

0: ほら世代的に、うん、ほらこの 南の陽子世代だから、
1: 南ねって南のみたいに
0: 言ってた。そうそうそう、
1: わかる、ありがとう。そうだ、南根腐れ病。そっか、そう言われてみると確かにね、根腐れ病っちゅうのあるからね。それがこう特有、南でつくってこと、まあそれ特有のあれなんでしょうね。ありがとうブラさん、優しいわ、ありがとう。南根腐れ病ね、 OK。はい、メモメモ、ごめんなさいね、大好きさん、ありがとうございますね。まあ詳しくね、ちょっとまたやり取りしましょうね。というところでございまして、オープニングここで1曲かけておきましょうかね。なんかね、リラックスする曲何かなと思って探したらこの曲が出てきましたね。はい、行きましょう。ハイム、 Don't Wanna。

0: 私たちアキコーポレーションは設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。何世代も続くご縁と夢に、あなたとアキコーポレーションと。詳しくはホームページで検索。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョン。

0: それならスマホ119にお任せください。
1: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
0: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: 私たち秋コーポレーションは設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。何世代も続くご縁と夢に、あなたと秋コーポレーションと。詳しくはホームページで検索。
7: はい、皆様お送りしております。この番組は僕と写真とカメラマンとでございますよ。お相手はカメラマンの一行でございます。はい、それでね、もう早々にご紹介させていただきますが、準レギュラー、いやレギュラーと言ってもいいんじゃ
8: ない。準レギュラー、準レギュラー止まりでいっておきましょう。
7: ちょっと紹介させて。
8: はいはい、
7: どうぞ。ちょっと前のめりにちょっと来ちゃったから、ちょっと紹介させて。
8: 今日は被り気味でいこうかなと思って。被
7: り気味でね、はい、テクさんです。
9: どうも、テフです。
7: お願いします。
9: プチタッチペンお絵かけおじさんです。
7: はい、いらっしゃいました、テクさん。ありがとうございます。もう最多ですよ、最多出
9: 場。まあまあまあ、まあ、呼んでくれるか、人がいるからいけるわけですよ。ありがとうございます。
7: いやいやいやいやいや、そんな方でしたっけ。
9: そんな方です。
7: でしたっけ。いや、フリートークということですからね、今日何ももう考えておりません。
9: そう、はい、はい、僕も考えてないですね。
7: ダメじゃんまあいいんだけど、というかね、テクさんね、まあいろいろ今何活動されてること、最近どんな感じ。
9: まあまあまあ、なんかほら、多分IKKOさんとかは SNS を見て知ってると思うんですけど、はい、俺が今まで行ってたこのカフェというかお店、はい、絵を描きに行ってた場所が閉店しちゃって、はい、もうそこに行けなくなったじゃないですか。
7: なんていうお店でしたっけ。
9: もともとパイプラインコーヒーっていうカフェだったところが一旦閉めて、はい、その後に同じオーナーで末広亭っていうハンバーグ屋さんになったんですね、
7: はい、
9: そこにパイプラインコーヒー、末広亭とこう2台続けて僕はいたわけですけど、
7: はい、
9: 末広亭も閉まっちゃって、
7: はい、
9: もういよいよ行くとこがなくなったんですけど、その隣にあのヒュッゲっていう焼きドーナツ屋さんがあるんですよ。
7: はい、ヒュッゲさんね、皆さんね、隣の隣
9: ですね、はい、隣に美容室があって、その隣も同じ建物内にあるんですけど、
7: パイプラインのジミーの裏ですよ、はい、
9: でそこで今週に1回行ってて、うん、それ以外で大蛇に僕の友達がお店をやってるんで、それ以外でそこにまあちょいちょい行かしてもらいながら絵を描いてるっていう形でやってますね。
7: うーん、今どんな絵をあれです。
9: そうそう、僕のおばさんが、うん、大丈夫、ちょっとなんか少し暗い話じゃなくて大丈夫。
7: OK。
9: はい、じゃあ僕のおばさんが入院してたんですよ。
7: うん、
9: でまあなんとなくみんなお見舞いとか行ったことあるんですけど、なんとなくイメージはつくとは思うんだけど、
7: はい、
9: ほらあれじゃないですか、病室ってまあちょっと暗いじゃないですか、
7: うん、
9: でこの時期ほら梅雨だったりでも晴れ間もないから、うん、部屋は まだ開けてても暗いと、うん、でなんかちょっとこの陰気な雰囲気が嫌だなって俺は思って、
7: はは
9: 飾ったら、うん、明るくなる絵を描きたいなと思って。
7: ああ、いいですね。
9: 部屋に窓をもう一個付け足したいなと。
7: おお、絵という窓をね。
9: そうそうそう、うん、そういう絵を今は描いてますね。
7: おお、素晴らしいですね。こういうこと言う方なんですね。
9: そういうこと言う方ですよ、僕はそういうことしか言ってませんよ
7: いや、そうかな、それをちょっと今日聞いてこうかな。
9: ほら、今までほら IKKO さんに引っ張られて、はい、本当の俺じゃない俺を、はい、が出てたんだ。
7: 演じていた。
9: そうそうそう。
7: で、今日はもうまともなこと。
9: ほら、もうほらテーマがないからこそ素が出るという。
7: もうね、そもそも怪しいでしょこの入り口からこの人何を言い出すんだろうって話ですけど、まあ、でもね、ちゃんとした方ですから、
9: ちゃんとしてます、ちゃんとしてます、
7: ちゃんとしてますからね。いいと思いますよ。確かに病院とか行くと、まあ、明るい病院、新しい病院は割とね明るいの多いですけど、うん、まあ、昔からやってらっしゃるとこ、まあ、
9: そうなんですよね、
7: ちょっとね、やっぱり暗めのとこが多いかなっていう気がする。あれと意図的にそうなのか、そうなっちゃったらちょっと分かんないですけど、まあ、暗いとこが多いなっていうのもあるんでね。でね、よく病院とかって絵飾ってあるじゃないですか、アマチュアスとかね。あれいいなと思うんですけど、あれは定期的にどうでしょう、変えていただいた方がいいかなと思ったりもしないから

0: ますね、ありますけど、
1: そうそう、そういうのやりたいんですよ、うん、だからなんか今俺は構想してるのはあれですね、窓いっぱい描いて、はい、まあ、だからほらなんだあのリクシルのショールームじゃないけども、はい、そういうなんか、ま、窓のショールームみたいなのをやりたいなみたいな、
0: ああいいんじゃないですか、
1: そういう個展をやりたいなと、
0: うん、ああいいんじゃないですか、いいんです、もうそもそも今からそういう予定いっちゃって、
1: そういうこと言っといて自分にプレッシャーをかけていくスタイル、
0: ああそういうこと、でもいいと思います、はい、言わなきゃねやっぱり進めないことありますからね、でもそういう試みをするというのはやっぱり社会奉仕というかそういう活動がね、うん、とっても僕大事だと思ってて、子供も好きじゃないですか、
1: 何がですか、
0: 子供
1: がですか、うん、まあまあそうですね、
0: ね、うん、テイクさんはあんまり嫌いな人いないでしょ、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、な、うん、まあまあ C っていうのは何だろう、 C って言った方がいい、 C って言わなくていいか、い
0: や B でも A でもいいけど、
1: まあまあそうだ、じゃあ D で言おうかな、
0: いや D でもいいけど、はい、
1: まあまあよくわからないけど、まあとりあえずまあ嫌いな人はあんまりいないっすね、俺は
0: なんかねあんまりいないイメージですよね、うん、あれだ、じゅん兄さん、最後入院した病院は外来にピアノあった、あピアノね、ピアノいいよね、
1: それフリーで弾けるんですかね、
0: まあでしょうね、置いてあると邪魔ですからね、ただただ、
1: ま、マチピアノ的なことですか、
0: マチピアノってことでしょきっとね、ピアノあったいい病院、いい病院に入ってるから、
1: それいいっすね、
0: うん、だからやっぱ明るくね行きたいっすよね、まあそもそも病院ってね、あの明るくなる場所ではないですからね、
1: まあまあそうではあるんだけど、うん、だからこそ、うん、なんかほら俺こんな性格だから、
0: うん、どんな性格な、
1: まあだからこんな性格だから
0: 知らんけどどんな性格か
1: 嫌なんすよ、この陰気臭いの、嫌なんすよ、
0: うんうんうん、
1: だから明るくしたいなって思っちゃったっすね俺、
0: あーはいはいはい、皆さんね、そうだ、勘違いしてくださいね、あのね、勘違いしないでくださいテフさんはね、明るいんですよ、とっても明るい、ね、ちょっとあの、あ、明るいといえば来ましたよ、また明るい人が、高坊兄さんも今来てますよ、
1: カーンつって
0: 来ましたカーンつって来ましたよ、高坊兄さんもね、明るくね、やっぱり行かないといけない、確かにそうなんですよね、それでそういう試みがしてらっしゃるということですね、まあ、いやさっき何してんのかなってみんな一応ね一発伝えていかないといけないかなと思った
1: んで、
0: ね、
1: まあでもいかんせん、
0: はい、
1: ほらこだわりが強いもんで、最初にこういう絵を描こうって構想するじゃないですか、はい、描いていくうちにいやここはもっとこうだなああだなが出てきて、うん、どんどん変更していって変化させていったら、うん、いかんせん時間がかかるっていうのがまあネックかなと、
0: あ一つの絵を描き上げるのに、
1: そうそうそう、
0: それはだってこだわりねないとね、アーティストですからね、
1: あざーすかっこいいな、アーティストって響きかっこいいね、
0: 他に何かある言い方、
1: 他表現者、
0: あ表現どっちもかっこいいしていうか日本語で言うか英語で言う感じなんですよね、そうそうそう、どっちもかっこいいですよ、うん、
1: それあれなんですよ、だからアーティストは俺表現者だと思っていて、はい、クリエイターは創造者だと思ってるわけですよ、
0: あ創造者と表現者の違い、
1: そうそうそう、
0: 僕はどっちになります、
1: カメラのことはよくわからないんですけど、
0: いやこの僕とのこの中で、
1: ああ中で、
0: はい、
1: 一光さんはわかんクリエイターかな俺の中では、
0: 空想、あ空想者です
1: か、まあ、あの想像、
0: あさごさん想像する人、
1: 想像ってあの作る方の想像ですよ、
0: ああはいはい、
1: 妄想の方の想像じゃないですよ、
0: あでもどっちもあるかも、うん確かに僕表現者ではないかな、うんそれはあるかも、うん表現者だったら。僕が思う僕の中の表現者だったら僕多分座ってないかもし
1: ん
0: ない
1: 、
0: うん多分ね人里離れたところにいるかもしんない、黙々と制作活動するかな、僕の中にある、
1: はいはいはい、まあでもそれかっこいいですよ、なんか丸太小屋に住んで、
0: うん
1: 誰でしょ、なんかコーヒーとか飲んでるんでしょ、
0: それなんかネスカフェみたいな感じになってるけど、いやなんかそういうのではないけど、なんかそういう表現したいなっていう時はちょっとこの困っちゃうかもしれない、人から離れて電源切ったりするような、うん、
1: あなるほど、
0: 意外と、うんはいはいはい、意外と、まあ、その反面喋ってる時は確かに創造者かな、クリエイターかなーって僕の中で思うかもしれない、想像賑やかしい、想像、そう違う違う、
1: あ想像しいの方の想像ね、
0: そうそう騒がしいやつね、賑やかに潤沢する人、なるだから華やかす人ね、そう
1: みんなうまいな、
0: 沖縄で言うと華やかすっていうね、とね仮をつけるっつってね、あの結婚式の最初にねやや言うやつみたいなねかもしれない、でもそうかもしんないね、だから僕も意外とその僕の中にあるチャンネルみたいなのがあって、これでしょって言われると、まあ今じゃあ僕のチャンネル何かなって言われると確かにそうかも、うん、今はうん想像しい人シュプリームさん、
1: まあまあそうっすね、
0: そう
1: ね今この時間は完全に

0: そうですもん
1: ね。確かに、さすがありがとうございます、うん、肯定する番組でございます。で、仕事するときはそうね、そう、うん、想像する人、クリエイターかもしれない。で、自分で何かあの好きな、なんか表現したいときは、うん、誰にも何も言わずにどっかいなくなっちゃうから、これは本当の話ね。でもその写真をみんなに公表はしてないけど、割とそういうこともしちゃうタイプ、う
0: ん、でもあれですよ、なんか、はい、まあ分かん、IKKOさんは分からんけど、俺に限った話で言うと、
1: はい、
0: だから俺も別に、じゃあなんか、じゃあ美大を出てるとかじゃなくて、自分が好きなように好きなものを描いてるだけなんですけど、それでも俺の絵がいいって言ってくれる人がいるのはさ、うん、とってもありがたいことだなと思って、
1: うん、それなんでだと思う？
0: なんでだと思う？そうそう、なんかこの話IKKOさんとしたかったんだよ、
1: うん、
0: あの写真だから、その俺は絵を描くじゃないですか、
1: うんうん、
0: 絵の場合だと、まあ、それがありえるじゃないですか、うんうん、つまりそれって、うん、何を描くかよりも誰が描くか、うん、なわけですよ、
1: はいはい、確かに。
0: 写真ってどうなんですか？俺写真こそその側面が強いのかなと思っていて、
1: これはね、確かにこれ側面というか、それ真正面かもしれない、
0: うん
1: うん、写真ってやっぱりそのなんだろう、対峙するんですよ、やっぱ人間と、対人間と、うん、それは料理でも、まあ、何でもそうなんですけど、対峙するから誰が撮ったかっていうのは大きいかもしれない、
0: うんうん、
1: 名もなき、写真っていうのはやっぱないんですよね、
0: うんうん、
1: そこに全てその人がいるっていうのがあるんで、うん、あれ、ごめんなさい、かっこいいこと言っちゃった、先生ね、あ、誰も書いてない、そんなこと。ちょっと一瞬そう見えたの、僕の何、あれ、メガネのせいかな。
0: メガネ新調したからね。
1: ね、高坊さん、絵も写真も個性ですから、その個性に導かれるのか。もう、そうね、高坊さんね、うん、高坊さんは珍しくまともなこと言ってますけど、その通りですよ、高坊さん。まともだね。うん。望んでなかったな、そのコメントは。高坊さんから。は、珍しくって書いて、いや。ね、まあまあ嘘ですよ、いつも、ね、ちゃんとしてる方ですからね。いや、そうね、だからうん、そうね、誰がっていうのは、まあ、誰にでも撮られたいわけじゃない人もいますから、うん、やっぱりあの人に撮ってほしいっていうのはやっぱりそれがリクエストでありますよ、うん、指名がありますからね、うん、それは一緒かもしれない、うん、
0: そう、なんかあの人に書いてほしい、あの人に撮ってほしいって言われる存在になりたいですよね、
1: うん、確かに。でもこうならないと、あのね、カメラマンの仕事って、まあこれ僕が知ってる範囲ですよ、なかなかね、長くやっていくの難しいっすよ、うん、やっぱり、そういう風な、まあ、個性を出していく人もいるし、それはあの個人を出していく人もいるんですよね、まあ、個性っていうのは写真の上での、 あの表現の個性を出していく人もいるし、写真もそうだけど、個人っていう撮る側の人間のね、個人も出す人もいくんでね、で僕はどっちかちょっと個人じゃないかなと思ってるんですけど、あんまり、うん、あの人から、まあ、IKKOさんらしいねなんてあんま言われた、写真に対してね、言われたことないかなと思うんだよね、うんうんうん、
0: たまなんか写真めちゃくちゃ難しいなって思うんですよ、なんか、はい、めっちゃじゃあ失礼な話ですよ、
1: うん、
0: 特になんかもう今なんて、まあ、だからまあもちろんどこを切り取るかなんていうのはあるわけですけども、
1: はい、
0: もうだから写真機が、まあ、写真は撮ってくれるじゃないですか、
1: はい、
0: でもう性能がいいからある程度クオリティのもう何いいものはみんなもう撮れると、
1: はい、
0: そうなった時にじゃあどこでこんなにこう付加価値を出してくるのかが難しいなと思ってて、
1: ああそれジャンルによるでしょうね、ジャンルに、うん、確かに撮った後の後処理とかでいろいろ味付けっていうかね、いろいろ調理はできるわけですよ、わけなんですけど、じゃあ AI のロボットがいて、じゃあその人に撮って、もうめちゃくちゃどうでもいいような写真撮って、後でもう持って帰ってきたら、全然違う写真になってる可能性もあって、写真がいいとそこで言い切れるわけじゃないから。
0: まあ、そうっすよね、わかるっす。だから、俺も、俺のやつ別に拙いけど、なんか俺が思ってるのは、だからさっきのこの病院に新もう一個窓をつけたいって言ったじゃないですか。で、それって別に、じゃあ額に入れた、それこそ本当にじゃあ、まあ、窓からこう外を見ている写真を撮ってそれを額に入れて飾っても別にいいわけで、
1: はい、
0: でもそうじゃなくて俺の絵がいい理由ってそのほらだから対象が病院じゃないですか、で俺死の淵から蘇ってきてるじゃないですか、パワーがあるわけですよ、
1: はい、
0: あこの人の絵を見てたら俺も生きられそうだなって思えるわけですよ、
1: あ それはあるはず、それは絶対あるはず、うん、そういう
0: 力を宿した絵だと俺は思ってます、
1: あーはーはーはーはー、
0: それが俺の付加価値かなと、
1: うん、確かにそれはやっぱりありますよね、そのさっき言った表現者としての そのものは何者なのかっていうの

0: そこに色濃く人生感は出るかもしれない、うん、これはちょっとね大きく違うところかもしれない、写真の撮るところでね、写真はファインダーから見たものと撮れるものが違うことはよくあるな。そうなんですよね。これあのフォトジェニックって言ったりとかねしますけどね、まあどうだろう、あのシュプリームさんぐらいの人だったらあの、まあ、違うんですけど、やっぱり撮った時にあの写真ってこう基本的に四隅があるわけですよね。平面的なところね、四隅のところで見えなかったものが映り込んだりとかっていうこともあるでしょうし、まあ、その後ろ側が見えなかったりすることもあるでしょうし、意外とね自分が集中してここを表現したいと思ってたら、その例えばモデルの被写体が違うところで表現しててそこが映り込んでて後で自分も気づいたりということもありますからね。順に、家庭では、カメラ減ったと思います、だから言われそうですけど、家庭でカメラ減ったと思いますだから言われそうですけどね。あーそうね、カメラという存在ってことかな家庭ではね、あの今ね携帯撮れるようになったから。
1: そうですね、昔はねほら、この映るんですとかね、みんな持ってたんですけどね、
0: ちょっと距離感が近くなった分カメラというようなそういう意味合いではちょっと離れたかもしれない。家庭というか個人的な場所からね、ラジカメ、ま、持ってましたよ。ラジカメってあんの？何ラジカメって？
1: ラジコンカメラ。
0: ラジコンカメラ、やらしいやつ、高本さんのことだから違う、
1: リモコンバイブ的なことですか。いやいやい
0: やもうね今日言ったのよ、だから来る前に言ったのよ、何言ってもいいよって言ってたけど、個人的なこと、あ、大丈夫か、
1: 大丈夫、
0: 個人的な批判をやめてよって言ったら大丈夫だよね。ラジオとカメラがくっついてるもの、あ、そんなのあったんだ、へえ面白い、いろいろあるわけですな。あ、言ってる間にですよ、ほらもう前半戦もだいぶ回ってました、すいませんね。いやじゃあちょっとここで一回ね後半戦入れさせていただきたいんでね、後半戦じゃないや、あの一回曲入れさせていただきたい、よろしいでしょうかね今日で。これをちょっとねあのリクエストいただいたってことですけどもね、字汚くて読めないね、字読めなかった、大丈夫？
1: はい大丈夫です。
0: はい、なんかねあの渋めにちょっとね今日宣伝してくれるってことでね、そうぜひお願いいたします。
1: あのね、まあ我々の年代はみんな覚えてると思うんですけど、
0: はい、
1: あのキムタクが出てたドラマの、はい、ギフトって覚えてますかね皆さん。
0: ちょ待ってよ、
1: まあまあ違うんだけど
0: 言ってください。
1: でそれの主題歌だった、曲で、
0: はい、
1: ブライアン・フェリーで東京城。

0: 私たちアキコーポレーションは設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。何世代も続くご縁と夢にあなたとアキコーポレーションと。詳しくはホームページで検索。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
3: 何食べたい？
4: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンボ。
6: 黒糖さつバター。
5: 美味しい。ラーメン食べるか。
7: ライス食べたい。
8: 美味しい。やってる。
9: 牛角宜野湾店好評営業中。
10: レッツゴー。

0: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 私たちアキコーポレーションは設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。何世代も続くご縁と夢に、あなたとアキコーポレーションと。詳しくはホームページで検索。
2: はい、どうも、僕と写真とカメラマンと、ここからは後半戦でございます。いや、だいぶ盛り上がってらっしゃったようで。
3: そうですね、IKKO、はい、さんという存在のデカさを知りましたね。今のほら、このいない間が不安で、はい、ほら小さい子供が、はい、お母さんが近くにいなくて、いなくて不安になってる気持ち。
2: いや、もうおじさんでしょ。いいおじさんでしょ。なんかちょっと怖いけど。
3: 僕は童心を忘れていないので。
2: 童心をね。そうそう、ありがとうございます。ということでございましてね、皆さんありがとうございますね。はい、今続いておりますけどね、再三になりますけどね、明日水曜日5時から始まりますよ。トシさんのね、トッシーののびしろラジオね、こちらもね、ぜひよろしくお願いしますね。ということでございまして、後半戦でございますが、お、今日来てますね、はい、ラジオネーム大好きさんからですね、沖縄大好きさんから。はい、あ、読んでみます。
3: いや、俺目があるとあんまり見えなくて。
2: あ、見えない。はい、じゃあちょっと読ませていただきましょうか。はい、ちょっと、はい、ちょっといっぱい、うん、はい、沖縄大好きです。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きさんです。番組宛てに何か写真を送ろうかなと思っていろいろ探したら、ちょっと懐かしい写真出てきましたって。2年ほど前に龍神マブヤの撮影会があったのですが、マブヤと写真を撮らせていただきました。写真を撮るときマブヤと肩を組んで撮ったり、一緒にマブヤの決めポーズを撮ったりしました。その後マブヤだけの写真も撮らせていただきました。おー、いいね。写真を撮るときマブヤと肩を組んで撮ったり、あ、できたってことがね、最高やね。うん、その後も、マブヤだけの写真も撮らせていただきました。マブヤが大好きな僕ですが、3年前の FM 宜野湾のハロウィンウィークでパーソナリティになる前はリスナー枠で参加しました。おお、その年に仮装したのが龍神マブヤでした。あ、そうだったんだ。だいぶね、お好きですからね。はい、当時の撮影会の時の写真とハロウィンでマブヤに仮装した時の写真を送ります。あ、ツイキャスに写真載せても大丈夫ですよってことですね。ありがとうございます。ちょっとじゃあキャンさんお願いいたします。え、マジで？

0: 本物の漫画。
1: ああ、そうか、これ本物。
0: はい、
1: すごい。なんかこうやって見るとすんげえスタイリッシュですね、うん、はあ、かっこいい。なんかモデルさんやってんのかな、中の人すげえかっこいいな。はい、そして次は、じゃあすいません、キャンさんお願いします。はい、マブヤと肩組んでる、はい、いい感じの。このマブヤの何分かる、この肩組んだ時の優しさって手に出ますよね。
2: いや、分からないです。俺は分からない。
1: 分からない、
2: 分からない。
1: こうね、やっぱり
2: そこまで行ってない俺。
1: あ、行ってないこと。
2: そこまで行ってない。
1: こうなんつうの、マブヤらしさっていうの、うん、出てるよね。あの、この組んだ時の左手のこのグーをね、
2: だから拳握ってるからイラついてんのかなって思いますけどね。
1: いや、すぐろうやすさじゃない、ないんですよ。
2: なんかほら、わざにスーパー名号さだったじゃないですか、
1: うん、
2: だから名号さしようとしてるやつさみたいな、
1: なんかこのヒーロー感をね出してるなと思って、この手の握り拳にね。はい、この時の中の人のマブヤは実際にテレビシリーズでマブヤに変身してた人が入ってました。あ、そうなのね。モデルさんでしょやってた人、俳優さんかな。うんうんうんうんうん。でもそれも嬉しいよね。沖縄大好きさんもだいぶね入り込んでるね。かっこいいよ、両方ともかっこいい。手の形も一緒、うん、いい写真じゃないですか。はい、そして、はい、どうですか、
2: これは誰ですか。
1: いやいや、ちょっと待って、誰だじゃないんですよ今日は、はい、まあ、最初に読み上げましたけど、もう全部マブヤなんです
2: よ。これはマブヤ、
1: マブヤです。
2: これはマブヤですね。これはマブヤです。
1: もちろんですよ、はい、だって中に入ってる人が違うだけなんですよ。
2: あ、そういうことね。
1: はい、みんなヒーローですから。で、どう思いました。
2: かっこいいと思います。
1: ありがとうございます。最後のね、このハロウィンのねマブヤね、やってくれたね。おい大好きな、やってくれたね。いや、いい感じだと思う。
2: で、さっきの
1: 愛が溢れてる。
2: いこさん、さっきのあの、はい、ほらこのメール、
1: はい、
2: メールめっちゃマブヤって書かれてましたね、
1: うん、
2: もう一生分のマブヤって言ってんなみたいな。
1: いや、最高。大好きさん、あゆか1ヶ月半かけて作ったと、ほら、あゆ
2: よ。すごい。あ、手作り。
1: 手作りよ。
2: すげえ。
1: 愛情ですよ。
2: すげえ。それはすごい。お見事です。
1: 素晴らしいもの見せていただきました。ありがとうございます。はい、そして、スプリームさん、ありがとうございます。今日もいらっしゃいましたね。できる男さん、三代目足さんって、そうなのよ。でも今ね、仕事頑張ってるよ。うん、頑張ってる、頑張ってる。ゲストさん、今日はね、テフさんですよ。よろしくお願いいたします。チャンミーね、台風6号の名前、チャンミーでしたね。チャンミーが大暴れしましたが、被害はなかったですか？ありましたよ。いろんなところでね、倒木ね、ありましたよ、信号金のね、ありました。
2: 停電大丈夫でしたか、皆さん。
1: 停電ね、そうそう、停電もあったって言うよね。
2: なんかうちは1分ぐらいの停電が、はい、
1: 1分
2: ぐらいの停電が2回あっただけで、一応、
1: うん、あ、大丈夫でした。
2: 大丈夫だったんで。
1: これね、沖縄あるあるかもしれないけど、停電する場所って大体決まってるよね、うん、あの、宜野湾市でいうとどの辺とかね、だと臨海地区だったりとかね。
2: 宜野湾市は一応なんか上の方が弱いかなってイメージですけどね。
1: なんかね、沖縄市の方だったらあっちの方とかねあるんですよ。
2: ちょ、なんか沖縄市、うるま市らへんは弱いイメージありますけどね。
1: うん、よくね、落ちますとかね、電気あるんですよね。はい、しましたけどね、東京は今夜から明日夕方まで断続的に雨が続くようで、しかも午前中は、時間雨量が45ミリ。時間雨量45ミリって半端ないね。わけのわからない方も出ています。まあね、僕も東京長らく住んでたことがあったんであれですけど、当時ね、地下駐車場の方に水が溜まってちょっと不幸なね事故があったりとか、
2: まあ、怖い怖い。
1: そう、地下鉄の方に流れ込んできたりとかね、いろいろあったんでね。
2: そう、大雨になったら地下鉄に入ってきた雨はどこに逃げるんですか。
1: 逃げ場がないですよ。だから永田、僕ね、あの時はね、なんだっけ、半蔵門線っていうやつの永田町だったか、それとも赤坂見附だったかな、丸の内線どっか忘れたけど、めっちゃね水が人もジャブジャブだった、動画も見ましたけどね。
2: みんなあれだよ、この人、はい、この人東京の地名をいっぱい言ってかっこいいと思ってるんで、これ
1: 思ってます。
2: 俺東京に東京知って
1: たぜ、13年間いたぜ、
2: 東京知ってからみたいなアピールしてんだよ。これ
1: 本編いけないのよ。本編いけない、まだ自己紹介ね。ということで、不純な天候や、熊騒動が続いてて、風景もあの星の写真も撮る気にならないので、あればっかり撮ってるのあれしますってことで、ありがとうございます。あれですよね、あれです、
2: あれですね。
1: シュプリームさんといえばあれですからね。シュプリームさん、いいね、
2: いいですね、
1: ずっと見てられるね、うん、彼女なんかすごい、なんかパーツのバランスもなんかすごく、なんか素敵、僕好きだな、うん、あ、ごめんなさい、ラジオのお聞きの皆さん、すいません、失礼します、ちょっと見とれてしまいましたけどもね。 あのね、あの縦位置写真でございまして、これ斜めにね、あの女性を斜めに撮る感じのね、あのポートレートのね、綺麗なあのラインが出てますね。右上の方に彼女の顔のね、表情が振り返りに見えあってね、で本当ね、僕も見習わなきゃいけないなと思うんですけど、なかなか僕女性をあんまり撮りに行くことがないんですけど、見習いたいところが、右手と左手でね、ちゃんと顔のこのね、表情のラインから左下の方に、画面のね、あの目線が行くようにちゃんとね、肌色で統一してあるんですよね。それでいて、このぼかしのね、手前の前ぼけがね、多分これなんか布かな、
2: そうそう、それめっちゃいいなと思いました。
1: 布とか花かなと思うんだけど、うっすらちょっとね、霧がかったような前ぼけ入れてるんですよね。やっぱ上手いっすわ、シュプリームさん。うん、ちょっと僕ほんとね、あのちょっと女性のね、ポートレートも撮らなきゃなと思ってるんでね、ちょっと
2: 分かるよ、一光さんが、一光さんが女性のポートレートを撮らない理由を知ってます。
1: なんでですか？
2: いやらしさが出てしまうんですよね。
1: すいません。
2: だから
1: 個人を特定じゃダメだって言った
2: ら、あえて取らないように我慢してるんですよ、ね、
1: あと2枚あるから、ちょっと我慢して、あと2枚あるから、はい、2枚目ね、今度ね、真正面からね、これも縦位置写真でございますけどね、全身写真といえば全身写真なんですけど、彼女は腰掛けてるのかな、何か座ってるね、しゃがんでる写真をね、撮ってらっしゃいますけどね、はいはいはいはい、前ボケまで解説してくれるこのおじさん、もしやカメラマンさんですか、ね、カメラマンで私ございます、はい。約20年、まあね、僕の土地にしてはちょっと短いんですけど、20年ほどカメラマンさせていただいておりますけど、はい、ちょっとね、この正面の写真もね、彼女の表情のね、やっぱこの雰囲気のね、感じがね、グッときますよね。なんかこういう女性の無表情な感じで訴えかけてくる表情っていうのね、シュプリームさん好きっすよね、こういう感じでね、攻めてくる感じで、いや僕も好きですよ。ケンさんどうですか？
2: 好きですね、この分かるかな、このちょっと憂いのある感じ、
1: はい、
2: いいですよね、
1: いいですよね、感じさせてくれますよね、うん、心がギュッときますよね。ありがとうございます、おじさんたちドハマりでございますよ。はい、そして最後の写真お願いします。3枚目と思いきや、キャピッとね、こちらも縦位置写真でございますが、あのジャンプしてる写真でございます。で、彼女がね、同じ彼女と思えない表情の変化があってね、グーッとあのジャンプしてるんですが、縦位置ジャンプしてて、彼女のね、このカールしてるね、髪がうまくね、ポーンと上がってね、あの躍動感も出ててね、で表情にかかってないんでね、まあ、何枚か撮った、それとも1枚で決めたのかな、パーンってね、うまく綺麗に1枚になんかこう収まってるんですけど、縦位置のね、
2: こういうのはせーので飛んでもらって、その瞬間を捉えてるのか、それとも連写してるのか、
1: どちらかでしょうね。だけどまあこの感じだと連写じゃないんじゃないかな、1枚で決めた感じはするけど、うん、シュプリームさんにしてはこういう写真珍しいっすよね。あんまりシュプリームさんこういう写真撮らないからね。キャンさんどう思いました？
0: いやー、もう
1: 珍しいっすよ、
0: ね、新しくなったなと思いました。
1: 新しいっすよね、
0: 表現がまた増えてて、すごい、ね、あの僕も勉強になりました。
1: あ、せーので飛んでもらいました。
2: あ、なるほど、うん、
1: なかなかね、こういう場でバシャバシャっていくのってちょっと雰囲気壊しますからね、
2: は
1: い、うん、お互いやっぱりね、やっぱりこの温め合うわけですよ、ポートレートとかこういう場って1対1の場合に、その時にじゃあ行くよってせーのなんて言って飛んだ時にパンって決めるとね、お互い嬉しいもんでね。
2: でまたあれね、そのタイミングでしかなかった瞬間っていうのがまたエモいわけですね。
1: その通りでございます、はい、ありがとうございますね。え、こういう写真をね、見せていただけるとね、やっぱ僕もね、撮らなきゃいけないなと思うわけです。
2: でもほら、いやらしさが出るから、IKKOさんは
1: いやらしさがね、
2: いやらしさが、
1: いやらしさね、でも大事なんですよ、いやらしさって。
2: でもほら、
1: 今あるでしょ、だ
2: って。でも IKKO さん、うわー、カメラ越しにこの人めっちゃ見てきてるってモデルの女の子思っちゃうじゃないですか。
1: それ嫌がらせですよ。いやらしさを飛び越してね、これ絵のそういう意味で言ったら、アクセントっていうのをどこで出すんですか、
2: は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: なんだろう、でも別になんか一応その時俺思ったことがあっても、意識が続かないっていうか、だからできてないんだけど、実際はなんか一応違和感を入れるといいとかは言われますよね。何か
1: 絵の違和感、
2: そう、なんか例えばだから、じゃあなんか空間を歪ませるとかしたら、いやいやこんなんありえないでしょっていうことにみんな違和感を覚えるわけじゃないですか。
1: それってフェルメールでしたっけ？
2: はいはい、
1: フェルメールでなんかちょっとおかしな違和感があるっていうのがあって、なんか光の当たり方だったからなんかおかしいっていうのが有名だった気がするけど、そんな感じ。
2: まあそういうのも含まれるんじゃないですか、多分
1: ありえないよっていう、
2: そうそうそう、なんかこれないでしょ、これはねえわみたいなのになると、なんかそこにだからそれが逆にだから目立つみたいなことなんじゃないですかね。
1: ほうほう、それをあざとく出さない、
2: あざとく出さない。
1: こっちちょっとこうしまい込んでる感じね。
2: ああ。 まあ、あからさまにするとまた面白くないでしょうね。

0: ぱさじ加減は、
1: うん、そうなんですよね。でもだかといってだから控えめにしすぎると誰にも気づかないで、気づかれないで普通のになっちゃったりしたらまたちょっと面白くないじゃないですか。
0: 確かに。
1: どうせ書くんだったらこういうところ狙ったんだぜっていうのを俺は気づいてほしいかな。
0: やらしいな。
1: 俺は気づいてほしいかな。
0: それやらしいね。
1: せっかく書いてるんですから。
0: まあね、ちゃんと見てもらうんだったらそこまで分かって、うん、意図とかわざと入れてきたなっていうのも分かってくれればいいかもね。そういう意味では写真も確かにあるかも。なんかこう撮りながら見てほしいとこっていうのを強調したりとか、まあ今ね女性の被写体だったんで、今で言うと、まあ、どこに目行きました。ちなみに3枚あって、まあ、どれか1枚でも
1: いい。でもやっぱり俺は顔かな。
0: 一番最初のあの時の一番最初の顔に行ってた、うん、2枚目3枚目も、
1: まあほぼみんな顔ですね。僕
0: はお顔のどの辺。
1: 顔の目のあたりかな。
0: ああ目、あほほほほほ。ってことはより親近感が湧いたんじゃないかなと思うんですよね。
1: で1枚目に関してはだからその前ボケ、はい、あれが本当にいい感じだなっていうのは感じましたね。
0: あで なおさらこの彼女の表情に対する何かこっちが探ろうとする、
1: うん、
0: こっちが勝手に作っちゃう想像をかきたてる、
1: うん、そうなんですよね。そうだからまさに絵もそうだと思うんですけど、うん、想像させることをしたいっすよね。
0: ああほうほうほうほうほう、はいはい。これ男側のあれかな
1: かもわからん、
0: ね、女性もあるのかな。
1: どうなんすかね。
0: ね、
1: 誰か IKKO さん呼べないんすか。女性アーティスト呼べないんすか。
0: 今聞いてたら言って。
1: 今はできないけどゲストで呼んでくださいよ。
0: 今聞いたら言ってほしいね。この女性のそういう意味でのね、はい。ね、青いシャツの端々に、青いシャツの方のね端々にエッチーな感じを感じるおじさん、もしや芸術家の方ですかって。
1: ほら芸術家総じて以上変態っていうのあるわけじゃないですか。
0: 変態芸術家でございますね。ということは。
1: ほら。
0: 略して。
1: 変態で。一人前みたいな。
0: もう今日もう伸び伸びやってますよね。
1: やってますね。
0: 伸び伸びね。
1: 楽しい。
0: 言いたいこと言いたいっちゅうね。
1: 楽しい。
0: もう今日隠すとこないですから、ね。
1: ナイス。
0: なんか物申したいことってなんですか。
1: 物申したいことは、はい、別にないかな。
0: ない？
1: ないない。
0: 大丈夫？
1: ないない。
0: この世の中に言ってやりたいこと。
1: まあなんだろう。なんか もっと寛容的になりたいかな。
0: あ自分が？
1: この社会がなってほしいかな。
0: 社会が寛容的になってほしい全体
1: で。だからそれが寛容なのかどうかっていう話またなってくるけど、
0: うん、
1: なんか全部このなんかコンプラで、
0: うん、
1: じゃあできなくなってるのがつまらないっつうか、
0: うん、
1: だからなんか別にいいじゃんとなんか、
0: うん、
1: そのことは別に良くないみたいな、
0: うん、何でもこう吊るし上げて言ってくるのがちょっとみたいな。まあそうかな、まあそうかもしれない。そういう意味で言うと過渡期なのかな。
1: まあまあまあそうですね。過渡期こっすよね。
0: いや違いますよ。過渡
1: ほらほらほらほらほら
0: 本当だ
1: ほらほらほらほら
0: 僕くだらと思ったでしょ。でもこれなんですよ。これを受け入れるっていうのがやっぱりねコンプライアンスなんかとってもいいやって話のおじさんの話なんですよね。
1: そう
0: これもねおそらくねダジャレハラスメントになってきますからね。
1: だからそういうのができなくなるとこれなんかもう、はい、じゃあもうやったみんなもうロボットになっとけって話になってくるじゃないですか。
0: 極端だなこの人。
1: もうこれが人間のらしさなわけじゃないですか。
0: そうなんですか、
1: うん、って僕は思いますけど、
0: ね、なんか今中間があった気もしないでもないですけど今一気にロボットまで行っちゃいましたけどね、うん、
1: だからほらこ その全部ダメこうなんかそれは良くないみたいにすると、じゃあみんなもう真面目にルールだけ守るロボットでいいじゃんって話です。
0: 極論ね、
1: 極論ね、
0: まあ、でも僕らとしては、まあ、年代も年代ですけど、まあ、昭和平成令和と見てきてますからね。で、まあ、僕48なんですけど僕が昭和の最後の方で結構そのお兄ちゃんたちの動きとかねおじさんたちのこと見てると、まあ、ぶっ飛んでる人もやっぱりいましたしね、まあ、今はそれどうなのともありますけど、まあちょっと今は逆にねコンプライアンス逆に振り切っちゃってどうなのってやりづらいとこはあるかな。確かにね。どうなんですか、真ん中取れれば一番いいけど、うん、じゃあ真ん中とどこへ楽しみますけどね。
1: まあそうっすよね、うん、で俺がなんかよく思うのが、うん、じゃあ変な話今、うん、経済が、
0: はい、
1: こうほらあんまり思わしくないじゃないですか経済的に、はいはい、
0: うん、
1: 昭和はじゃあバブル期だったりで、はい、経済的にめちゃくちゃイケイケでした、うん、昭和が正解なんじゃねって思ったり、だったら昭和が正解なんじゃねって思ったり、なんか極端な話っすよ、
0: はいはい、経済的な話の

0: って思ったりしますね僕。
1: 確かにイケイケドンドンってよく言いますけど、まあ、バンバンバンバンやってましたからね、高度成長。
0: そうそう、だからそのなんだろう、その高度成長期の裏で人知れず嫌な思いをしていった人や、はい、もう何、じゃあ極端に言ったら死んでいった人もいたでしょうおそらく、うん、今はじゃあそれをそこにも目を向けていった代わりに、じゃあ経済的に下向いていくわけじゃないですか。まあ、分からんけど
1: 気持ちが今溢れてます
0: ね。溢れてますね。
1: あと20秒どうしても収まりそうもないんでね、これこのおじさんまた来てもらいましょうね。
0: また
1: オージャスのね、この生き生きしてる変態の、いや変態じゃないですか、芸術家のおじさんまた来ていただくということね。
0: まともな人です。
1: じゃあ再来週、沖縄大好きで一緒にやりましょう。まあということでございまして、本日もありがとうございました。また来週よろしくお願いいたします。
2: せーの、サンサンサワーハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
3: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
2: サンサンサワーハウス。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
9: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
10: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも全
11: 部まとめて、全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
12: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
13: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
14: 食材ならアイワに任せおけ。
13: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
14: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
13: 興味のある方はホームページ、YouTube で検索してね。
14: YouTube チャンネル登録もゆだし
15: ゅ。配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
16: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
15: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
16: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
17: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへ
18: アクセス、
17: そして
18: サクセス。
17: 気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
10: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも全
11: 部まとめて、全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
19: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
2: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃんきんちゃんで。

0: 美味しいお水を年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。 あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
3: これってマンションの CM？
4: うんうん、民泊。
2: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事のサンワハウス。
0: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
6: 問題。火曜夜9時といえば
7: ギノガルフ
6: ですが、その MC は
7: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
6: ですが、一体どんな番組でしょう？
7: わかりません。
6: 正解。
8: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時生放送。
9: うちにデジタルの体重計があったんですけど、もうこの1ヶ月ぐらい前かな、壊れたんですよ。
10: あら。
9: でそれからもう体重が測れないと妻が言ってて、もうちょっとお願い買ってきてって言われたので、この間まあ僕が買いに行ったんですけど、体重計ね、まあいろいろあるじゃない。
10: そうです
9: ね。で、まあデジタルもあればアナログの針時計もあって、それ結構安いんですよ、アナログのやつが。
10: 安い、
9: ね、針の体重計がね、すごい安かったから、あ、これいいなと思って、それを買って家に持って行ったら、まあ妻がそれ乗って一言、2円って言われて

0: ルフ。皆さんこんばんは、神田邦弘です。
1: こんばんは、伊波優作です。
2: こんばんは、島袋リアです。
0: はい、そして
3: 皆さんこんばんは、 OBP の比嘉仁子です。
1: イエーイ、イエーイ、
3: ありがとうございます。
0: イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、仁子が来てね、伊波さんの調子も絶好調で
3: 絶好調、
0: オープニングトークもコンパクトに。
1: そうなんですよ、もうやっぱ僕の話はもう本当にギュッとして仁子の話をいっぱい聞きたいという思いが
0: 見えないの。これ年齢的なものですかね。
1: そうですね、年齢的なもので、
0: まあ、しょうがないよね、
1: でもっと言うと、じゃあスマホでその針のところパシャって取って拡大すればいいんじゃないって俺が言ったら、そしたらスマホの体重が乗るでしょうがって言って、
0: 重さ
1: が
0: みんなね
1: グラムも、それ、
3: それ
0: かといって今から買い直す気もないん
1: で、もうちょっと別にいいかなと思ってるんですけど、
3: せっかく安いし、
0: うん、でも昔は俺らハリーが基本だったからね。
1: そうそうそう、
3: そうなんですか。
1: すぐ出るしね、
0: そうそうそう、
1: デジタルだとね。
0: まあでも最近はもうデジタルが
1: まあまあ主流か、
0: 主流じゃないですか。体組成計みたいなのが
1: 一緒、まあまあ体脂肪を測ったりとかね、
0: やつとかもね、あったりしますけれども、いやー、まあそんな中、
1: はい、
0: 今日は仁子が来てくれまして、
3: はい、お邪魔します。
0: いやー、もうなんかね、ちゃんとね、これまで頑張ってきたことがお祝いとか表彰されてて、
3: あ、
0: まあ、これ後で聞こうかな、
1: ね、おい
0: おい、ね、おいおい聞きたいんですけれども、
3: おいおい、
0: その前に皆さん台風大丈夫でした？
3: ああ、意外と大丈夫でした。
0: リア大丈夫だった？
3: リア大丈夫でした。
2: 私も全然停電も
0: なくて、
2: ね、もせず何も
0: リアさんは
1: もう大丈夫なんですけど、今朝もうテレビがちょっとつかなくなってましたね。
0: アンテナ
1: かな。
3: 危ない
1: 。アンテナ自体はあの確かめたら大丈夫だったんですけど、多分また初期設定というかチャンネル、ね、合わせて、
0: まあいろんなのが起きるよね、
1: 起きる
0: 台風が、いやだから僕のところも大丈夫だったんですよ、ただね、その地域によって停電したりとかあるし、だからあ、FM 議論は大丈夫かなと思って、
1: はいはい、
3: 確かに
0: 僕ちょっと確認しようと思って、ね、あのツイキャス開いてみたん
1: ですよ、はいはい、
0: そしたらこのね、その停電で電気がどうなってるかなと思ったら、
1: ね、
0: 電力を全開に使って DJ やってるキャン君がいて、
3: 何してるんですか。
0: 信じられないぐらいここクラブみたいになってて、ここに、ここになんかオタク置いてずっとやってたね、
3: すごい。
0: あれ1時間
1: 宜野湾中の電気をここに集めてた
0: スモークからなんかすごいライトからなんかあって、
3: すごい
0: スモークも、まあ、あれは夜から朝まで担当ってことだった。
4: そうです、
0: 台風情報ね。
4: で、あのただあの情報をお伝えするだけでも、みんなさん結構気がめいるってことで、もう今定番化して夜は、
0: そうそうそうそう、いやそれまで夜中はちゃんと1時間おきぐらいちゃんと台風情報を伝えてやってんだけど、一瞬ね、ここがあのクラブになってる、
3: すげー、
0: すごかったです。そうそうそうそう、
4: 昨日は初めてプロジェクターで後ろに宇宙の動画流し
3: ました。すげー、進化しすぎじゃないですか。
0: そうね、はい、いやいや、だからこれは台風が来ないと見られない。
1: ああ、そうなん
0: ですね。そうですね、台風で家にこもってる人用のものなのでね、
3: もう一回台風来てくれないかな、
0: まあ、とりあえず FM 機能1は大丈夫だったということで、
4: ね、はい、全然大丈夫です
0: 、はい、若干の虫が侵入してる以外は大丈夫
1: です、そうですね、
3: 虫が怖い、はい、
0: それだけじゃ気をつけて、
1: はい、
0: いきましょう。はい、さあ、そして、まあ今日2個も来てくれて、ここで一つ、皆さんお知らせが、はい、これツイッター、じゃ今 X か、 X とか、インスタとかでも誰も告知も何もしてないんですけれども、なんと今日この番組で OBP の新曲流します。
1: 初出し、
0: なんとどこよりも早く
3: 初出し
0: ということなんですよ。
1: あら、
0: ね、
1: そうですか。
0: だからあの今いつもその YouTube ツイキャスで見てる方だとちょっと聞けないので、その時はちょっとリスラジとか、
1: そうね、
0: ね、その辺をちょっと準備して待ってていただけるとありがたいなと思いますんで、だいたいまあ30分ぐらいかな、そのぐらいにはかけると思いますんで、はい、いや楽しみよね、どんな曲か ね、
1: そっかそっか、だし、あ、そっか、今 X でもリスラジを一緒に聞いてくださいってかなさんね上げてたけど、そういうことだったんですね。
0: そうそう、ちょっと用意してた方がいいですよ。
1: なるほどなるほど、いや楽しみです。
0: そうね、 YouTube とかねちょっとツイキャスと聞けないので、あのジャケットも見たけどなんかこう可愛いね、
3: 可愛いね。

0: ね、めっちゃ気に入ってます、
1: ね、なんかちょっとみんなまた新衣装で、
0: そうなんですよ、
1: なんかだいぶ引っ張ってる感じで
2: 引っ張ってる感じの ね、
0: はい、ジャケシャ、はいはいはい、
2: ジャケシャがね、
0: 筋力がね、ってる感じの、しかも今回、うん、色が被らないように、うん、この超絶好きの時は、うん、あの黄緑と緑が似てるとかそういう問題があったんですけど、今回は生地から OBP のために用意してくれてて、衣装さんが頑張って作ってくれました。
1: はっきり違うよね。
0: 違うんです、
1: ね、そうそうそうそう、緑とこう黄緑とはっきり分かるし、うん、
0: 分かる。
1: あと気になったのが、レンレンだけ違う方向向いてなんかやってるなと思って、
3: そう、レンレンは
1: 全が気にしてる
3: の、気になってる、
1: そうそうそう、新曲のタイトル何でしたっけ、
3: せーの、スーパーヘビー級ラブ、
1: いやもうこれがね今日聴けますので、はい、はい、ぜひ皆さん楽しみに、していてください、
2: はい、
1: はい、今日番組の中どこかで流しますんでね、
0: どこかで、
1: はい、さあそれでは、進めていきましょうか、この1週間何があったのかなのコーナー、じゃあ矢さんから、はい、いきましょう、
2: これちょっとなかなかラジオで伝わりづらいかもしれないんですけど、
1: はい、
2: 僕がちょっと面白かったっていうことだけの話なんですけど、娘がね、まあ、いるんですよ、大学2年生の子で、まあ、名護に住んでるんですけど、ちょっと引っ越ししたいと、
1: うん、
2: っていうのはなんでかっていうと、まあ、今住んでるところよりももっと、まあ、料金も安くて、しかも学校にもよくて近くてというか、
1: あ、家賃も安くなって学校の距離も近い、
2: いいし、なんかまあバイトとかも行きやすくて、なんかいいところを見つけたからちょっと今考えてるって言って、で内覧をちょっとまあ自分一人じゃなんだからっていうことで、僕とまあ妻も連れて名護にちょっと見に行ったんですよ、内覧で。そしたらそのまあアパートの内覧のところに娘の友達、まあこれもう来てたんですね、娘が、まあ僕、まあ日和と言って、
0: は
2: い、もう言っちゃいます名前も、
1: うん、そうね、ごまかすの
2: もう、はい、で、まあまあ、もう大学2年なんで、で、はい、友達がなっちゃうと、
1: はい、
2: まあ、いい子で、
1: はい、
2: でも素直な本当にいい子が、まあ、一緒に見に来てたんですね、
1: はい、
2: でいろいろ部屋のチェックをすると、うん、2人でやっていて、
1: いやそれは設備とかね、
2: 設備
1: とかいろいろこう広さと確認します
2: で、中の声がどこまで外に漏れるかチェックするか、
0: ああ
1: 大事か、大事かもね、
0: そうです、うん、
2: で
1: 防音性、
2: 防音性で、うちの日和がね、部屋の中からなっちゃーんって叫ぶから外で今待っててと、
0: あ
2: ドアの、ドアの、
0: はいはい、やるやる、
2: うん、でなっちゃんがドアの外行って、
1: はい、
2: なっちゃーんって言ってそしたらなっちゃんがドア開けて全然聞こえる、やばいかもって言ってでおい、そうなのって言って、また今度交代して、
1: うん、
2: 今度うちの娘日和が外を行って、うん、なっちゃんが中、うん、でじゃあちょっと叫んでみてみたいな感じで言って、なっちゃんが日和って言ったらドアの外からうちの娘がいや大丈夫だよ全然聞こえないよみたいな、うん、防音設備バッチリかもって言って、もう一回やってみようって言って、で日和が中入って、うん、なっちゃんが外行って、うん、でもう一回なっちゃんって言ったらガンガン聞こえると嘘嘘って言って、またなっちゃんが中入って、
1: はいはい、
2: なっちゃんがひよりって言って、でひよりがいや大丈夫だよって言って俺はそれをすぐ隣で部屋の隅っこで体育座りしながらずっとそれ見てたんですけど、二人が中入った時にあのさ、ひよりの声量の方が普通にでかい
0: なるほど、そこの問題か、
2: 全然違うと、
1: 声がでかい、
2: お前の声がでかいだけだからっていうなんか微笑ましい
1: 良かった、いや声が大きいってオチで良かったなと、
2: はいはい、
1: あの矢さん若干耳が遠かったりするんで、
2: そうですね、
1: そうそう、脂肪との関係なのか、それが遺伝してもう始まったんかなと思って、
2: いやいやそんなことないですね、
1: そういうことじゃない、うん、単純に声がでかい、
2: 3週目入ろうとした時に、まあ、種明かしじゃないけど、お前の声がでかすぎるのかっていう話をしました、
1: 待て待て
2: 待て待て待て、
0: すごいいいですね、声量あるのは、はい、
1: まあでもいろいろね条件が良かったら、
2: まあそうですね、
1: まあ、まあ引っ越しもお金かかるけどね、
2: まあまあまあそうなんですけどね、
1: 大変なんですけど、
2: うん、
1: まあまあでもこれからまだね、
2: うん、
1: 大学も
2: だから、もう引っ越すんだったら早い方がいいんじゃないかっていうことで、うん、まあ内覧に行ったんですけど、
1: 条件だったらねなくなっちゃうからね、
2: うんうん、まあでも分かんない、まだ確定してないですから、
1: なるほど、
0: なあ、ま、声が聞こえるから、
2: 声が聞こえるからなのか
0: なっちゃん的には声が聞こえるから、
2: もうその時に何だろう、巻きメジャー、うん、普通持っていってね、いろいろ測ったりするけど

0: れちゃって、
1: 今巻き尺っていう人あんまいないですけどね。
2: 確かに初めて聞いた。
0: もうなんかスマホでスマホの計測アプリがあるから、じゃあ俺がそれやるよってやっても、なかなか信用ならないんですよね。
1: あ、まあ確かにな、う
0: ん。これがこの何センチって、例えばカーテンの横が1メートル95って出てるけど、本当に正確なのかどうかがわからんと。
1: あのちょっと工事現場とかも使う、ちょっと鉄のね、なんかビーってあの硬いのあるじゃん。そうそうそう、あれ一個欲しいよ。
0: 欲しいけど、ね、それで誤差があるかもしれんって言って、じゃあ一応娘の身長もそれで測ろうと、娘が、152ちょっとちっちゃいんです、152って言ってたから、じゃあスマホでこうやって測ったら160って出た。
1: 全然違うんだ。
0: 全然違うなっつって、
1: あんま信用ならないな、やっぱちゃんとした方がいいね。
0: なんやなってないかもしれない。ただ声のせい、声だけは声のね、うるさいかどうか、
1: 声量
0: だけはちょっと剥がれたんですけどね、なかなかそれ以外の。
1: いや、もうだから2人もいつか一人暮らしとかね、することがあるかもしれないけど、あのカーテンの長さとかだけはしっかり測った方がいい。
0: そうですよ、カーテン大事。
1: カーテン大事。
3: そうなんだ、カーテン大事なんだ。
1: 絶対失敗する。
3: そうなんだ。
1: 下のどのぐらい開けたらいいかっていうのを。
3: どうなんですか、どれぐらい開けたらいい
1: の。いや、本当に何センチかでいいの。
2: 5センチ、
1: 5センチぐらいでいいと思う。本当にこれが長すぎたら下引きずるし、短すぎたらしっかり光が入ってくるし、そう、これはしっかりちゃんと。
0: あとね、湿気。
2: 湿気
0: なんであんまり分かりにくいですからね。これはもう住人に聞いたりとか。
1: ただ僕はさっきのその騒音とか防音性を調べるときに、なんかなっちゃーんっつってる、言ってる時の他の住人にだいぶ迷惑だった。
0: 俺もそう思った。横にめっちゃうるさくないかなって思って。
1: そんな気がしますけど、
0: そんなのうちの娘気にしないんで。
1: はい、以上でよろしいでしょうか。
0: はい、はい、
3: すごい微笑ましい。
2: ねえ、微笑ましい。
1: じゃあ続いて、僕行きましょうか。
2: はい、
1: 先週もちらっとお伝えしたんですけれども、はい、僕今週末に青森県に、
2: はい、いいな青森県、
1: 行ってくるんですよ。はい、
0: はい、
1: リアは行っただろ俺。そんなリアクションするのおかしいだろ。先週聞いてないってことになるから。
2: やばい、
0: 毎週新鮮だから。
1: そうそう、
2: 毎週新鮮ですもんね。
1: 麻雀のね、あの国体、
0: はい、
1: 今でいう、そうそう、国スポですね、国民スポーツ大会の競技の中に麻雀があるんですよ。で昔で国体の、その代表選手として僕行ってくるんですね。
2: すごい、
1: はい、で初めて青森県行くんですけど、す、今日ね、リコも来てくれて、はい、そのマージャンってさ、なんとなくこうあんまり親しみないかもしれないけど、実は今日いるこの2人に関する役があるんですよ。
2: 役、
0: ああ
1: 役ってなんだろうって思うじゃないですか。マージャンって、自分のところに14枚、まあ牌のことね、14枚あって、そして役っていう形がちゃんとできて上がりになるんですね。それがないと上がれないわけで、その役をどういう組み合わせで作るかっていうゲームなんだけど、まずリアなんだけど、
2: はい、
1: 竜医僧っていう役があるんですよ。
0: あ、聞いたことあります。
1: はい、はい、これ漢字でどういう風に書くかって言ったら、はい、緑一色って書く。
2: すごい、
0: おお、なるほど、竜医僧だ。
1: これ実は役満って言って、
0: あ、
1: 一番高い点数です。マージャンの中、マージャンってその役満ってまあいくつか種類があるんですけど、その中でもなかなかこう出づらい役なんです。僕は実は去年1回出して、
0: それは公式戦で
1: 出して、だから本当リアみたいに爆発力がある役なんです。
0: いいですね。
1: これが竜医僧で、一方ニコなんですけれども、これね、さっき14枚って言ったじゃないですか、
0: はい、
1: 基本は、2つ頭があって、 あとは3つで合計14枚で上がるっていうのがあるんですけど、実はその中で同じものを2つずつ、これを7つ集めたら、チートイツっていうグラフがある
0: 。チートイツ分かります。
2: うん、
1: これ通称、ニコニコっていうん
2: です。
1: そう、これを7つ揃えたらチートイツって、通称ニコニコっていう役があるんですよ。
2: 可愛い、すごいね、めっちゃ可愛い。
1: でこれそれだけだと1600点なんです、
0: はいはい、
1: さっきの3万2000点とか、全然違うんですけど、実はこれあのドラを乗っけたりすると、一気に、倍に点数がなったり6400点になったりしたり、さらに リーチをかけて積もって、そして裏が乗ると倍満っていうのになったりと か、 一発逆転もできるし、さらにそれを外して違うのを持ってきてっていう攻めにも守りにも使えるオールマイティーなんです。
0: なるほど、
1: これまさにニコっぽいなと思って。
2: ありがたい、
1: 何でもできるという。そうだから僕今度の大会でこの竜輸送とチートイツを主に狙って戦ってこようかな。
0: ワンガントーク
1: 思っております。
0: 自分は、僕はイハは役に例えると、
1: イハ
0: ピンフ、ピンフ
1: 平和って書いてピンフですから。
0: ピンフ、
1: あ、ピンフいいかもね。
0: ピンフ
1: 今度イハさんにもなんかまつわる役をじゃあ考えて、それを狙っていこうかな。はい、なのでまあちょっと今回はその竜威層、そして、ニコニコね、チートイツ、こちらを狙っていきたいなと思っております。はい、なので、結果はねまたまあその SNS とか、はい、あとは土曜日やってるつもらじとか、あとはまあ来週のこの番組でね、はい、お伝えしますんで、はい、楽しみにしていてください。さあじゃあ続いてリア行きましょう。
2: はい、リア今週の、31日にライブがあったんですけど、日曜日かな、
0: 5月日曜日、
2: 日曜日、日曜日、うん、日曜日、土日どっちもライブがあって、どっちも県外からのアイドルさんが多く集まるライブだったんですけど、日曜日になんと福岡のアイドルさんとめちゃめちゃ仲良くなって、なんかこの自分たち OBP の次のグループだったんですけど、
1: 順番がね、
2: 順番が、このライブの順番が次のグループだったんですけど、ハロユスっていうグループで、なんか声もめっちゃ可愛いし、歌とかもダンスとかもめっちゃ可愛かったんですよ。でそれでなんかルアーとかメンバーでなんか可愛いね、このグループめっちゃいいっていう話をしてたら、ハロユスの大島葵ちゃんが途中から参加する、5曲目から参加する子だったみたいで、でちょうどその話を聞いてて、この可愛いって言ってる時に聞いてて、え嬉しいみたいな、あっちから話しかけてくれてて、
1: あそうか、その会話してるのをスタンバイしてる時に聞こえてたわけね。
2: はい、スタンバイして、ね、次にライブ出るのにリアたちといっぱい話してくれてて、もうめっちゃ仲良くなって、写真もあっちから撮ろうって言ってもらえて、めっちゃ嬉しいじゃないですか。でなんか話聞いてたら、よくファンの方から OBP の話よく聞くらしくて、そう、福岡のファンの方がよく OBP を見てくれるらしくて、
1: へ
2: ー、それでもう話盛り上がっちゃって、何ライブに行くギリギリまでずっと横で話してくれてました。
1: へー、まあじゃあよっぽど、
2: よっぽど、
1: ね、気に入ってもらえたか、仲良くなりたかったのか、
2: 嬉しかったです。
1: これもう一回なんていうグループ、
2: ハロユスっていうグループ、はい、ハローっていう英語と、ユス、YOUPH、はい、でハローユスって
1: 書くんですけど、これはどこのグループ、都道府県でいうと
2: 福岡のアイドルグループです。
1: じゃあさ、もうこれはせっかくこういう ねなんかつながりができたんだから、はい、九州も攻めますか。
2: ね、九州もぜひ攻めたいです。ね、福岡も行きたい。ね、みんなでね、まだ行ったことないんですよ。
1: ね、東京はまあ何度かね、イメージありますけど、いいじゃないですか。
2: めっちゃ良かったです。アイドルもいいのに、ファンの方たちもめっちゃあったかくて、優しかった。ね、あったかい。もうなんか九州は沖縄だっていうぐらい、もうみんな優しくて。
1: あ、沖縄の。
2: 沖縄。
1: 沖縄も九州の一部だってことね。
2: そうそうそう。
1: はい。仲間だ、
2: 仲間だみたいな。いや、もうありがとうございました、本当に。
1: いやいや、
2: いいライブ
1: いいことですよ ね。こうやっていいなんか交友が広がっていって、
0: ね、
1: あとファンにもいろんなファンに知ってもらうってことがまずいいわけで、
2: よかったです。
1: じゃあ充実した、
2: 充実しました、本当に楽しかったです。
1: はい、
2: ありがとうございます。福岡行きたいな。
3: ね、行きたい、ね、
2: 行きたいです。
1: じゃあ続いて2個行きましょうか。
3: はい、私ですね、5月30日ですかね、私普段沖縄そばいっぱい食べるアイドルとして受賞してたんですけども、5月30日に行われた沖縄そばスタンプラリー表彰式で見事認定賞をもらいまして、
1: おめでとうございます。
3: おめでとうございます。認定されました、沖縄そば。
1: さすが。あれはどこが認定してるの？
3: あれは沖縄そば発展継承の会かな、うん、っていう会があるんですよね、
1: はい、
3: 沖縄そばを発展させてって継承させていこうっていう会があるんですけど、うん、そこが毎年

0: 年で15回目今年毎年行ってる会がありまして、スタンプラリーの表彰式があって、うん、で何位までいたんだろうな、なんかこの5ヶ月で46店舗をどれだけ回れるかっていうようなスタンプラリーだったんですけど、全体の参加者が500人ぐらいいて、一周した人たち46店舗回った人たちが250名とかいて、
1: それでも結構
0: その中で最多勝部門だったり、夫婦部門、女性部門、20代部門、子供部門、
2: 分かれてんだ細かく、
0: そういろんな部門が分かれてて、私20代部門にエントリーしたんですけど、20代部門では3位で、
3: すごい、
0: でもめっちゃ悔しくて、
2: これどう、
4: ないし、そうだね、
2: 基準なの、
4: そうそう、認定の、
0: これはあのどれだけ食べたかです、
4: あ、そうなんだ、
0: 何杯食べたか、
4: じゃあ20代で3番目に多かったっ
0: ていうか、あ、そうですそうです、全体では75番目でした、
4: あ、
0: めっちゃ少なくて、
2: ということはもうその人たちは2週とかしてるってこと、
0: もう何週もしてるらしい
2: っていうことか、
0: 最多の方、今年の最多の方の数聞いたんですけど、もう377杯、
2: 考えられないな、
0: 1日に3、4回
4: も 7週ぐらいしてるってことかな、
0: 7とか8とか9とか、ね、
2: いや、これさ、でもさ、その最速とかだったら結構2個ね、
0: 多分2個です、
1: うん、2個さんだと思います、
2: 最速部門も作ってほしいよね、
0: そうね、その最速部門の多分測り方が難しいと思うんですけど、そう、でも最速だったら絶対2個でした
1: ねだって大学も行きながらって考えたら本当にすごすぎる、
2: これね、いずれデジタル化したら、うん、それも分かるじゃない
4: かもしれないです
0: ね、
2: スタンプラリーをね、お店ごとにそれ置いてピッてやったら、
4: うんうん、アプリでね
2: 集計できるみたいにしたら、
1: うん、確かに
2: 最速部門2個きっと1位だったんじゃない
1: か、本当
0: だ、いやでも来年は20代部門1位目指したくて、
1: いやー、
4: あー1位、
1: でも1位とも3敗差ぐらいでしたよね、
0: そう、そんなに、だからめっちゃ悔しい、
1: 悔しいですよね、超悔しい、
2: だって2個はとりあえず1周したわけ
0: ですよ、そう、2個1周しかしてないんですけど、1位の方が49杯で、
4: あらー、
0: 20代部門が狭かったんですよね、すごい参加してる人が
2: 少なかったんですね、
0: 逆にこの子供部門とかの方が子供の1位が60杯とか食べてて、
2: じゃあ来年は1周してプラス自分の好きなとこ
0: 何杯か
2: ちょっと食べたら50ちょっとぐらいいっとけば
0: 1位になれるかなって思うんですけど、多分今年の49杯1位を聞いて、多分いけるかも、そういけるかもって思った人がいると思うんですよ、
1: あ、確かに、
4: こうやって認定するのは今年が初めてってこと、
0: いや、
4: もっと前にもやって、もう毎年やって、
0: 会自体は15年続いてるんですけど、私が認定式に参加したのは今年が初めてです、でも無事認定証もいただけまして、
1: すごい、
0: 公式、
2: はい、
0: はい、沖縄そば女になりましたけど、
2: 沖縄そば女
1: ついにですよね、
2: そっかの怪人みたいな
4: 言い方ね、出たな沖縄そば女
2: みたいな、いやいや、
1: すごい、
2: でもいいことですよ、そして今回ね3位だったのも良かったかもしれない
0: ね、1位じゃないのも、
2: そうそう、こっからまだ伸びしろがあるっていう、次の目標があるっていうのは、はい、いいことかもしれないんで、
1: かっこいい、
4: 面が伸びる前にね、
0: 面が伸びる
1: 前に、面が伸びる前に素敵
2: 絶好調です
1: 絶好調ですよね、
2: 皆さん今日調子いいな
1: めちゃめちゃ調子いい、
2: はい、ということで、まずはでも公式に、
4: はい、
2: 表彰されたということで、
0: はい、
2: おめでとうございます、
0: ありがとうございます、
1: おめでとうございます、
0: もう今年はもっと沖縄そばを食べたいと思います、
1: うん、
0: い
1: や、すごい
2: ね、早く仕事につながれ、
0: 本当にそうなんですよ、だから
2: お願いします、はいはい、ね、テレビのディレクターが隣に
1: スペシャリストですからね、
2: はい、
4: いるな
2: じゃあツイキャス拾っていきましょう、
0: はい、
2: はい、うわ、めっちゃたくさん来てるね、
0: ね、ありがとうございます、
2: はい、
0: すごい、
2: 大丈夫ですか、はい、行きましょう、じゃあ、高間さんこんばんは、
4: こんばんは、
0: こんばんは、
2: お耳さんこんばんは、
0: こんばんは、
2: シーモンさんこんばんは、
0: こんばんは、
2: マサスさん、さらい洗いしながら聞いてます、こんばんは、
1: えらい、こんばんは、
2: 午前さん、にこちゃんそばジョーグ認定おめでとう、
0: ありがとうございます、
2: はい、えのげさん、リアさん、こんばんちょい、リアルマドリード、
1: あ、リアルマドリード、うん、リアのファンクラブを作ろうとしてるらしくて、そう、それがリアルマドリード、
4: サッカーの
0: サッカーか、
1: ねえ、
4: 名前をもじって、
1: ありがとう、
2: でもちょっと変えた方がいいと思います多分同じだとなんかいろいろやると混ざっちゃうんでちょっとだけひねった方がいいかもしれないですね、はい、クルスさん、ニコちゃん可愛い、リアちゃん大人っぽいってことしてます、
1: あ、ありがとう、
2: はい、68歳女性さん、うん、そば女って
1: そば女ですよ、そば女の
0: 式に、
2: まことさん、皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
2: ニセカベさん、皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
2: はい、ココさんこんばんは、
0: こんばんは、
2: あ、そう、マイクの

0: カバーがね、
1: そう思いました、
0: 面からになってるっていうのちゃんと。この辺はもうキャン君がちゃんと
2: ね、
0: やって
2: きて、本当ありがとうございます。
0: 気が使えるんで、もっちょりぽめまるさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんみ。
1: こんばんみ。こんばんみ。
0: MJS さん、皆さんこんばんは。沖縄そばに行ってあげたニコちゃんもこんばんは。
1: こんばんは。
0: しげさん、イヤスさんこんばんは。リアちゃんこんばんは。ニコこんばんは。そして青森東京遠征に行くっぽいカンナさん、こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 沖縄大地さん、こんばんは。ニコちゃん、そば上空にいておめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、あ、なんかギノガール紹介してくれたということで、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。毎週日曜日にやってくれてますもん ね。ありがとうございます。
0: アイニョさん、こんばんは。モフリアはブランド服まで着こなしてて、すごいめっぽう。ニコは沖縄そば認める。何ブランド。
2: そう、ブランド、これミッキーなんですけど、ディズニーの。
3: そうなの、
1: そうなの。
2: ディズニーのブランドで。
1: そうだね、
2: そうなんですよ。
3: 本当だ、
2: ブランドです。
0: いいですね、20歳を、ね、前にして、ね、徐々にいろんなの、いいですね。綺麗になってきてて、
2: ありがとう、気づいてくれて、
0: はい。あとは大丈夫かな。山本さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ニール・マッケンジーさん、皆様こんばんは。台風一過でしたね、本当 ね、
2: はい。
0: ラブスマイルさん、いつもお疲れ。ギノワンラジオ、はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 進撃のめっちゃさん、皆様こんばんは。今 FM ギノワンの横、バスで通過しました。
2: おー、ほんと？
0: なる
2: ほど、すごいね。
1: こんばんは。
0: こんな感じが、あとゆりさんから拍手もと、はい、こんばんは。
2: ありがとうございます。こんばんは、はい。
0: あと武蔵さん、関西さん、リアちゃん、ニコちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 皆さん、娘のひよりさんとなっちゃんさんのアパートの防音をやりとり、ほんわかしたし、かなさん、麻雀の国体頑張ってね。リアちゃん、ライブで福岡ナイトラさんつながり持っててよかったね。ニコちゃん、沖縄様認定受賞おめでとう。
1: ありがとうございます。
0: はい、あとシーサーさん、皆様こんばんは。
4: こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、さあ、ということで、今日はさっきも言いましたけど、新曲もね、はい、かかりますんで、はい、最後まで楽しみにしていてください。では進めていきましょう。沖縄アルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグリル、宮平乳業、夏メグの提供でお送りします。
5: 宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。
6: だから美味しい、宮平乳業の低温殺菌牛乳。
7: 石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで、昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。
8: 那覇市牧市にあるうちなんちお墨付き居酒屋夏めく、沖縄料理をメインに島豚に特化したしゃぶしゃぶ、焼き豚まで泡盛も豊富に揃えています。沖縄の夜は夏めく。
9: 店名の夏めくはワクワクドキドキする沖縄の初夏をイメージしております。
10: 赤ちゃんって何しても許されるじゃないですか。ここはそれが本当に羨ましくて、なんか何をしても可愛いって言われるじゃないですか。
11: こんにちは赤ちゃん。
10: これからはライバルじゃなくて、ちょっとお互いを高め合っていくそうです。
12: 赤ちゃんと高め合うとかじゃない
10: ですか。違う世界で戦ってもやっぱ意味ないから。
12: 戦うとかもないんです
13: ギノガルフ。
0: 全然話違うんですけど、
2: はい、
0: 先週のモノマネ桃太郎面白かったね。
2: ですね。
0: ちょっと見直したんですけど、
2: 楽しかった。
0: なんか面白かったです。はい、あの伊波さんも結局2回負けてたね。
12: 2回、そうですね。いつもよりはなんかね、
0: 少ないけど、
12: 少ないような感じするけど、
0: 一番負けたのはリアだったな。
2: リアでした。
0: 3回負けて、はい、ちなみに2個なんかモノマネとかできる？
2: あります。
0: 得意なモノマネとか。
12: めっちゃ止まってる。
2: 止まってる。
0: あんまそのイメージがなくて。
1: ニコモノマネ何にもできない。もう過去にやった自分のキャラクターのモノマネとかになってしまう。
2: あのケナガネズミちゃんとか。
0: あ、このあたりじゃおまけ放送
1: だ。はい、考えてきます。
0: いや面白かった。
1: なんだろう、モノマネか。
0: これをなんか先月じゃない、先週のおまけ放送で、
2: うん、やった。
0: あの大好き、大じゃじゃ本放送でもやったんだけど、はい、おまけ放送で大好きだよっていうあの、
12: 大好きだよ、
0: 超絶
1: 好きな
0: のくだりでやったら面白いっていうのを発見したんで、
2: あ、
0: ちょっとやってもいいかもしれないですね、うん、はい、
2: はい、
0: さあ、じゃあここからグッドフィールドグループからのお知らせいきましょう。ではリア、お願いします。
2: はい、

0: 今日はシルバニアファミリー森のお家 with スイーツ、ジグソーパズルのお店マスターピース、三重浦添パルコシティ店をご紹介します。お家の中で可愛い癒し充実時間を過ごせるアイテム、人気のシルバニアファミリー赤ちゃんコレクションからアドベンチャーシリーズのご紹介です。赤ちゃんとアドベンチャーの小物がセットになっているなんとも可愛いコラボ、今回虎の赤ちゃんが初登場で、先月発売したにもかかわらず根強い人気の商品となっています。サボテンコスチュームやカウボーイハット、ヘルメットやトロッコのアイテムはまさにアドベンチャー。来月、再来月発売のドキドキワニトレインやトラのアドベンチャーバイクの新商品との相性もバッチリ。さらに雑貨アイテムも充実。先月末に発売したドーナツ雑貨に加えてシルバニアファミリーのキャラクターのパズル型バッジが新発売。トートバッグやポーチ、ボールチェーンを通してキーホルダーにもできちゃう優れもの。スタッフも着用中ですので、どのキャラクターを身につけているのかぜひチェックしてみてくださいね。またジグソーパズルでは7月の映画公開に先駆けてトイストーリー5のパズルを4タイプご用意しています。新キャラクターもいるデザインとなっていますので、今から作って完成させておくのもよし、映画を見終わった余韻を楽しみながら作るのもよしのアイテムです。そんな可愛いも楽しいも揃うシルバニアファミリージグソーパズルのお店マスターピースにぜひ足を運んでみてくださいね。皆様のご来店心よりお待ちしています。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。
1: はい、ということで今日はシルバニアファミリー森の内ビズスイーツ、そして、ジグソーパズルの店、マスターピース、まあ何度もねこの番組で紹介してますけれども、まあまずはこのシルバニアファミリーが、まあ、とにかく可愛い、
2: 可愛いですよね。
3: シルバトラも出たんですか。
1: ね、いろんなシリーズが出てるということで、
2: ね、アドベンチャーって
3: ね、めっちゃ可愛い、ね、
2: すごいコラボね。
1: トラの赤ちゃん、
2: 可愛い、
3: 可愛い、トラの赤ちゃん、
1: すごいですね。
4: なのかこれね、
1: はい、はい、いいですね。
3: サボテンかぶってる、
2: ちっちゃい、めっちゃ可愛い
1: これか、サボテンっていうの、
3: 超可愛いんだけど、
1: これ可愛いですね、
3: 可愛すぎる、
1: めっちゃ可愛い、まあ、こういう形でいろいろ新商品も出ているということですので、ぜひチェックしてみてください。
0: お願いします。
1: そして、ジグソーパズルもね、トイストーリー5のパズル4タイプあるということですので、まあこの間ちょっと台風がね、あった時に、もう家でね過ごす時にパズルなんかしてもいいのかもしれません、うん、ね、ぜひこのあたりもよろしければね、お買い求めいただければと思います。ということで今日はシルバニアファミリー森の内ビズスイーツ、そして、ジグソーパズルの店、マスターピース、三重浦添パルコシティ店のご紹介でした。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。さあ、じゃあ続いて OBP からのお知らせいきましょう。
0: はい、はい、私たちが所属するアイドルグループ OBP からのお知らせです。現体制3曲目となる新曲がついに発表になります。イエーイ。タイトルは先ほども言ったんですけど、スーパーヘビー級ラブです。その曲がなんと今月の10日に各種音楽サイトにて配信となります。10日です。来週水曜日ですね。
1: 水曜日か、
0: はい、
1: OK です、はい、
0: そして6月、それに合わせてね、6月6日土曜に TikTok に音源がアップされます、うん、そして先ほども言ったんですけど、10日に各種音楽サイトにて配信、そしてその3日後13日土曜日に OBP の YouTube チャンネルにてミュージックビデオがアップされます、うん、ぜひ多くの人に聞いて見て楽しんでいただけたらなと思います。ぜひ見てね、皆さんお願いします。そして次に OBP の次のライブは6月7日にナハートで開催の沖縄ガールズガールズというイベントです。県外のアイドルさんもたくさん出演するイベントですので、ぜひチェックお願いします。そして このイベントにてなんと新曲のスーパーヘビー級ラブを初披露します。
1: あ、そうか、じゃあ生でリアルで聴けるのはそこが最初ということですね。
3: しかも振り付けなんでね、
1: そういうことね、
3: ね、
1: 形
3: のね、ね、
0: やっとできる振りが、
1: ね、今までレッスンしてきたのを初披露
0: ということです
1: ね。やばい、これは今は
0: でまだやっちゃダメ、やっちゃダメ、怖い怖い怖い、
1: またレンレンに怒られるよ、
0: 怒られる、
1: 振りしたら怒られる、
0: 手パチって
1: お母さんみたいにされる、
3: あ、やばいやばい、
1: は
3: い、
1: そこ、その日に初披露ね、はい、6月7日、
0: 6月7日、うん、ぜひ遊びに来てください、お願いします、
3: は
0: い、
3: そうした

0: ストとして出演させていただきます。このファッションショーにはですね、あのメンバーの中から歩くメンバーもいますので、ぜひ皆さんオープニングから最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。そしてですね、今週末6月5日金曜日の夜23時から夜11時ですね、夜11時からの RBC アイラジオ人気者ラジオ、私ひがにこ、そしてリアちゃんが出演しますので、ぜひ皆さん金曜日の夜からもぜひラジオ聞いてください。よろしくお願いします。
1: お願いします、はい。
2: 6月もいろいろありますね。
0: はい、ありがたいですね。
1: ありがてー、
0: 本当にありがて
3: ー、ありがてーです。
2: ありがてーをね、自然に使っていきましょう、ね。
4: はい、ゆういそうの
3: お願いします。
1: ゆういそうのありがてー、めっちゃご利益ありそう。いいなマジで。
2: さあそんな中、
3: はい、
2: 皆さん、
3: はい、
2: お待たせいたしました。
4: はい、
2: ここで、はい、OBB の新曲を
1: やったついに
2: おかけしたいと思います。
4: もし
2: 今YouTube とかツイキャスで聞いてる方は、うん、一回リスラジオぜひ開いてください。そうすると曲がちゃんと聴けますからね。 YouTube とかツイキャスだとちょっと曲は聴けないので、うんうん、はい、よろしいでしょうか。
3: はい、
2: キャン君も大丈夫ね。はい、では、OBB の新曲早速皆さんにお聴きいただきましょう。では2人で曲紹介お願いします。はい、
5: せーの、スーパー

0: や、可愛い曲だね。
1: ね、
2: 可愛いですよね。
0: あー、なんとなくイメージしてたのなんか違う。なんか思ってた以上に可愛い。
2: ね、それ思ったよね。私もね、
0: 思いました。スーパーエビーキ
1: ャラ。そうそうそう、俺も。ちょっとね、もうちょっと
0: ガンガンな感じなのかなと思ったら、確かに
3: 重い感じかなと思
0: った。そうそう、ヘビー級っていうからね。そしたらもう全然可愛くて。
2: 可愛い。
0: なんかノリも良さそうで、
1: ね、
0: うん、これ逆ほんと振り付けとか見たいね。どういう感じで、
2: 最初いいですね、チャンチャンチャンチャンってこの始まる感じがいいですよね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: あれダンスすごいいいんだよ ね
3: ダンスすごい、
2: ね、やっちゃいそうになっちゃう。
0: またレンに怒られる。
3: じゃあ怒られます。
0: もうちょっと我慢してください、
2: は
0: い、
2: 気になる方は6月7日ライブに来ていただければ、
1: うん、そこでも
2: そこで、はい、振り見れますので、はい、
3: 7日ナハートでやります。
2: はい、はい、
3: お願いします。
0: ということで、まあちょっといろいろね、情報はまたおいおい、
1: はい、
0: やっていきたいと思うんですけど、はい、いやー、皆さんどうでしたか。
1: いや、今かなさんが言ったように、うん、ちょっとイメージとちょっと違うというか、
2: うん、
1: なんだろう、爽やか、かわいいみたいな感じなのかな、
2: ね、
1: で、夏になんかいいような
0: ね、
1: ね、この夏に、ね、
2: 夏っぽい、確かに、
0: いや、いいですね、
2: 本当だ。
3: でも曲の歌詞とかは、うん、一途な女の子がめちゃめちゃ好きな重い気持ちを歌ってる曲なんですよ、
0: うん、全くそんな感じしない、
3: ね、そんな感じしないじゃないですか。
2: でも歌詞を文字で見たらね、
3: 文字で見たらびっくりします。
1: あ、そう
0: ね、
2: しかもあれなんですよ、
3: スーパーヘビーです。
2: 私学生が多いじゃないですか、
1: はい、
2: うん、それの要素もちょっと入ってて、
0: なるほど、
2: うん、数学だったり数式とかを言ってたりするんですよね。
1: あ、そうなんだ。
2: 好きかける好きな恋の名作とか、
3: おニュートン先生
2: とか、そういうなんか節々に学生しか出せないこの学生のやっぱ甘い青春、学生だから重くなってしまうことだったりだとか、好きが空回りしてしまうことだとか、そういうのをいろんな数式に例えて、もう現役学生がね歌ってるっていう風な、
3: うん、理数系かな、この女の子は、もしかして
2: かもしれない ね、
0: なるほどね、まあ、文系か理系か
3: 出てた
0: らそっちの方かもし
3: れない
0: ですね。素敵、単純に蛇年の人は嬉しいですね。
2: あ、そうです
1: ね、何回も、ね、
0: 反応しますよね、
1: 僕らね、蛇年ですから、ね、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: そうなんで、蛇ちょっと反応します、ね、
1: うん、なんか俺たちのことを歌ってくれてんのかなみたいな、
0: ね、あ、まあ、勘違いやろうな。
1: ただのなわけないです、
0: ね、はい、いやでも楽しみです、これが、6月6日に TikTok、
2: はい、
0: に音源がアップされて、
2: はい、
0: 13日にミュージックビデオ
2: が、
0: ね、見られるということで、
2: し
0: 楽しみですね、はい、ということで、まあ、どこよりも早く、
1: はい、早く、
0: はい、お届けいたしました、新曲スーパーヘビー級
3: ラブ、
0: ぜひ皆さん、応援よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします、
0: はい。さあ、じゃあもうエンディングまでちょっと喋りましょうか、う
2: ん、はい、
0: ね、あと5分ぐらいですか。
2: 早い、
0: はい、いやでも2個もいろいろ活躍して、あのウマンチュ広場も、
2: あ、ま、今年も、はい、継続になりまし
0: たので決まったという、うん、この時期だっけ、タイミングって
2: 5月、
0: 5月だっけ、
2: はい、5月、毎年5月から新しいシーズンっていうか、うん、リニューアルしたものが放送されるっていう、
0: 何年目になるの。
2: 関わってるのは3年目です。
0: あ、3年目、
2: この MC になってからは2年目なんですけど、うん、関わってから3年目関わらせていただいてます。
0: すごいですね、
2: ありがたいですね。
1: そばの女でもあり、県の女でもあり、
2: そうなんですよ、もう、ね、でも沖縄様も沖縄を代表するような、
1: うん、まあそうだね、
2: はい、
3: あ、すごい、
2: あれなので、なんか沖縄的な活動をね、
1: うん、
2: もっと増やしていきたいなって思います。いや、大
0: 事ですよ、どんどん
2: と地域に根付いた、ね、はい、
1: 自家製麺、
2: 自家製麺大好きです、私、自家製生麺、
0: 皆さん調子がいい、
3: ね、生麺、
1: なんかうまくもっと言えるかなと思ったけど、自家製麺から広げられる、自家製麺って
0: 言う
1: か、
0: 皆さんのマックスそれだと思う。
1: 自家製麺、
0: たとえマックス、
2: 自家製生麺、
1: 自家製生麺、
2: はい、
3: ツルツルですもんね、
0: どうしようか、せっかくなんでちょっと新曲の、
2: はい、はい。

0: もうちょっと聞く。
1: あ、もちろんありがとうございます。
2: 言える範囲で、
0: 言える範囲で、
3: 言える範囲で
0: ね。
1: 確かに。でも
3: その
1: ね、音出したから結構言えるよね。ミュージックビデオとかじゃなかったら。
0: そうそうそう。言えると思うんですけど、これそのジャケ写はもう発表したじゃないですか。
1: 発表してます。X の方で。
0: これ撮影の時はどんな感じだった？
1: 超大変。
3: 大変でしたよこれ。
1: OBP ってミュージックビデオの時一番ジャケ写に時間がかかるんです
3: よ。1時間かけてますからね。これ
1: めっちゃかけた、
3: ね、
0: これ1枚撮るのにね。
3: 1枚撮るのに。
0: いやいや、そんなもんよ。
3: なんか一人一人の角度、体の角度だったり目線だったり、そういうのも気にしないといけないっていうのプラス、今回ね傾いてるんですよ、ジャケット写真。これスタジオ自体は水平なんですけど、自分たちが傾いてて、それそうだなんかセットであるじゃないですか、たまになんかねスタジオでセットとかあるじゃないですか、じゃなくて自分たちが傾いてたり、このレンレンのジェンガがちゃんと傾いてたりとか、風船が傾いてたりとか、そういう細かいのまで収めてます
1: 一枚に
0: 一枚に
1: それがめっちゃ大変。やっぱりこの疲れちゃうんですよ、みんな足とか。
0: まあ
1: それ
0: は体勢がね、ちょっと不自然な体勢が、可愛い格好ねポーズしてると。
3: ニコさん大変じゃなかったですか？
1: ニコも片足で、片足立ちで前にこうやっておっとっとってしてるような、
3: してるしてる
1: 形なんですけど、私もめっちゃ
3: 大変そう。
4: 確かに
1: 台の上にちょっと乗ってるんです
4: よ。乗ってますね。
1: でこの2個の位置でね、結構ね、2個がどこに立つかによって、まとまりが変わってくるので、
0: そうか、バランスが、
3: そう、バランスが
1: 大事。ここから動けなくて、で、リアちゃんとか何人かのメンバーは黒板を支えてるような、
3: そうそうそう、黒板が倒れてきちゃうから抑えるみたいな、はいはいはい、
4: なるほどね、
3: ね、角度が腰痛かったです
1: 腰痛めちゃいました。
0: これでも今回あれね、そのメイクも含めて今のその OBP のなんか自然な可愛さという
1: か、あ、本当にそうかも、
0: うん、
1: 本当そう
0: ですよね。なんかがっつりメイクというよりは今の可愛さがそのまま出てる、うん、そのナチュラルな、そのアーシャもね、変わったというか、
1: アーシャ変わりました、
0: ね、感じで、みんなこうよ、いいですね、本当いい感じで、
3: よかった。
1: でっかい、これ今回あれなんですよ、みんなヘアセットがお揃いで、
3: は
1: い、
3: ね、
1: 今まではヘアセットはみんな違かった、バラバラだったんですけど、今回はみんな統一でメンバーカラーの超大きいリボン、
4: おー、ね、なるほど。
3: 今までそうアクセサリーがみんなバラバラだったんですけど、うん、パールがついてたりとかキラキラだったりとか、でも今回は全員統一で、でっかいビッグリボン、
0: なるほど
3: っていう。
0: へー、じゃあこれも
3: いいですよね。
0: 見たいね。
4: ね、
0: 早く見たいです
1: ね。衣装ね、衣装も可愛いんだよね。
3: 可愛いですよね。
0: これかわいい、ネックレスしてるの？
3: そうなんですよ、ゴージャスな、3人、4人か
1: もしてるよね。
3: そうですね、4人だけネックレスしてます。なんか首元、人によって首元が空いてる衣装があるんですよ。
0: となるとそう、バランス的に、
3: そう、バランス的に、
1: そうそう、
3: で、ネックレスがついてない子は襟がついてて、可愛い襟付き。ニコさん、襟でした？
1: うん、ニコ襟付き。リアちゃんネックレス？
3: リアネックレスです。
1: 見えないね、あの、
3: え、本当だ、
1: 個人のアーシャでしか、
3: アーシャで
1: 首元は見えないんですけど、
3: 可愛いですよ。ハートのネックレスついてます、
0: うん、
3: ハート、
0: あ、そうなんだ、
3: はい、
1: めっちゃ可愛い。
0: ちょっとこのあたりも気になった方は、ね、分かりやすいのは、まあ、OBP のその、ね、オフィシャルの、
3: そうですね、
0: は
3: い、ティスト写真、
0: まあ、一番ホームページから見た方がいいかな。
1: ホームページがね、一気に見れるかも、
0: うん、かもしれないですね。はい、いやー、リアのもいいね、本当に ね、
1: いい、
0: 緑ってこう感じが、
1: 超可愛い、濃い緑、
3: 原色って感じですよ ね、めちゃめちゃいい。
0: そうそう、黄緑と の違いがはっきり分かる、
3: うん、
0: はっきり、
4: そうね、
1: 似合うね、リアちゃん緑、
3: 嬉しい、やったー、
1: すごい緑似合う、
0: いいですね。
3: X でコメントに、うん、野菜だねって野菜だね、ほうれん草だね
1: って、ほうれん草、ほうれん草好き、
3: めっちゃ大好き、
1: 大好き、あ、めっちゃいいじゃん。
3: 野菜大好きなので、もうこれで野菜に溶け込みたいぐらいです。
0: ごめん、ちょっと聞きました。
4: 野菜に溶け込みたい、
0: 野菜に溶け込みたい、
3: 野菜に溶け込みたい、うん、
0: ちょっと何言ってるかわからないですけどいいと思います。
1: あ、めっちゃいい、
0: あのリアの衣装いいよねって、
1: めっちゃいい、超可愛い、
0: 言ってますね、
3: めっちゃ可愛い、好きで、かえちゃんのは、今回マスカットみたいな色なんですよ。
1: 確かに、
0: あ、なるほどね、
3: カジュアル、
1: あ、確かに薄めだね、
3: そう、薄めな、
1: 薄めの色、
3: 可愛い、本当に嬉しい。
0: このあたりの衣装も含めて、これリボンは、はい、これつけたまま踊れるの？
1: それが分かんなくて、
3: ね、まだ分かんないですよね。
0: これはじゃあ、まあ、当日どうなってるか楽しみにしてもらって、
4: そっかそっか、7日とかにも、
0: そうそう、
1: つけ方にもよるんですよね。
0: そうそう、他のものはいいかもしれないけど、リボンはあんだけガンガン踊ったらちょっとね、
3: 本当だ。

0: かな
1: と。踊りは激しいんですか。
0: あ、いやいや、他の曲も踊
1: る。あ、そうか、他の曲もね。
2: 危ない、やろうとしちゃった。危ない。
3: それ自体はね。
1: もう少しだったね。
0: 全然、全然来るよ。
3: 怖い。腰に来ますからね。怖
0: い。やっちゃう。
4: はい、ということで、楽しみにしていてください。
3: お願いします。
4: は
3: い、
4: では、一旦 CM です。
5: リゾーワンツーち
6: ゃん、宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。
7: 今までないないこんな。
8: だから美味しい。宮平乳業の低温殺菌牛乳。
9: 石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。
10: 那覇市牧師にあるうちなんちお墨付き居酒屋夏めく。沖縄料理をメインに島豚に特化したしゃぶしゃぶ、焼き豚まで泡盛も豊富に揃えています。沖縄の夜は夏めく。
11: 店名の夏めくはワクワクドキドキする沖縄の初夏をイメージしております。
4: ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、夏めくの提供でお送りしました。OBP の新曲が
3: 確かに
0: すごい合唱、
3: そうですね、
12: これ合唱だ。これ私の今日のリクエストで、合唱曲の平和の鐘です。
0: お、
12: 私が一番合唱で好きな曲です、この曲が。め
3: っちゃわかります。
12: いいよ ね、 ね、
3: いい。リアカラオケでめっちゃ歌ってました。これ、
12: あー聞きたい。
3: めっちゃ好きです。
0: 我々ちょっとポカンとするです、はい、でも大体10個下ぐらいからみんなこれなんです。
12: 合唱だよね。
3: そう、合唱ですね。
12: 平和の鐘、平和の鐘。
0: これ作詞作曲、うん、中里幸宏さんです。ニーニーズの、
1: ニーニーズの、
0: そうそうそうそう、中里さんの、まあ、相方ですね。中里幸宏さんは、そうそうそう、
3: 素敵な曲、
0: もうおなじみなんだよね。
3: はい、おなじみです。
1: そうですか。
3: 絶対習います。
12: 絶対、ね、弟に毎年リクエストします。合唱曲でなんか自由曲があったら絶対これ、絶対これをリクエストしなさいって言って毎年落選してますけど、私の案は毎年落選してますけど、なのでまだ聞いたことないんですけど、リアルで
0: 今はこ、もうこれがみんな定番
1: らしいです。
0: めっちゃいい。いやー、ということで、はい、今日ゲストにお迎えて、
1: はい
0: はい、たっぷり話しましたけど、この新曲も聴けて、うん、あっという間でしたね。
1: ね、そうですね、
0: はい、で、まあ、今月ね、こうやって新曲もリリースということもありますので、う
12: ん、
0: 来週、再来週も、
1: はい、
0: ぜひシャゲさん、よければ誰かゲスト
12: を、あ、めっちゃいい、
0: 可能であればね、
12: やった
0: ー、ね、OBP の誰か、うん、可能であれば、はい、来て、で、新曲をがっつりかける月に、
12: あ、いいですね、ありがとうございます、ね、
0: そういう月にしてもいいのかもしれません ね、
1: ね、
0: その辺はちょっ と、
12: いいと、
0: シャゲさんにお任せします。
1: スーパーヘビー級月間で、
0: あ、いい
3: ですね、いいですね、
0: はい、ヘビー月間のアヤさん、ね、
1: そうだな、
0: でもこれがマックスですから、
3: ね、はい、言ってあげないでください、
1: 音読しろないです、
3: まだまだです、
0: はい、ということで、まあ、まだまだいろいろ話聞きたいんで、おまけ放送も大丈夫ですか。
12: ぜひ、ありがとうございます。
0: 大丈夫ですか。はい、じゃあこの後おまけ放送で、もうちょっといろいろ自由に喋っていきたいなと思いますので、はい、はい、よろしければこの神田邦弘のツイキャスもぜひお聞きください。はい、
12: お願いします。
0: さあ、ということで、まあ、台風も過ぎましたけれども、うん、
3: よかったです、本当、
0: ね、
3: ギノガルフが心配でした、うん、放送できるか、そう、
12: ね、今日も休みだもんね、小中はね、
3: ね、ですよね、うん、
0: まあ、ギノワンが空いてたらやりますんで、基本的には、
1: はい、
0: ということで、来週も何事もなくできることを願って、うん、はい、そろそろお時間です。お相手は神田邦弘と、はい、
1: いや、ゆうさくと
3: 島袋リアと
12: 日賀にこでした。
0: それでは皆さん、また来週火曜夜9時にお会いしましょう。さよなら。

飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超

0: ヘルシー、揚げ物に革命を。
1: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、ガルナンパン、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
9: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
10: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄、私新座哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新座哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。

0: 市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
2: 79.7MHz FM 宜野湾。

0: 皆さんこんばんは。6月2日火曜日午後10時になりました。沖縄県宜野湾市にある FM 宜野湾から FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM 名古屋にあるダンサーズスタジオから沖縄と名古屋の架け橋となるリモートプログラム杞憂名古屋をお送りいたします。ということで今日はオープニング私がみそにこみすきが読みましたけれども、今日は王子はお休みなのかなと思ったら、はい、王子は台風の対策をするということで、
1: はい、
0: ね、お城が大きいので、

0: 台風対策が間に合ってないということで、もう本日欠席になりました。そして、台風が接近しています、名古屋の方はね、沖縄の方は、ね、このやっと通り過ぎてというところですけれどもね、まだ停電しているところもあるので早く復旧してほしいなと思う味噌煮込みスキーと、
1: この後ですね、こちらの方が台風が、近づいてまいりまして、
0: はい、
1: 日付変わったぐらいに大雨が降るという予報に、はい、なっております。
0: そうなんです、日付変わったぐらいから、名古屋の方は、明日の朝、うん、まあ、ピークになりますかね、
1: はい、
0: 雨の、
1: はい、
0: というところでね、今度はこちらの方にやってきたという感じでございます、
1: うん、
0: ね、ちょっと、出勤とか通勤とかね、
1: うん、
0: 通学は学校休みなのかな、通勤の方はね、ちょっと気をつけながら、
1: はい、
0: 交通情報を見ながら行かなきゃいけないなっていう感じですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: そして今夜のテーマはフリー。今夜のテーマはフリーです。いろんな話題、そういえば言えてなかったな、こんなことということでも大丈夫ですし、今日は滑り王子マスクマンがいないので滑り王子マスクマンのことでも OK です、フリーのテーマでよろしくお願いします。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギナーで検索してください。またインターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギナーで検索してください。名古屋は栄養コーナーですけれども、ちょっと今日は名古屋は栄養という感じではないので、このコーナーはちょっとイレギュラーな感じになります。提供クレジットは
1: 私ですね、
0: はい、お願いいたします。
1: はい、キウ名古屋は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続等でお困りのことの相談は税理士法人ベスタックス、貿易コンサルト、コンサルタント、海外引越し取引代行は名古屋港区 JTA、 名誉総裁賞を受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、イミグレさん、白龍神さん、龍白神さん、以上の各社の提供でお送りいたします。
2: 私ども東海共和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。
3: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングにおいて

0: 相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296 またはベスタックス相続で検索。
1: JTA は海運航空海外貿易コンサルタント業、海外引越し取引代行を行っています。物流を通じて世界各国と日本を橋渡し、お問い合わせは電話 052-653-2311 まで。
2: キウナ坊や。

0: 夜もツイキャスありがとうございます。ありがとうございます。池原理恵さん、コケコッコハウスですね、はい。こんばん名古屋、
1: 名古屋、
0: ね、あの理恵さんは、月曜日ですね、
1: 毎週月曜日、
0: 毎週月曜日に FM ミノワンで
1: 21時ですね、
0: 昨日放送、
1: ね、そうですね、あの台風でできなかったですよ ね、
0: しょうがないですね、特番、台風特番になりましたね、
1: はい、
0: はい。高間さん、王子は入院ということで、
1: はい
0: はいはいはい。
1: まああのこの人ね、あの意外とお城って言ってるんですけどね、あの結構ね脆い建物なんですよ
0: お城、ねえ、
1: あのハリボテっていうんですけど、
0: ハリボテ、台風対策がいるっていうから、
1: はい、
0: おかしいな、王子お城に住んでるはずなのになんで台風対策いるのって思ったんですけど、ね、
1: あのベニヤ板で
0: ベニヤ板なんだ、
1: はい、
0: 大変だ、強風吹いたら人出ちゃうよ、はい、
1: そうなんです、
0: はい、
1: はい。
0: 高保さんは、はい、高保のキックオフというね、サッカーの審判員の、審判員でやられてますので、
1: あ、それ高保さんの番組、
0: はい、
1: 放送日、放送曜日変更になったんですか。
0: お、そうなんですか、
1: はい、
0: お、
1: あのよろしくちょっと詳しい情報を教えてください、
0: はい。そしてリエさんがあれ王子いないということで、
1: はい、
0: 先ほども言いましたが、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: お城の台風対策です、
1: はい。
0: 沖縄大好きさん、こんばん名古屋、
1: 名古屋
0: ギャラリーでギノガルフ聞きながら、続いてこちらも OBP が新曲を発表しました。あれあの方は、
1: ね、
0: 王子はっていうことで、
1: はい、
0: はい、
1: はい、あのお城が意外と弱いので、
0: はい、
1: 台風対策しています、
0: はい。沖縄大好きさんは、大好きを叫ぼうということで、あれ
1: ん、
0: はい、ね、毎週土曜日25
1: 時ですね、
0: 25時になりますね、
1: はい、
0: いつも数えるんですよ、何時だったかなと思って、
1: はい、
0: 25時からです、
1: はい、
0: はい。そう、なかなかね、あのリアルタイムがね、なかなか難しいんですけども、収録で主にね、聞いています、はい。
1: すいません、大抵聞いてるときは、
0: はい、
1: の飲みに行った後です
0: ね、 、はい、ね、意外と沖縄で聞いてるんですよね、
1: はい、そうなんですね、
0: 沖縄の方が、沖縄の方がなぜか、はい、聞けてるっていうのはどういうことかっていうことは、
1: はい、
0: はい、いや、そういうな感じですかね、
1: はい、
0: はい。バーモントさん、こんばん名古屋、
1: 名古屋、
0: 台風絶賛接近中の四国徳島ですということで、
1: そうですよ、ね、
0: 名古屋の前にね、四国の徳島今一番大変なんじゃないですかね、風と雨が、はい、本当に、
1: ね、
0: 気をつけてくださいね、はい、はい。そして、沖縄大好きさん、まさかの台風対策、仕方ない仕方がない、そう、そしてバーモントさん、王子お城で遊兵中ということで、うん、まあ、ある意味閉じ込められてるかもしれません、
1: う
0: ん、
1: 今ちょうどですね、はい、ベニヤ板に釘打ってるの、あの窓にね、
0: なんか自分で幽閉しなきゃいけないのね、
1: はい。
0: 沖縄大好きさん、沖縄大好きの地域は無事ですということでね、本当に本島もいろいろね被害がありましたけれど、また後で、ね、メールも、ちょっと読ませていただきますけれどもね、はい。高保さん、彼が台風の

0: さなほなーって、
1: うん
0: うん、まあ、ある意味台風の目ではありますよね。
1: いろいろ注目されるんですね。
0: ね、あの霧名古屋が常に嵐になってる、ね、
1: うん、
0: あの台風の目ですね。
1: あ、それとちょっと全然余談ですけど、この写真、はい、あのツイキャスでご覧の方は見れてると思うんですけど、はい、この写真ね、今から10年ぐらい前の写真だと思います。
0: まあ、ラジオで聞いてるとなんかわけが分からないと思うんですけれども、はい、今ね、いつも王子が座っている席に、はい、王子の写真があるんですけれども、
1: はい、
0: なんか約みつるさんの顔と自分の顔を見比べてる写真で、はい、なんかちょっと似てるんですよね、この頃のね、王子は。
1: で、
0: 台風対策の中のためお休みっていうことでね、書いてあるんですけれども、うん、
1: はい、
0: 髪の毛が茶色だ。
1: 金髪ですよ、ね。
0: 金髪ですか。
1: はい、
0: ねえ、本当だ、金髪だ。
1: うん、
0: ねえ、なんかそういえば金髪でライオンヘアって言われてる時なかったでしたっけ。うん、
1: 言ってましたね。
0: ねえ、
1: なぜこの色なんですかね。
0: ライオンかな、
1: うん。
0: ライオンヘアかな。
1: はい、
0: はい、そして、カープボーイさん、めっちゃニコミスキーさん、ダンサーズさん、ひげを剃ってもヤクミツルさん、皆さんこんばんは。今度の台風は風も強くなく雨も降らないし、ちょっと撮ってるみたいね、こっちから。
1: うん、
0: 風も強くない雨も降らないって、でもいやいや雨結構降りますよね、これから。
1: すごく降るみたいですよ。う
0: ん、なんかでも沖縄では風がものすごく強くてっていう感じでしたね、うん、印象的には。で今度こっちに来たらなんか雨がだんだん強くなって、風はそこまでまだ強くないって感じですけれども、
1: ね、沖縄の時よりもだいぶ、ね、気圧がね、
0: うん、
1: 高く上がってますので、
0: 勢力は弱くなったとはいえですね、うん、やっぱり台風に慣れてないものですから、うん、どうなんでしょうね。十分なんかみんな怖がってるというか、やっぱり警戒してますよね。
1: はい、
0: うん、チンクルちゃんこんばんは、ってことでこんばんは、台風大丈夫だったでしょうか。ディスカスさんおはよう、今目が覚めたということで、はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、高尾さん王子ハウスということで、
1: はい、もうハウスしてます
0: ね。ハウスです。はい、
1: はい、
0: 沖縄大好きさん王子のことかということで、
1: うん、
0: ね、はい、岐阜のジュニのバーバーさん、皆さんこんばんは、夕ご飯作りながら聞いてます。明日の東海地方台風大丈夫ですかね、ということでね、
1: うん、
0: 岐阜の方も雨が降りたくさん降る予報になってますので、ね、土砂崩れとかね、あの川の増水は十分気をつけください。
1: はい、
0: ディスカスさん、ダジャレ王子というほど害はない。そして害はない、
1: はい、
0: 害はない、いや害だらけかな、
1: うん、
0: はい、そして、リエさん、そっか王子はお城なのね、対策大変そう、うん、今日は台風後のお掃除お片付け頑張りましたよ、台風6号のお手柔らかにお願いします、被害最小限で、ということでね、はい、私の友達のね、お家も丸1日かな、
1: ほぼ丸1日停電だった、
0: ね、停電してましたからね、本当に、うん、ね、沖縄ね、やっぱり停電、
1: うん、
0: ね、大変だったですよ。でもね、はい、すごいですね、沖縄電力さんは頑張って復旧作業、
1: うん、
0: 結構早いんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: はい、カープボーイさん、一緒にコミスキーになってる、ダンサーさん、ひげを剃ってもヤクミツさん、皆さんこんばんは、今日は2人、あの2人は、ケアくらいにでも行ってるのかなっていうことで、なんだろう、ケアくらい、あーなんか、
1: うん、
0: なんだろう、キャバクラの仲間なのかな、うん、
1: キャバクラじゃなくてですね、うん、そのキャバクラ行ける状況じゃなかったんですよ ね、うん、
0: うん、
1: 意外とね、ハリボテな
0: 城
1: に
0: お城にね、
1: ベニヤ板を張って対策をしております、
0: はい、ディスカスさん、王子の飼い主登録者は誰、飼い主登録者なんだろう、
1: なんだろう
0: 、はい、ポケモンハヤトさん、はい、こんばんは、
1: まあ、
0: ね、こんばんは、ね、ハヤトさんはまたすごかったですね、移動が、
1: あれなんか大阪行ってたんですか、
0: 大阪行ってらっしゃいましたよね、
1: はい、
0: なんかね、大阪の大正区の、沖縄の祭り、
1: はい、
0: ね、もう出てて、
1: うん、
0: ライブも行かれて、
1: うん、

0: まあ本当に全国ね、ちょっとその前は沖縄にも行ってて、
1: あの大正車でかっちゃんも行ってたんですよ。
0: ああそうだったんですね、うん、ああなるほど、
1: あの与那覇正勝さんですね、はい、
0: でまあいろいろお世話になってますよねかっちゃんには。
1: はい、はいはい、
0: 本当旧名古屋はね、かっちゃんにも支えられて、
1: 支えられてます、
0: はい、そんな感じです、
1: はい、
0: そして、沖縄大好きさんいつもありがとうございます、ビシ、いやこちらこそありがとうございます、ビシ、高尾さん、私は放送日時を変えました、毎週水曜日午後7時半からになりますということで、
1: あーそうなんですね、
0: 7時半からだそうですよ、毎週水曜日、
1: あの一度の内緒で土曜日に行こうかなと思ってたんですよね。
0: あら、
1: あそうなんですね、
0: 水曜日です、
1: でも水曜日ですか、は
0: い、でもね、水曜日の午後7時半ということで、うん、結構聞きやすい時間帯じゃないかななんて、ね、私は私個人的にはです、思ってますけれども、
1: そうですね、あの、うん、夕食作りながらっていうことね、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: はいはい、そして、はい、FMJG 新一さん、お二人様こんばんは、
1: こんばんは、
0: ただいま神戸から、ああ視聴、視聴ですね、ああそっか、追加したからか、うん、視聴しております、こちらはこれから明日の朝まで暴風の見込みです、お互い気をつけましょうねということで、
1: そうです、動かない方がいいですね、
0: あれ新一さんいつから神戸にいらっしゃってたんでしょうね、
1: だって今日この後日で強くなるんじゃないです
0: か、はい、だからもう、うん、もう逆に動かずに、
1: 動かない方がいいです、
0: ね、神戸でこう、はい、ね、とどまっていた方がいいでしょうね、うん、
1: はい、
0: ね、この数日飛行機の便もね、
1: うん、
0: もうやっぱり日程を変えたとか出張をやめたとか、うん、いろいろ聞いてますから、
1: そうですよ ね、
0: ね、
1: 先ほどもなんかニュースでね、うん、名古屋に出張に来てた千葉からの人が、
0: はあ、
1: 本当は翌日に帰る予定を、うん、早めて今日中に帰ったっていう、う
0: ん、ああでも本当にね、うん、それが正解ですしね、うん、なんかね、今日ね RBC 聞いてたのもやっぱり出張されてたんですけど、うん、その沖縄県に、うん、やっぱり早めに予定早めて帰りなさいってことで会社から、うん、ね、そういう指示があって泣く泣く滞在を短くして帰ったっていう話もありましたから、うん、ね、やっぱり皆さんそれってね、もうやっぱりね、飛行機欠航して足止めになって大変な目に遭うよりは本当その方がいいですよね、
1: そうですね、
0: はい、はい、そしてディスカスさん、てっぺん以降の時刻は分からん、ああそういうことね、うん、24時からのね、こう深夜1時深夜2時のあたりがだんだんなんか25時26時あれってなってくるんですよね、はい、はい、でバーモントさん、台風徳島には午前3時ごろに最接近の予報です、ああ徳島に郷さん、そうですね、うん、名古屋は明け方って言ってるんでちょうどそんな感じですよね、うん、でディスカスさん、ヤクミツルさんと本当に似てるということで、そうなんです、王子がヤクミツルさんに、うん、本当に似てる時期があって、
1: ツイキャスのご覧の皆さん本当この写真よく似てますよ ね、
0: すよね、
1: はい、はい、
0: そしてこれから来る皆さんご用心なさってくださいということでありがとうございます、
1: これ一応ですね、この写真ですね、はい、この時ね、うん、本人とても不快だったみたいで、全然喜んでない写真なんですよ。
0: あ、本当だ、顔笑ってないね。
1: 比較されて嫌だったよ。嫌だった。
0: 一応ね、そのね、今その写真のメガネがですね、
1: うん、
0: なんか相川翔モデルのメガネなんだそうですよ。
1: うん、
0: で、うん、一応本人は相川翔を意識してたらしいんです。
1: うん、
0: 一応そういうつもりでメガネも相川翔モデルになってるんですけれども、
1: だけどヤクミツル、ヤクミツルやっちゃった、
0: ヤクヤクミツルってやつですよね
1: はい、
0: はい、そしてカーポイさん、そして南部とか結構停電するよねって、で昔、ラジオで話聞いたんだけど大きい商業施設のところは停電しないらしいよということで、
1: うん、
0: なんかね私も今日ね聞きましたけれども、うん、その道の駅はなんちゃんか電気復旧してんのに私の家は復旧してないみたいなね、うん、話とかもありましたからね、本当にね、うん、やっぱり大きいところを優先させるのはちょっとあるのかもしれないですよね、やっぱりそういうのも、うん、で高尾さん、宜野湾ヒルズ通りの街灯はまだ停電中ですよということで、
1: あれどうなんだろう、この電灯以外のその、うん、ね、会社とかお家とか

0: ね、
1: まあ、電気ついてるんですかね。
0: まあ、とりあえず今 FM ギターはね電気通ってますもんね、これ、うん、ちゃんと無事にね、はい、でこれ FM ギターが停電したら私たち放送できませんからね。
1: できないですね。
0: そう、
1: FM ギノワンが停電しても、うん、こっちが停電しても、うん、ダメですね。
0: ダメですね、はい、そうなんですよ。なんかリモート放送だから良さそうに見えるんですけれども、やっぱりなんといっても FM ギノワンが電気通ってないと、
1: うん、
0: で放送でこう電波出ないですからね。
1: そうです ね、
0: はい、なかなかねやっぱり、
1: はい、
0: ね、本当ちょっと停電で、ね、ドキドキしたんですよ。だから FM ギノワン大丈夫かなと思って、
1: はい
0: はい、そして、岐阜の住人のバーバーさん、なぜかポケモンハヤトさんのお顔はっきり覚えてますということで、
1: ほう、
0: あーでも確かになんか覚えちゃいますね。私結構人の顔を覚えるの苦手なタイプなんですけれども、
1: はい、
0: ハヤトさんの顔は忘れないですね。覚えましたね。
1: あれでも住人のバーバーさん、
0: うん、
1: ポケモンハヤトさんどこでご覧になったんでしょうか。
0: あれですよ、北陸金沢、
1: ああ時ですか
0: お会いしてるんですよ。はい、そしてディスカスさん、
1: はい、
0: ダジャレに免疫ついたのはやはりロイヤルさんや、玉木愛ちゃん、
1: あ、はい、
0: の影響だろうなということで。
1: This is ロイヤルさんね。
0: This is ロイヤルさんね、
1: 元気かな。
0: で本当、あでもたまにメールで西町の方だったかな、うん、
1: 私実際お会いしたことあるんですけど、
0: はい、
1: あ普通に喋ってましたけどね、はい、あんな感じではなかったです。
0: メールはね、うん、マスミロドリゲスみたいな感じなんですよね、うん、はい、そんな感じでございます、
1: はい、
0: まだ追加し読んでて大丈夫ですかね。
1: あ、じゃあメールをお願いいたします。
0: はい、じゃあメールいきますね、
1: はい、
0: 先週いただいてた洗濯のメールで、武蔵さんからです、
1: はい、
0: 本日のテーマ、先週ですけれどもね、洗濯といえば、たびたびティッシュをポケットに入れて洗濯物が紙くずがついて取るの静電気で絡むので、それにめっちゃ苦労しました。特に冬は着る洋服が多いので冬はより大変でした。あーもう絡んで大変ですよね、あれも。
1: ああれは
0: で洗濯物が入ってれば入ってるほどその被害がね、
1: うん、
0: で、なので洗濯する前に中身を見たり、絡みや静電気で紙くずがつかないように柔軟剤を買ってきてそれを入れるようになってからは避けるようになれたので楽になりました。皆さんの洗濯にまつわるエピソードがあれば教えてくださいということでした。
1: 昨日ですね、ちょうどありましたね昨日、
0: うん、
1: あ昨日一昨日かな、
0: ほう
1: ちょうどありましたね、あの、
0: うん、
1: 調味料、
0: あ
1: 調味料がですね、
0: 調味料ね、
1: これがですね、
0: はい、
1: あのあれ台湾で買ったんですか。
0: あれはいえカルディで買った、カルディで買った台湾の
1: 調味料、
0: 今ほらマーラータンとか流行ってるじゃないですか、うんうん、だからマーラージャンの元みたいなやつを買ったんですよ、
1: うん、
0: でそれが蓋が開かなくてダンサーズが
1: 開けたんですよ。
0: 開けたら
1: すごい硬くて、うん、回して開けたはいいんですけど、うん、吹き出してきたんですよ。
0: そうそうそうなんですよ。
1: で、あの T シャツとかにもべっとり油がついて、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 結構大変だった
0: ねえ。本当ですよ、
1: びっくりした、
0: 吹き出してきて大惨事でしたよ。
1: 何これ吹き出してきた。
0: でしかもあの、うん、ラー油の油ってじゃないですか、だから唐辛子の油だからしかも油ですよね。
1: 一生懸命ゴシゴシ
0: 本当に落とすのが大変でしたけど、まあ、なんとか落ちましたね。
1: 洗剤かけてゴシゴシこすってました。
0: でまず下洗いが大変でしたね。
1: 大変でした、
0: はい、大惨事でしたね、
1: はい、
0: はい、まあでも一番ね、あの汚れたらすぐに洗うのが一番の方法ですよね、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、
0: ね、
1: はい、
0: はい、そしてもう一つじゃあご紹介します、
1: はい、
0: 岐阜の住人のバーバーさんからです、昨日の台風6号沖縄の方々大丈夫でしたでしょうか。沖縄は昔台風になると映画館やボーリング場がいっぱいになってましたが、今は映画館やボーリング場も空いてないかもですね。昔は台風でもスーパー開けていたと記憶してますし、新聞もほとんど休みなく配達されていたと思います。今はスタッフの方の安全を守るためにスーパーも新聞配達も休業になるみたいですね。その方がいいですねということで。本当ですよね、まあまあね、なかなか台風でも

0: 知らないスーパーもありますけれども、
1: あ、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、それはそれでとってもありがたいんですけれども、うん、やっぱりね、ね、やっぱりこう出勤する途中で何かあったら大変だっていうのはどの会社の、ね、うん、方々も考えることは一緒ですし、
1: そうですね、
0: まあ、被害はねやっぱり最小限に抑えたいので、うん、ね、まあ、できることならね、まあ、休めるところは休んで、まあ、どうしても休めないところっていうのはたくさんありますから、
1: はい、
0: まあ、そういうところはね、まあ、仕方がないですけれども、もちろん対策を取って、はい、まあ、お休みも代わりのお休みも取ってということで対応していただいて本当にありがたいですよね。
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい。そして、ね、さっきのその話でちょっと思い出してる、そう、カウボーイさんが若い時は台風来たらテンション上がって飲みに行ってスナックまで行って盛り上がったよなんかそう沖縄あるあるじゃないんですけど、うん、台風になったら本当に逆にそういうところが流行るっていうのを聞いたことがあります。
1: あ、はい、
0: はい、なんかそれを思い出しました。松風律師さんツイキャスでこんばんはということで、
1: こんばんは。
0: で、カーボーイさんがあれひげを剃っても役みつるってミカさんが言ってたんでしたっけということで、
1: あ、そうですね、
0: あれミカさんが名付けたんでしたっけ。
1: そうです ね、楽しみミカさん、
0: ね、そうでしたね、はい。でディスカスさん、現状の写真を撮っても多分似てると思うよっていうことでまあ、まだヤクミツルだったんです ね、
1: 今もまあヤクミツル、
0: 今でもヤクミツルさんということで、
1: はいはい。
0: ポケモンハヤトさん、ホールキーズメンバーも昨日大阪から那覇に帰る飛行機が欠航になって今日那覇に帰るって言ってましたよということで、
1: はい、
0: 1日延泊されたんですね、やっぱり。
1: じゃちょっとですね、その、はい、ポケモンハヤトさんからメールが届いておりますので、
0: はいはい、お願いします、
1: はい。こんばんは、ポケモンハヤトです。テーマフリートのことで、5月31日、6月1日、推しのホルキーズライブを見に神奈川から大阪まで行ってきましたよ。ライブ見てきてストレス発散できましたよ。
0: お、
1: 沖縄の雲地にある某ラジオ局の木パチっていう番組での企画、
0: 番組行ってるし、
1: うん、もう某じゃないですねこれ津橋さん含むベンビーズキッチンも開催してってお願いしてって着々と話が進んでるようですよ。ホルキーズライブの後にいつか津橋真一さんとホルキーズのツーマンのお笑いありのライブもお願いしますとホルキーズに声掛けしてきました。実現すると嬉しいな。磯野ニコミスキーさん、名古屋のダンサーさんとも6月12日名古屋でのホルキーズライブに見に行けるとのことでことなので お会いできることを楽しみにしていますよということで、
0: はい、
1: はい、
0: あ、ハヤトさん、はい、そうだ、名古屋いらっしゃるんです ね、
1: はい、行く予定しております。
0: はい、行く予定しております、
1: はい、
0: はい。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして、じゃあメール続けてご紹介します。はい、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。
1: ありがとうございます。
0: テーマフリー、明日の台風に備えて、庭先の鉢物などを避難、あ、これ今日いただいてますね、
1: はい。
0: 明日の台風に備えて庭先の鉢物などを避難させました。子供は避難情報がレベル4が出たら学校休みなんだってと休みを期待しているようでもありますが、私はいくら悪天候だろうが出勤しなくてはいけないのであまり荒れないでほしいなって思ってます。皆さんは対策しましたかということで、
1: 私会社から、
0: はい、
1: リモートしてください、うん、無理して来ないでくださいと
0: 言われたんですね、
1: いうふうに連絡が来ました。
0: いいですね、在宅ですか。
1: 在宅しようと思ってます。
0: あ、いいですね、
1: はい。
0: ね、今ねそういうスタイルで仕事ができる方って本当に羨ましいですね、
1: うん、本当にネットと電話さえあればできちゃうんですよ、うん、
0: ね、本当に羨ましい話ですけれどもね、はいはい。私は明日も行きますけれども、おそらく通勤のその公共交通機関が何かが起こってるような感じがします。
1: うん、
0: うん、まあそうなった時は会社行けないんですけれども、
1: はい、
0: 仕方がないですね、
1: まあ、それは仕方ないですね、
0: はい。そしてごめんなさいね、メールの続きがありますよ、
1: はい。
0: そして、今日横浜は開港記念日で花火が上がったようです。名古屋も市民の日みたいなのはありますかということで、開港記念日といえばですね、うん、名古屋も港祭りで花火が上がるんですけれども、
1: 今年はないんです、
0: ないんですね今年はね、
1: はいはい。
0: 名古屋は
1: アジア大会。

0: ジア大会があるんですよね、はい、アジア大会でしたっけ、アジア大会か、
1: うんうん、
0: で今それの、ね、準備がどんどん、ね、あちこちで進められているので、
1: うん、
0: まあ、ちょっとイベントを縮小したり延期したり中止したりして、まあ、それの準備とかやっぱり会場もね、あの確保しなきゃいけないんで、ちょっとそれ に今ちょっと今年はちょっと名古屋ね、そういったことで準備があっていろいろイレギュラーな感じになってます、
1: はい、
0: けどね、またね、そのアジア大会があるときはまたね、たくさんいらっしゃるんでしょうね。
1: なんかホテルが足りないんじゃないかって言ってますね。
0: あ、でそれで多分ね、またいろいろ対応してるんですよね、きっと、うん、はい。なかなかね、今もともとはインバウンドの方も旅行されますし、もともと慢性的に、まあ、日本全国だと思うんですけれど、
1: はい、
0: ね、ホテルがちょっと不足気味ですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、ということです。
1: はい、
0: はい、名古屋市民の日っていうのは、まあ、名古屋祭りでね、
1: 名古屋祭り、
0: ありますね、祭りの日で、
1: うん、
0: まあ、昔は学校休みでしたけど
1: 今ないんですよ
0: ね。今はね、ないんですよね。
1: ないんですよね。
0: ね、昔はそれで休んでね、うん、休んでっていうか、まあ、学校休みだったので、
1: うん、
0: 名古屋祭りのね、その三英傑行列って、まあ、あるんですけれども、うん、信長、秀吉、
1: うん、
0: ね、家康ね、そのを見に行ったことがありますよ、学校休みだったから、
1: うん、
0: ね、まあ、なかなかね、今こう学校休みになってもじゃあ祭りを見に行くかっていうと見に行かない人も多いんで休みじゃなくなっちゃったっていう説もあるんですけれども、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: 真偽のほどは飲んだんでしょうね、
1: うん、
0: はい、ということでツイキャスがですね、あ、 FMJGC1 さんありがとうございます、は
1: い、ありがとうございます、
0: こちらは台風前の 日曜朝に沖縄を出て明日水曜日夕方に神戸から沖縄に戻るスケジュールになっていて、
1: ほう、
0: お、今のところどうにか台風を避ける形になってますってことで、
1: え、明日飛ぶんですか。
0: 明日多分飛びますね、夕方ですから。
1: 夕方なと、
0: そうだから台風が去ってなので、
1: はい、
0: だから台風が来る前に沖縄を出てますので、
1: はい、
0: まあ、台風に合わないですよね、
1: うん、
0: で、まあ、確かに滞在中には、ね、神戸では台風に、まあね、今晩なってる、うん、けれども帰る日自体はもともと水曜日に夕方なので、
1: はい、
0: ね、多分無事に帰れるんじゃないかなと思ってます、
1: はい、
0: すごいですね、
1: なんか、うん、うまく避けてますよね、
0: うん、
1: はい、
0: で、カップボーイさんがロイヤルさん、あの人やばいでしょってなんだろう。
1: え、いや普通でしたよ。
0: 普通、
1: 普通でしたよ。
0: なんだろう。
1: メールはナフですけど、
0: うん、
1: 実際会って話したら、本当に当時は好青年でしたね。
0: 当時は
1: 好青年でした。
0: うん、はい、ああ、そう、ディスカスさんがロイヤルさん本人がまともな人だからギャップがひどくてって。そうそうそう。本人。のね、ご本人さんにお会いしている方は、うん、その
1: 逆に言われましたね、
0: うん、
1: 散らかってすいませんって言ってましたね、はい、
0: ねえ、
1: はい、
0: 本当にシャニカとかって言ってる感じのね、イメージと違うんですよね、
1: うん、
0: 面白いですよね、やっぱりラジオってこう、うん、メールですごく人のイメージを作ってしまうところがあるんで、
1: はい、
0: なんかオフ会とかに行ったらなんか意外とね、あれっていうこととか多いし、
1: うんうん、
0: 意外とそのメールがすごく、
1: うん、
0: まあ、ものすごく、ね、こう流暢な方ほど、
1: うん、
0: シャイな方が多かったりしますよね、
1: あ、
0: 実際にお会いすると、
1: あ、
0: うん、
1: そうですね、
0: で、あれ、なんか物静かな方だったんだなっていうね、うん、
1: なんか唯一変わらなかった人はMC モーミーですね、はい、
0: そうですか、
1: 変わらなかったですね、
0: 変わらなかったですか、
1: メールと実物は変わりませんでした、うん、
0: あ、
1: はい、うん、
0: まあでも実物にお会いした特典は、まあ、はい、頭が触れたってことですかね、
1: チブラハギ触ったんです
0: ね、こらこら、
1: うん、
0: うん、なんかちょっとピカってしてましたけれどね、
1: もう 今説明しましたね、
0: はい、はい、うん、で、ポケモンハヤトさんが、
1: はい、
0: ユニオンは台風でも空いててすごいということでね、うん、いやでもユニオンさんが閉まったらね、やっぱりみんな警戒しますからね、これは台風大変だぞって、
1: はい、
0: 台風が U ターンして停電が結構ひどかった年があったんですけど、
1: ありましたね、
0: あの時はさすがにユニオンさんもねお休みでしたね。
1: そうですね。
0: でそのいつもホームページで、あの今空いてますっていうホームページがあるじゃないですか、うんうん、あれがなんかすごく
1: 暗い
0: 感じになってて、なんか何だったでしたっけ、今
1: なんかユニオンですけどっていう風にな
0: って、今空いてませんユニオンですけどでしたっけ、ね、うん、なんかそんな感じになってましたね、うん、ちょっと面白いなと思いました。
1: はい、はい、ということで、
0: はい、では CM です。

0: 糖や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901、 中村製菓。
1: FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターエンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。
2: おやつと軽食の店夢屋。
3: 那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの街のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。
4: JTA は海運航空海外貿易コンサルタント業、海外引っ越し取引代行を行っています。物流を通じて世界各国と日本を橋渡し、お問い合わせは電話 052-653-2311 まで。
5: 私は台湾出身、ロサンゼルスに住んでいる留学人です。滑り押しのトークは私の活力になっています。 FM 議論案リモートプログラム Q 名古屋を熱烈応援しています。

0: 名古屋は
1: 栄養コーナーですが、ちょっとですね、
0: はい、
1: 台風の情報、
0: はい、
1: ちょっとお話ししたいなと。
0: あ、はい、お願いします。
1: 思います。ちょ
0: っ
1: とも
0: う今日は栄養って言ってる場合じゃないですもんね。
1: はい、
0: はい。
1: 台風6号は2日火曜日午後9時現在、足摺岬の南約40キロにあって、時速45キロで北東へ進んでいます。この台風は3日水曜日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。西日本では3日にかけて、東日本太平洋側では3日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に注意してください。東日本太平洋側では3日はうねりを伴う高波に厳重に警戒してくださいということで、
0: はい、
1: 今足摺岬の、南約40キロの位置、
0: うん、
1: で中心気圧の、中心気圧は980ヘクトパスカル、最大瞬間風速は35メートルで、強風域は南東側500キロ、北西側440キロが強風域となってます。
0: はい、
1: ということでですね、今ちょうどですね、ツイキャスにも、記載ありますけど、高保さん3日には愛知県に 最接近する予想ですねということで、はい、その通りなんです。
0: うん、
1: で、実はこの今この東海地方がですね、
0: はい、
1: 線状降水帯の発生の恐れも出るという情報も出ておりますので、ね、はい、まあ、この東海地方のみならず、今線状降水帯の、恐れがあるのは四国や、
0: はい、
1: あと近畿地方にも、その恐れがありますので、十分注意していただければと、
0: は
1: い、
0: ね、また明日の朝には静岡の方もね、またちょっと心配ですよね、は
1: い、ちょっとね、このコース見るとね、伊豆半島がね、かなり、うん、近いんじゃないかなと思います。
0: はい、
1: というところで、
0: ね、もう沖縄の方もね、うん、ちょっと被害がありましたよね。木が倒れたりっていうのがありましたので、
1: 今回こちら雨が強くなるんじゃないかなと。
0: そうですね、
1: いうことでですね、
0: はい、
1: ちょっとそれはちょっとすごく気にしておりますので、
0: はい、
1: もしですね、この、沖の皆様で、四国や近畿東海地方で沖の皆様、
0: はい、
1: ぜひ、厳重な警戒をしていただければと思います、うん、
0: ね、はい、
1: はい、いいですか、
0: はい、
1: ちょっと全然栄養にはなりませんけど、うん、
0: 今日はね、ちょっとイレギュラーで、ちょっと名古屋のね、
1: はい、
0: 近況でございました、ね、
1: はい、
0: はい。

JOZZ0CG FM. FM. 79.7 FM Kino One. We are Kyu Nagoya.

0: はい、メールご紹介します、
1: はい、
0: 名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。
1: ありがとうございます。
0: ダンサーさん、みそみこみすきさん、王子こんばん、名古屋、
1: 名古屋、
0: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー。プロレスで浮かんだのは琉球ドラゴンプロレスのグルクマスクバンさん、沖縄大好きですということで、ありがとうございます。テーマフリー、皆さん台風は大丈夫ですか？沖縄は昨日の台風で倒木と停電が多く見られました。僕の住む地域は幸い停電することはなく乗り越えられました。ニュースにも上がっていましたが、沖縄市のコザミュージックタウン音市場にあるガジュマルの木が倒木してしまいました。今後どうなるのか気になるところです。なんか今日ニュースで、やってましたけれど、またね、植え直せるかどうかっていうのをちょっと一回運んで見てみるっていう風にやってましたね。
1: 僕ね、まあちょっと昨日の台風中継をいろいろ見てたんですけど、
0: はい、
1: 昨日ちょっとすっごいレアなことがあったんですよ。
0: おー、何ですか？
1: 実はですね、沖縄では今放送していないんですけども、
0: はい、
1: 名古屋の CBC テレビが制作している「ゴゴスマ」っていう番組がある、はい、これ今関東とか、関西とか他全国でも放送しているんですけども、うん、なんとですね、RBC の沖野アナが、
0: はい、
1: ゴゴスマ向けに中継をやってたんですよ。沖縄で放送されないんですけども、名古屋向けに中継してたんですね。
0: へー、
1: っていう超レアなものを見てしまいました。
0: なるほど。ああ、はい、そうか。じゃあ普通にね、こっちで見てる人は、うん、沖縄の中継やってるなぐらいしか思わないですけど、ね、
1: 思わないですけど、実は沖縄では流れてないっていう、う
0: ん、なんかでも私たちが見たら、あ、沖野ちゃん出てるみたいな、
1: ね、そうそんな感じなんです。
0: そうだったんですね。はい、はい、そしてごめんなさい、メール続きがあります。
1: はい、
0: ちなみに僕も仕事側昨日は台風で仕事がお休みになりました。自宅でラジオ聞きながら YouTube 見てましたということです。でやっぱり休みだったんですね。
1: あ、うん、はい、
0: まあでもね、最小限で誰かがやらなきゃいけないっていうこともありますからね、本当にね、なかなか難しいですよね、
1: うん、
0: 休めないお仕事の方もたくさんいらっしゃいますからね。はい、はい、ありがとうございます。メールもう一つご紹介します。
1: はい、
0: うどん県大好きさんからです。はい、5月30日車を運転中に右から車線変更してくる車とぶつかりそうになりました。
1: あら、
0: 片側2車線の道路で私は左車線を走っていました。右車線に右折する車がいて、その後ろを走っていた車が真横に私が運転する車がいるのに平気で車線変更してきました。事故にならずに済みましたということです。
1: 前ですね、名古屋でも、
0: はい、
1: 高齢者が運転するマイクロバス、
0: うん、
1: お二人亡くなられましたけども、
0: うん、
1: 実は交差点、
0: はい、
1: 私その事故のある4時間前に通ってました。
0: あ、本当ね、なんか自分の知ってる道とかで、うん、なんかあると本当ドキッてしますよね。
1: びっくりします、
0: うん、はい、なんかそれもニュースで出たら本当にびっくりしますよね。
1: はい、ちょっとこちらもじゃあ、はい、そうですか。メール、
0: あ、メールと言いますかね、プロレスのテーマで実は来てましてですね、
1: はい、
0: 松風律さんと銭形警部さんから来てるんですけれども、うん、ちょっとね、先週プロレスのテーマでやるよってことを今週お伝えしたんですけれども、うん、まあね、
1: 急遽
0: ですね、テーマフリーになりまして、王子も、台風対策中ということになってしまいましたので、うんうん、このテーマで来週じゃなくて再来週ですね、
1: 一応予定では再来週、
0: 再来週できたらいいなと思っておりますので、
1: うん、はい、
0: その時までメールは、はい、大事に取っておきますので、またその時にご紹介したいと思います。
1: しっかり温めさせていただきます。
0: 王子の席で温めてもらおう。
1: はい、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、あ、メール大丈夫ですか？
1: あ、じゃあこちら、はい、
0: はい、お願いします。
1: ダンサーさん、みそに

0: コミスキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ついくぬちゃんです。
1: あ、こんばんは。
0: こんばんは。昨日沖縄に台風来ましたね。風の音がすごくてびっくりしました。仕事はお休みになり在宅作業になりました。私の地域では停電はなかったです。停電した地域もあったみたいで不安になりました。そして今日は停電の影響などのため在宅作業でした。明日からは通常通りなので寝坊しないようにしたいです。本当ですね。あの停電しないかったっていうのはね、良かったですよね。
1: ね、
0: ただあの本当に広範囲で停電になってて、
1: そうですね、本当にね、広範囲でしたよね。まあ、停電している数は多くないのかもしれないですけど、とはいえね、やっぱりあちこちね停電しましたよね。
0: はい、
1: はい。そしてツイキャスですけれども、はい、ユニオン、マスカデリッツさんね、アニメ沖縄で好きになった子が方言好きで辛すぎるでやってたなということで、うん、やっぱりなんか、ね、またこれアニメでまたさらに有名になりましたね。はい、はい。そして、ディスカスさん、台風の時に兄弟に怖い話をするのは自分の責務だってなんか風の音もそうですし、停電なんかして本当に暗い時に怖い話したらますます怖いですよね。
0: うん、
1: ね。で、タングーさん、こんばんは。
0: ま
1: あ、あれ主役は救援ということで、
0: うん、
1: はい、主役は
0: 台風対策中です。
1: はい、台風対策中です。
0: はい、
1: 岐阜の10人のバーバーさん、ホルキースの名古屋でのコンサートがあるんですか、名古屋なら行きたいですということで、
0: あのね、うん、席があるかどうかちょっとわからないですね。
1: A サインバー講座でしたっけ、
0: はい、A サインバー講座で一度検索してみてください。
1: ですね、はい、もうだいぶ席がね残り少ない
0: っていうふうに聞いてました。
1: してます。
0: はい、
1: はい、もしかしたらソールドアウトになったかもしれません。
0: ちょっとご確認をお願いいたします。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そしてカープボーイさん、そういう休みってどこにでもあるんだね。でも沖縄だと例の日になると思うんだけれども、うん、あー、ごめんなさい、その名古屋の祭り、名古屋祭りの日に前休みだったって話ですね。はいはい、東京行った時に都民の日ってあった、そういえば学校休みになってたってことで、
0: うん、
1: あ、都民の日があるんですね。
0: うん、
1: うん、そう。そして、はい、進撃のめいちゃん、ヘクトパスカルさんは真面目です、お会いするとってことで、でそう、ヘクトパスカルさんもなんか結構ねいろいろすごいなんかメールだったりしますけど、うん、なかなかご本人にしっかりお会いしたことがなくて、
0: あのカミングスーンの人ですか。
1: ん、
0: え、
1: あ、カミングだっけ、
0: なんとかカミングなんとかというふうに、
1: あ、
0: 違いましたっけ、
1: わかんないです、はい、うん、なんか何でしたっけ、結構前置きがいろいろある面白い感じの、
0: うん、
1: でしたっけね。あ、で進撃のめいちゃん、
0: はい、
1: ユニオンさんの話ですね、在庫がほぼなかった上、総菜水産畜産コーナーを休みしてましたってこと。あ、そうそう、はい、なんかねユニオンは最小限の人数で営業してますみたいなことをアナウンスされてたんで、
0: はい、
1: まあやっぱりね、生ものはね、うん、台風の時は停電が怖いですから、
0: うん、
1: そこはないんじゃないかなと思います、うん、やっぱりね。
0: 進撃のめいちゃん、
1: はい、
0: ゴゴスマ沖縄で一時やってましたよ。そう、ちょろっとやってたの知ってたんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: ちょろっとやってたの知ってたんですよ、で、あ、ちょっとメールの方、
1: はい、
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム進撃のめいちゃんです。
1: はい、
0: 皆さんこんばんは。お仕事帰りモノレール車内から送っています。目の前で ラブラブカップルにイラッとしながら、あ、いらっしゃるんですね、そういった方が、
1: うん、
0: いや、なんかラブラブカップルの方が
1: イラブラブカップルね
0: イチャイチャしてたそうです、はい、うん、テーマフリー、
1: はい、
0: 実は明後日とある公開収録終わりで那覇空港にある宿泊施設に泊まります。
1: うん、
0: 事前にクレジット支払いをすると朝食付きで3200円、お安く泊まれますが、うん、2つほどデメリットがあります。1、空港内飲食ブースが夜8時半なので、
1: うん、
0: 事前に持ち込みをして食べるのをおすすめ。2、12時以降を過ぎると1階のホテル用入り口からしか入れない上にボタンを押さないと入れない、そんなデメリットはありますが、デラックスキャビンで泊まる予定にしています。本当に台風が過ぎ去ってよかったとちょっと安心しています。 PS、 台風の目ことマスクマンがお休み、お大事にということで、
1: はい、
0: はい、あら。

0: あれですかね、あの空港のホテル、あれなんか空港のホテル、カプセルホテル
1: かな、
0: オープンしたんでしたっけ。
1: あ、そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: おまあ、セントレアにはありますけどね、うん、今ね結構そういうね、まあ、早朝便とかやっぱりあると便利ですもんね、うん、
1: でも朝食付きで3200円激安ですね。
0: ね、安いですね、はい、まあでもこう飲んだ後だったら本当にそれでもね、
1: うん、
0: ね、いいですよね、寝るだけですからね、はい、うん、あ、まあ確かにね、あの空港のお店ってそうですね、うん、8時半ぐらいに全部終わりますもんね、
1: うん、
0: 私たちがいつもスカイマークの最終便だとね。
1: ああそうですね
0: ですね、はい、はい、そしてあ、高保さん TBS 系列でありましたけどね、はい、確かってことで、
1: あとあの松風律さんがの、はい、ツイキャスでフリーとして書きましたよということで、
0: はい、
1: せっかくなので、
0: はい、
1: あの
0: そう
1: 温めさせていただきます、
0: はい、せっかくですので、はい、なんか、はい、あのプロレスの話が載っていましたので、はい、これやっぱり、
1: うん、
0: 王子に呼んでもらいたいなということで、
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: 本当にプロレスのテーマの時にご紹介させていただきたいと思います、うん、
1: はい、
0: はい、そして、高保さん、交差点ではブレーキをいつでも踏めるようにしないとね、加速したままで走るんでしょうけど、右折車の有無が見えないときはブレーキに足を置いておくことが安全かもということで。
1: あ、そうですよね、うん、
0: そしてカッポイさん、子供の頃は、ろうそく1本しか立ってないからめちゃくちゃ雰囲気で怖いんだよねって怖い幽霊話とかしたってことで、やっぱり皆さん怪談話するんですね。うん、あ、そうかそうか、高本さんがね、はい、那覇空港の施設内ホテルということで、うん、ね、泊まりに行こうかなって
1: 言って、ね、アクセスもいいですし、
0: うん、
1: ね、お値段お安いってことであれば、
0: ね、
1: それもありかな、
0: 予約すると朝食付きになるんですね。
1: そうですね、いいですね、
0: そうなんですね、ね、やっぱり飛行機朝早い人は、ね、うん、便利ですよね、なんか遠くの方とかやっぱりそうですよね、
1: はい、
0: はい、ということでエンディングですかね、はい、エンディングです、はい、

0: 来週のテーマは
1: B 級グルメ。
0: 来週のテーマは B 級グルメです。たこ焼きは大好物、お祭りに焼きそばは必須、ポン菓子が爆発する瞬間に音で泣いてしまったなど、皆様の B 級グルメのエピソードをお寄せください。
1: キウ名古屋は陸上改造輸送一貫サポート、名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続等でお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、貿易コンサルタント、海外引っ越し取引代行は名古屋港区 JTA、 名誉総裁賞を受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、イミグレさん、リュウ白人さん、以上の提供で名古屋市内にあるダンサススタジオからお送りしました。
0: はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。皆様台風十分お気をつけください、そして台風の風付けもね、沖縄の方まだあるかなと思います。
1: はい、
0: それでは閉店ガラガラ。
2: それならスマホ119にお任せください。
3: あ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
5: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
6: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
5: 毎週水曜10時は
6: いい健康やる気スイッチ
5: オンエア。
7: シロアリ防除はサニマイト。
8: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治、人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは0120-644-45サニマイトへ。
9: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
10: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
11: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
3: キャー、スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
3: あ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
5: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
12: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
12: いらっしゃいませ、安くて相当仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
12: YouTube チャンネル登録もゆたしゅ。
13: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
14: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
15: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
16: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
17: 醤油塩ダル南蛮激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
18: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
19: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、 スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
20: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
19: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

0: ああ。FEC チューンド。
1: FEC チューンド。
2: FEC チューンド。
3: FEC チューンド。
4: FEC チューンド。
5: FEC チューンド。
6: FEC チューンド。
7: うんちおんち中地ラジオ、略してちちちラジオ。今週も始まりましたちちちラジオ、毎週火曜日夜の11時から FM ギノワンより生放送でお届けしています。お相手は上地でも下地でもない中地と
8: バズマンケンです。よろしくお願
7: いします。よろしくお
9: 願いします。キッキッキッキ中地キ
8: ッキ、残念です。
7: 残念。あれ、
8: 前番組の、
7: はい、
8: さらに前番組の、
7: はい、
8: ひなみんのやつ、
7: あ、はい、
8: なんか終わったらしいです。
7: あ、そうなんだ。そうなんだ。
8: 先週で終わり。
7: 5月いっぱい。そうなんだ。
8: そう。
7: ああ。
8: くそー、出れなかった。
7: 出たかったんだ。
8: 出たかった。
7: ひなみさん好きなんですね。
8: いや、そういうわけじゃない。なんかそういうこと、なんかすぐなんかそういう好きとか言わないで。
7: 好きでいい。
8: そういうことじゃなくて、番組に出たいなっていう話だけであって。
10: お前も残した一緒か。
8: ひどすぐなんか好き
7: がまあ。好きでいいんじゃない？それは。
8: 小学生かお前。
10: なんか
8: 注射。本当に。
7: いや、そこまで話飛躍させてないですよ。ひなみさんの番組出たいイコールひなみさん好きでいいじゃないですか。別にそこは。
8: ひなみさんのリング穴のあれ見た？
7: 見ましたよ。
8: えぐくなかった。
7: えぐかった。
8: 顔真っ赤して。
7: 多彩ですね。
8: 素晴らしいよな。
7: ひなみさん超かっこいい。
8: あれを見て出たかったな。
7: それを見て、じゃあ最近じゃないですか。出たいって思ったの。
8: いやいや。
7: ここ1週間ぐらいの話じゃないですか。
8: 1週間終わった後かもしれない。
7: ああ。

0: まあ、ひなみさん、いろんなところでね。
1: あ、なんかあれ、ね、意外とそんなことしてんだと思って、
0: うん、
1: 意外とハマってたね、素晴らしい、すごい、うん、
0: チームスポット
1: ということで、今日この方が来ております。
0: え、
1: ひなみさんです。
0: いや、来るか来るか、来るかもおかしいけど
1: 来るかもしれんだろ、一応
0: 来ないでしょ、さすがに。
1: 来るかもしれんだろ、
0: 会いたいけど
1: な。呼んだら呼ぶすべがないだけで。
0: いや、まあそうですね、
1: オッティぐらいだったら呼べるか。
0: オッティさん、まあ同じ事務所ですからね、うん。
1: あ、おひらみもう辞めたんじゃなかった？
0: え、
1: じゃなかったっけ。
0: そうなの、
1: 分からん。
0: 変な画角
1: え、もう一人、もう一人来る。
0: 変な画角、ひ
2: なみさん。
0: あ、誰ですか。
2: あ、どうも、
0: はい、
2: ひなみんです。
0: ひなみんじゃないでしょ。
1: ひなみん来た。
0: 雑すぎるって、雑すぎるって。ちょっとひなみさんに怒られますよ。
2: キャンミンです。
0: キャンミン、
1: キャンミン来た。
0: なんだと。キャンミン、
1: キャンミン、みんなのキャンミン。
0: キャンミンは来ないで。ひなみんは来てほしい。
1: なんで、
0: キャンミン
1: は
0: 来ないで。じゃあ、だってキャンミンは、だってここに来なくてもあっちでオンのマイクで喋れるじゃないですか。
1: はぁ、
0: なんで切れてるの。
1: たまにはカメラに映りたいわけよ、キャンミンだって。
0: それで僕見切れちゃってるんですけど。え、ま、ちょっと余分にあるじゃないですか。
1: お前こっち寄ればいいさ。
0: いやいや、いや、ほんとそうなんだけど。そうなんだけど。
1: ごめん、ごめん、間違えた、ごめん、ごめん。
0: 自分で一応見切れる位置に、
1: いつもよりあっちに寄ってるなと、
0: はい、言いはしましたけど、うん、まあ僕のせいではありますけど、
2: うん、相変わらず面白いね、やっぱ中地は。
0: どこかよ、や、
1: 29歳おめでとう。
0: ああ、今日29歳になりました。
2: おめでとう。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ歌っちゃう。
0: え、歌ってくれるんですか。
1: 歌っちゃうじゃん。
0: いいんですか。
1: 歌っちゃうよじゃん。
0: ああ、ぜひ。うわ、また変な。
1: 何歌ったらいい。
0: うわ、ドリカムで。
1: あ、オッケー。
0: はい。
1: あなたの一日が、
0: それかい、
1: 終わる時に、
0: それかい、おい、
1: そばに。ドリカムじゃない。
0: いやいや、あのドリカムの誕生日ソングでしょ。
1: あー、ごめん、間違えた、うん、すいませんでした。
0: はい、
1: 本当申し訳ない。
0: やめてください、やめてくださいも、はい、おかしいですけど。
1: ラブラブ。
0: いや、だからおい、だからいや、ドリカムのヒット曲メドレーをしてって言ってるわけじゃないんですよ。
1: 何かよ、ドリカム歌言ってただろ。
0: ドリカムの誕生日ソングですよ。
1: そんなのあるか。
0: あるわ。
1: ハッピーバースデー。
0: それ分かってるんかい。
1: ハッピーバースデー。
0: そこからかい。長いよ。
1: 中地。
0: あ、ありがとうございます。
1: あ、俺持ってきたよ、誕生日プレゼント。この飲みかけのコーヒーと。
0: いらない。
1: どっちがいい。
0: 自分の飲みかけのコーヒーあるんで、いらないです。いらない。
1: 俺が持ってきた飲みかけのコーヒーか、はい、誕生日プレゼントとして、
0: プレゼント持ってきてる。いい。じゃあプレゼントで、余裕で。
1: あー、じゃあ、
0: え、マジっすか。
1: パン今日ジミーで買ってきたパン。
0: いや、
1: 俺が好きなパン。
0: もう素晴らしい、素晴らしすぎる。
1: これ、あの中にちょっとチーズとバジルみたいなのが入ってるパン、
0: はい、うわ、めっちゃ嬉しい。
1: で、何も水に買ったから賞味期限明日、は
0: い、明日食べますよ。
1: だからこれガーリックトーストにして食べたら、めっちゃうまいから。
0: うわ、うまそう。超いい。
1: これに合うワイン買ってきたから。ワインを買ってきましたんで、はい、
0: あら、素敵なプレゼント。
1: 見て、盗み飲みされるほど美味しい。
0: どんなキャッチコピーよ。
1: 素晴らしいよ。
0: 誰盗み飲みする人。
1: 人生はカーニバル。
0: すごいお酒。
1: 悪魔のやや甘。
0: 白ワインですかね。
1: 本当はね、白ワインに合うのでパンっていうのがいいのかなと思ったけど、うん、やっぱパンに合う白ワインの方が面白いかなと思って。
0: どっちでも、はい、はい、どっちでも嬉しいです。
1: はい、はい、これを買ってきました。
0: やったー。
1: はい、嫁さんに飲ましてあげてください。
0: 奥さんと一緒に、はい、はい、パンは子供と一緒に、
1: はい、何の悪ふざけもなく買って、
0: いや、
1: は
0: い、ちょっと安心しました。
1: 後で、領収書だけ渡します
0: 。いや、なんてプレゼントでもなんでもないじゃないですか。
1: いくつだと思ったの、これ。
0: いや、わからん。もうワインなんてちょっと相場がわからないん
1: で。1万3000円と400円で、1万6000円ぐらいする、お前、これ。
0: 計算合わなくない。
1: ゼロ1個多いかな。
0: いや、すごい、ありがとうございます、ケンさん。やった。
1: ごめん、ゼロ1個多いから1000円ぐらい、これ。
0: いや、もうワインでも

0: いや飲まんだろ普段。
1: 普段あんまり飲まない。
0: 本当シャンパンにしようかなと思ったけど、
1: ちょっと
0: なんかパリピっぽいなと思って。
1: チャラいって。
0: ちょっとやめて。落ち着いた白ワイン。
1: うわー大人な。
0: はい。
1: いやー。
0: 肉よりも魚を食べてほしいなと思って。
1: ああ、もうそういう年齢になってきましたから。はい、
0: ソテーして食べてください。
1: ソテーして食べ方まで食べ方まで指定される。
0: そのソテーした魚とガーリックトーストと白ワインでちょっと。
1: うわあ、ちょっと明日の
0: マイトにも食べさせて。
1: 晩ご飯というかまあディナーはちょっと彩りのあるちょっと食卓にしようかな。
0: でも中ちゃんこんなやつ言って渡したけど、そんな、はい、こんなやつ食べましたよ飲みましたよっていう報告ないからちゃんと報告してね。
1: 報告まで欲しい。
0: なんか報告
1: ちょっとメンヘラな感じ。
0: こんなもらいました。うわ嬉しい。こんなやつ食べました。ありがとうケンさんみたいなの一切あげない。こいつ SNS いっぱいやってるんでこんなこと絶対あげんから。そういうのもあげだよちゃんと。
1: そういうのあげてほしいんだ。
0: あげてほしい。
1: あげてほしいんだ。いやワインありがとうございます。ワインなんて、うん、
0: 飲まんじゃん。
1: 飲まない。でも西バルに住んでた時はよく飲んでましたよ。
0: あそう
1: なの。はい。
0: 赤
1: 一番安い
0: やっぱね赤ね、
1: うん、コンビニの500円ぐらいのやつ、
0: うん、
1: おーもうガブ飲みしてましたね。
0: だからやっぱここは大人っぽく白です
1: 。白、
0: は
1: い、白です。うわ
0: ーこっち呼んでみ、なんかこのなんか呼んでみ、何書いてあるだろ
1: う。なんか
0: 面白いこと、
1: うん、一応ちょっとやかましいなって思ってたんですけど、ちょっと なんて言うんでしょう、キャッチフレーズがいろいろと、
0: ちゃんとこっち説明読んで、
1: うん、だから今チラッと見ただけでもなんかめんどくさっていう、ちょっとごめんなさいね。
0: いやいやいや、俺がこれに惚れて買ってきたんだから。
1: まずドア玉の デザインと書かれてるのが、あの人生はカーニバル、悪魔のややアマ、
0: お
1: 裏がさっきケンさんが言ってた盗み飲みされるほど美味しい、悪魔は美味しさの証。ちょっとうるせえな、うるせえな。ラベルね、ラベルやばいですよ。
0: 読んでみ。
1: 人生の素晴らしい瞬間を祝おう、人生はカーニバルであるというコンセプトで開発されたカッシェロデルディアブロデビルズカルナバル。やや甘口の味わいで柑橘類やトロピカルフルーツのアロマと酸のハーモニーが魅力的です。ワインを飲み慣れていないお客様にも楽しんでいただける飲みやすい味わいが特徴です。下の2行だけでいいよ。
0: 死に真面目に選んだだろ。
1: 真面目ではないよ。
0: 真面目にお前これ選ぶのに俺何分かかったと思ってる。
1: いやデザインはデージかっこいいです
0: けど、なんかやたらなんとか金賞を得た赤ワインとか取りながら、これちょっと中違うなとか、ね、なんで俺休憩時間にお前の ワイン選んでる
1: か。そうよね、だって今日なんて米軍基地の稽古もありますから。
0: 昔台風明けで忙しかったんだから。
1: 台風明けでケンさんって台風こそ繁忙になる部署ですか。
0: いや台風過ぎたら、だから台風の分仕事がたまるじゃん予定、
1: はい、
0: でその予定が丸々次の日に来るんだけど、その次の日に来た予定が次の日の予定が繰り越されるわけじゃなくてセットになって
1: 、あ
0: だからいろいろ。
1: じゃあマジで今日やばかったんですか。
0: 眠い今。私台風中からもうなんか連絡来たりとかもするから、私朝も早く連絡来て、
1: うん、
0: 何時まで待機しててくださいとかみんなに振ったりとか。
1: あーなるほどね。
0: 自分はちょっと会社に顔出して、
1: はい、
0: どういう状況か見て、
1: うん、
0: じゃあここの現場先にちょっとやってた
1: ら、あ段取り
0: 抜けたらすぐ行っていかんといけないですね、とか、そういうのやりながら、
1: いろ
0: い
1: ろ、
0: まあもっと忙しい人もいっぱいいるけど、
1: はいはい
0: はいはい、
1: まあ、現場に出られる方々もいらっしゃいますもんね。
0: そうそうそう、で普通にドライブしながら、うん、停電してるとこないかなと見回りしながら。
1: 昨日は何してたんですか台風中。ケンさん
0: 台風中はあの何もできないから、
1: はい、
0: あのネットフリックス見てました。
1: おお何を。
0: ね180っていう、
1: あ知らない、
0: 見て10分ぐらいで寝て、はい、気づいたら終わってたから2時間ぐらい寝てたんです。
1: いい台風の過ごし方ですね。寝落ちして、あ、お酒飲みながらっていう。
0: いや全然飲んだらダメよ、いつでも分かんない。
1: そうか。あ
0: で今結果

0: 27時間ぐらい起きます。そっから
1: 検査ダメだって。
0: だから早く帰って寝たい。
1: 早く帰らないと。
0: 帰りたいよ。帰っていいの？
1: ダメです。
0: なんだなんだお
1: 前。いや、せっかく今日ここまで来ていただいてますから。
0: 誕生日だしさ、中地が。
1: ありがとうございます、うん、
0: でこれ買って帰りながら、あ、先週先々週ぐらいザッサも誕生日って言ってたな。
1: うん、
0: 内緒にしとこうと。
1: 内緒って何？内緒にしなくてもいいです。
0: パンをザッサにしようかなと思ったけど、ああ、賞味期限明日だから、あ、これザッサにあげれる。
1: ジビーのこのパン初めて見たな。
0: パン、ジビーのパン美味しいよ。
1: へえ。
0: 安いし。
1: そうなんだ。
0: そう。ああ、ただジミーか、ジミーアメリカじゃん。
1: はい。
0: もうあの中は。
1: 中身もね、取り扱ってる商品。
0: びっくりしたんだけど。
1: はい。
0: ちょっとこれ買いな、飲み物も買おうかな、自分のみたいな。
1: はい。
0: 水の買おうかなと思って。
1: はい。
0: 2リッターのお水、はい、コンビニで120-130円ぐらい買えそうな水。うん、
1: はい。
0: 240円。
1: え、
0: 本当にアメリカって思ってしまった。
1: 高っ。
0: びっくりした。
1: 上等ミネラルウォーター、
0: うん、よく見てる。よく
1: 見てる。そうなんだ。うん、
0: で一応安いのもあったよ。ただ俺それにびっくりして。
1: 台風の影響で高くなってるんですかね。それとも
0: じゃないと思う。
1: リアルに
0: だってですね。
1: ああ、
0: 強炭酸水は100円だったし、 1.5 リッターぐらい、
1: まあ、うんうんうん。
0: その隣に2リッターの水が240円って書いてて、おお、危うく水に買うとこだったよ。水をと思って危なかった。
1: あ、ちょっとやかましかったですが、
0: 片手にワイン持ちながらワイン落とすとこだったよ。
1: 危なっ。びっくりしすぎでしょ。
0: 本当に、
1: まあ、それぐらいびっくりする値段ではありますけどね。あ、ジミー、ジミー、そうなんだ、面白い、うん、
0: びっくりしました。
1: うん、
0: アメリカです、は
1: い。いやー、台風皆さん大丈夫でしたかね。僕ん家はあの停電はなかったんですけど、
0: 南部は、あ、中南部は割と大丈夫だったかな、
1: うん、
0: で北部以降がもう、
1: は
0: い、あのうるま市から上がもうひどく
1: て、結構ひどいみ
0: た
1: い
0: ですね。っていうか、あのびっくりしました、ミュージックタウンの木が。
1: ああ、小座のね、
0: うん、ガジュマルが折れたやつ。
1: はい。
0: 根っこなかったばやって。
1: そうそうそうそう、
0: びっくりした。
1: 根っこがなかったのか、その根っこからちぎれたのか。
0: あ、だからな、
1: うん、
0: あれが倒れる。
1: だって歴戦の猛者でしょ、あのガジュマルなんて。
0: うん、そりゃそうだろう。
1: 多分幾度となく、
0: うん、
1: うわー。じゃあもう風の影響がいつもより大きく出て。そうなんだ。あのガジュマルっていつからあるんですかね。
0: まあでもミュージカタウンができた時ぐらいからじゃん。
1: 植林されたのかな。あー、
0: すごかったな。
1: あ、かわいそうに。
0: でもなんか台風だからっつってお前なんかいっぱい動画上げてたな、はい、台風の。
1: はい、
0: ここぞとばかり、
1: ここぞとばかりに。
0: なんで まだ来るかもしれないのに、
1: うん、今後。そうそうそう、調子乗って
0: 一気に4つぐらい上げて、
1: 8つ上げました。
0: 8つ。倍。今年多いらしい。
1: なんかちょっとまた
0: 今毎月台風起きてるって。
1: 卵もどきも今ちょっとなんかあるみたいですね、
0: う
1: ん、
0: もったいない
1: 。 MJO ちょっともう嫌なんですけど。なんですかそれは。できやすいタイミングなんですか。 MJO 俺が入れるんかい。
2: キーボードスチューしかないもん。
0: 台風明けで喧嘩すんなよ。
1: なんか男性用カツラ専門店が出てきたんですけど。マッテンジュリアン振動、熱帯の赤道上空を30から60日の周期で東へ移動する数千キロ規模の巨大な雲の帯、かっこ積乱雲群、インド洋で発生し太平洋へと移動しながら世界中の異常気象や日本の季節ごとの天候に大きな影響を及ぼします。
0: なんかこれのせいでなんかいろいろ重なって、
1: はい、
0: 線状降水帯もいっぱいできるかもしれない。
1: うわ、そうなんだ。
0: いつよ。

0: かりやすい。この帯のことを MJO って言うんですね。
1: は
0: あ、今日本列島にかかってるのが6号ですかね、これが、
2: うんうん、
0: あでまたちょっともしかしたら今週末ワンチャン今 の, 気圧あの低気圧が台風になるかもみたいなことは言ってました。これかな、
2: 今週末、
0: 今週末
2: マジで、
0: はい、うん、あ、じゃあ沖縄は影響ないんですかね。
2: 風とか、
0: まあでも天気は崩れるかもしれないですね。ほわ、嫌だな、僕はもうずっと動画を撮って、そうしてほしい、奥さんにうざがられたから。
2: なんで
0: 撮りすぎだろお前、もったいなくない？
2: あー全くその通り、
0: うん、ただでさえ毎日
2: 本当に小学生が台風来てテンション上がってるぐらいの勢いで動画撮って出しちゃったな、うん、
0: で
2: もったいなくない？
0: 全部あの収益化の対象外の動画だったので、本当に本当に、
2: はい、ただ趣味で上げた、
0: ただ上げただけで、
2: 本当にテンション上がって上げただけやし、
0: まあ暇だったんで、
2: いやいやいやいや、
0: いいかなと思って、
2: 暇だったらなんか家族と団ら
0: ん
2: して、
0: うん、団らんしながら一緒に撮りましたよ。
2: だからそれがうざって言われたってこと
0: でしょ。うざって言われました。8本は一応、
2: ちょっと多すぎん、
0: 撮りすぎ、
2: なんか出さないんだったらまだしも、はい、今後台風来た時のために、
0: うんうんうん、
2: 出したしな。なぜ
0: マジ本当に、うん、
2: なぜ
0: 全部出し切ったかもしれない。
2: なんで出す、
0: でミスった、
2: また来るよ台風、
0: はい、ミスりました。
2: 同じのを繰り返し使える、
0: 同じの繰り返し使います、
2: 使いっか、
0: うん、もうもはや、あ
2: やっぱ動画なんか被ってるな、やっぱ上げてる人たちって。
0: ああ確かに、
2: ある程度ね、やっぱ台風来た台風の動画上げるし、キングスが岸本辞めたら岸本のこと上げるし、
0: 嵐の動画作るし、うん、
2: なんか結局みんな同じことやってるけど、
0: うん、
2: バズってるのとバズってないのがあるんだな。
0: あ確かにそれはあるかもしれないですね。
2: 本当、とりあえずどうする、落としと飲みに行ったんだけど、
0: この話を聞かせてください。もうぜひ、
2: いや
0: まずなんで行ったんですか。まさきさんもいましたよね、
2: あの日曜日、
0: はい、エイサーか、
2: エイサー、
0: イベントがあって、
2: そば上宮っていうイベントがあって、そば上宮のなんか授与式みたいな、
0: いやちょっとワクワクしてきた。
2: 毎年国際通り青年会がオープニングでエイサーを踊って、はい、うん、その後のあのMC のまーちゃんさんがやって、はい、俺たちがスタッフでなんか賞状配ったり、
0: はい、
2: なんかチケット配ったりなんかいろいろお手伝いするみたいな、
0: はい、
2: の日当日、4時集合だったんだけど、6時半スタートで、
0: うん、
2: 4時集合で
0: だからギリギリというか天気はまだ
2: 全然大丈夫だ
0: った、ないですよね、うん、その時間帯は
2: 全然、
0: 日曜日は日曜日の
2: 土曜日だ、土曜日、
0: あ土曜日なんです、
2: 土曜日、はい、土曜日だから全然
0: そうだそうだ、う
2: ん、で4時に稽古場行ったら、
0: はい、
2: あのまーちゃんさんが声出なくなってて、
0: え？
2: あのカスカスなんだけどいつも、
0: はい、
2: さらにカスカスなって、
0: なんで？
2: あの金曜日ぐらいから、
0: はい、
2: 喉の調子が悪くて、
0: おい、
2: A ランジも出てたんだけど昼、
0: はい、
2: 土曜日の
0: 土曜日
2: カスカスで、
0: はい、
2: でもう MC もしないといけないんだけど、
0: はい、
2: 稽古場行ったらちょっとケント正樹で MC やってってなって。えってなって、
0: そうなんだ、
2: こっちはエイサー踊ってなんか手伝いして終わる感じだったのに、
0: はい、
2: 急遽 MC もやり、
0: 超もうそっから
2: 2時間ぐらい
0: の2時間、はい、
2: コメント、
0: はい、
2: でまさきさんが、まあ、メインで MC やって、
0: はい、
2: 俺はサポートします
0: みたいな、はい、
2: っていうことで台本もうテンブスでやったんだけど、
0: はい、
2: テンブス入ってから台本もらう、
0: まあそうですよね、もう
2: 1時間前に、
0: はい、
2: まさきさんが一冊台本もらって、
0: はい、
2: まさきさんがいろいろ話聞いて、でもその前にはまーちゃんさんがずっと打ち合わせしてきてるから、
0: はいはいはい、
2: そっからあのそば上宮このイベントの主催の会長の田崎さんっていう方と、
0: はい、
2: まさきさんとまーちゃんさん3人で打ち合わせしてて、
0: はい、
2: 俺も後ろでそーっと聞いて、
0: うん、

0: あ、じゃあケンとマサキでじゃあお願いねってなって、
1: はい、
0: あ、でもマサキさんが台本持ってるから、うん、俺はじゃあサポートします、
1: まあもう話も聞いてますからね、うん、
0: でエイサーやって、で MC 始めたら、
1: はい、
0: 途中でマサキさんが俺に台本渡しちゃったっけ、
1: ええ
0: と思って、
1: はい、
0: 途中からなんか進行始めて俺、
1: はい、
0: あれマサキさんっつってまあまあでも別になんかそんな別に難しいことなかったから別に進行して、まあ途中でまあねいろいろやって、まーちゃんさんが本当に前に出てこなくて、のぞこやってる、
1: はい、
0: でもまーちゃんさんも出さなんか一応ね、いや毎年やってるから、
1: はい、
0: ちょっと絡みながら、
1: うん、
0: あんまり喋れないけど、
1: はい、
0: なんか動きだけでなんかやってもらって、
1: はい、
0: でやって終わっても本当に疲れたのよ、
1: まあ、無事一応終えたんですね、
0: うん、2時間ぐらいで終わったんで、はい、いつも3時間ぐらいになるイベント、う
1: ん、なんかマジャさんが喋ってるから
0: 顔は知らんけど、
1: うん、まあそれもおそらく、まあまあ、
0: 今回シュッとしてたから、
1: うん、
0: で、まさきさんと MC やってお疲れみたいな、
1: 6時
0: いや6時半からだから8時半ぐらいに終わって、はいはい、じゃあまさきさんちょっとカツオ10円セール
2: やっておー、はい、打ち明けがてら
0: 打ち明けますか2人、うん、みたいな、
1: うん、
0: って言ったらなんか珍しく元氏も、
1: はい、
0: あ僕も行きますよみたいな、
1: おお、
0: えみたいな、でもあいつは飲むかわからんまだみたいな、
1: あ、一応でも飲む選択肢も
0: 残しつつ
1: 残してはいるんだ、
0: ご飯が食べたい、
1: はい、
0: でも俺たちは飲みたい、
1: うん、
0: だからカツオ行くけど、
1: はい、
0: うん、じゃあ行きますみたいな、
1: おお、
0: 飲むかまだちょっとみたいな言って、
1: 珍しい、
0: カツオ行ったらレモンサワー3杯注文してくれたんで、
1: はい、
0: あいつも飲みまして、
1: あ、じゃあもう一杯目からもう
0: 一杯目からちゃんと、
1: わ
0: あ、お前飲んだらもうソフトドリンクなしなっつって、
1: はい、
0: ちゃんとレモンサワーを3人でずっと飲みながら、
1: はい、
0: 何の話もなかったです、元志くん
1: いよいよ8時半から飲み始めて、
0: 飲み始めて
1: 何時ぐらいまで、
0: でもそんな2時間ぐらいかな、
1: あ、
0: 2時間ちょっとぐらい、
1: 多分時間制でしたっけ、
0: あ、混んでたら2時間みたいな、だから2時間ちょっとぐらい飲んで、
1: はい、
0: で、まあ、まさきさんも3000円しかないから帰ろうっつってまさきさん3000円だけ置いて、
1: はい、
0: あとはじゃあ僕出します、
1: はい、
0: 出して、じゃあどうするっつって、なんか近くに麻雀バーがあるのかな、
1: あー、最近できたんですよね、うん、え、元下そこは関係ない、
0: 関係ない、
1: 関係ないのか、
0: 関係ない、教会とかなんかいろいろ分からんけど、
1: う
0: ん、
1: 積もり場
0: でしたっけ、
1: あさと、
0: で、
1: うん、もうでもすぐ
0: タイガが別で、
1: はい、
0: キンピラでなんか別の取材みたいなのがあって、
1: はい、
0: ちょっと飲みながら、
1: はい、
0: それ終わりでタイガも来るっつって、
1: はい、
0: 3人で積もり場行って、俺は別に麻雀はするわけじゃない、
1: はい、
0: しないから、じゃあ俺は酒だけ飲むわっつって、
1: はい、
0: 行って座って一杯目飲んだら一人女の子一人来てきてる人がいて、麻雀したいですって、
1: はい、
0: 3人でやってくれませんみたいな、
1: はい、
0: だから麻雀する羽目になり、
1: あー、じゃあ結局、
0: うん、俺麻雀わからないのに、
1: はい、
0: でも あいつはプロじゃん、
1: そうですね、
0: 腹立つよな
1: 知らんわ、
0: こうなんか分からんじゃん、俺だって素人だし、
1: はいはい、
0: でもなんとなくしか分からんから、
1: はい、
0: 捨てるじゃん、
1: はい、
0: パーヘイ、はいを、
1: はい、
0: ちょっとゲンさんそれはとか言うの、
1: あーめんどくせえ、
0: はい、俺本当にあそこ2時間ぐらいいたけど、
1: はい、
0: レモンサワー1杯しか飲んでない、
1: 少な
0: ひどくない、
1: やば、
0: 麻雀しながら酒飲めんけどと思って、
1: 意外と
0: で元氏はなんか調子乗ってるから、
1: はい、
0: あそこで4杯ぐらいなんで、ケンさん俺で4杯飲みましたからみたいな、
1: 知らねえ、
0: お前は麻雀できるからいいけど、できないやつ、
1: はい、
0: しかも早いし、あいつら
1: は、はいはいはい、
0: いやどうしようこれどんなにしてよって、お店の人がちょっとたまに来た瞬間に相談乗ってもらって、はい、じゃあこれですねって言って、ね、
1: あ
0: ケンさんそれって何みたいな、知るかボケみたいなっていうだけの、
1: あ、まあでもいい飲み会で終えたっていうことですよね、
0: あった
1: 期待、あら
0: 面白い話あった、元志くんの一次会でカツオ終わりで、まさきさんと俺と元志で歩いてて、
1: はい、
0: ガールズバーがあるじゃん、
1: あはい、

0: いるんで、
1: はい、
0: あっち行くみたいな。
1: おう、はい、
0: でもまさきさんはもう俺も3000円使ったからお金ない。
1: はい、
0: で俺 もう現金もちょっとしかないから、はい、代行で帰るとしたらちょっと代行代を残したいから、
1: はい、
0: ちょっと現金はないなみたいな。
1: はい、
0: 元氏のおごりで行きますかじゃ
1: あ。うんうんうんうん、
0: っていう話をしながら3人で歩いてたの。
1: はい、
0: そしたら元氏はなんかみたいな、
1: うん、
0: でもどうしますみたいな。でもそんなに乗り気じゃないですよ僕、でも行ってもいいですけど、でも乗り気じゃないですよ俺みたいな。じゃあ乗り気がないんだったらいいよ、
1: はい、
0: もう行くみたいな、はい、行ってセブンがあるじゃん、
1: はい、
0: セブンの前に立ち止まって、
1: はい、
0: ちょっと一回タバコ買ってきていいですか、
1: うん、
0: って言ったけど、
1: はい、
0: でも本当にじゃあ買ってきたら行くの、行くの。どうせ僕はもうその乗り気ではないですよでも元氏があ
1: のデブマジで
0: まさきさんと俺におごったっていうなんか面白いことが起きないみたいな、
1: はい、
0: でまさきさんと二人でずっとなんか言ってたの、煽ってたの。お前これいいんじゃん、
1: この3名でガルバ行ってたらめっちゃ面白い
0: 元氏がおごって先輩に、
1: はいはい、
0: これお湯は後々面白くないみたいな、
1: 意味わからない、
0: 絶対なんか起きるぜ。でも俺行く気はないっすよって言いながらセブン入ってきよった
1: んよ、一旦ね、まあ、タバコが買わないといけないですから。
0: で、あんな感じだったらいいっすよね、
1: うん、
0: 帰りましたか。
1: まさきさん
0: と2人で、
1: はい、
0: やっぱあんなって言ってもね、
1: うん、
0: もうなんか
1: 行きたくならないん
0: だったノリノリでわーって言ったら勢いで行けたけど、
1: はい、
0: なんかあんな感じだったらいいっすねって言って、
1: うん、
0: じゃあ帰りますかっつって、うん、元氏が出てきた瞬間に元氏がじゃあ行きましょう
1: って行くんかい
0: って言いよったから、
1: はい、
0: あもう俺たちはもう冷めてるから、はい、あーごめん元氏もう今日はなしだわ
1: なんか全部ミスってるな元氏さん
0: ごめん、ほんとごめんっつって、いやでも俺ほんと行きますよ、いやいやもうなんかなんかね、パワハラみたいな感じで、
1: はい、
0: なんかいやいや行ってもなみたいななってるからこっちは、うん、だからもうほんとだったら行って勢いよくバーって行って、翌日にじゃあいくらだったっつって払おうっていう話をまさきさんとしてたんだけど、
1: はい、
0: でもなんかそんな感じじゃなくなったから、うん、もう帰りますって言って3人で事務所の下に戻ってまさきさんが帰ってい
1: く、
0: それぐらいかな面白かったのは。
1: えいここさんノンアルでおっぱぶ行くくせにこれがだからもしかしたらおっぱぶ以降だったらまたちょっと話違ってたんですかね。
0: おっぱぶだったらじゃあ俺たちは多分そんなノリ、
1: まあまあまあまあまあ、
0: それ多分元氏がおっぱぶ行きますってなってたかもしれないけどね。
1: はいはい、
0: もう目指しですよ俺那覇で飲むのとかちょこちょこ挟んでくるさあいつ、
1: はい、
0: 知らんしって話だから
1: さ、はい、
0: なんかちょっと腹立ちながら
1: ちゃんとなんか飲んだ杯数とかも数えてるのとかも元氏さんだなって感じします。
0: 4杯飲みましたよ俺、
1: うん、
0: バカが4杯
1: 知らんしって感じですよね。
0: それぐらいかな面白かったな。
1: 英子さん元氏は一人飲みして財布を家の冷蔵庫に入れてた話しなかったと。なんすかそれ。
0: それ知らない。
1: その、
0: うん、あいつ一人飲みとかしないだろ。
1: FM ギノワンで喋ってたんですかね。
0: いや元氏はでもそんなやつじゃないだろ。
1: そんなやつじゃないです、
0: ね。
1: 喋、
0: うん
1: うん、ってたかもしれないですけど。嘘だと思います。うわ
0: ーで
1: 元氏さん泊まったんすかね事務所に。
0: うん代行で帰った。
1: おお。あそっか今ちょっとあれか近くなってるのか
0: 裏西から。
1: はい、
0: だから飲んでから帰る代行で帰って。読みたいだったら飲まなきゃって。
1: ちょっと元氏さんと飲みたいな那覇で。
0: で3時半ぐらいだったかな4時前ぐらいに、はい、無事落ち着きました今日はごちそうさまですっていうラインが来た
1: なんか全部鼻につくな。なんでだろう。キモいことをもちろんしてますけど、うん、キモくないこともたくさんしてるじゃないですか。
0: おなんかなんならあれだよ
1: 俺ラインも含めてですけど、
0: レモンサワー飲むじゃん、
1: はい、
0: メガレモンサワー飲んでたの、
1: はい、
0: 3人で、
1: はい、
0: で亡くなったからもしこれお願いしていいですか。 OK です、はい、でもう一回これもう飲み干したからお願いしていい、いやもう頼みました。

0: たよみたいな。お前そんなことできるわこんなことはできますって
1: 言ってうわ
0: ー。ただこの食べるのを、
1: はい、
0: なんか何品か頼まないといけないみたいなルール
1: が、1人1品かな、2品 か, 2品か、はい、
0: あ、5品しか頼んでんからもっと1品頼んでっつって、
1: はい、
0: そしたら普通になんかじゃあ焼きラーメン頼みますか、
1: はい、
0: 言うとき、あ、もちこういうときは黙って何か頼んで来たときにおーいってなるのがいいんだよ、
1: はい、
0: すいません分からなかったですあ、じゃあもう一個頼んでって来たのが厚揚げどうだえ、
1: いやなんか可愛いな、可愛くなってきたな、元志さんと飲みに行きたいな。
0: いやいやいや、いいんじゃない、
1: 行ってくれるかな元志さん。
0: 行くだろう。あ、だから聞いた方がいいよ、今日裏に誓いるんですから、
1: あ、
0: 読み段階いるんですから、裏にしちゃったらいいぜっていう。
1: いやあ、自分から誘うのか。
0: そりゃそうだろ。
1: まあそうですよね、
0: ヤガノみたいな。
1: まあもちろんですけど
0: 俺たち誘ってないから
1: ね、それがうんすごい。
0: あ、じゃあ稽古場でなんかユータも行くみたいな、
1: あ、はい、
0: 一回話があって、
1: はい、
0: あ、俺も行こうかなってもちろんつぶやいてたんだけど、
1: はい、
0: 俺たちそれを一切耳に入れずに、
1: はい、
0: マサキさんと二人おーっつって、ユータ行くって言ってなかったんですか、
1: はい、
0: あ、でもユータやっぱ行かんって言ってたみたいな、
1: はい、
0: そうですね、あ、もとしも行くって言ってたような気がしますねで車だけちょっと出して、
1: はい、
0: 行きましょう、
1: うん、
0: 行くんかい。
1: あ、
0: だからなんか変なテンションだったな、もしも。
1: なんかでも一応飲みたかったんでしょうね。
0: だからなんだろうな、
1: うん、
0: で一応あれだよ、この先週がこんなだから、で今週の土曜日きんぴらの単独、
1: はい、
0: でスタッフで元氏も正樹さんも俺もいるから、
1: そうですね、もっと言うと僕もいますし、
0: あ、大丈夫ですか。でガールズバー行きましょう
1: って、おお
0: って元氏が なってる。
1: いや、ぜひちょっと僕も。
0: いや、お前言ったらなんか変わりそうじゃない、元氏。
1: いや、変わると思います
0: なあ、
1: はい、
0: だったら違うかもしれない。
1: いや、でも元氏さんのあの悪いところ、悪いところであり、いいところが存分に出る可能性もあります。
0: いや、別に、別にいいよ。
1: え、それ、それが見たいんじゃないんですか、あなたたちは。元志さんの。
0: だから、結局、まさきさんも LINE 来て、
1: はい、
0: 今日、司会もお疲れね、みたいな。
1: はい。
0: 二人助かったわ、みたいな。
1: はい。
0: あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。今度は、ガールズバイコーナー元氏のおごりで笑みたいなのを二人でやってた、
1: はいはい、はい、
0: 元氏からも今度はガールズバイ行きましょうはい、ライン入ってたから、
1: うわー、
0: ゾクッとして既読スルーしてるんだけど、
1: チェッカーズさん、キンピラの単独行くので2倍楽しめそうな情報です。だ、元氏さんの役割的にまあ基本まあ当たり前ですけど裏方なので、うん、表立って何かちょっと
0: するわけ
1: でね、見れることはないっすよね、うん、元氏さん担当なんだったかな、
0: 映像、
1: 映像と音響とかかな、
0: そんな感じ、
1: うん、
0: 中地は
1: 僕は武漢なので真っ暗闇の中マイクを出したり、あ、マイクを片付けたり、
0: 道具出し上げも込み
1: とかもやってるのかなっていう、うん、イメージですね。
0: 前説はないの？
1: 前説はないです。金ピラさんのライブって前説ないんですよ。
0: 写真もない。戻した二人で。
1: いやー、まあ、金ピラさんがそう前説を入れたくないっていう、
0: うんうん。
1: 自分たちのライブは、そんな森みっちゃんから誕生日おめでとう動画が届いたんですけど。
0: 何？最近髪切ってちょっとヤングになってる森みっちゃん、
1: うん、まあ世に出せない動画なので、うん、音だけ、
0: 音はいいの、音大丈夫、
1: 音ははいギリギリ大丈夫かなっていう、まあ、映像はケンさんに見てもらいます
2: ので、どっちか

0: 渡せないだろうと、
1: 中地くんお誕生日おめでとうございます、まあ、お誕生日ということで一つ運試しというかね、僕が今からチンチン引っ張ってるか引っ張ってないかゲームをするので、どっちかかけてください。

0: 食ってくんな、こんな動画
1: やばそうやわや。
0: まあ、今聞いていただいた内容がもうそのまんまっていう感じの内容ではあるんですけど、
1: そうね、あの絶対流せないやつ
0: かな、絶対に流せないやつがありまして、
1: あとカルビーのチップね、クリップに謝ってほしいよな。
0: そうです
1: よ、ね、カルビーちゃんと謝る。今なんか
0: 反射大丈夫かな、
1: 原油の問題で白黒になってるんだから、パッケージとかも
0: 反射映ってる気もしてきたな
1: え、嘘でしょ、映ってない、映ってる、何に、
0: 後ろに、いや、大丈夫、
1: 大丈夫だ、大丈夫だろ。
0: でも僕ら若手芸人の中ではもう伝説のゲームとしてちょっと森みっちゃんには定期的にお願いしている、ゲームの一つですね、うん、誰一人として当てたことがないっていう、難易度が高いんですよね。
1: 素晴らしい、素晴らしいよし、うん、
0: これがもう
1: 動画、中地はじゃあお礼の動画開始した方がいいんじゃない。お礼の動画で、金玉握りつぶしてるかどうかゲームで返した方が、右の金玉か左の金玉どっちを握りつぶしてるでしょうか、ゲームで
0: 取るか
1: いいんじゃない、
0: 取るか、そんなイカれた動画なんで潰すの、
1: いでででで、いでででで、つって
0: 正解は料金玉潰してるでしたいや、やるか、
1: 料金玉でお手玉してるでした
0: できないってコロコロコミックすぎるって、
1: 金玉はこの何、マジシャンがよくボールで2個の玉を片手で回すじゃん、手のひらの中で、
0: はい、
1: あれを金玉でやる、
0: いや、やったらもうだってどうなってんのちぎれてるじゃないですか、
1: いやいや、それも分から
0: ん、まだ使うんで僕金玉、
1: いや別に使えなくなるとは限らん、
0: 使えなくなるでしょ、
1: 1個ぐらいなくなったって使えるでしょ別に、い
0: や、なんで1個もなくすの、
1: もしかしたらよ、
0: いや、まあでもこの特技に関してはちょっと森みっちゃんの、
1: じゃ別の
0: 先輩特許なので、
1: 別のやつ、
0: ちょっと僕も新しいゲームは考えてもいいかもしれない
1: ですね、右乳首左乳首どっちをちぎったでしょう
0: かだからなんで潰すとかちぎるとかその人体に損傷を得ない、
1: いやもうチンチンの先端にクリップ挟める、
0: 挟めないですよ、
1: だろ、
0: はい、
1: 森光だってもしかしたらなくなるかもしれないっていう先っちょがなくなるかもしれないっていうクリップでピシってあんな挟んでるのにお前なんで人体に損傷を得ないって、森光は先端なくなるかもしれない、
0: 確かにね、
1: おしっこできなくな
0: る、すごい覚悟で
1: も
0: しかしたら
1: やってるんだから、
0: やってくれたんですかね、
1: ちゃんと返さないと、
0: 今週土曜日6月6日は、那覇のモーリアクラシックできんぴらごぼうさんの単独ライブありますので、
1: うん、
0: ぜひ見に来てほしい、
1: ね、うん、結婚式場じゃん
0: そうです、
1: ね、俺たちもスーツの方がいいのかな、
0: いや僕たちは大丈夫です、動きやすい格好の方が、
1: あでも俺別に動かないから、で外にいるでしょ、
0: あ確かに、
1: グッズ販売とか受付周り、
0: リアルにその方がいいかもしれない、
1: 結婚式っぽい感じにしといた方がいいのかな、白ネクタイとか、
0: そうっすね、
1: もう
0: ちょっと聞いてみますね、せっかく
1: 聞かんの
0: じゃあ勝手に、うん、でもいいかもしれないですね、ロアさんラジオのコーナーは今からなのかなということで、
1: あ、先週の
0: やる忘れてたのでやりましょう、ラジオに採用されよう、それぞれラジオネームを作りまして、
1: はい、うん、
0: ラジオ番組に送るという、
1: うん、
0: ちょっとコーナーをさせていただいてます、
1: はい、
0: 今のところ現時点で、うん、ま、僕が1ポイントケンさんが1ポイント、DJ ザッサが 0.5、
1: ちょっと納得いかねえ、まあはい、
0: で間違いないですね、
1: いや間違えてるような気もするけどまあまあとりあえずじゃあいっか、

0: で先週が
1: ゴールデンアワ
0: ー、うん、1週間
1: はい、
0: はい、
1: 送るの忘れてました。
0: じゃあマイナス 0.5 ぐらいでいい。
1: いや、マイナスのルールはないので引き続き1位ですね。
0: え、
1: 完全に忘れてましたね僕は。今思い出した。
0: ザッサは送ってそうだな。
1: ザッサは送ってますよ。まずは送ったか送ってないかだけ DJ ザッサいかがでしょうか。送ってません。
0: あちょっと、
1: いやじゃあもうケンさんの一人勝ちじゃないですかこれ。送っただけでももうポイントにしてもいいような気がしますけど、じゃあケンさんまずは送ったか送ってないかお願いします。
0: 私、はい、ゴールデンアワーに、
1: はい、
0: メールを送ってません。
1: 以上。
0: ただ
1: あえただただ
0: あのゴールデンアワーって1時間しかないんだね。
1: あ、2部。
0: あ、2部なんだ、
1: はい。
0: あ、そうなんだ、
1: はい。
0: ま、俺あんまり聞いたことなくて
1: FM を、
0: うん、あの、はい、ゴールデンアワー、
1: はい、
0: なんでなんか1時間しかあんまり聞けるタイミングねえなと思って、
1: はい、
0: あの翌日の水曜日先週、
1: はい、
0: ミュージックシャワーに、
1: おお、
0: もう一回送りました。まあ
1: ミューシャは長いですからね、
0: はい、ミューシャは聞きながら仕事してるんだ、
1: はい、
0: 送ってみまして、
1: はい、
0: 採用されました。
1: マジで、
0: はい、
1: 2通目じゃないですか。
0: ミュージックシャワーで2通、
1: いかつ。
0: 今のところ 100% です。ミュージックシャワー
1: いかつ。同じネームですよね。
0: 同じネーム、マリアのマリアおじさん、
1: マリアおじさんさん、
0: はい、
1: 大谷超え、えぐ。
0: しかも今回は
1: 水曜日は新一郎さん、
0: なんかピンチヒッターだと、あ、なんかそっか、新一郎さんと久高真理さん、
1: はい、
0: で割と10時11時ぐらいに送って、
1: はい、
0: 1時半ぐらいに対応されてた。
1: ほう、
0: わっと思って、
1: はい、
0: もう半分諦めてたんだけど。
1: すごっ、
0: はい、
1: ちなみに認知はされてるんですか。あ、以前も送ってくれましたよねみたいな。
0: あー、どうだろう。でも多分覚えてると思うよ俺。最初頭があんじゃん、あのダーさん、久高真理さん、スタッフの皆さん、お疲れ様ですみたいなみんな言うじゃん、
1: 冒頭の挨拶、
0: あれを、はい、ダーさん、クーさんって送ってるから俺。
1: ダーさん、クーさん、あー、なるほど、
0: で、
1: なるほど。
0: 一発目採用された時にクーさんって何みたいな食いつきがあって、
1: はい、
0: この間2回目でダーさん、クーさんでも普通に言ってたから、
1: はい、
0: 多分そういう人っていうのは認識はされてるかな、う
1: ん、なるほどね、うん、ちなみになんですけど、うん、なんて送ったんですか。
0: ね、くすぐったいだったかな、
1: テーマ、
0: テーマ、
1: はい、
0: だから寝てる時に、
1: はい、
0: 急にふくらはぎが痒くなってくすぐったくて痒くて、
1: はい、
0: ポリポリかいて、
1: はい、
0: しばらくしたら今度はお腹がくすぐったくてポリポリかいて、
1: はい、
0: で今度腕がかゆくなってポリポリかいて、
1: はい、
0: 首がかゆくてポリポリかいて、にゃーってイライラして起きて電気つけたらゴキブリだったっていう。
1: 採用されそう。
0: でうわーってなったらゴキブリが飛んできて、その辺にあったペットボトルでホームラン打ちました。
1: 採用されそう。
0: 本当これをこれを思い出しただけで全身くすぐったいです。リクエストは、まあ、ライアキャリーでなんとかなんとかつって、リクエストまでちゃんと、
1: あ、ちょっと込みの、
0: あ、そう、リクエストのちょっとマライアキャリー特集みたいな、
1: はい、
0: マライアキャリーで聴きたいなっていう曲があったから、
1: はい、
0: それをちょっと、
1: え、リクエスト曲は、
0: リクエストももう、はい、流れました。
1: すご
0: っ、すごくない、80ポイントくらいくらい、これ
1: やば
0: っ。ほら、これは完璧でしょ。
1: 完璧ですね。
0: ちょっと、
1: リクエストソングまで採用されるのはえぐいっすね。
0: しかもあれだよ、誰々さんなんかまとめてのリクエストじゃなくて、はい、俺一人のリクエストだからね。
1: いやだからもう
0: 曲も
1: あのディレクターズ判断でこのリクエストソングは流したいっていうのも込みで採用されてるから、ちょっと時間が空いたんでしょうね。いろいろちょっと CM とかの兼ね合いで
0: 曲探した
1: い、はい、
0: これは素晴らしいでしょ。これ、これこそ、これこそ
1: でしょ。これこそ真の一ですね。
0: ほら。なんだこれ。
1: 正真正銘1ポイント。
0: これすごいやんに。

0: いやすごい。新一郎さんって、うん、マリアおじさんですっていうのは知ってます？
1: 知らないと思う。だから2回ともマリさんが呼んでるから、
0: とわー
1: 多分見てないでしょ。
0: いやすごこれ言わない方がいいですよね、新一郎さん。
1: 言わない方がいいんじゃない、
0: うん。いやちょっと申し訳ないな。
1: ほら
0: そもそも、まあ、
1: ちょっとゴールデンではないっていうのはもうごめんなさいだけど、
0: いやいやいやいや、あ
1: ちゃんと今すごいでしょ、
0: すごい
1: 採用されて、はい、だ今毎週誰かが何かしらやってるよね。
0: そうですね、一応
1: ね
0: やりましょう、
1: まだ続ける、まだ続ける
0: はいおーって言われた
1: い、お前半分引き渡し送らんし、なんだばお前がやらんやし、あどうすんの。
0: 一応だからまあいつも僕火曜日終わりで帰るときは、うん、ジャンク、
1: あ、
0: うん、ジャンクじゃないか、アルピーさんのラジオは、
1: まあ、TBS のやつ、
0: はい、はいはい、うん、の 生放送なのかな、あれ
1: 生じゃない、
0: を聞きながら帰ることが多いんですけど。
1: 内地のラジオだ、
0: 内地行ったら強くないですか。
1: でもまず聞かんからな。
0: あミューシャ、
1: ミューシャちょっと俺も今 100% だから、
0: アップ行きます？
1: アップ早いんだよな朝が、うん、聞かないし送るタイミングが、うん、どうするんだ。
0: みんなのそのラジオを聞いてメッセージが送れそうなタイミングの時間帯の、まあ、検査はでも日中がいいですよね。
1: まあ、仕事しながらの方がまあ
0: 夕方とかどうなんですか。それこそワンデイ、花花、
1: 花花は朝だ。
0: 花花天国そうか。
1: ティーサージ？
0: ティーサージはい。
1: は？
0: 昼。
1: 12時から2時まで。
0: 時間帯そうでしょ。まあ、昼っていうイメージが。
1: ティープーさんだよ。
0: はい。
1: 行く。
0: ちょっと待ってのりさん。4PM 渋いな。いいな。
1: 4PM。
0: 4PM は
1: 秋鳥もやらんかな。
0: 4時、4時ですよね。
1: あは4時か。
0: あまあでもやっぱ昼番組
1: そう
0: ね、各々行けるタイミングで、いや入社えぐいな。
1: 入社すごくない？2回2分の2だよ。
0: 秋鳥さん昔 4PM の常連でした頭のリクエストさんに、うわすげえ、
1: すご
0: すげ
1: え、 4PM の常連でしたって
0: 。ラジオネームサメノリですかね。
1: サメノリ、
0: うん、
1: そうなん
0: しのラジオ
1: で、へえ。
0: いやーちょっと
1: 秋鳥なんだっけ、秋鳥がラジオからやって
0: る、マイタの、
1: マイタの、マイタのは、
0: マイタの採用されたいっすね。マイタのいいんじゃないですか。
1: マイタのからのイップさん。
0: あーラジオ沖縄で攻めると。
1: ラジオ沖縄は縛りにする。
0: あラジオ沖縄だったら
1: 何時でもどこでも、
0: まあ、それこそ花花もしかり、
1: そうね、
0: ティーサージ、うん、あいいっすね。
1: ラジオ沖縄、
0: はい、
1: こちらやりましょうか、
0: うん、明日以降、
1: はい、秋の日にはバレてるから、秋の日笑ってるぞ。
0: そうですね、
1: 多分メモってるでしょ、俺たちのラジオネームとか秋の日は
0: 怖いな改めて、はい、ラジオネームマカビン中、マリアおじさん、うん、そしてキャンさんが何でしたっけ、
2: 血動説が伸びないアリス痛いこす、
0: やめようこの名前も、
1: はあ、絶対覚えられん略してなんとかとかないですか。
2: でもこれ名前が結構あれなんですね、もじりなんで、
1: あそうなんですよね、
0: ハマる人にはもうバチって、ね、この名前だけで、あ、ようもってなる可能性もありますもんね。

0: 俺一回ゴリラの、
1: あ、はい、
0: 夜あれじゃん、
1: はい、ピープル、
0: うん、あれなんかマイナンバーナンバー、
1: はいはい、
0: で俺マイナンバーナンバー何番なんだばっていうペンネーム、ペンネーム
1: で、お
0: ー、2回ぐらい最後
1: さ、ポメマルさん、アップとリスンは前日前がマスト、ミューシャはタイミングによるけど放送中でも呼ばれることは、まあ、ちょっと番組によってあれでしょうね、ちょっと時間があれなので、メッセージ紹介させていただきます、はい、中地さん、リスナーの皆さん、こんばんは、ワンピース&スヌーピーナッツトゥイクルチャーです。中地さん、あの3分おたおめ、素敵な1年になりますように。あ、忘れてた、ケンさんもこんばんは、ワンピース&スヌーピーナッツ、
0: スヌーピーナッツ、
1: 話は変わるけどさ、うん、昨日さ、うん、台風だったからさ、うん、在宅作業だったの、そしてさ、うん、今日さ、うん、停電などのため在宅作業だったわけさ、うん、明日からさ通常通りだから、お寝坊さんにならないようにしなきゃ。お二人さ、うん、台風大丈夫だった？ということで、おかしなテンション失礼しました
0: 忘れんなよそんなに
1: 確かにね、あ、おのおの大丈夫でした、はい、動画を撮って、はい、寝て過ごしてました、はい、今週もありがとうございました。今週土曜日、きんぴらごぼうさんのライブお願いします。
2: 何食べたい？
3: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンボ。
3: 黒糖札バター。
2: 美味しい？ラーメン食べるか。
3: ライス食べたい。
4: 美味しいやってる？
5: 牛角茶館店、好評営業中。
6: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーも、ニュアンスパーも、マッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットも、ストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

0: 通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
1: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
2: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: FM 宜野湾水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
5: あなたの朝にいい健康をお届け。心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
4: 毎週水曜10時は
5: いい健康やる気スイッチ
4: オンエア。
2: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
6: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧整体ヨーク。
7: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
8: 食材ならアイワに任せおけ。
7: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
8: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
8: YouTube チャンネル。

0: もゆだしゅう。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
5: スマホ落として割れちゃった。
6: それならスマホ119にお任せください。
5: あ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
6: スマホ119にお任せください。
7: スマホ119で検索。
8: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
9: むくみもひどいさ。
10: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
11: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
5: スマホ落として割れちゃった。
6: それならスマホ119にお任せください。
5: あ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
6: スマホ119にお任せください。
7: スマホ119で検索。
12: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
13: お、わかった。このメニューは喜び。
12: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

5月31日夜9時を回りました。チュラノフィア話ダブルゼータバージョンオープニングの時間でございますが、久しぶりに私常達が台風情報をお伝えします。台風6号は5月31日夜9時現在、沖縄本島の南海上を時速15キロくらいの速さで北西くらいの角度で進んでいると見られます。中心気圧は965ヘクトパスカルから985ヘクトパスカルの間ぐらいかなと思われます。はい、なぜこのような曖昧な表現をさせていただいているかと申しますと、この番組収録しておりますのが昨日5月30日の夕方3時頃となっておりますので、最新の5月31日夜この時間の台風情報、台風6号の進路状況、勢力の状況などは、はい、皆さんインターネットなどスマホから最新の情報、またテレビラジオの最新情報をチェックしてください。よろしくお願いいたします。それにしましても、今回の台風につきましては数日前から、気象庁であったりとかウィンディーだったりとかいろんな、サイトの方で情報収集させていただいておりましたけれども、沖縄本島地方に大きな影響が及ぶのではないかと危惧される、進行方向に向かって東側に沖縄本島が位置してしまう。そうですね。沖縄本島、那覇から中心で考えますと、那覇より西側、久米島だったり、渡嘉敷島あたりを中心が通るときに、はい、進行方向の右側、東側に沖縄本島地方が当たってしまうと、多少大きな影響が出やすくなる傾向にありますので、勢力としては960ヘクトパスカルがマックスなんでしょうかね。その数字だと、まあ沖縄県民からしますと、あまり大きすぎない台風かなと思いきや、ただ影響はね、この勢力、ヘクトパスカル、中心気圧の数字では計り知れない、ちょっと影響が出てしまうではないかと、しまうのではないかと考えられるため、各自治体の教育委員会の方でも金曜日の時点で、明日1日、そして明後日2日の学校の臨時休校を発表した自治体もございますので、そちら学校の、開校、の休校情報につきましても最新の情報を皆さんチェックされてください。よろしくお願いいたします。沖縄本島地方には2023年8月の4日以来

3年ぶりの暴風警報が発令される模様でございます。これからおそらく31日の、いや1日になってからでしょうかね、1日の昼過ぎ以降に、はい、暴風警報が発令されるのではないかなと思われますので、十分な警戒を、そしてね、あの飛びやすベランダなど外にある飛びやす風に飛ばされやすいものは室内に入れるなど、台風対策をしっかりしてください。もう3年ぶりのね大型台風直撃となりますと、なかなか台風対策久しぶりで忘れてしまったであったりとか、この 1,2 年間の間に沖縄に移住した方も多くおられるかもしれませんので、台風対策は万全にしていただきますようお願い申し上げましたところで、つねたつからは以上でございます。それでは本編に参りましょう。チラノフヨバネシダブルゼータバージョン第657夜となるそうですね。それではつねぴーさん、よろしくお願いします。

はい、今週も始まりました。毎週日曜日夜9時からこちら沖縄県宜野湾市のコミュニティ FM FM 宜野湾の電波を使ってお届けするももいろクローバー Z について語り尽くす1時間ジュラの冬話ダブルゼータバージョン、お相手は DJ のつりぴーです。よろしくお願いいたします。そして、気象予報解説員自称ね、自称気象予報解説員のつりぴーさん、ありがとうございました。皆さんのこの沖縄本島地方からまた、本州にも近づいていく何かしらの影響が出てくるかと思いますので、全国でお聞きの皆さん、台風の進路進行にも新しい情報にねチェックしてくださいますよ、よろしくお願いいたしました。ところで、今週1曲目はスリーピーセレクト、こちらをお届けしたいと思うんですけれども、華麗な転生を果たしましたね、小島花さん、おめでとうございます。転生という話題ということで、こちらをお届けしましょう。モメルクローバー Z でレナセールセレナーデ。

この番組は地域密着、お客様のためになることを全力におモットーに、宜野湾市大山で笑顔で営業中、車検板金塗装のことならガレージラナ、一人でもゆっくり楽しめるカウンター席完備、3時間の飲み放題付き焼肉コースは馬刺し、牛タン、カルビ、そしてライスは食べ放題。ここは天国、宜野湾市普天間焼肉酒坊肉丸。以上、各所のご協力とチロノフの皆さん、モノフの皆さん、チームダイヤモンドフォーの皆さんに支えられてお届けしております。チロノフ夜話ダブルゼータバージョン、今週1曲目はレナセールセレナーで、転生したらスライムなんちゃらもうアニメ見れてないんで、ちょっとタイトルすぐに思い出さなくて申し訳ないんですけれども、はい、転生ということで、おととい金曜日に発表されたほかほかの話題ですね。この話題で私のツネピーの X のタイムラインも全部占拠されたって形で、本当におめでとうっていうね、 X が盛り上がっておりましたし、そしてまあびっくりしたのもありますけれども、はい、この転生、見事な転生を果たされました小島花さんについてはね、ちょっとメール来ておりますので、やっぱね、皆さんこれのこの話題に溢れなきゃっていう形でね、送ってくださった方いらっしゃいましたので、まずこちらの話題紹介させていただきますね。こんにちは、エイトマンです。ありがとうございます、エイトマンさん。推しグループの空いた穴をじっくり埋めているナウの立場のものとしました。そうですよね、ナミエさんがね、もうルミリオンさんね、うん、穴をじっくり埋めている立場のものとしましては、小島花さん、ビヨンズ新メンバー選出、心からおめでとうやで、よかった、ほんとよかった。折り紙付きの即戦力、村上選手もびっくりの活躍してくれますとも、というかスタダ上層部の花を明かしてやりましょう。そんなこと言うから村上選手がね、ハムストリングを痛めてしまったらしいということで、3週間から4週間離脱の可能性があるということで、いやいや、まあね、まあまあまあ、これまでもうびっくりするぐらいメジャーで MLB でめちゃくちゃホームラン打ちまくったんで、ちょっと一休みしてもらおうって、はい、もう仕方がないです、怪我ばっかりは仕方がないのでね、ゆっくり回復させて、また、夏場以降にこのね、もうポストシーズンをかけたヒリヒリする勝負の出てくる8月9月、そこでね、また活躍するようなら、もう本物って形でもう村神様と崇められると思いますので、はい、メッセージ続き、メール続き、アーリンさんも大喜びでしたね。スタダの仲間だけじゃなく、よそ様のアイドルメンバーからも反響が大きかったですね。やっぱり実力が知れ渡ってたんでしょうね。去年の桃色歌合戦のアイドルメドレーでモレミの見せ場担当させたアーリンプロデューサーの腕と目はさすが。というか、あれを見てハロプロさんに欲しい逸材と思ってもらえたのかもしれませんね。きっと

方に違いない。ハロプロさん方面からも異例の抜擢って声が聞こえてきますね。小島さんが歌えなくなるのはもったいないから本当よかった。スタダ契約などで次の活躍の場を縛らないって分かってよかったです。これで桃色歌合戦にも堂々とグループにオファーできますね。アーリンがまたアヤカーニバルとかやったらオファーするかもね。これでアヤカーニバル、また何年ぶりになりますかね。アヤカーニバルをアーリン主催ってやった日にはこれはもう、ドヤ顔で、ね、ビヨンズさんに声かけるんじゃないですかね。先週ちらっと書いたウッカさん、先週解散ライブだったんですね。失礼しました。お疲れ様でした。メンバー全員タレントで残るようですね。たくさんお仕事決まりますように。小島花さんのビヨーンズもオファーたくさんありますように。元ルミユニオンさんのメンバーもそれぞれ忙しいって言いまくれますように。リクエストはウッカさんのそれは月曜日の9時のようにをお願いします。かっこあるかなありがとうございます。リクエストまでエイトマンさんありがとうございます。すいません、ウッカさんのはないです失礼しました。月曜日の9時のように、あ、日曜日の9時のようにだったらね、もう毎週夜話のエンディングでかけてもいいのかなと思うかもしれないんですけれども、失礼しました。それにしましても本当にね、このビヨンズへの花ちゃんの、小島花さんのもう新メンバー加入というニュース本当に盛り上がっておりまして、あの YouTube のね発表のシーンも私も見させてもらいましたけれども、なんかちょっとね、あのうるうる来ちゃう感じしましたよね。こちらの話題もう一方来ておりますので紹介いたします。しおりん推しのマーベルノフです。ありがとうございます。マーベルノフさん、武部さんと亀田さんの大御所お二人によるしおりん争奪バトルが壮絶に繰り広げられてますね。ソロのライブお仕事たくさんですね。いくつか行けますように。徳を積みまくらなくては。9月稲妻からのロッキンからのしおりんは芋煮も大統領選の候補かってぐらい目まぐるしい移動、くれぐれも体調管理お気をつけて。土曜日の日比谷音楽祭は配信を探します。あ、昨日の日比谷音楽祭ですかね、配信あったんでしょうか。ぜひねご覧になってるといいですね。元アメフラ小島花さん、ビヨーンズ新メンバーに決まったと衝撃のニュースが。よかったですね。思えば桃色歌合戦でモレミやラブマシーンのいいところでの抜擢の後、 SNS があのショートヘアの子はどなたと見つかったコメントがたくさん流れてましたよね。例年アイラさんと2人やたら見つかってましたしね。アーリンさんも誇らしいはず。今までと毛色の違ったグループ、寸劇とか茶番ありの現場でしたよね。どういう活躍されるのか楽しみですね。またご縁あって歌合戦にも呼ばれるといいですね。リクエストはビヨーンズメガネの男の子を。ももクロさんとずいぶん前に歌番組共演時異彩を放ってましたよね。ツネピーさんの守備範囲かなと、はい、いただきました。シオの吉野マーベルノさんからでした。ありがとうございます。ですね、このビヨーンズのファンのグループのお名前は、まあ、守備範囲って言いますかね、知識の中脳みそに入ってはいたんですけれども、楽曲であったりとかどういう活動、あの毛色のね、アーティストっていうか、路線で走ってるかまではちょっとチェックしきれておりませんでして、ね、このねメガネの男の子なんとなく聞いたことあるなと思ったら、なんかレコ大でしたっけね、新人賞の受賞した曲だった、なるほどと、それでちょっと頭の中にね記憶に残ってたんだなと思いまして、はい。でこのやっぱり歌合戦でこうやってたくさんのいろんな界隈に、そのももクロスタダ界隈のみならず、いろんな界隈にこのアーリンが抜擢したことによって見つかったであろう小島花さん、そしてスタダからハロプロへの転生ですからね。本当にこのね、アメフラッシュとしての活動、アメフラッシュとしてのスタダでのプロモーションっていうのは残念ながら
終わりを迎えてしまったんですけれども、それぞれ4人それぞれが個々人としてどのように活動したいかっていうところに対して、スタダに残ってアーティストだったり

0: 俳優業であったりとか、またあの、スタダの中で活躍するものを選ぶもよし、スタダから離れて自分でねまた別の居場所を見つけて探して、勝ち取るっていうのも選択肢もよしというところで、はい、そしてねこの本当に、解散からもう数ヶ月、まあまあもう本当にあっという間の出来事で、こうやってまた新メンバーにって形で表舞台に帰ってきてくれたっていうことは本当に嬉しい限りですよね。このね小島花さんのね今後あのもう後悔させるぐらい活躍っていうのももちろん気持ちはわからないでもないんですけれども、そのスタダにどうやどやじゃなくて、もう小島花さんがもう素敵な活動を、もう悔いのない活動をねこれからもしてもらえるんであれば、それはもう仮にどんな立場じゃなくても、もちろん雨降らしとして最高のね舞台にずっとずっと続けてもらえるのが幸せだったかも、あのこちらファンの目線としては嬉しいのは分かるんですけども、もうこうなってしまった以上、また小島花さん個人としていろんな媒体であったりとか、もうあの悔いのない音楽活動、またこれからもねビヨンズという新しいステージ、新しい場所で見せてくれるのはまた、期待したいなと思いますし、そのね花ちゃんのおかげでやっぱりちょっとビヨンズ調べちゃいますもんねこのそれまでは全然守備範囲じゃなかったのに、ちょっとウィキペディア見てみたりだったりとか、ね、今回またあのリクエストいただきましたんで、ちょっとあのこの今からお書きするリクエストいただいたメガネの男の子をダウンロードしましたけど、ああこんなあの寸劇というかあるんだな、それはまたじゃあ生でライブで見たり、映像で動いてる映像で見たらどんな楽しいんだろうなって、またいろいろ妄想を書き立てられるそんなグループかなと思いますので、今後の、動き花ちゃんを通じてまたちょっとハロプロ界隈の、ね、勉強言いますか、ちょっとチェックしてみたいなと思うようになってまいりました。そういう方もね多いかもしれません、小島花さんビヨンズへの新メンバー加入というお話、お二人からいただきました、ありがとうございました。それではリクエストにありましたので、こちらお届けしたいと思います。ビヨンズでメガネの男の子です、どうぞ。
1: あ、さてさて今日はある女の子の恋のお話、略して恋バナの一席にお付き合いいただきます。時は令和元年の夏、どこにでもある駅のプラットホームに佇む女子高生3人組。
2: ゆはね、今日こそあのメガネの男の子に告白するのよ。
3: 無理だって、私は彼がメガネをしてること以外何も知らないのよ。
4: 恋してるんでしょ。
3: してる。
2: 恋を我慢するなんて青春の無駄遣い。
3: 無駄遣い。でもメガネくんに彼女いるかもしれないじゃん。
4: 恋してるんでしょ。
3: してる。
1: ベベン、そこへライバル到来。やってきたのはお嬢様風なお嬢様二人組。
5: ごきげんよう。
6: 島倉さん、お電車に間に合ったようですね。
5: 彼ったら今日もおメガネかけてお遅刻しないでお電車に乗れたのかしら。
3: 彼？
5: もしやこのお嬢様メガネくんの？ああ、彼のお電車まだかしら。
3: 戦喪失、お嬢様にはかなわない。
2: いや、この戦勝てる。
5: 何故？
2: 本当のお嬢様は満員電車になんか乗らないものよ。
3: ああ、いや、メガネ電車来た。
5: え？むむ、ライバル多し。
3: は？
2: 乗り遅れるな、乗り込まうよ。
3: うん。
1: 今日もすし詰め通学電車、されど辛くはないんです。いつもの車両のいつもの場所で気になるあの子に会えるから。名前も知らぬメガネの男の子。

お届けしました曲はビヨーンズメガネの男の子、聞いていただきました。まあこの曲の冒頭の茶番、あ、茶番って言ったら失礼だよね、寸劇が1分半ありました。これをでも生でというか、あの映像でライブで現場で見たらまた面白そうだなと思ったりもしましたし、そこにまたね花ちゃんが入ってのコラボレーション、このまたフュージョン、どんな化学反応を見せるかっていうのはちょっとね、あの、こそぼそく遠巻きながら、はい、チェックしてみたいなと思いました。ありがとうございました。今夜、夜話はですね、テーマ、今日何日？そうです。5月最終日、5月31日、531、531、531、レッツゴーっていうことだったんですけども、現場レポート行きたいと思います。現場レポート、レッツゴー。それではこちらメッセージ、スリーピーさんこんばんは、箱推しのボブちゃんちんです。ありがとうございます。ボブちゃんちんさんこんばんは。あちあちですね。何がですか？今熱帯夜ファンタジー流してるからですか？あちあち、いや交流戦、あ交流戦ね、はいはい、あちあちですね。交流戦、いや勝ったからってわけじゃなく、牝打の阪神を救う高橋投手の好投、もうちょいでやられそうでした。今日もいい試合よとスネピーの推しのロッテとね、ボブちゃんちんさんの推しの、ナチュラルボーンファンのねのタイガース、はい、戦っておりまして、土曜日もやってます。あ、今日日曜日もねやってますからね、どんな結果だったんでしょうか。まあロッテファンとしましては、広島をスイープして3勝したんで、今週はセリーグのね横綱である阪神さん相手に3敗しても、それでも今週 3勝3敗だからいっかっていうね、もうまあ、ダメでもともと気持ちで見れるんで幸せでございます。のんびり勝ったら儲けもんって感じで、ね、応援しやすいんでね、でもめちゃくちゃなんか精神衛生上幸せな状態でございます。はい、ありがとうございます。いい試合をねやりましょう。アーリンさんのヘッドカバーの料金、あ先週ありましたね、はいはい、2万いくらかでしたっけ、はい。かのこちゃんのイベント行く前に親父さんにまたオークスの馬券を頼まれ、はいはい、親父さんまたゲットマジっすか。私も、のっかり親父さんのね馬券にのっかり500円だけ買って、かっこ女性ジョッキーの初 G1 っていう記念買い、はいはいはい、100円で3連単と単勝400円、全部当たるっていう奇跡、漫画みたいに3万5000円ゲットしてお釣りがタンスの角にぶつけまくらないように気をつけます。すげえ夢あるな、500円が3万5000円になるの、夢ありますね。はい、かなこちゃんのイベント行きました。引き換えた時点で番号399

なんかギリの当選なのかと思ったら、イベントを通したシリアルナンバーで大阪は301からのようで99番目、期待ができます。で、会場入るとき本を引き換え、石板が載ってて D 列で入ると A 列には人を入れてなくて実質3列目、そうか BCD で、はいはい、椅子が2つ、1つにはパソコンを置いていて、かのこちゃんが座ると思われる方の真後ろ5メートルあるかないか。どひゃー、近いなんてものじゃない。実は私、かのこちゃん関連何かと紙席を引いていまして、また当たってしまうっていう、自慢きた。かのこちゃんのソロ曲がずっとかかる中待機、編集、本の編集の藤井さんが出てきまして、かのこちゃんを呼び込み登場。関節全部あだっきゅうしそうなぐらい地形よ。やばい、どんな症状これ、かなこちゃんピカピカ発光しているように見えちゃう。自己紹介をして会場からかなこ、これでもう長い間みんなのパワーを取り込むと藤井さんも圧倒される。ちょっと藤井ってやろうと思ったけどタイミングを逃す。なるほど。トークショーの冒頭は北海道で食べたものの話。居酒屋で海鮮とじゃがバターと揚げじゃが、じゃがいも丸々2個なんてめったにないけどペロッと食べ、締めにウニご飯を食べ北海道を満喫。朝空港でまた海鮮丼、サイズ M を頼んだけど M でいいですかって何度か聞かれサイズアップしたと。大阪ついて午後一のシュウマイとククルを食べてお腹いっぱい、動けないくらい。いいな、こういったねグルメの話いいですね。今日のテーマはワールドワイド。卓球の石川佳純さん、浅田真央さん、富永愛さん、黒柳徹子さんのお話をと。まず石川さん、めちゃめちゃ緊張した、初めてお会いした会場から2回目と。2回目で同世代の人と対談なんてなかなかないから緊張したと。藤井さん、途中からかなこちゃんらしさ全開で、職業病で何か持ったら振っちゃうとかありますか。石川さん食い気味に笑いながら、ないですと。何か持ったら振っちゃう。藤井さん、スポーツ選手にそんな質問する人いないと。かなこちゃんひどいよね。新体操をやってて、棍棒ってあるんですけど、物を持ったらすぐ投げちゃう時期があったと。石川佳純さんと同じスーパーに行ってることが分かり、あれからお会いしました？いや、会ってないです。石川さん、週4って言ってましたよ。気づいたけど、やべえやついると避けられたのかも。そういえば、レニちゃん、しおりんが街でばったり会ったって。桃田さん、メンバーにばったり会ったらどうします？ハグします。すいません、声色だけ書いてるのはね、この藤井さんっていう編集の方とかのこちゃんの掛け合いのところはね、ボブチャンチーさん、メールにしたためてくださってるので、ちょっとね伝わりづらいかもしれないんですけど、ちょっと声色書いてお届けさせていただいておりますが、浅田真央さんとのトークショーの対談の話。ずっと会いたいって言ってたから、クイックジャパンの頃から機会を作ろうとチャレンジしたけどなかなか叶わず、今回オファー通りました。その割にテンション、当日のテンション高いわけでもなく、ずっと憧れで緊張しないように頑張ってたけど、お母さんによかったねとか言われまくり、当日も言われ、メイクさんやスタイリストさんにメイク中に今日はすごい日だねとか言われ、緊張がマックスでどうにもならなかったと。最初の写真撮影も緊張で笑顔がうまく作れなかったけど、真央さんにずっと好きって言ってくれてましたよねとか、こういう撮影って緊張しますよねって声かけてもらって、真央さんの優しさが染みた、頑張れ私と振り立たせた。正直対談の内容は覚えてなくて、記事になって見返せてよかったと。富永愛さん、防具の撮影の時少しだけお話できて、めっちゃお優しくて、改めてお話できる機会が

0: ができて嬉しかった。ラーメンを夜は食べないってのは守ってたけど、この前破ってしまった。
1: もっといろいろあったでしょ。
0: ブランクがあって復帰しようとしていたオーディションにカメラクルーが来ていて、私なら落ちるかもしれないっていうオーディションを取られるなんて絶対無理。ご本人は受かる確信あったそうですが。
1: すごいですね、オーディション受ける前から確信があるってすごいですね。
0: 黒柳徹子さんとの対談の話。何度もお仕事しているけど本当に素敵な方。最初にお会いした時、子供で飴ちゃんを紙から出してもらえるってことですぐ行っちゃって、本当にすぐに出してもらえました。それから不思議発見で共演の時もいつも飴をいただきました。
1: かのこちゃんなら頭に入れるなら何入れます？
0: ごめん、私最低だ。お金しか出てこない。パッと思い浮かんだのお金だ。最低。徹子さんとのお話もこうして記事になってかなり嬉しかったです。
1: この後は X で集めた質問コーナーを少々。大阪に来た時食べるものは551とククル、かっこたこ焼き、ククルってお店のたこ焼きってことですね。はい。あとだるまの紅生姜、串カツでしたっけ。はい、だるまの紅生姜、初めて食べた時衝撃でした。アーリンが田中言ってて、私も田中言ったら紅生姜と、あとアーリンがよく言ってるたらこも食べますと。朝ドラの時、週何日か大阪のウィークリーマンションにいて、そこの近くの喫茶店のボンゴレ美味しくて毎日のように食べてた。また行きたいけど、スタジオとウィークリーマンション往復の日々だったからどこだかわからないと。聖地に行きたい、もう少しヒントをって心の声、ももちゃんちさんの心の声。そうですね、地元ですからね、大阪ですからね。そしたら何かもう少しどのマンションとかね、どのエリアとかあればね、多少絞れるんでしょうけど。60歳までにやりたいこと、60歳になってから やりたいこと。未来を考えるのは苦手でパッと思い浮かばないけど、60歳になって超低空飛行のエビ反りジャンプ、指で10センチちょいぐらいをやって、今腰のコンディションとかで飛んでないけど低いの飛びたいねと。トークショーも終わりに近づき、とある方からのサプライズコメントが。一字一句というわけにいかないので、ニュアンスで、じゃあこのね、とある方からのサプライズコメント。書籍刊行おめでとうございます。これまでいろんな無理難題をふっかけてきましたね。いろいろやってきたからこその今、言葉で寄り添えるデコさんに、かっこ桃田さんにだったかも。国立で最後の挨拶を任せてよかったと自画自賛しています。これからもデコさんらしく自分の道を進んでください。行けばわかるさ。こんな感じなんですが、国立のあたりでもう少しあったけど、ニュアンスはこんな感じ。藤井さんが締めるにあたって川上さんの言葉しかないと、ギリギリでオファーをかけるも渋ってなかなかオファーを受けてくれなくて、やっと受けてくれたものの、北海道でご飯食べてる時もまだ来ない、ホテル帰り風呂入ってもまだ来ない、タバコ吸いに行って帰るとやっと来てて安心、俺で諦めないでよってことでした。俺で締めないでよか、締めない、失礼しました。俺で締めないでよって、このイベントをね、はいはい、締めないでよってことでした。かのこちゃんはなんでアキラと不意に涙出そうと、こういうの嫌がる人だからよく受けてくれたなって。最近は前ほど毎日会わなくはなったけど、昔はいろいろついてくだけで大変だったけど、大人になって信頼してもらえてるのかなって。メッセージを読んだかなまねさん、当時のことはもちろん知らないんだけど涙出てきたと。川上さんで締めないでってことなので、最後ファンに伝えたいことを叫んでくださいと藤井さんが退場。そしてかなこちゃん、これからも一緒に歩いていこうね、みんな大好きだよ、やば死ぬかも、しかも至近距離いいね。叫んだ後にもう少し遠く、アーリンが来月30歳になって、みんな30歳。

歳。こんな風になるなんて想像してなかった。行き当たりばったりでしたが、皆さんに道を示してもらってここまで来れました。30歳アイドル、レアキャラだけど、これからもよろしくね。ハートやウインク大量投下して、かのこちゃんははけていきました。

ニュアンスです。いつものようにメモなし、記憶力勝負です。過去一かもの長文失礼しました。適当にはしょってください。いいえ、はしょりませんでした。だってこんな至近距離でかなこちゃんのトークショー、トークショーはいろんな現場、北海道とかもありましたよね、いろんな場所であったかもしれないんですけど、土地土地で話してる内容は違うわけですから、それをはしょるなんて、ということで頑張って読まさせていただきました。ありがとうございます。もうね、こういったトークショー、一度クイックジャパンのトークショー2016だっけ、あれ、うん、一度行ったことありますけども、そういった類はほとんどね経験がないもんですから、貴重なお話ありがとうございました。もうね、この対談の話思い出したりするとか、いろんな表情ね、ウィンクとか打撃キスもハートマークもそうかもしれないんですけど、恥ずかしがったりちょっとね涙ぐみそうになったりとか、いろんな表情が詰まった、ね、イベントになるでしょ、だったんでしょう。いろいろなお話聞かせてくださってありがとうございました。ということで、かなこちゃんの大阪でのイベント現場レポートをお届けさせていただきました。では、かなこちゃん曲1曲お届けさせてください。ボボタかなこでダウト、いきましょう。

お届けしました曲は桃田かな子ダウトでございました。さあ番組も残りわずかでございます。今週のテーマなんだっけ。そうなんです、5月31日ということで531から引っ掛けて531ということで勝手にしましたけれども、あなたが現場へ行く531、あの財布の紐が緩んじゃう531ありますかという感じでね、聞いてみたいと思いまして、その話題も来ておりますし、もちろんふつおた桃黒に関するメッセージも届いておりますので、あとわずか、駆け足になってしまいますけれども、メール紹介させていただこうと思います。つれぴーこんばんは、浜松のわっちです。はい、わっちさんありがとうございます。今日5月31日はそう皆さんおなじみゴーサインの日ですね。ん、なんだその日、そんな日あったか。先週つねぴーが自信たっぷりに来週のテーマは5月31日にちなんでゴーサインって言うからさ、でも50年以上生きてきてそんな日あるの知らなかったぞ。これはもしかして恥ずかしいことなのかと思って Google 先生に聞いてみた。全然情報ない、ツネピーオリジナルってことね。やられたわ。おかげでこれから毎年5月31日が来るたび、あー今日はゴーサインの日だなーって思うようになっちゃったよ。まあいいか。いや、よくないよくない。あの、ワッチさんのね、もう脳みそのリソースをね、もうお仕事だったり、桃田かな子さんに使ってほしい脳のリソースをゴーサインの日で埋めるわけにいかないんで、早くね、それは消去して、新しいあのストレージ入れるようにしてくださいね。さて、本題。ライブへのゴーサインといえば、はいはい、そういう話聞きたいんですよ、ゴーサインといえば。ワッチが遠征をしようと決めるきっかけは、1、場所無理なく行けるかどうか、2、休みが取れるか、3、宿が取れるか、4、資金が足りるか、これらを総合的に判断して決めています。昨今ホテルの宿泊代も高騰しているし、とにかく安い宿を確保しなければ。一言で遠征とはと言ってもそう簡単ではありません。そうすると必然的に関東関西がそれに当たってくるんだよね。ももクロはせっかくいろんな地方でライブやってくれるんで、行ったことのない場所にライブを絡めていけるんで、体が動くうちに積極的にゴーサインしたいですね。そうこう言っている今、まさに10月開催予定の千葉県長生村秋の東神祭に行こうかどうか考え中なんです。考えている作戦というのが、ライブを日曜日1日のみの参戦として、翌日月曜日平日のディズニーランドで遊んで帰ってくるプラン。そうすると奥さんを誘ってメインはディズニーランドということにし、前乗りするついでにももクロのライブを参戦するからねという計画です。これ奥さんのゴーサインいけると思います。リクエストは旅を連想させる曲リストーリーお願いしますということで、かけながらお届けさせていただきましたけれども、いい作戦じゃないですか。確かこの前の遠征ライブ行かれた時も確か奥さんとの旅行を絡めてたような記憶がありますけれども、ね、ディズニー一緒に行こうよって言ったら、それは奥さんもね、行こっかってなるんじゃないですか。いい作戦考えてますね、このね。じゃあ調整村、私もね今、調整村参戦できるかどうかまだ確定ではないんですけれども、一旦、千葉市内の宿、あ幕張だったかな、うん、の宿は一旦抑えてはおいて、ちゃんとねまた遠征のゴーサインが、そうなんです、私のツネピーの遠征のゴーサインは年に1回ぐらいしか基本的にたくさんは遠征できないから、そこに全力集中するためにどこにどのライブに絞るかってところが重要なので、アーリンのソロコンが6月11日に配信、生配信あるので、その日で発表されそうでしょって勝手に思ってるので、それの時期だったり場所だったりとか、いろんなそこによってまた両方行くのか、アーリンソロコンにするのか。

かとかね、いろいろ考えないといけないってありますので、6月11日ちゃんとね配信見て、翌日12日休み入れようかなという感じで考えておりますけれども、貴重なゴーサインの話ありがとうございました。わちさんでした。続いてはこちら、つれぴーこんばんは、毎度おおきに水田神戸です。ありがとうございます。水田神戸さんこんばんは。ここ最近番組投稿を書き遅れる事案が多く、今ちょうど病院の検査で待ってる最中利用してメールを書いてます。検査といってもさほど神妙な怪我でもないのでご安心を。あ、よかったね、病院と書くとね大変ですからね、うん、さて今週のテーマ忘れて出てこないので、とりあえずなんかももクロのことを書こうと思いましたが、最近のライブも仕事優先で行けないので個人的にハマってることを書きます。ハマってることなんでしょう。スネピーはトモコレ知ってる？今スイッチで一番売れているゲームソフト、この中で私水田神戸はアイドルアイランドって島を作り、そこで女の子ばかりのミーを作り楽しんでいます。もちろんこの中にももクロちゃんが存在してます。男アバターはまだ俺一人だから、みんなから好意を持った設定をし、かなこちゃんとレニちゃんから逆告白され、レニちゃんを選んだ次第です。今は結婚まで行き幸せそうですが、どんどんレベルアップしたらどうなるのか楽しみです。そんなゲームを楽しんでる50代後半のおっさんでした。痛いかなと。いやいやいや、もう最近のねもう流れに乗ってるっていうことでいいんじゃないでしょうか。もうツリピは麻雀しかしてないですからね。あと麻雀以外に、スマホのバドミントンのゲームを最近やってますね、それでかね、スイッチだ、スネピスイッチ持ってないんで、それがそれ時点で羨ましいわ。はい、スイデカワベさんね、また沖縄いらっしゃる予定もありましたね、その時でまたいろいろトモコレの話も聞かせてください。ありがとうございました。続いてはこちら、ツレピーさんこんばんは、リュウヤです。はい、リュウヤさんありがとうございます。先週末は東京ドームシティにあるカナデビアホールを3日間訪れました。3日間、いきなり東北さん2日で3公演のワンマンライブ、そしてウッカのラストライブです。ウッカは耳心地の良い楽曲が多く、これがライブで聴けるのは最後かなんて思いながら、推しメンである結城里奈ちゃんのペンライトカラー赤を灯しながら楽しんできました。ライブの余韻に浸っているのもつかの間、翌日このカナデビアホールの目の前にある東京ドームを本拠地とする読売巨人軍の阿部慎之助監督が娘への暴行容疑で現行犯逮捕されるという騒ぎに。翌日から始まった日本生命セパ交流戦では、橋上オフェンスチーフコーチが監督代行を務めることになりました。そして開幕から長らくビジターでの登板が続いていた田中将大投手ですが、交流戦3日目である木曜日、今シーズン初めてホーム東京ドームで登板します。実はこの日私現地観戦だったのです。交流戦始まるな、この日早番だからいけるじゃんと東京ドームへゴーサインいね。そしたらマー君が先発することになり、驚いたのは言うまでもありません。あ、じゃあこのねスケジュール仕事のシフトの関係で偶然だったんだね、その日行ったのは。ここからはももクロの話題です。ももクロは毎年田中投手の登場曲用に楽曲を制作し、ホーム初登板の日に球場で流す形で解禁しています。この日の午前にはやはり新曲が解禁されるというアナウンス、図らずともももクロ楽曲解禁の場に当たりました。東京ドームに流れたこの楽曲のタイトルはセカンドルート。これまでと違った雰囲気をリクエストというマー君のコメント通り、今までよりゆっくりなテンポながら力強い楽曲が東京ドームに流れ、それを聴きながら投球練習、この様子は iPhone にしっかり収め X に共有させていただきました。まもなくして試合開始、動画をアップロードしている間に初回を三者凡退に抑えます。2回にはソフトバンクの栗原へソロホームランを許しますが、続く3、4回も三者凡退と上々の立ち上がり、味方から4点の援護をもらうなどかなり安心して試合を見ていたのですが、5回に連続ヒットを許し1点差に詰め寄られます。勝ち投手の権利を持ったまま降板しましたが、
相手に勢いを与えてしまう。

0: しまい皇族が振るいませんでした。巨人は現在橋上監督代行のもと頑張っています。大変の中ですが、マー君の今後の活躍を楽しみにしたいですね。そしてこの楽曲がライブで聴けるのも楽しみです。セカンドルートお披露目の現場羨ましい。龍也さんお見事、その日に現場行けたってね、ナイスなゴーサインのお話聞かせてもらいました。ありがとうございました。そして DJ ツネピーさん、リスナーの皆さんこんばんは。四国徳島のバーモントアットマークレニーちゃんのガチ愛さんです。ありがとうございます。バーモントさん、ガチ愛さんとはレニーちゃんがスコティッシュフォールド ZZ ダブルゼータ君のガチ愛さんとして出演していた番組特番愛と知識とノンとノブから命名しました。なるほど。今夜のテーマはゴーサイン。私の場合はレニちゃんやももクロちゃんの現場日程が発表されたらそれがゴーサイン。カレンダーをチェックして特に問題がなければチケット争奪戦にチャレンジしています。ただし夏の野外ロックフェスやレニちゃんが走るハーフマラソンでの沿道での応援は体力的に生きて帰ってこれそうにないので控えてますが、いつかはチャレンジしてみたいですね。生きて帰ってこーい。ということで以上、短いですが今夜はこの辺で。6月20日はおとぎの国で開催されるレニちゃんのソロコンサートツアー2025おとぎましょうライブブルーレイ発売記念&生誕記念イベント駆け抜けましょうのデイワン遊びましょうで、2部にご招待されましたと。なるほど。そして6月21日は東京渋谷で開催されるレニちゃんが出演するやついフェスティバルで、8月14日は神奈川県の KTZEP 横浜で開催されるまるごとレニちゃん祭り2026で僕を精米ということでいただきました。スコティッシュフォールド、はい、ダブルゼータ君の、ね、番組も出てましたしね。いやーゴーサイン、本当に日程が発売されたらゴーサイン、羨ましい限りでございます。またいろんなね現場でお互いがゴーサインして現場でねツリピーが、バモンさんを成敗できるようにハイキックかな、はい、わかりませんけれどもお会いできたら嬉しいなと思います。駆け足でございましてね申し訳ございませんでしたけれども、今日もたくさんのメール本当にありがとうございました。それぐらいのね強いで、また来週、そうです、来週はしおりん、6月4日誕生日迎えられるしおりんの生誕祭行きたいと思いますので、もうしおりんパーフェクトイヤーが何年も続いてるかのごとくいろんな現場歌をしてくれるしおりんへのメッセージ来週たくさん待ってるよ。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。
2: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。 Let's go!

0: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
1: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界。

0: 界へ。
1: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
2: 人肌恋しい深夜3時、あなたのお耳にお届けしますのは山内局長のつぶやきおやき中年嘆き。ラッキースケベな回もあるかも。
3: あるか。
2: 毎週土曜深夜3時は山内30分、よろしくね。ちなみに私はまだ聞いていません。

0: 遊び場。
1: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
2: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
3: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM 宜野湾

ゴスペラーは聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますのでぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチはハエバル町宮平 3-3、 電話番号 098-988-4782、 ファクシミリ 098-987-1015。 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっておりますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日、同じ時間、同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

0: のぼてるの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でのぼてるって検索してみて。
1: Easy Living のぼてる沖縄那覇。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
4: ギノワンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかる。ギノワンヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね。
5: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-98

0: 0917-2306。
1: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
2: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
3: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
2: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
3: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
4: キャー、スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。

0: 時刻は8時を回りました。 FM コザ、 FM ギノアをお聞きの皆さん、おはようございます。6月3日前オアシス、これから生放送でお届けいたします。本日水曜日はギノワン市旧なギノワンヒルズ通り沿いにあります綺麗な海を眺めることができる FM ギノワンのスタジオから、水曜日担当私ヤッチーと
1: マナで
0: お送りいたします。
1: お願いします。
0: はい、始まってまいりました。なんかね、台風ですかね、もう、うん、昔と比べるとやっぱりなんか思ったより、はい、強くなかった気がしましたね。はい、で私ですね、台風を越えてですね、ちょっと土曜日友達の結婚式があったんですよ。
1: おー、あ、じゃあまだセーフ？土曜日だからね。
0: 土曜日だからまだセーフだったんですけど、お友達もう30代1個下なんですけど、お友達30代も結構あんまり30代割と式少なくなってきてて、
1: あ、言われてみれば、
0: はいはいはい、そう、20代の方が結構多かった気がしたんですよ、うん、で30代での女の子の友達の結婚式は私今回初めてだったんですけど、なんか30代って20代と比べてなんか結婚式をなんか諦めてる人がすごいなんか多くなってきてる気がする。30代になると
1: 、あげるっていうことを諦めるってことか、
0: うん、そうなんですよ、はいはい、でなんか新郎がですね、うん、もう号泣しすぎて声がずっと裏返りすぎて皆様みたいな、おめでとう来ていただきみたいな、もうずっと可愛らしくて、で友達の1個下なんですよ、旦那さん。
1: あ、なるほど、
0: 年下旦那さん可愛いねってすっごい好評だったんですよ、
1: う
0: ん、今回。
1: そっか、どっちかといったらね、うんうん、新婦の方が泣いちゃうイメージありますけど、
0: 泣いちゃうんですけど、うん、新婦より新郎が泣いてましたね
1: かわいいですねそれ
0: そう、可愛らしくてなんかすごい思いが伝わるような、うん、なんだ、代表じゃなくて、なんていうの、読むやつ、
1: みんなに愛してっていうか、
0: そう、みんなに対して、そうそうそう、喋るやつ、スピーチとか

0: かめちゃめちゃなんか、うん、なんかちょっと涙が出るような、う
1: わいいですね、感動だったんだ。
0: そうそうそう、あんまりその私は結構あんまり涙そそられるタイプでもないですけど、うんうんうん、ちょっとそそられちゃって、はい、ぐらいな感じだったんですよ、
1: うんうんうん、
0: でただね、あの隣に私知り合いが知り合いの席だったんですよ、隣の椅子が、はいはい、で2席空いてて、で20代だったら分かるけど、
1: うん、
0: あの30代になって超音波はなくないですか
1: 確かに空いてたんだ。そうそう、
0: 20代だったらなんか割とちょっとね非常識な子も全然いたりするけど、うん、30代になってくるとやっぱりあのいくらね何でもちょっと席空けるのはどうなんだろうみたいな、そうそうそうそう、なんか行けないんだったらね行けないとかねちょっと思いました、言うとかね、うんうん、最初からで、まあ、二次会をですね私は新しい出会いをすごい楽しみにしてたんですよ。
1: わかる、二次会がね、
0: そうそうそうそう、うん、やっぱり優しそうこの人みたいな人は、うん、みんな結婚してましたね、はい、30代の結婚式なんて、はいはいはい、あそんなもんかと、うん、はい、旦那さんも30代なんでね、
1: はい、
0: で三次会行こうかなって話をしてたらなんか私の横に来てなんか話しかけるけどなんか話しかけてくる人いたんですよ、二次会ぐらいで横でジャケットが羽織った男性が、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でなんかちょっと絡みが苦手というか好きじゃない絡みで、私はもうあれじゃないですか、出会いがどこにあるかわからないから、
1: うんうんうん、
0: そんななんかねもう最初から興味ない人と喋るよりかは、はい、なんか興味ある人のところ行きたくて席外したりとかしてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそれで三次会行きますよっていう流れになった時に、
1: はい、
0: とあるそのさっき横にいた男性がまた来て、
1: うん、
0: なんか足をクロスして股間触ってるんですよ、きつくないですか股間触っててやばいトイレしたいとか言うんですよ、あトイレがしたいのねみたいな思って、うん、股間触っててで3次会行くとか言われてあ行こうかなって考えてますみたいなこと言ってて、はい、そしたらなんか連絡先教えてって言われて、
1: うん、
0: えこの流れでと思って流れでみたいな、股間触ってるやつみたいな、うん、私もすごいさ、うん、あどうしようと思ってなんか一応まあ断れない雰囲気だったから、うん、私なんか一応 QR コード出したんですよ、
1: はい、
0: なんかもう前もって準備してたかなと思うぐらいカメラ最速で出したんですよ、出して QR コード読み込んで、
1: うんうんうん、
0: なんかトイレ行ってきなよっつってあーって言って走ってたんですよ、はい、その人トイレに友達がやっちめっちゃ嫌そうな顔してたよってあって一応ねこれね普通の人だったら、うん、多分嫌そうな顔ってなんとなく感じ取れると思うんですよね、
1: わかる、
0: で なんとなく空気でわかると思うけどやっぱ感じ取れないっていうのは、はい、なんかやっぱちょっと変わってる人なんだろうな、さすが独身だなって思っちゃって、
1: おその人やっちより年上っぽかったんですか、
0: いや
1: 年下
0: 見た目はなんかそんな変わらなさそうだったけ
1: あなるほど、
0: 年齢は私の2個下ぐらいの子で、そうそうそう、なんか未読なのに、うん、オイラインが来るんですよ、
1: あじゃあ未だに結構
0: あ今は来ないですけど、最初なんかタクシー乗ったとか、
1: あ
0: なんか
1: その当日
0: やっちーって来て、うんタクシー乗ったとかなんかめっちゃ多いラインが来るんですよ、
1: うん、
0: ちょいちょい、はい、で電話が来たりとか、自己紹介遅れました何々ですよろしくお願いします、うん、それも全部無視したんですよもう5時朝方5時ぐらいに着信あって、私友達追加してなかったからならなかったんでしょうね、でそしたらなんかもう翌朝ぐらいの翌日か翌日のお昼ぐらいに、うん、すいませんでしたみたいな、うん、酔って連絡してしまいましたみたいな、
1: うん、
0: いやその酔ったせいにするのめっちゃみっともねえと思って
1: 確かに、
0: でその後になんかこの友達から、
1: うん、
0: みんなグループラインがあって、そうやっちなんかだ連絡先交換し誰かと交換してたよねみたいな、
1: うんうんうん、
0: どうだったみたいな、みんな誰誰気になるみたいなそしたらなんか全体の写真が送られてきたんですよ、私の結婚した友達がカメラマンが撮った写真、
1: はい、
0: でそしたらちょうどその人が新郎の前に座ってて、
1: であ
0: この人この人みたいな、うん、みたいな、この人分かるよみたいな、私の友達がなんか
1: 知ってる人だったのか、
0: 自営業してる人だよとか言われたけど、自営業されててもなんか魅力を感じなかった。でも私多分性格男っぽいからちょっと女っぽい男性の方が合ってるのは分かるけど、さすがに、うん、股間握って足クロスしてトイレしたよなよなよしすぎてもう無理だなとそう思いました。

0: 当にああいう呼び方する人って、うん、なんか分かります、結婚したとしても分かりますかね、なんかこう嫁いてもああいう感じなのかなと思ったらなんか無理だなみたいな、うん、はい、
1: あ、
0: だからもう一切連絡返しないですね。朝方に既読つけましたね、朝方に、はいはいはい、既読だけつけました、読んだよって、うんうん、
1: それが返事だよっていうことですね。
0: そう、それが返事でしたね、うん、私の、はい、そんな感じでちょっと
1: 勢いな
0: 必要な朝の話でしたんですけど続けていきたいと思います。はい、はい、この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しております。今日のメールのテーマは異性に見れる人見れない人、よいしょテーマにまつわるエピソードをメールやツイキャスコメントでお寄せください。メールアドレスは 797@fmgino1.com です。またこの放送は YouTube ライブとツイキャスで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。ツイッターでは放送裏話もバンバンつぶやいております。ハッシュタグ FM ギノワでツイートしてください。またサイマル放送も同時配信しています。スマホの場合は無料アプリリスラジかマイチューナラジオをダウンロードしていただき、アプリ内で FM ギノワを検索してお聞きください。楽曲込みのラジオ放送をお手元のスマホで楽しめます。ぜひ視聴しやすい環境でお楽しみください。それでは今日も元気に楽しくお送りしていきますので皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: このテーマに関してみんながなんか結構どういうこと、私は結構ピンときたんだけど、あのあれですよね、男子として見えるかとか
0: 見れない
1: とか、そういう系ですよね。
0: さすがマナさん分かってらっしゃる。
1: なんか結構なんか難しいのかなと思ったけど、やっぱり
0: なんか恋愛対象に入るか入らないか的な、
1: そうそう、ね、
0: エマちゃんが言ってる感じですね、
1: う
0: ん、
1: なんかやっぱ簡潔に言うと友達男としあなんだ、うん、友達成立するかみたいなね、
0: そう
1: この人と二人で
0: 友達未満みたいな、恋人以上行かないとか、
1: 多分その線があると思うんで、
0: そうそうあると思うから、うん、みんなのその線とかさ恋愛対象にならない相手どんな感じかなっていう感じで、はい、はい、ぜひメールとかお寄せください。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします、はい、ということでじゃあ今日のリクエスト、はい、ご紹介お願いします。
0: 本日のオープニングナンバーはラッツ&スターで夢で会えたら、どうぞ。

0: 時刻は8時14分を回りました。前は水曜日、お相手はヤッチーと
1: マナで
0: お送りしております。この時間は 79.7MHz FM 宜野湾よりお天気交通情報のキャーナです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。本島中南部曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨、風は南西の風のち南の風、波は2メートルのち 1.5 メートルです。降水確率は朝の6時からお昼の12時まで 20%、 お昼の12時から真夜中の12時まで 10%、 日中の最高気温は30度となっております。
1: はい、では続いて、交通道路情報ですが、はい、高速道路、行きたいと思います。
0: お願いします。はい、
1: 北から沖縄道下り宜野座インターチェンジ強化補修作業のため追い越し車線が規制かかってます。続いて沖縄道上下金インターチェンジ付近強化補修作業のためその他の規制です。続いて沖縄道上り伊芸サービスエリアから夜間インターチェンジ付近強化補修作業のため第一走行が規制です。
0: はい、
1: 次、沖縄道下り夜間インターチェンジ付近こちらも強化補修作業のためその他の規制で、故障車が発生してます。沖縄道下り伊健島バスストップ付近故障車のため規制がな規制あ規制はないですね、今のところ情報がありません。
0: いいですね。
1: 沖縄道上り山里バスストップ付近工事のためその他の規制。ラスト、沖縄道上下高知バスストップ付近集中工事のため、その他の規制です。続いて一般道の、渋滞情報ですが、渋滞してるかな、してますね。
0: 渋滞してます。
1: わお、どうしよう、これ多いな。ですね、まずは国道335線北、南行き宜野湾市普天間小学校前 1.7 キロの渋滞。次はこれは宜野湾市上原付近国道335線北行き、0.8 キロの渋滞。沖縄市行ってなかったね。沖縄市の方ですね。国道325線、南行き沖縄市高原付近 1.1 キロの渋滞。

0: 20号線の下り沖縄市高原付近、こちら 0.8 キロの渋滞、串川環状線224号線上り沖縄市宮里付近 0.7 キロの渋滞、うんうん、あとは、沖縄市中野町付近330号三々通り北行き 0.5 キロの渋滞です。でちょっと宜野湾に戻って、58号線南行き宜野湾市内止まり付近 1.4 キロの渋滞、宜野湾西原線34号線下り宜野湾市前原付近 1.1 キロの渋滞、あとは、国道西原線34号線上り宜野湾市大蛇名4丁目付近 1.7 キロの渋滞、でこちら、国道330号南行き宜野湾市我如古付近 0.7 キロの渋滞、まだまだありそう。宜野湾市がこっちか、あこんなもんかな、こんなもんですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 結構渋滞が多いの で、
1: 渋滞
0: 混んでましたね。確かに
1: 混んでました。カデナの前とかね、私いつもそこら辺通ってくるんですけど、
0: ね、なかなか、はい、動かなかったので、ちょっと時間に余裕を持って皆さん運転をお願いいたします。
1: すいません
0: 、はい、はい、ではじゃあ外の様子をお願いします。
1: はい、爆風フェス閉幕後でございますね皆さん。
0: 閉幕後、
1: はい、台風後の、はい、街全体がスモークがかってスモーキーです。空のモザイクですね。いや皆さん台風後お掃除大変だと思いますけど頑張りましょう。はい、以上となっております。
0: はい、以上、はい、お天気交通道路情報でした。
1: キャーナーでした。
2: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
3: 宜野湾会員番号1202番、はるかにガチ恋中、兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
4: 晴れの日はノボテルで、お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀、ノボテル沖縄那覇のご結納では、心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
5: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
1: 水曜日担当のヤッチーです。私ピュアなので UFO を呼びます。ニーブイカーブイチュラカーギイフェーデービルボディービル Please listen to radio。
6: 今日は何の日？

0: 時刻は8時21分を回りました。ツイキャスにたくさんのコメントが来ております。皆様ありがとうございます、ありがとうございます。早速紹介していきたいと思います。カンパチさん、おはようございます。雨の会津は17度。おお、もうまだ寒いです ね、
1: 寒いね。
0: 沖縄30度ですよ、日中の最高気温は。はい、では続きましてエマちゃん、トレンディーリスナーさん、沖縄大好きさん、おはようございます。石ころちゃん、おはまっかり。はい、もっちゅりんさん、ひゃー、一番じゃなかったね
1: 残念でした、
0: はい、エマちゃんもおはようございます。マシュマロさんもね、高穂さんもおはようございます。トレンディーリスナーさん、暑くないの？でもね、結構ブラウス的な感じなんで涼しいですよ。私ね、逆に半袖の方が日焼けする感じで、本当は長袖がいい派なんですよ。
1: わかる、
0: わかります。昔はね、半袖の方が涼しいと思ってたけど、今なんか日に当たらない方が涼しいって思うようになってきた。年かな、
1: あんま外で歩かないし、
0: そうそうそうそう
1: 歩かないっていうか、
0: なるべく焼けたくないんですよ。30代の

0: 返す大敵なんですよとても。はい、なぎすけさん、大雨になってきた茨城からおはようございます。結構ね皆様のとこ天気が崩れてきてそうですね、うん、はい、ぼんたろうさんおはようございます。ひふみーさんもね、あのおはごっくんちょでございます。今日のテーマは、まあ、異性に見えるかどうかっていうことですかね。恋愛対象に入るか入らないか的な感じで軽い気持ちで考えていただければいいかなと思っております、うん、でパパイヤさん、今日も元気におはようございます。おはようございます。でマシュマロさん、マラさん月曜日お疲れ様でした。昨日ゆっくり休めましたか、
1: う
0: ん、と。
1: ありがとうございます。昨日ねめっちゃ早く寝てもう爆睡しました。
0: そうか、台風情報とかをやってたのか、は
1: い、そうそうそうそう、
0: なるほどね、すごいな。もうあれじゃないですか、この、うん、大売れのアナウンサー並みの忙しさですね呼ばれるどんな災害時でも、はい、トレンディリスナーさん、新郎の新郎がすごそううまい
1: うまいな、
0: うまいな、う
1: ん、新郎、あ確かにね、はい、
0: 新郎ね。でもやっぱね奥さんが綺麗だから、なんかやっぱ周りがね、うん、こんなになんか奥さん歯科衛生士だったからもっとね、うん、でこんなになんか新郎の方ね、友達が、新郎の友達が、うん、旦那さんってこんなに歯並び綺麗だっけみたいな、こんなに歯白かったっけみたいな、すごいなんかちょっと垢抜けたことに対してすごいなんか言ってましたね
1: へー、
0: うん、やっぱ女性がこう、うん、あれなんだろうね、こう男性を磨かせれる力って女性も持ってるんだろうなって思います。あ
1: 確かに、
0: うんうん、ニセカベさんおはようございます。白子さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: モチュリンさん、涙そそられるって日本語初めて聞いた。え、間違ってる
1: 何がそそられるんだろう。
0: 涙がそそられる、
1: あそっか、そそられるって言わないかも。
0: 確かにいやもう自己流なんで、はい、よろしく。伝わってればいいですので、はい、こちらとしては多分伝わってるんじゃないかな、モチュリンさんにはね。はい、ありがとうございます。タスクさんおはようございます。エマちゃんうざがらみね。そう、うざがらみ、うざがらみってどうですか。うざいって思っちゃったらもううざいよねゴーさんおはよう。本日午後から出勤ですか。お、頑張ってください。午前中ゆっくり聞けますね。ナルトラさんおはようございます。ジュンさんもおはようございます。トレンディリスナーさん、ウェイ、どこ中どこ中、あの結構ね、あの沖縄多いよね、どこ中って聞くの。私どこ中とか言われても石垣出身だから正直あんまりピンとこないですよ。
1: あ、そっか、そしたら石垣出身って言われるとまたそこでつながりますけどね、うん、本当だと確かに、
0: ね、なんかよくねクラブ、なんかとある芸人さんがよく真似してたんですけど、クラブ行った時に、うん、なんかめっちゃクラブって音楽ガンガンじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: どこの人みたいなどこの人どこ中みたいな
1: 大声で
0: 聞く、みたいなっていうねやり取りがクラブの中でされてる、ね、シーンを真似してる人がいてすごい笑いましたひふみさんやばと、エマちゃんもきっちりと、ちゃおかさん、あ、ありがとうございます。もちりんさん、あ、その節は失礼しました。あれ、 あの方の
1: もちりんさんだったかな、
0: 気持ちになってくれてるのかなひろさんおはようございます。ザーザーぶりです。あ、そうですね、ひろさんのところもですかね。やっこさんもやばいてって言ってます。カンパチさん、3次会よりトイレ行け。そうなのよ、うん、あのね聞き方が悪いよね。てかまず2次会でもそんなコミュニケーション取ってないのに、股間触った状態で連絡先を聞くってさもっとあるよ。なんで、私は思った、お前はなんでそんな楽をして人の連絡先を取ろうとしてるんだと欲しがってるんだと、もうちょっとなんか温めて連絡先聞かんとね、
1: うん、ね、そんな切羽詰まった状態でよく聞きますよね。そ
0: う
1: そ
0: う、本当になんかちょっと焦りを見えちゃうといろいろとなしだなって思っちゃうよね本当はなんか30代の良さって余裕じゃん余裕がちょっとないとねお茶ありがとう。ニセカベさんびっくりしてる。いやいや断れるじゃん。確かに断れるけど、なんだろう、なんか断りにくい。その人の聞き方がもう携帯出してたもん、すでに携帯出しても当たり前にも連絡先交換しますよねみたいな感じだったから、うわーみたいな。まあなんとか、でもまあある意味ネタになってるからいいんだけどね
1: 確かになんか引っ張ってもね、そこでね、
0: そうそう、引っ張ってもそうだし、なんか空気悪くしたくないなって思っちゃって、それでねちょっと3次会行くっていう話もしてたから、
1: はい、私は気まずいかも、
0: ちょっとそう、気まずくならないように穏便にね。高尾さん、朝の番組ですよって分かってるよ。
1: そうだった、そうだった
0: エマさん、嫌なら嫌って言わないとね、分かる。でもなんかちょっと交換してみてどういうやつかもね

0: かあるかもしれないしね。そっからつながる可能性もあるし、うん、ブロックする方法だってあるからね。いくらさん、やっこさん、繊細さんでは絶対なさそう。
1: あ、やっちのこと、
0: あ、多分あの股間触ってる人のことじゃないかな。
1: 股間触ってる、
0: 股間触る勇気あったらね、確かに繊細ではないよね。いや、でもなんかイタリアンレストランかなんかのオーナーみたいな、なんか自営業の方らしいですよ。だからパスタ作ってね、
1: うん、
0: ああいう感じでパスタ作ってんだと思って、
1: ちょっとやだなそれ。
0: やっち香り出ちゃうからな。そう、なんかうちのこのポンタロウさんもリスナーさんなんですけど、顔に出てるってすごいわかるらしい。私好きじゃない人顔に出ちゃってるらしいですよ。
1: へ
0: 男としてダサいよね。そう、めっちゃダサいと思う。エマちゃん、どんまいその人俺のとこ来い。なんか騎士団みたいなこと言いますよ。トレンディリスナーさん、自営業でも自営はしてないんだね。確かにうまいこと言うな。
1: 自営、
0: うん、さっきからうまいこと言うな。でエマちゃん、うざがらみするやつは老害でしかない。確かに、もう30代からね、ちょっと老害、少しなんか、まあ、酔っ払ってるのは分かるけどね、あの若干こうタイミングとかね大事よね、恋愛って。それ言い出したら難しいけど、まあ、キャラもあるんでしょうね。その人のキャラがなんか良かったらうざってもならなかったと思うけど、なんか絡み方とかなんかいろいろなんかうざっていう目で、私はもう光線、もう視線がうざだったから私は。はい、沖縄大好きさん、テーマ、異性に見れる人見えない人、どういうこと、異性として見れるかどうかってこと。そうそうそうそう、見れない人っているじゃん、なんか異性に見れない人、
1: うん、
0: それこそさっきみたいな、いきなりさ初めましてぐらいの人なのにさ、うん、股間触ってたら異性見れないじゃん。
1: 確かに、そこにしか目がいかないから、ね、
0: そこにしか目がいかないから、かゆいのかなとか、何をしてんのって君はと思うもんね。なるたらさん、将来を俯瞰し考える。まあ、俯瞰しすぎてる、俯瞰しすぎてもなんか勢いよく結婚できないって言うもんね。難しいですね、本当に。私も難しい人間になってきましたよ、
1: うん、
0: 沖縄大好きさん、やっちやっぱりテーマがむずい。そうなの、高橋さん最近テーマが迷走してるような。いやでもテーマはもう何でもいいですよ本当に。エマちゃん解説ありがとうございます。もっちりんさん、梅雨のジメジメを吹き飛ばす爽やかなオープニングトークでしたな。で、と吹っ飛んだよね、オープニングトークね、爽やかで、
1: はい、でちょっとね8時30分なので、はい、ちょっと
0: 一旦、じゃあ、はい、お願いします。ち
1: ょっとサンフティーマのコーナーに行きましょうか。
0: はい、お願いします。
2: 今週のサンフティーマ情報、サンサンサンフティーマ。
0: 時刻は8時30分を回りました。毎日水曜日お届けしております。まずはサンサンサンフティーマから、はい、やっていきたいと思います。小羽倉店長にお電話をつなげたいと思います。
3: はい、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 冬ネギのワンです。今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、ということで、
3: はい、6月、はい、3日水曜日の被害商品をご紹介いたします。
0: うん、お願いします。
3: はい、長崎長野県産レタス1玉98円。果物コーナーからニュージーランド産のデスプリサンゴールドキウイ大玉1個138円。水産コーナーから、愛知県産のうなぎかば焼き養殖1尾1580円。もう1コーナーからオーストラリア産の牛肉肩ロース切り落とし 100g 当たり338円。日配コーナーから3食品、冷やし中華、レモン、ごま、各 180g かける2袋入りを238円。冷凍食品コーナーから味の素、柔らか若鶏唐揚げ、ボリュームパック 270g を378円。パンコーナーからおきこのファミリーサンド5本入り238円。インスタントの袋麺になります。豊洲さんのマルちゃん製麺、醤油味、味噌味、沖縄そば、各5食入りを各種358円。ドリンクコーナーからコカ・コーラ、紅茶ガネン、レモンティー、アクエリアス各 250ml を各種48円。ケース30本入っておりまして、ケースでは1440円となっております。 日用品コーナーから

0: カオアタック抗菌 EX 詰め替え用 900g を378円となっております。はい、で、その他にも、6月1日から今週7日の日曜日まで、新しい企画として、流行の、中華街、という形で、中華の商品を、メインとして、集めております。はい、でこちらがですね、まずは日配コーナーの、ところから、関西空港で有名なものですね、蓬莱の、フレッシュ豚まん 120g かける3個入りを658円。続きまして冷凍食品コーナーの、方に行きます。福宮の長崎豚まん 26g かける10個入りを698円。はい、大豆的にはもう一口の、サイズになっています。はい、で、続きまして長崎シューマイ、同じ福宮さんの長崎シューマイ 35g かける6個入り、こちらは398円。
1: はい、
0: で、あとはですね、ちょっと中華そば風の、ものになるんですけども、こちらが、品そば屋、富士屋、広島ラーメン、王王軒、という形で、1袋478円、よりどり2点で買いますと898円、という形で、1点あたり、約30円お安くなる形となっております。
2: お、じゃあまとめ買いがいいですね、やっぱり。
0: あ、そうですね、まとめ買いがお得となっておりますので、はい、
2: このお惣菜も、お惣菜系は、はい、あのあれですか、はい、この期間限定だけなんですか、この中華チャーハン。
0: そうですね、チャーハンはちょっとこの期間、
2: なんかいろんな種類ありますね。
0: はい、パック380円のものと、で、あとは、半分麻婆豆腐、半分が、エビチリが入った、エビチリと春巻きが入ったタイプ、こちらが498円、という形 で、あとは、本格3種セット、レバニラ、酢豚、チンジャオロースが、3つそれぞれ、小分けに入っているものがですね428円、という形で、総菜コーナーの方でも、中華の商品出しております。
2: おお、なんか今の話を聞いて、リスナーさんがね、お昼は中華にしようかなっていうのは
0: です、ね、
2: いいですね、この中華シーン。
0: はい、はい、という形で、今週日曜日まで、各コーナーにて中華流行の中華街という形で、商品の方を展開しておりますので、どうぞこちら、ご利用ください。
2: はい、ありがとうございます。では、お知らせの方は以上になりますかね。
0: はい、あとは本日限り、3日間で 1,2,3 で、月頭のところは、V ポイントの会員様ですね、流行ストアのアプリ会員様限定で、V ポイント、10倍の、セールが本日限りとなっております。
2: じゃあ今日中に、
0: はい、こちら、そうですね、はい、1000円以上のご購入で、お会計前にアプリのクーポンのセットが必要になりますので、こちらクーポンのセットを忘れずに、はい、1000円以上で、V ポイントが10倍、本日限りとなっております。
2: はい、ありがとうございます。はい、やっぱりポイ活がね、皆さんやってる方多いと思うので、今日チャンスですね。
0: はい、
2: はい、ありがとうございます。ということで、じゃあなんかこの話の流れからいくと、昨日店長中華食べたのかなとか思いつつ、ちょっとね、夕ご飯を皆さんとね、リスナーの皆さんと当てていきたいと思いますが、じゃあちょっとヒントをいただけますか。
0: はい、すみません、中華ではないです。
2: ない
0: っていうところに、はい、なります。はい、中華は今日以降、はい、食べようかと思ってはいるので。
2: じゃあそっか、じゃあ昨日は、は
1: い、
0: 昨日は、この季節ならでは、
2: この季
0: 節、まあ、暑くなってきましたね、暑くなってきましたねっていうところの、
2: お
1: ー、そうめん、
2: そうめん、じゃあやっちーはそうめん、冷やしゃぶ、流しそうめん、冷やしそうめん、あ、やっぱそうめんが多いな。

0: なんだろうな、冷たい、冷やし中華、ね、ホットドッグとか来てるけど大丈夫かなホットドッグ夕食ってちょっと面白いですねあ、とろろそばとかも来てますね。やっぱりさっぱり系か。
1: さっぱり系だね。確かに。いいかも。
0: 森そば、ぜんざい。
1: ターミン、ぜんざい。夜ご飯に？インスタントラーメン。あ、たくさん来てますね。
0: 何があるかな？そうめんで、
1: うん。お願いします。
0: では、ね、聞いてみましょうか。はい、では答えをお願いします。
2: はいはい、まあ、2つぐらいに絞られたと思うんですけども、
0: はい、
2: その2つではなくて、
0: じゃないんだ、
2: 昨日私は、はい、そうです、はい、昨日私はザルそばです。
0: ザルそば、
2: はい、そっちだ、
1: ザルか、
0: ザルそばはいなかったね。とろろそばはいたけど、
2: あの乾燥のものを湯がいて、
0: はい、確かにな、忘れてたな。
2: ザルそばもたまに食べます。よく冷やしそばは食べるんですけど、はい、
0: 昨日はじゃ
2: あ、はい、
0: はい、ということで皆さん惜しかったですね。はい、
1: ありがとうございます。
0: じゃあ、店長ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: また来週も楽しみにしております。
2: はい、はい、お願いします。
0: はい、失礼します。ということで、なかなかちょっと簡単そうでちょっと難しかったですね、今回ね。
1: うん、
0: いいな、
1: ちょっと意地悪になってきてます
0: はい、ということで以上、はい、サンフティーマのコーナーでした。
1: キャナでした。
3: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートカット、全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
4: キャー、スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
6: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
8: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
9: 長浜モーターでは車の買取強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
0: 今日は何の日？

0: 時刻は8時41分を回りました。前橋水曜日やっちーと
1: マナで
0: お送りしております。はい、続いてはこの今日の今日は何の日です。まずは沖縄手帳からご紹介いたします。続いてはこのあまた言っちゃった危ない危ない。今日は6月3日旧暦では4月18日干支は土のえねえね猿え土のえね猿ちょっと区切るところがおかしかった。六曜は旋舞で合格率は雨天 53% 潮回りは大潮。満潮時刻は午前8時6分、干潮時刻は午前2時35分となっております。過去の今日の出来事は

0: はい、以上です。続きまして宮古鹿、稲村健夫没、1978年ってありますね。宮古島出身の教育者、稲村健夫さんという方は教育者だそうで、琉球列島、特に宮古島の歴史民族学研究の礎を築いた代表的な郷土史家、郷土史家だそうです。以上です。本日のごめんなさい、続いてネットより今日の出来事をお伝えしたいと思います。6月3日は何の日？測量の日。1949年、測量法が公布されたことを記念して1989年、建設省、現在の国土交通省が制定した日だそうです。測量ですね。私の弟がやってるお仕事の日なのかな。
1: ああ、そっか、最近話してましたね。
0: そうそう、話してましたね。はい、続きまして本日の誕生花はですね、草京竹桃。草京竹桃、
1: 難しい名前
0: ね。難しいね。花言葉同意、ピンクや白の小さい花を圃場につけ、夏の庭を彩ります。和風の庭によく合いますが、イングリッシュガーデンにまとめて植えてもとてもエレガントです。なんかすごい難しいご紹介ですね。はい、
1: そうですね、かわいい、
0: かわいらしいなお花ですね、うん、以上、今日は何の日キャーナーでした。

0: 時刻は8時45分を回りました。6月3日本日のニュースを沖縄タイムズの記事からお伝えします。まずはですね、総合面からいきます。重症1人、軽症者15人、台風6号空路208便欠航。沖縄本島地方を直撃した台風6号は北東に遠ざかり、本島地方と久米島で続いていた暴風警報は2日午前7時までに解除されました。県によると重症者は1人、軽症者は15人、重症者は家村で電線復旧作業中に感電しました。県内では同日も一部の交通機関や通信で規則や不具合が続きました。沖縄発着の空の便は計208便が欠航し、少なくとも1万7490人に影響が出ました。家屋ではシャッターや、屋根など一部破損が6件確認されました。さっきですね、私暴風のことを爆風って読む下読みで言ってました。いやでも被害ね、大きい、ちょっと被害があったことは残念なんですけども、大きな被害がなくてよかったですね。ガジュマルの再生検討。沖縄市上地のミュージックタウン音市場前で2日台風6号で倒れたガジュマルの剪定作業が行われました。木を管理する 南部国道事務所によると、保存再生を求める要望が市民から多数寄せられているという。別の場所で要請して回復後に戻すか、現在地で再生を目指すか検討します。コザの町を紹介する観光ガイドとして20年以上活動する大城貞夫さん75歳はこの木をガジュマル子ちゃんとの愛称で呼び、毎年11月には木の中にキジムナの人形も設置してきました。町にとって大切な存在で、撤去の話が出るたびに守ってきた、もう一度元気な姿を見せてと再生に期待しましたね。あの大きなコザに生えてるガジュマルが倒れてて、もうキジムナもびっくりですよ
1: ね、住むところがあってね、は
0: い、本当にこれ再生できたらいいですね。はい、以上沖縄タイムスより本日のニュースをお伝えしました。
2: 自由を好み、自由を愛する。

0: 時刻は8時43分、あ、間違えました、8分を回りました。前オアシス水曜日、ヤッチーと
1: マナで
0: お届けしております。
1: お願いします。
0: はい、ツイキャスにね、たくさんのコメント来てて、さっき読めなかったので、はい、また遡って読んでいきたいと思います。はい、先ほどね、うざがらみの話ですねしてましたね。友達未満はもはや他人っていうことにちょっと笑いましたね。さっきごめんなさい、間違っちゃって石ころちゃんナイスツッコミでした。もちゅりんさん、タイヤパンクしてる女子見かけたら交換してあげるぜ、キリどう、 LINE 交換しないって来てるんですけど、まあ、私ちょ確かに車が止まったことあるんですよ、メインプレイスの真ん中で。でその時にもう車から降りてどうしようってしてたら、男性たちがすごい助けてくれて、うんうん、LINE 交換した人いましたね。僕なんかトヨタの整備士ですとか言って、
1: すごい、たまたま、
0: はい、なぜかご飯に連れて行かれましたねでもそれ以上はちょっと無理すぎて、ちょっと
1: 無理すぎて、
0: はい、なかったですけども、はい、
1: その場で治ったんですか、レッカー。
0: その場では治らんくて、うんうん、まあ、ちょっとオーバーヒートだったんですよ、原因が。だからちょっとの間だったら、うんうんうん、持つから、エンジンが、それでどうにかこうにか、
1: は
0: い、持っていきましたよ家に。はい、やっちやっぱりテーマがむずいとテーマ難しいかな、まあまあ恋愛対象にならない的な感じで、はい、お願いいたします。風呂の時に裸でうろうろしてるのはちょっと異性としては見れないな。これって私やったことあります彼、当時付き合ってた彼の前で、
1: これってどこまでがうろうろなんだろう。
0: 部屋がねやっぱり狭いと、うん、どうしてもなんか物がない時とかに、
1: そうね、
0: うろついちゃったりするんですよ。
1: へー、そう、恥ずかしくない
0: 恥ずかしい、うーん、でも付き合ってると恥ずかしさなくなってくるんですけど、うん、ただやっぱレスになるの早かったですね、うん、そこはやっぱりこの見せないものが一番いいですよ、うん、長く続くとすればね。
1: 確かに、なんかよく言いますよね、うんうんうん、
0: 本当に見せない方がいいなって学びました、
1: うん、あんまり一緒にお風呂とかたまにカップルいるじゃないですか、入ってる人とか。
0: 毎日入ってました。
1: マジか。
0: マジですぐレースになりましたね。だからこそ恥ずかしくなかったんですよ、裸でうろうろして。
1: そっかそっか、確かにそれ慣れちゃうな、
0: うん、そうですよ。かっちゃんさん、やちまな、リスナーの皆さん、おはちゃい、おはちゃいです。
1: おはちゃい。
0: うざがらみする、そうです、うざがらみするやつは男として見れないです。あ、俺その線低いな、低いな。
1: このあれじゃない、もしかしたらこの友達か、
0: うん、
1: 異性に見れるかっていう線が、
0: はい、結構じゃああれ女性恋愛対象幅広い
1: ですよ、ね、幅広いのかな、
0: うんうん、うざいやつはずっとうざいしかないもんね。うざいやつ人として見れないかも
1: めっちゃ叩かれてますね
0: めっちゃうざいやつについて叩かれてますね。エマちゃん、二次会以上三次会未満な人
1: あ、確かにその線いいかも、
0: 分かる、
1: いいかもいいかも、それ分け方
0: 確かに、
1: うん、
0: なんか二次会までは知ろうとできるじゃないですか、三次会からもう二次会で知ってしまったから、
1: ね、
0: もう三次会まではみたいな、
1: うんうんうん、いいかなってなりますよね。
0: 三次会の参加率って結構やっぱりいい人がいるかいないかの問題ですよね、
1: うん、あるある、もう帰りたいもんね、
0: もう帰りたくなっちゃうもんトレンディーさん、湿度が気持ち悪い、確かにじめってますね、
1: うん、
0: ジュンジュンさん、空気悪くするやつは好きになれんな。でも結構いません、空気読めない人ってだいぶいますよ。でもなんかこんなにでも空気読むの日本人ぐらいっても言いますもんね。
1: あ、確かに確かに、
0: この察するっていうのが分からないっていう、うん、海外からすると一部は、うんうん、
1: なんかでも女性の方が多い気はする、なんか
0: 確かに
1: 空気読めない、
0: 空気読めない女性が
1: なんかなんだ、男性が気使う人が結構多いかなってなんとなく、
0: うん、そうなんですか、うん、まあでも確かに場が凍りつくような会話する人は空気読めないかもしれない。
1: あ、確かにみんながちょっと困っちゃうような、ね、
0: 困っちゃうような反応の言葉発する人、なんかキャラで通る人もいるけど、そこがキャラで通らない人はね、どうしても反感買いやすいですから、うん、石子ちゃん元

0: 長、どやらい霧発生中。なんか今日めっちゃ霧すごかったよね。
1: やっぱりそうなんだ、
0: うん、なんか変身できそうなぐらいの霧でした。やっちゃんさん、兵庫ウェザー、今日の兵庫県は雨のち晴れ、降水確率 60%、 最高気温28度、最低気温19度。またまた台風、台湾付近に、次の台風7号の卵、熱帯低気圧発生へ、天気図に出現。6日から7日頃にかけて日本付近に北上する予想も気象庁よりと。あ、また台風来てるんだ。でも本当に当たらんくなったよね、あんまりね。本当に久々の台風だからめっちゃ強いかと思ったけど、なんか案外大丈夫だったよ。でも宜野湾とかあの辺りはすごい停電とかしてるって聞いた。
1: そうですね。
0: トレンディーさん、僕の家の前も混んでましたと。あ、そうなんだ。かっちゃんさん、カニザムやチーマーナ4位、家族と話し合うことが大切になる一日です。自分一人で何かを決めようとすると失敗を繰り返してしまいます、うん、どんなに細かいことでもできる限り相談するようにしてください。家族はいつでも自分の味方だと信じることが大切やで。ラッキーフードシチューってことですね。シチュー食べるかな今日。で、あとかっちゃんのワンポイントアドバイス、周りに人をじっくり観察すればフォロー上手になれるはずと。フォロー上手ね、
1: 確かに。
0: まあ気遣える人はフォローするかも。もちりさん、ヤッチーとマナティの前にはファン渋滞何キロ、50キロ先渋滞かな。、は
1: い、なかなか進めませんね。
0: なかなか進めません、はいはい、早く家を出るようにお願いします。、はい、沖縄大好きさん、なんだ空のモザイクってかかってます。
1: でもね、本当に濃い霧注意報が、ね、うん、沖縄全体に出てるので、ね、皆さんちょっと気をつけてください。
0: 気をつけてください、うん、トレンディーさん、モザイクなしがいいな、コラコラ。エマちゃん、空のモザイク霧じゃない、そう霧のことよ。沖縄大好きさん、やっちラジオド、これラジオド、もうちょい分かりやすくしてくれ、柔軟性で理解性って話しちゃうね。ラジオから聞いてる人おるんどうと。あ、でもなんとなくこう話してたら分かるんじゃないですか。で、考えるな、感じろです。
1: 考えるな、
0: うまい、さすがエマちゃん、うまい、感じる、ハイレベルすぎるって。マシュマロさん、 UFO 来たことない。 UFO ね、 UFO 見たことあります。私あります。
1: おお、私ない。
0: あ、2回かな、2回ありますね。
1: え、じゃあ山内さんと話し合うんじゃない。そうそうそうそう、よく、ね、UFO 好きですもんね。なん
0: かこっちから見えるらしいですよね。
1: なんか言ってた、呼べるとも言ってた。
0: 見るとね、やっぱあれですよ、 UFO 見るとやっぱり UFO を信じますよ。それはそうだけど、まあ、見るまでは私は信じてなかったです、うん、マジで。高尾さん、沖縄県のダム貯水率 66.4%、 お、上がってますね、貯水おじさん、ありがとうございます。沖縄大好きさん、あ、時間じゃわしはこの辺で、いってらっしゃい。ポン太郎さん、確かに今朝は寒いですね、少し暖房かけました。え、そんなに、もうずっとクーラーなんですけど、私4月から、ね。タミーさん、マーナー、あ、タミーさんですね、ヤッチーさん、マーナー、浮き火掃除と、浮き火掃除。エマちゃん、うざがらみとうざいいじりは厄介。そうだからね、前も先週も話したように、本当に程よいいじりがね、女性は大好物なんで、うん、うざいいじりは本当になんかもう触んなってなっちゃう。喋んなってなっちゃうからね。
1: でもなんか極端で、じゃあずっといじってくる人とずっと褒められる人がいたらどっちがいいです、
0: うん、あ、
1: なんかずっと褒められるのもなんか
0: 確かに、
1: あの、ちょっときついなって思っちゃうけど、
0: あの、可愛いとかも、うん、なんかちょっと聞こえるか聞こえないかぐらいの声で可愛いだったら嬉しいけど、ずっと可愛いって集中的に言われると、うん、なんかどういう反応していいか分からなくないですか。
1: そうそう、もう最終的になんかどういう反応が当たってんだろうな。
0: そう、私一回なんかこの飲み会で、うん、あの、なんだったかな、女の子3人と、あの、男の人3人かな、なんか飲んでたんですよ。さんさんで、一人彼女さんが来たんですよ、一、
1: うんうん、
0: 人男の人の彼女さんが来て、はい、綺麗な方だったんですよ、多分なんかそういうお仕事されてるかな、モデルか分かんないですけど、で、綺麗な方だったんで、その一緒にいた女の子、初めましての女の子が、うん、めっちゃ可愛いみたいな、何々さん、なんでこんな可愛い人どこで見つけてきたんですかみたいな、最初の辺はなんか、あ、褒めてるなって感じだったんですけど、うん、これが1時間以上続いたんです。
1: すご
0: っ。でもその女子だから、同性だから何も言わないじゃないですか。だけど男性が、とある男性が、いや、もうここまで来ると嘘くさいけどなって、すごいすっきりして

0: ったっていうねここまで言うとみたいな、なんかそこまでその人だけ褒めすぎるとえうちら芋ですかぐらいな感じじゃないですかうちら何も褒められてないのに、うん、なんかこう聞いてる方もどうしようってなってくるから可愛いもほどほどに言わないと。
1: そうです、ね、
0: わかります。この男性も例えばじゃあマナさんが可愛くて、うん、あとこの飲み会の場でずっとマナさんに可愛い可愛いって言って他にも女の子いるのに、はいはい、ずっと可愛い可愛い言われたら反応に困りません。他の女の子たちってなんか面白く なくなる人もいるじゃないですか。だからこうね、私はどうなのってなる子もいそうな感じがするから、なんか可愛いはちょっと程よくがいいよね。確かに、うんうん、確かにどっち選べかって言われたら難しいかも、うん、
1: そっか、やっぱり 空気ですね、その場の
0: 状態
1: ね、
0: 空気だな、空気。ひーふみさん、どんなに美人でもどんなに積極的アプローチ。あ、終わっちゃった。
2: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
3: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、さまざまな大会情報もお届け。
4: 笑いあり、学びあり、時にはビッグゲストも登場。
3: 毎週土曜夕方5時放送、
4: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ、
3: 積もる話をラジオで語ろう。
4: 積もる

Yeah.

0: FM ギドマンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまの時間からは10分間のコーナーギノワンスタイルをお届けいたします。そして本日は素敵なゲストさんにお越しいただいておりますので、早速自己紹介お願いします。
1: 皆さんこんにちは。ノボテル沖縄那覇セールス&マーケティング PR を担当しております池間です。よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします。ということで池間さんが来たということは、ちょっとノボテル沖縄さんがね、いろいろまたフェアとかねやるのかなって思いつつ、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ということで、なんか梅雨入ってるはずだけど今日暑くないですか？
1: そうなんですよね。もう毎日晴れてどんどん暑くなって、もう夏が来ちゃうんじゃないかなっていう、
0: ね、天気ですね。
1: 感じですよね。
0: だけどあのノボテル沖縄さん、このね雨降ったらねちょっと気分下がっちゃう中、すごい素敵なフェアやられてると思うんですけども。
1: そうですね、あの梅雨の時期でも、もうハッピーがいっぱいにしたいということで、
0: はい、
1: あのいろいろなですねご利用シーンに合わせて、うん、はい、あのお得な飲み放題のプランがついてくるハッピーツーユーという、はい、企画を今開催しております。
0: ツーユーいいですね。ハッピーツーユー、
1: ハッピー、はい、ツーユーでハッピーツーユーという企画を、
0: はい、なんと飲み放題のプランがお得ということで、
1: はい、はい、そうです。あのこちらがですね、まずバーベキューテラス、あの3階にあるんですけども、はいはい、そちらで通常、飲み放題をつけると7500円になるんですけども、うんうん、このハッピーツーユー期間中はですね1500円お得で、お一人様は6000円で、はい、あのバーベキューに飲み放題がついてくるという、はい、あのプランを出しております。
0: 1500円もお得になるんだ、
1: はい、
0: これはあれですか、雨が降ったらってことなんですか？
1: あ、いえ、もうこの期間ですね、ハッピーツーユーがあの5月の12日、
0: はいはい、
1: あのもう先週から始めておりまして、
0: うん、
1: 6月のですね26日まで、
0: はい、
1: もう絶対梅雨明けてるだろうと思うんですけども
0: ですよね、
1: はい、もうせっかくなので6月の、はい、あのちょっと長い期間ですね。
0: なんか雨の日キャンペーンとかねやるお店はあると思うんですけど、雨降ってなくても適用されるんだ、
1: はい、降ってなくても適用されるので、特に今日みたいな天気のいい日は最高ですね、は
0: い、あーですよね。でもまあ梅雨ね、ちょっと今週末もちょっと天気崩れそうなんですけども、バーベキューってやっぱり外ですもんね。
1: そうですね、なのでそこである、あれ、あの心配の方もいらっしゃると思うんですけども、はいはい、通常の小雨ぐらいであれば、
0: はい、
1: 会場にテントがあるので大丈夫なんですけども、
0: はい、
1: 少